0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
2: Mund të thuash përshëndetje? Ishte pabesim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
3: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë ora 18:00.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio, sot është e martë 6 tetor 2026, dita 276 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:37 minuta dhe përëndon orën 18:28 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një mot i kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 4 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 23 gradë Celsius.

Në vitin 23, rebelët ekzekutuan duke i prerë kokën perandorit të dinastisë Shin Wang Mang, dy ditë pasi kryeqyteti Chang'an u pastis gjatë një rebelimi të madh. 404, perandoria bizantine Eudoxia pati lidhjen e saj të shtatë dhe të fundit që përfundoi me dështim. Ajo ndroi jetë nga hemorragjia. 1683, familjet e para emigrante gjermane themeluan Germantown në koloninë e Pennsylvanisë, duke shënuar emigrimin e parë të gjermanëve në Amerikë. 1723, Benjamin Franklin arriti në Philadelphia në moshën 17 vjeçare. 1789, Revolucioni francez, Louis XVI kthehet në Paris nga Versailles pasi u përball me gratë pariziane më 5 tetor. 1889, Thomas Edison tregon filmin e tij të parë. 1889, në Paris hapet Moulin Rouge. 1908, Austro-Hungaria aneksoi Bosnjën duke shkaktuar një krizë. 1910, Eleftherios Venizelos u zgjodh kryeministër i Greqisë për herë të parë. 1923, fuqitë të mëdha të luftës së parë botërore u tërhoqën nga Stambolli. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti i Republikës Kineze. 1939, lufta e dytë botërore, Polonia bie në pushtimin gjerman me dorëzimin e ushtrisë në betejën e Kokut. 1944, u vra Liri Gero, partizane heroine e popullit. 1968, në Prizren u mbajt demonstrata e parë në Prishtinë dhe në shumë qytete të Kosovës, madje edhe në Ulqin, Preshevë, në Tetov. Parullat dhe kërkesat ishin rof flamuri kuqezi, rof populli shqiptar, duam universitet, duam barazi, duam vetë vendosje. 1973, Egjipti ndërmori një sulm të koordinuar me Sirinë kundër Izraelit, duke çuar në luftën e Jom Kipurit. 1979, Papa Gjon Pali II është papa i parë që viziton shtëpinë e bardhë. 1989, ndroi jetë Bette Davis, aktore amerikane. 2000, Slobodan Milošević pranoi humbjen nga Vojislav Koštunica në rrethin e parë të zgjedhjeve për kryetar të Jugosllavisë. 2009, Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë, për herë të parë viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë.

Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rrëshem, rrëshemi, gjinia mashkullore numri shumës, rrëshemet, zog, bletë.

në cilit të tregut valutor euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 dhe shitet me 108.8 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 98.3 lek dhe shitet me 99.3 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat, ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi.
2: Kjo ditë ju sjell më shumë qartësi në vendimet që kanë të bëjnë me punën dhe të ardhmen. Do të ndjeni nevojën për të marrë kontrollin e një situate që prej kohësh ju ka mbajtur pezull. Financat kërkojnë maturisë, sidomos ndaj shpenzimeve të paplanifikuara.
1: Demi.
2: Sot kërkoni stabilitet dhe do ta gjeni pikërisht duke mos u përpjekur të kontrolloni gjithçka. Një çështje familjare ose personale mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja është më pranë nga sa mendoni. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë më shumë peshë se fjalët e mëdha.
1: Binjakët.
2: Mendja juaj është veçanërisht aktive dhe sot mund të keni disa ide që ja vlen t'i ktheni në veprime konkrete. Komunikimi është pika juaj më e fortë. Ndaj mos keni frikë të shprehni atë që mendoni. Një mundësi interesante profesionale mund të vi përmes një bisede ose kontakti të papritur.
1: Gaforia.
2: Emocionet janë më të theksuara sot dhe mund t'ju bëjnë të mendoni gjatë për një situatë së kaluarës. Mos lejoni që nostalgjia t'ju largojë nga ajo që po ndërtoni tani. Në punë përqendroni te prioritetet dhe mos merrni përsipër problemet e të gjithëve. Brumja është ideale për qetësi.
1: Luani.
2: Energjia juaj të rregjë vëmendje dhe sot mund të gjendeni në qendër të një situate të rëndësishme. Përdoreni këtë avantazh me zgjuarsi, pa u përfshirë në konflikte të panevojshme. Në dashuri dikush mund të presë më shumë vëmendje nga ju. Financiarisht është ditë për të menduar afatgjatë.
1: Virgjëresha.
2: Një ditë e mirë për të vendosur rregullat aty ku ka pasur pasiguri. Mund të kuptoni si një problem që ju ka shqetësuar prej kohësh kërkon një zgjidhje më të thjeshtë se sa e kishit menduar. Në punë organizimi dhe përpikmëria juaj do të vlerësohen. Kujdesuni edhe për pushimin.
1: Peshorja.
2: Marrëdhëniet janë në fokus dhe sot mund të merrni një përgjigje që e keni pritur prej kohësh. Është momenti mirë për të vendosur ekuilibër mes asaj që dëshironi dhe asaj që të tjerët presin prej jush. Në dashuri, sinqeriteti duhet t'ju afrohet me partnerin. Në financa, shmangni vendimet impulsive.
1: Akrepi.
2: Intuita juaj është e fortë dhe mund t'ju tregojë atë që fjalët e të tjerëve nuk e thonë. Një çështje pune ose financiare kërkon vëmendje dhe maturi, por nuk ka arsye për alarm. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju zgjojë kureshtjen. Mos e detyroni një situatë të zhvillohet më shpejt se natyrshëm.
1: Shigjetari.
2: Kjo ditë ju rikthehen dëshirën për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Mund të mendoni për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që ju nxjerr nga rutina. Në punë një ide juaj mund të marrë më shumë mbështetje nga sa prisni. Një lajm pozitiv mund t'ju përmirësoj humorin.
1: Britjapi.
2: Sot fokusi juaj është tek rezultatet dhe përgjegjësitë. Mund të keni një ditë të ngarkuar, por përpjekjet tuaja nuk do të shkojnë dëm. Një çështje profesionale mund të kërkojë një vendim të prerë. Financat duken të qëndrueshme, por planifikimi mbetet çelësi.
1: Ujor.

0: Një ide re mund të bëjë të shihni ndryshe një situatë që deri tani ju është dukur pasgjidhje. Sot favorizohen ndryshimet, sidomos ato që lidhen me punën, projektet personale dhe rrethin shoqëror. Mos keni frikë të bëni një hap të vogël drejt asaj që dëshironi.
1: Peshqit.
0: Ndjeshmëria juaj është e lartë, por kjo nuk është dobësi, përkundrazi. Sot intuita mund t'ju udhëheqë drejt zgjedhjes së duhur. Një situatë emocionale mund të kërkojë kufi më të qartë. Në punë mos lejoni që shpërqendrimet ju largojnë nga objektivi kryesor. Mbrëmja sjell më shumë qetësi dhe një ndjenjë lehtësimi.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjet caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo është e martuar, si që të fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albani Radio. Sot është martë 6 tetor 2026, dita 276 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:37 minuta dhe përëndon orën 18:28 minuta.
2: Moti në Top Albani Radio. Moti në Top Albani Radio.
1: Vendi ynë do të dominohet nga një moti kthjellët në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 4 deri në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 deri në 23 gradë Celsius.

Në vitin 23, rebelët ekzekutuan duke i prerë kokën perandorit të dinastisë Shin Huangmang, dy ditë pasi kryeqyteti Chang'an u pastis gjatë një rebelimi të madh. 404, perandoria bizantine Eudoxia pati lidhjen e saj të shtatë dhe të fundit që përfundoi me dështim. Ajo ndroi jetë nga hemoragjia. 1683, familjet e para emigrante gjermane themeluan Germantown në koloninë e Pennsylvanisë, duke shënuar emigrimin e parë të gjermanëve në Amerikë. 1723, Benjamin Franklin arriti në Philadelphia në moshën 17 vjeçare. 1789, Revolucioni francez, Louis XVI kthehet në Paris nga Versailles pasi u përball me gratë pariziane më pesë tetor. 1889, Thomas Edison tregon filmin e tij të parë. 1889, në Paris hapet Moulin Rouge. 1908, Austro-Hungaria aneksoi Bosnjën duke shkaktuar një krizë. 1910, Eleftherios Venizelos u zgjodh kryeministri i Greqisë për herë të parë. 1923, fuqitë më dha të luftës së parë botërore u tërhoqën nga Stambolli. 1928, Chiang Kai-shek bëhet presidenti i Republikës Kineze. 1939, lufta e dytë botërore, Polonia bie në pushtimin gjerman me dorëzimin e ushtrisë në betejën e Kokut. 1944, u vra Liri Gero, partizane heroine popullit. 1968, në Prizren u mbajt demonstrata e parë në Prishtinë dhe në shumë qytete të Kosovës, madje edhe në Ulqin, Preshevë, në Tetov. Parullat dhe kërkesat ishin rof flamuri kuqezi, rof populli shqiptar, duam universitet, duam barazi, duam vetë vendosje. 1973, Egjipti ndërmori një sulm të koordinuar me Sirin kundër Izraelit, duke çuar në luftën e Jom Kipurit. 1979, Papa Gjon Pali II është papa i parë që viziton shtëpinë e bardhë. 1989, ndroi jetë Bette Davis, aktore amerikane. 2000, Slobodan Milošević pranoi humbjen nga Vojislav Koštunica në rrethin e parë të zgjedhjeve për kryetar të Jugosllavisë. 2009, Sali Berisha, kryeministri i Shqipërisë, për herë të parë viziton Kosovën pas shpalljes së pavarësisë.

do. Look what you just made me do. Top Radio. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është rrëshem, rrëshemi, gjinia maskullore numri shumës, rrëshemet, zog, blete.

Në qelit të tregut valutore, euro blihet me 91.6 lek dhe shitet me 92.2 lek. Dollari amerikan blihet me 81.6 lek, ndërsa shitet me 82.5 lek. Poundi britanik blihet me 107.8 dhe shitet me 108.8 lek. Sa i përket frankës zvicrane, blihet me 98.3 lek dhe shitet me 99.3 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Kjo ditë ju sjell më shumë qartësi në vendimet që kanë të bëjnë me punën dhe të ardhmen. Do të ndjeni nevojën për të marrë kontrollin e një situate që prej kohësh ju ka mbajtur pezull. Financat kërkojnë maturisë, sidomos ndaj shpenzimeve të paplanifikuara.
0: Demi.
1: Sot kërkoni stabilitet dhe do ta gjeni pikërisht duke mos u përpjekur të kontrolloni gjithçka. Një çështje familjare ose personale mund të kërkojë vëmendjen tuaj, por zgjidhja është më pranë nga sa mendoni. Në dashuri një gest i vogël mund të ketë më shumë peshë se fjalët e mëdha.
0: Binjakët.
1: Mendja juaj është veçanërisht aktive dhe sot mund të keni disa ide që ja vlen t'i ktheni në veprime konkrete. Komunikimi është pika juaj më e fortë. Ndaj mos keni frikë të shprehni atë që mendoni. Një mundësi interesante profesionale mund të vijë përmes një bisede ose kontakti të papritur.
0: Gaforia.
1: Emocionet janë më të theksuara sot dhe mund t'ju bëjnë të mendoni gjatë për një situatë të kaluarës. Mos lejoni që nostalgjia t'ju largojë nga ajo që po ndërtoni tani. Në punë përqendroni te prioritetet dhe mos merrni përsipër problemet e të gjithëve. Mbrëmja është ideale për qetësi.
0: Luani.
1: Energjia juaj të rregjë vëmendje dhe sot mund të gjendeni në qendër të një situate të rëndësishme. Përdoreni këtë avantazh me zgjuarsi, pa u përfshirë në konflikte të panevojshme. Në dashuri dikush mund të presë më shumë vëmendje nga ju. Financiarisht është ditë për të menduar afatgjatë.
0: Virgjëresha.
1: Një ditë e mirë për të vendosur rregullat aty ku ka pasur pasiguri. Mund të kuptoni si një problem që ju ka shqetësuar prej kohësh kërkon një zgjidhje më të thjeshtë se sa e kishit menduar. Në punë organizimi dhe përpikmëria juaj do të vlerësohen. Kujdesuni edhe për pushimin.
0: Peshorja.
1: Marrëdhëniet janë në fokus dhe sot mund të merrni një përgjigje që e keni pritur prej kohësh. Është momenti mirë për të vendosur ekuilibër mes asaj që dëshironi dhe asaj që të tjerët presin prej jush. Në dashuri, sinqeriteti duhet t'ju afrohet me partnerin. Në financa, shmangni vendimet impulsive.
0: Akrepi.
1: Intuita juaj është e fortë dhe mund t'ju tregojë atë që fjalët e të tjerëve nuk e thonë. Një çështje pune ose financiare kërkon vëmendje dhe maturi, por nuk ka arsye për alarm. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund t'ju zgjojë kureshtjen. Mos e detyroni një situatë të zhvillohet më shpejt se natyrshëm.
0: Shigjetari.
1: Kjo ditë ju rikthehen dëshirën për të ndryshuar diçka në jetën tuaj. Mund të mendoni për një udhëtim, një projekt të ri ose një hap që ju nxjerr nga rutina. Në punë, një ide juaj mund të marrë më shumë mbështetje nga sa prisni. Një lajm pozitiv mund t'ju përmirësoj humorin.
0: Britjapi.
1: Sot fokusi juaj është tek rezultatet dhe përgjegjësitë. Mund të keni një ditë të ngarkuar, por përpjekjet tuaja nuk do të shkojnë dëm. Një çështje profesionale mund të kërkojë një vendim të prerë. Financat duken të qëndrueshme, por planifikimi mbetet çelësi.
0: Ujori.
1: Një ide e re mund t'ju bëjë të shihni ndryshe një situatë që deri tani ju është dukur pasgjidhje. Sot favorizohen ndryshimet, sidomos ato që lidhen me punën, projektet personale dhe rrethin shoqëror. Mos keni frikë të bëni një hap të vogël drejt asaj që dëshironi.
0: Peshqit.
1: Ndjeshmëria juaj është e lartë, por kjo nuk është dobësi, përkundrazi. Sot intuita mund t'ju udhëheq drejt zgjedhjes së duhur. Një situatë emocionale mund të kërkojë kufi më të qartë. Në punë mos lejoni që shpërqendrimet t'ju largojnë nga objektivi kryesor. Mbrëmja sjell më shumë qetësi dhe një ndjenjë lehtësimi.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua me, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
2: Shkarko spi taksi Albania.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Wake up to the morning sun. Mirëmëngjes, që të gjithë mirë se vini në program. Është koha për Wake up në Top Albania dhe në ekranin e Top Channel. Unë jam Blendi Salaj, i ngjirur sot. Edi Ademalia, mirëmëngjes. Nicole Projko.
1: Jo, i ngjirur sot. Vet pak pak fare po. Kalon me kohën, nga ora 2 bëhemi mirë.
0: Oh, mua m'ka kapur një.
1: Mirëmëngjes.
0: Një kështu që është e lehtësh si përvajsore, asgjë serioze. Po mund ta dëgjoni pak, po mund ta dëgjoni pak.
2: Ka një frushë zëri.
1: Po ti e kishe pak më shumë, kështu që ndoshta është në përmirësim.
0: Jo, jam kollur, jam kollur.
2: Jam kollur mjaftueshëm.
0: Jam kollur mjaftueshëm me të drejtën.
2: Çfarë ke ti? E kemi ne me të gjithë një viroz.
0: Po, e më tani do të ndajmë që ose ndajmë ashtu pa kuptuar, mirë që nuk shohim deri në ato nivele.
2: Po. Edhe ngjyrat i kemi ndarë sot, jemi kombinuar, jemi bashkuar tek Nicole.
1: Pa dashur, po.
0: Do më dhe në ti bardhë me...
2: Ti jemi një ulli të lehtë.
0: Ulli të lehtë, po. Ulli, me lë.
1: Kemi dhe këtë...
2: David, wa, wa, wa.
0: Palmat.
1: Bimën. Nuk po vite fjala bim, do i thoja lule kotë më kotë, që ka ardhë shumë një jetë sot, edhe më kujtohet në fakt...
0: Së ajo që ka qënë?
2: Ajo veç, jo. Veç lule nuk është, ajo është plantacion.
0: Ba, ba.
1: Po, ka ardhë në vete, me ndoj që është e njëta dhe gjatë këti një muaj që ne kemi qënë,
0: të ka
1: ardhë në jetë.
0: Ama, futja kodë e shi. Ne si vim ple, ne si vim ple.
2: Ne jemi energji pozitive për plantacionin.
0: Pa, e qërë është ajo? E di njëri se qërë bimë është?
1: Nuk e di, po...
0: është një me gjithë shumë të ndaja.
1: Ka ardhë shumë në vete.
0: Po, bra, ka ardhë në vete, e vërtet.
2: Mendja ime që thot mullag edhe faktikisht ajo duhet të ketë në emër Hermikelus Caravillus.
0: Ajo më shumë gjetet i ka të ndaje si një banane, po do thosha unë qarta si nuk është një banane, se nuk ka trungun e bananes, po i ka ato fletët e mëdhaja ashtu. Nuk e di, duket si një plantacion, sikur Nikua i ka mbledh bananet sot në mëngjes, do na bëj kështu, na bëj një shtrysë, një smoothie me banane, çaj thon tani. Dija nga kolla. Kam një kollë të thatë edhe kështu që të kruhet fyti, jo të thellë edhe jo krahërori, po këtu laringu, si duket, domethënë ezofagu, se di çfarë është.
2: Është thjesht bezdisëse.
0: Më thon shumë njerëz që në momentin që shkojnë dhe kalojnë një fundjavë, qoftë në Itali apo diku tjetër në Evropë, u ikën kolla.
2: Wow.
0: Dhe sa vën këmbën në rinas për të kthyer në Tiranë, edhe kalon çerekoshi i parë, u rikthehet kolla. Se thonë që me gjithë gropat e hapura, e gjithë kullat në ndërtim, me gjithë pluri,
2: si e gjithë
1: tradicionin pastaj,
0: po, po. Edhe mjekët kanë vënë alarmin që do jenë të gjithë smur, nuk e merrni vesh tani, thonë, po do kujtoheni kur të ashtu, domethënë.
2: Kur bronshiti të jetë i thellë.
0: Po. Po.
1: Veç nga liçeni.
2: Tani që ata që ata e kanë ujin pak më të mirë dhe kam dëgjuar shumë.
0: Jo, lidhi me ujin, është ajri.
2: Jo, po te uji, po te ajri nuk e mendoja.
0: Po, po. Po sepse po të mendosh, ka shumë grimca. Ideja, me ka shumë sa ndërtohet, domethënë gjithë ato PM10 ata çfarë quhen ato gjërat, ato do gjejnë vend ku të futen. Edhe është katastrofë, domethënë është katastrofë shëndetësore, por që nuk duket me sy edhe punë madhe.
2: Atje ekziston edhe publiku, transporti publik.
0: Po.
2: Njerëzit marrin biçikletat, ne marrim makinën një pikë shi të bjerë, ne i hypim makinave, krijojmë smog.
1: Tirana është shumë e vogël për të mos e ecur. Në këtë realizim kanë dalë dhe përderisa minimumi i të qenit të shëndetshëm është 10.000 hapa në ditë, në Tiranë lehtësisht i bën 12, kështu që
2: nuk. Madje dëgjoj plot njerëz që shokohen kur ju them më pëlqen të bëj hapat dhe e marrin makinën si thua nga këtu nga pika A në B që është një distancë 10 minuta me këmbë. Jo, se do marrim makinën, po ti e nxorre, nxorrja e tjetri, nxorrja e tjetri dhe pastaj shko pak në dajt shifë Tiranën. Tirana është lart, ka një smog gigant.
0: Po ti
2: thua
0: që kanë faj njerëzit që nxjerrin makinën.
2: Po patjetër që deri diku e kanë faj njerëzit që nxjerrin makinën.
0: Makinat të gjithë në shtëpi, mos shkojnë fare as në punë, as në shkollë, as në. Ti lën gjithë punën dhe rrim.
2: Jo, po ti ke edhe dyqanin sa kanë. Ke kontingjentin që del kod për xhiro.
1: Që shkon në palestër me makinë për shembull, ndërkohë që mund të bëhet kardio ja në atë lloj mënyre.
0: Po vonë që ne të kërkojmë nga autoritetet që të rregullonin këtë të mallkuar transportin publik për cilin ka premtuar gjithë kohë. Ne do t'i vëmë gishtin njëri tjetrit tani, ti thua pse shkon ti në palestër me makinë, do kupton, kjo është rrena e madhe. Transporti publik është një nevojë publike. Brenda unazës vogël nuk ka nevojë të ndërtohet sepse densia është e jashtëzakonshme. Nuk ka shkolla, rrugë, njerëzit po hypin me njëri tjetrin tani se trotuaret s'kan mbetur më. Dhe në momentin që ne themi po janë se ky shkon me makinë, ky del blen bukën me taka e gjëra të tilla, kjo është rrena e madhe. Merruni me njëri tjetrin tonë ata, mos shikoni se çfarë nuk bëjmë ne. Edhe se si ju a kemi nxirr jetën ne në
2: këtë mënyrë. Ne pastaj lavazhuar.
1: Mirë, ne nisim nga vetja. Ne nisim ndryshimin nga vetja.
0: Po, ca gjëra Nicole bën në mënyrë publike, sado që
2: fillim. Okej. Atë vazhdoj shpresoj, po.
0: Na shkruan Akademia e Shkencave se Zogu, m'falni Zogu, Dima, tu quhet, shikoj, quhet Zogu i parajsës.
2: Zogu i parajsës.
1: E shihni?
0: Sektori i botanikës në Akademinë e Shkencave, profesor Vini mbulon edhe këtë, thotë Strelitzia Nicolai.
2: E shikon që kishte një emër
0: Strelitzia Nicolai.
2: Isha e sigurt.
0: E thënë në shqip Zogu i parajsës, kjo është bima në fjalë
2: Zogu i parajsës, miq.
0: E cila, siç thot Nicole, ka ardhur mirë. Kështu the?
1: Ka ardhur në jetë.
0: Ka ardhur në jetë. Ka ardhur
1: në vetë.
0: Ka ardhur. Ka ardhur. Po vetë çdo që ka ardhur mirë. Ka ardhur mirë.
3: E para këngë në Wake Up.
0: Christina Aguilera, Little Kim, Maya, Pink, këndojnë Lady Rachel, Lady Marmalade, si e ka kjo?
2: Lady Marmalade.
0: U levu kushe avec moi, se soir, mi më gjesi. Wow, sa injuria. 7-8 minut.

0: Në Top Channel dhe në Top Albania Radio dhe ka ardhur momenti i pyetjes së ditës. Amos Bota është bërë më e shumtuar nga ana e dizajnit, pra ndërtesat, makinat.
1: Të brendshme të shpive. Po, ambientet e brendshme, duhet të them të shpive, tani duken si lokale. Shumë shpesh kështu edhe me ato bezhet e vijat e drejta.
0: Te ajo bezha do ndaloja edhe unë, duket sikur të gjithë kemi marrë një standard dhe një stil bazik.
2: Po shikoja,
0: më kujtohet ajo videoja ku Kim Kardashian tregon shtëpinë e saj dhe shtëpia e saj është si një frigorifer, si ngrirja e frigoriferit. Nuk ka.
1: Okej.
0: Është domethënë thjesht një dhomë e bardhë.
1: Ndoshta ishte po. Po të hapë frigoriferin, shikoj kështu lop të varur me çengel.
0: Është e frikshme, po, edhe e shpjegonte me një, pra, kjo tavolina është e bërë me këtë gjën, ky muri është me atë, dhe ti po shikon një dhomë bardhë dhe thua, e kuptoj që mund të kesh harxuar 10 mijëra dollar për ta ndërtuar këtë gjën, por është e ftohtë,
1: fiksa jo.
2: Kapitalizëm në fazën e fundit, pra çfarë ne na marketojnë dhe na shesin ditë për ditë dhe çfarë supozohet të jetë e bukur sot, kur të mendosh në civilizimet më të hershme kanë pasur shumë pak burime, shumë pak materiale, shumë pak fuqi, manpower, as pak teknologji dhe kemi akoma art që ne mund të shkojmë dhe ta vizitojmë, gjë që okay, në këtë Shqipërinë tonë të bukur nuk është që po zhvillohet më, nuk është që po kemi patjetër, por kemi vetëm ato. Pra nuk jemi më në zhvillim të saj.
1: Shikoj, ne nuk kemi qenë në një të krahasueshëm, fjala vjen me Italinë apo Venecian apo
2: për shembull, ne nuk po vinë më.
1: Kemi amfiteatrin e Durrësit, po që është akoma i pagërmuar siç duhet, në një qytetërim të lashtë, por edhe pushtimi otoman, gjithë ato vjet nuk u ndërtuar shumë në Shqipëri sa i përket urbanizimit të qyteteve, po krahasoj tani me Venedikun edhe me këto, domethënë vendet e tjera, po nëse shkon në Shkodër do shikosh që pedonalia është mjaft e bukur dhe ka atë bukurinë, atë sharmin e vet, dhe edhe qytetet e tjera e kanë patur, Korça, fjala vjen. Por sot, dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me Shqipërinë, është në një nivel global. Jam i sigurt që shumë prej jush kanë parë, ju ka dalë në Instagram ai krahasimi i fjala vjen makinave të viteve 70-80 me ngjyra të ndezura, karameleshe, të kuqete, këto çiklaminat, gjërat e ndryshme, dhe shikon makinat e sot me këto bardha dhe gri dhe të zeza dhe
0: kishte karakter, po.
1: Ka një
0: sikur ta dija që do shikonim një Tesla, sepse ka atë prerjen, është thjesht një
2: pa
1: një një Cybertruck.
2: Thjesht një diçka.
1: Dëgjoja një dizenjatore që fliste që në dizenjo ka të bëjë dhe matematika. Pra balanca e gjërave, që është një gjë që truri ynë e bën formulën ose thua llogarin vetvetiu, duke e parë diçka. Dhe kur gjërat janë të pabalancuara, siç Cybertrucku është i pabalancuar,
0: diçka ata do thonë është kështu si trapeze, kemi bërë në mënyrë matematikore,
1: e ka kulmin në vendin e gabuar, edhe nëse, domethënë diçka ajo ofendon brenda nesh që ne nuk e kuptojmë se çfarë është, ndoshta ky është qëllimi, që të tërheqësh syrin me anë të ofezës, sepse nëse ti ekspozohesh vazhdimisht ndaj një gjëje, ajo fillon të mësohet, pastaj edhe të bëhet kështu si fjala vjen droga, është një gjë shumë e keqe, por që kur mësohesh nuk e lë dot, ku diun se çfarë. Kështu që edhe kjo mund të jetë një lloj ndryshimi, rrëshqitje drejt një paraqitje tjetër, po pyetja është për gjithë ata që kanë dëshirë të përgjigjen, nëse shikojnë që un jo më larg se sa të dielën mbas dite. Po shikoja një ndodhesha në një ambient brenda një vile të vjetër me oborr në afër pazarit të ri, si lagje. Dhe ajo është restauruar. Edhe është një vilë, duhet të jetë diku e viteve ndoshta 20-30 të shekullit kaluar. Dhe ka ato ornamentet, jo në një vilë kush e di se çfarë, por e këndshme dhe me oborrin që ka, evokon një stil jetese, domethënë me lishmëri ku mund të kesh një shatërvan edhe lule dhe gjëra dhe kështu, se është i madh. Dhe ngjitur me të nga mbrapa, jo një, por disa pallate, disa prej tyre të reja, edhe janë të sheshta në sipërfaqet e tyre, të mbyllura me balkone shumë të vogla, dritare si kuvli. Edhe thua, si shkuam nga kjo para 100 vjetësh te kjo?
0: Jemi bërë minimalist, kjo është ideja. Kemi qenë më maksimalist. Dhe është dhe përkthehet edhe deri te veshja, pra dikur ti vishe shumë ngjyra, secili kishte stilin e tij të veçantë, tani ke të zezë të bardhë.
2: Karakter, kishte esencë, kishte një diçka që ty të bënte ty në fund të ditës dhe ti je shfaqje edhe në ambientin ku ti jetoje, me duke nisur
0: me rrobat, me makinën, me gjithçka.
2: Po, në çdo ambient. Jemi.
0: Mos u bëni bazni.
2: Mos u zbeni.
1: ka një ndryshim që nuk e di kush janë ata njerëzit që mbliten ta dhoma ku vendosen se cili do jetë stili i Bontës, por kjo i prek të gjitha, pra i prek ndërtesat, si nga jashtë, si nga brenda, ambientet ku ne jetojmë, unë i urrej, ju a kam thënë herë tjetër, këto arredimet që shikojmë në për Instagram të apartamenteve të reja që nuk dallojnë nga shto lokale, njëtë, nga kafenet, domethënë ku se ka dhe restorante që kanë shumë shpirt. Sepse ose një gjë tjetër për shkakun që kam pasur rastin në Shtetet Bashkuara apo edhe në Evropë që një lokal ka mund të shkuar 15 vjet me radh në të njëjtin vend. Dhe siç e kam gjetur ditën e parë, kam lënë ditën e fundit. Pa ndryshime, pa gjëra, me atë vjetërsinë që sa vjen edhe bëhet më pasur, si thua, në shpirtin e vet. Kurse këtu gjërat ndryshojnë shumë shpejt. E arredon ai, pastaj e ri, arredon edhe një herë tjetër, pastaj edhe një herë të tretë, edhe pa pasur nevojë që ta bëj këtë gjë. Ajo s'ka, nuk krijon as karakter, as shpirt, as gjë.
0: Thua, është Airbnb apo është shtëpi? Sepse kupton ditët e sotme. Thua, mos është Airbnb kjo? Shtëpia juaj apo banoni ju këtu?
2: Tash për të gjithë.
1: Dhe nuk ka libra. Në shumë prej këto apartamentet që shiten nga 400.000 e lart deri në 800.000 ndonjëherë për shkakun për çmendurirat e kohës ku jetojmë.
0: Se ato libra dekorativ nuk i ke parti, ato që vendosen kështu njëri mbi tjetrin dhe kanë një qirë
1: lart, se nuk e humbur ato libra. Ka libra, nuk ka, vetëm çu sipërfaqe. Nëse, na shkruani juve, apo bëhet bota më shumtuar? Shikoni këto fasadat e dikurshme me ornamentet e tyre, me ëngjit, me kokat, me ku diun të gjithë këto gjërat që ishin dhe tani këto sipërfaqe të sheshta, të ftohta dhe si frigorifer godinat, domethënë bam bam bam bam.
0: Si shtëpia e Kim Kardashian.
2: Dhe pse?
1: S'kam qenë atje fatkeqësisht në shtëpinë e saj.
0: Me anë të videos në YouTube kemi shkuar të gjithë.
1: Kemi shumë shpejt. Mirëmëngjes.

0: bashkishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po është thënë prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është njësi biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçen Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Fli dhe pagua lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po onda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërtet? Të vëlqen?

0: të pëlqen vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundmoj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
0: E, Mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Okej, okay, shkojmë tani tek Moti. Sipas Meteo Alb, Shqipëria gjatë paradites dhe në një pjesë të mirë të territorit do të jetë në dominimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të pakta, por në shtrirjen lindore vranësira do të jenë disi më të dendura. Parashikohet që në pjesën e dytë të ditës vranësirat gradualisht të shtrihen në pothuajse të gjithë vendin, por sërish nuk do të mund të gjenerojnë rreshje në territor. Atmosfera do të mbetet stabël gjatë gjithë natës. Temperaturat e ajrit do të rriten edhe në orët e mëngjesit, por do të ulen në mesditë të golohatur në vlera ditore nga 6 gradë Celsius, temperatura më e ulët e shënuar në Puk, deri në 28 gradë Celsius, vlera më e lartë për sot, e cila do të regjistrohet në qarqet Shkodër dhe Berat. Era do të fryejë lehtë duke arritur një shpejtësi jo më shumë se 25 km në orë nga drejtimi lindor, që do të bëjë që në brigjet detare të ketë jo mos ketë dallg. Zero dallg. Ndërkohë në Kosovë 3 deri 24 gradë Celsius për sot, 10 deri 27 në Podgoricë, 15 deri 28 temperaturat në Athinë dhe në Shkup nga 4 në 25 gradë Celsius u njohët me motin ora 7:26.
2: Dhe tani pyetja e pamundur.
0: Pam pam pam karaga.
4: Cilën platform në internet përdornin më shumë se çdo tjetër 84% e të anketuarve? Pra 84% e të anketuarve përdornin më shumë se çdo tjetër një platform.
3: 84%.
4: Cila është kjo? Çfarë mendoni ju?
3: Platforma më e përdorur për 84%. Okej. 069-442-873 069-442-873 do japim 2 bileta për në Cineplex. Që të shkonin të shihni filmat që janë gjithmonë të rinj në Cineplex. Dëgjoj fjalë të mira për Heart of the Beast, Zemra e Bishës nga Brad Pitt dhe Qeni. Qeni se di se ka emrin Lupi ndoshta apo çfarë. Por pash një fragment, ky Qeni edhe një këmbë kishte protezë. Ishte një German Shepherd, po një protezë shumë interesante nga këto që e lejonte të fugonte. Dhe thonë që ishte film shumë i ndjeshëm edhe pashë në Rotten Tomatoes. Kishte review-t ishin shumë të mira. Nuk e di, janë 98% apo diçka e tillë, ishte goxha lart.
4: Për empatikën besoj është.
5: Kurse mua të gjithë po më flasin për Variety, që po shfaqet gjithashtu në Cineplex.
4: Po këtë gjava.
5: Me Anne Hathaway, në mos gaboj.
4: Është një dhe vetëm.
5: Por të gjithë që kanë lexuar librin më thanë nuk ishte asgjë në krahasim me librin.
3: Asnjëherë s'ka. Po thua se asnjëherë s'ka. Hiq kumbarin e Mario Puzos dhe Francis Ford Coppolas, që ai mbahet një nga gjërat ku filmi te kalon librin, por janë të rralla. Gjithsesi, duhet të bëjmë këngën e ditës, na thonë se duhet të bëjmë këngën e ditës Akademia e Shkencave, me patjetër, dhe 6 tetor i vitit 1996, Faith Hill dhe Tim McGraw martohen. Është këngëtarja country Faith Hill, e cila zgjedh për burr një këngëtar country si Tim McGraw. Janë edhe aktorë shumë të mirë,
5: kanë qenë parashikueshme.
3: Në filmin ka një film që është prequel, si quhen, i Yellowstone-it, quhet 1884, ku këta luajnë një çift. Këta janë, si thua, prindrit e atyre që janë të famshëm pasaj në Yellowstone. Shumë i bukur dhe krah për krah, burr dhe grua.
4: There you'll be.

Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.

0: 9 me 11 tor. Që tu e gjitha rreteje.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve, e kupton se çfarë është shija e vërtet.
3: Pse zgjodhët Sabex Premiumin e ri?
4: Shikoni këto ngjyra të ndezura. Nuk ka asnjë gjurmë njollash.
3: Formula e re, edhe më e fuqishme e Sabex Premium, eliminon edhe njollat e thata, duke i mbajtur pëlhurat më të shndrishme se kur. Sabex Premium, cilësi e re, standard i ri Sabex.
5: Jemi gati, fillojmë.
6: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
7: Është lakror, moj nën.
6: Po byrek është?
7: Quhet lakror.
6: Është byrek.
7: Jo, është lakror.
8: Mam, është Ola.
7: Ola.
9: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
8: Lakror me Ola.
6: Lakror me Ola.
8: Byrek me Ola.
10: Pritjes tuaj për shtëpinë ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi, shëtitore, këndë lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsëse mbi detin jonë. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. Stan Palace. Jeto me pushime.

Në çdo moment, në çdo brohoritje, në çdo sfid, krenaria na bashkon. Emocionet kuqezi janë gjithmonë me ty. Me rrjetin numër 1 në Shqipëri, je gjithmonë pranë kombëtares, me 5 GB falas për të gjithë, për çdo ndeshje. Me ty Shqipëri, Vodafone, sponsor krenari kombëtares.

0: dhe 21 minuta mirë mëngjesi që të gjithëve. Ishte Capital T dhe U Bovon. Është koha tani që të kapim kohën e humbur me që U Bovon, t'i ftojmë njerëzit që të luajnë
1: Pop Quiz.
2: Pop Quiz.
1: Tre pyetje, tre përgjigje.
3: Pop Quiz.
0: Ok, atëre, tre pyetje, tre përgjigje nga ju në 069-442-873 069-442-873. I pari ose e para me tre përgjigjet e sakta do t'jetë fituesi i një kuponi nga Optika Shqiptaro-Gjermane në vlerën e 100 eurove. Ok, pyetja numër një.
1: Pyetja numër një. Cili është porti më i madh i bregdetit shqiptar?
0: Pyetja numër 2.
4: Shfaqja Pallati 176 i takon zhanerit të dramës, komedis apo tragedis?
0: Dhe pyetja numër 3. Romani Kronik në Gur përshkruan fëmirin e cilit shkrimtar shqiptar? Këto janë tre pyetje, për sot nuk janë të vështira. Dikush na kishte shkruar një mesazh para ca ditësh, thoshte i keni shumë të lehta, e di, shoh po shikosh përgjigjet.
1: Po ju pse keni qefti vështirësojmë? Ju leverdis dhe ju komenjon që ato të jenë të lehta.
0: E po tani ka profesora në dëgjim që
1: 743
0: me të drejtë. Kështu që edhe një herë tjetër, pyetja e parë është:
1: cili është porti më i madh i bregdetit shqiptar?
0: Dhe e dyta është:
4: shfaqja Pallati 176 i takon zhanerit të dramës, komedis apo tragjedis?
0: Dhe në fund romani Kronik në Gur përshkruan fëmirin e cilit shkrimtar shqiptar? Na shkruani juve tani dhe ne do t'ju marrim në telefon vetëm pak çaste më vonë, ndërkohë kemi një lexim të vogël për sot bazuar në një po e quaj mësim koment të poetit italian Franco Armionio. Okej, kështu që mbi atë kam ndërtuar këtë.
1: Gati.
0: Shpesh herë për të kujdesur më mirë për veten, mjafton të harrojmë veten për pak çaste. Të dalim nga dhoma ku mendimet tona përplasen gjithë ditën në të njëjtat mure. Të ulim volumin e ati zëri që pyet pa pushim. Po unë, po mua, po jeta ime, po gjërat e mia. Poeti Franco Arminio thot se kujdesi i vërtet për veten është kujdesi për të tjerët. Dhe të tjerët janë edhe çifti i pleqshve të vetmuar që nuk zbresin dot shkallët. Ajo pema që po thahet për para pallatit. Qenjen të cak që kërkon diçka të haj. Ndoshta duhet ta banojmë këtë tokë si njerëz që mbajnë me vete një çantë të vogël ndihme të shpejtë, ku mbajmë për pak kohë, pak vëmendje dhe një fjalë të butë. Të kemi duar që zgjaten për të dhënë dhe jo vetëm për të marrë. Sepse ti mund të ngjitesh në karrierë, ta mbushësh llogarinë, të fitosh duartrokitje dhe brenda teje diçka ende mbetet e pa ushqyer. A nuk e di o njeri se shpirti ka nevojë të ndihet i dobishëm? Të di se prania jote lehtësoi sa do pak jetën e dikujt. Kur uit një bim, edhe brenda teje diçka gjelbëron. Kur ja zbut vetmin dikujt, edhe vetmia jote bëhet më e durueshme. Dhe ndonjëherë, duke zgjatur dorën për të ngritur tjetrin, gjen edhe ti ku të mbahesh që të mos rrëzohesh.
1: Një kuti e vogël ndihmash, ajo më mbeti pastash në tru.
0: Ekshtu.
1: Mësoni.
0: Kemi dikë në telefon, besoj. Profesor Wizi më thotë se po.
1: Mirëmëngjes. Si e, me kë flasim?
5: E do flasim të gjithë.
1: Mirëmëngjes.
6: Përsëra e dytë që fitosh në fakt.
1: Vërtet?
6: Oj. Ime jo makina me 5 kalamaj.
1: O, ju
0: këtë autobuzi.
1: Ju mbaj mend. Përshëndetje, mirëmëngjes.
6: Përshëndetje.
0: Atë, kush nga ju do ngrihet në tabelën e zez?
1: Kush po nis?
0: Kush, po, okej.
1: Learti, mirë.
0: Atëherë, Learti, pyetja e parë.
1: Cili është porti më i madh i bregdetit shqiptar?
6: Durrësi.
1: Bravo!
2: Andri.
1: Sa i mirë.
4: Shfaqja Pallati 176 i takon zhanerit të dramës, komedis apo tragedis?
0: Komedis. Ndërkom, romani kronik në gur përshkruan fëmirin e cilit shkrimtar shqiptar?
6: Ismail Kadare.
0: Bravo. Bravo. Shumë mirë, kështu që ai fituat 100 euro prap sot. Bravo juve.
4: Pa këtë energji në shkollë.
0: Ku do i çoni, ku do i mbani gjithë këto 100 euro? Nga kush?
6: Nga kush?
0: Sa thon?
6: Nga kush e ka fituar kuponin?
0: Nga Optika Shqiptare Gjermane.
6: Okej,
0: do bëjmë si tash. Ti lumt, lumt. Ciao, punë të mbarë.
4: Kalofshi mirë.
0: Ikën edhe këta. Wow, çfarë kanë qenë. Atëherë, po, dëgjojmë nesër.
1: Dëgjojmë nesër me ta.
0: Dëgjojmë nesër. Po shikoj diçka që më bëri përshtype, është një fenomen i cili quhet quietcations. Bashkimi i fjalëve quiet dhe vacation. Shumë njerëz tani me këtë po e quaj zallamahin e madhe të jetës moderne, ping ping ping ping ping telefoni e gjithçka tjetër, edhe wifi dhe shefi dhe shefja dhe ku di un tani detyrimet, afatet e këto gjëra të tjera, duan që kur largohen të largohen për fare. Për aq ditë sa do duhej, por të paktën ato ditë ishte largim i plot. Mos shkosh në plazh edhe të vazhdosh me Instagramin dhe me TikTokun e me ku di un tani.
1: Pa, ato janë tamam pushime të qeta, se pushime ku të vinë mesazhe, të bie telefoni, e ke telefonata, unë që nga emri kur e dëgjova mashite, thash,
4: unë vetëm nga ato dua.
0: Po jam disa vende në cilat janë në listën e quietcation, se nuk bëndot quietcation në Romë, fjala vjen apo në
4: mendon që
1: në Ibiza.
0: Jo. Nuk e vendos
4: deri tiku.
0: Je rrethuar me njerëz. Ideja është të jesh sa më larg nga qytetrimi, në një vend që fjala vjen ka ujë, ndoshta një liqen, male, pyje, ndonjë ka këto.
4: Po, po detyrimisht quiet në atë lloj mënyre apo quiet shpirtërisht? Pra ndoshta aty të jep qetësi shpirtërore, të jesh rrethuar me njerëz, po thjesht të jesh vetëm dhe të shijosh çdo lloj gjëje që ti do të bësh.
0: Po mirë, aty e ke peoplecation ti. Dakor, ata jo mund të jetë.
4: Jo, thjesht po e marr atë anën tjetër të quiet.
0: Mark Antoni këtë thoshte, Mark Aureli më fal thoshte këtë gjë që ca njerëz duan të shkojnë në plazh, ca njerëz duan të shkojnë në det, por qetësinë ke brenda vetes. Edhe nëse jeton sipër palestrës. Por gjithsesi, shikoni, Patagonia ose Patagonia në Kili ose në Argentinë, shtrihet kjo krahin, është një vend ku mund të ushtrosh quietcation. Ishulli jugor i Zelandës së Re është një tjetër vend ku mund ta ushtrosh këtë. Skocia.
1: Po, pa tjetër.
4: Skocia është për nesh, po.
1: Është ndryshe e njohur si heshtja e varrit. Domethënë se është Skocia dhe ato malet. Okej. Që dëgjojmë edhe më herë.
4: Pak në ekstreme.
0: Zona e quajtur zona liqenore Lakeland në Finland. Është gjithashtu një vend shumë i qetë ku mund të bësh quietcation. West Fjords në Island. Gjithashtu në listë dhe ishujt Vega në Norvegji.
1: Më bën përshtypje. Po, më bën përshtypje që Bali nuk është i përfshirë në këtë listë.
4: Po prisja
1: se shumica e njerëzve për këto pushimet spirituale të qeta, ku ti je vetëm me veten tënde, zgjedhin Balin.
4: Zakonisht janë komunitet pastaj gjithashtu, po që
0: ka një gjë që quhet game theory. Kur të gjithë duan të shkojnë në Bali, Bali bëhet i paqet pastaj se thonë të shkojnë në qetë në Bali, edhe unë në Bali po shkoj. Dhe ke komshi për ball pastaj.
1: Edhe i thua qetësia jote po shqetëson qetësinë time, në
4: pozitive.
0: Kështu që quietcation, zoti e di sa kemi nevojë. Atëherë, për t'i guri vinçave. Koha tani për rekrutimin. Shtrak shtruku.
2: Loja e preferuar e shqiptarve. Shtrak shtruk.
3: Në wake up.
1: Tarararam, kur bona theu dorën, mamas ju bë gjaku shtrak shtruk. Po, bona theu dorën, mamas ju bë gjaku.
4: Ndoshta kanë grënde një tajak të mirë nga mbrapa, por...
0: Po, të dore
1: e fjeshtë. Shumë, nuk e kam kuptuar më kurta.
4: Kemi, mendave,
1: do të godas tani.
4: Është kështu, gjë ballkani kjo, mendoj, dhe më thënë është eksperiencë që çdo kush e ka kaluar.
1: Unë fatmirësisht nuk e kam Jo, e kam patur. Mirë,
3: ndoshta ne, ndoshta jo në ekstreme.
1: Shkova te kujtimi thash.
3: E qar mbi të qar.
0: E po tani. Jemi në Ballkan.
3: Në një shkollë do ta ham.
0: Atëherë The Clash këndojnë këngën e dekadës për sot, është e martë, kemi vitet 80, kjo është një këngë e vitit 1982. Should I stay or should I

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
3: Tunde dhe shijo,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim. Me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi, ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, hola!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
7: Këtë tetor merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lek me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes, deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
11: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
12: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
13: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
14: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
13: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
14: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
13: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
14: E, mimi ka qare dhe veshët.
13: Si nona, që ga bo super yll.
15: Luis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sonte më 20:45 kombëtarja shqiptare do të luajë ndeshjen e katërt në grupin e Ligës së Kombeve teksa pret në Air Albania San Marino, një ndeshje që do të transmetohet live në digital. Kuqezin shpresojnë të rikthehen te fitoria pas disfatës me Finlandën, që erdhi shumë e hidhur për shkak të gabimeve dhe që kushtuan shtrenjtë. Të besuarit e Rolando Maran përpasoi humbën vendin e parë, pozicion ku pretendojnë të kthehen sonte, duke patur edhe një sytë të përballja tjetër e grupit mes Bielorusisë dhe Finlandës. Shqipëria ka detyrim 3 pikët në ndeshjen e radhës në shtëpi kundër San Marinos pas humbjes 2-1 në Helsinki ndaj Finlandës. Sulmuesi kombëtares Reimanaj foli përpara sfidës duke thënë se ekipi kërkon ta mbyllë atë që në fillim.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Ndërsa në Kosovë ka patur protesta dhe trazira, sot skadon afati kushtetues për zgjedhjen e presidentit të ri. Në rast të dështimit të zgjedhjes së kreut të shtetit brenda ditës, vendi përballet me zgjedhje. Kryeministri Albin Kurti ka nisur komunikimet për takime me drejtues të opozitës në përpjekje për të arritur marrëveshje për zgjedhjen e presidentit të ri, por ende pa rezultat. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio pritet të vizitojë Greqinë sot dhe nesër për bisedime mbi bashkëpunimin energjetik, sigurinë rajonale dhe marrëdhëniet mes dy vendeve. Kjo do të jetë vizita e tij e parë në Greqi që prej marrjes së detyrës, një nga temat e pritshme, bashkëpunimi për energjinë, që ka rëndësi edhe për Europën juglindore. Gjermania përballet me një rrezik në rritje për të përfshirë në një konflikt të dhunshëm me Rusinë. Paralajmërimi vjen nga vetë kreu i Shërbimit Federal të Inteligjencës, Martin Jäger, i cili foli gjatë një seance publike të Komisionit Parlamentar për Kontrollin e Shërbimeve Sekrete.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë dritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Oh! Një lëpërushe si ty jashtë në këtë orë? A mund t'ju ftoj në strofullën time?
4: Ja, ja, sot nuk ka gjë t'i delprash. Festa është habitati im natural.
5: Red Bull të bën me krah.
6: Gati, aksion!
7: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
8: Po sikur do bënim kek.
7: Jo, baklava.
8: E lam për kek.
6: Gat, na e para.
7: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
9: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
10: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
9: Baklava me Ola, kek me Ola, të gjitha me Ola.
11: Çdo biznes nis me një ide dhe rritet nga zgjedhjet që bën çdo ditë. Tani është momenti të krijosh mundësi të reja për biznesin tënd. Po si, digitalizo pagesat në kohë, bëu pjesë e programit Po si dhe përfito një terminal pos falas pa tarifa për një vit dhe 15 euro bonus në muaj, për të paktën 20 transakcione digitale në muaj. Mëso më shumë në mastercard.com/posi.
12: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.

0: do ta bësh gati tavolinën?
1: Të gjithë kemi një vend që në mbledhë në gëzime dhe në festa. Një tavolinë mundaj në shijet, të qeshurat dhe kujtimet. Aty ku gjithmonë ka vend për një tjetër pjatë, një tjetër bisedë, një tjetër mik. Prej 10 vitesh, kemi qenë pjesë e kësaj tavoline, duke sjellë standarde dhe cilësi ndërkombëtare. Spar Albania, 10 vite, sjellim festën në tavolinën tuaj. Këtë përvjetor, sjellim edhe më shumë, duke dhuruar 100 milion lekë të vjetra për familjet në nevojë, në bashkëpunim me World Vision.
2: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.

0: Suata dëgjojni.
1: Thua se nuk të dëgjojnë, mos prit të flasin për ty. Fol vet. Top Channel hap ekranin. Apliko tani. Topin e kam unë. Sonte, ora 21 me Grida Dumën.

0: Channel dhe në Top Albania Radio. Prej vitesh tashmë Raiffeisen Bank Shqipëri po e ndërton eksperiencën e klientit përmes dëgjimit të nevojave të tij, digitalizimit, thjeshtimit të proceseve dhe kombinimit të teknologjisë me kontaktin njerëzor. Dhe natyrisht customer experience bën diferencën. Për më tepër, për të ndarë eksperiencën e klientëve në Raiffeisen Bank Shqipëri, kemi të ftuar Nora Çaushi, drejtore e departamentit të përvojës dhe zhvillimit të klientëve në Raiffeisen Bank dhe Resmi Hibraj, drejtor i kredisë dhe digitalizimit për individët. Mirëmëngjes, mirë se vini.
1: Mirëmëngjes. Kënaqësi që jemi këtu.
2: Gjithashtu edhe për ne që ju kemi këtu dhe nuk është hera e parë ne njihemi me Raiffeisen Bank, se është si thua pjesë e jetës në vendin ton edhe për mirë. Por Nora, dua ta nisim me ju. Pra, drejtore e përvojave të klientëve, dhe ideja është që klientit ket përvoja sa më të mira, sa më të thjeshta, sa më të shpejta në një botë që vrapon tani dhe banka duhet jetë atje në celularin tën shumë shpesh për të bërë, për të çuar, për të marrë, për të paguar e gjithçka tjetër. Po, dua ta nis me këtë pyetje të thjeshtë. A e dëgjoni vërtet klientin dhe si e dëgjoni? Pra, si e mblidhni dhe e përdorni pastaj për ndryshuar, përmirësuar proceset tuaja, zërin e klientit?
1: Po, Blendi, e dëgjojmë, pa tjetër është në qëndër të gjithë proceseve tona, por para se t'i përgjigjem pyetjes, më duhet të kujtoj që sot është dita ndërkombëtare e përvojës së klientëve, dhe për më tepër sot, ne do të tregojmë shumë të kujdesshëm, dhe do të tregojmë dhe do ndajmë me ju disa aspekte, se si e bëjmë
2: dia,
1: punën tonë.
2: Se ka ditë ndërkombëtare për shumë shka.
1: Dita
2: ndërkombëtare e përvojës së klientëve.
1: Pa tjetër, të dëgjosh klientin është në qëndër, mendoj, të çdo biznesi, por ka disa institucione që e bëjnë seriozisht këtë, duke patur departamente të veçanta të cilat kujdesen për të mbledhur të gjithë atë që themi feedback-un e klientëve, pra përshtypjet e klientëve, qofshin këto përshtypje të mira, por edhe gjëra për të përmirësuar. Sot klientët ndërveprojnë në shumë pika kontakti. Më parë ka qenë vetëm Dega, pika e vetme e kontaktit, dhe ishte shumë e thjeshtë të mblidhje feedback-un e klientëve nga punonjësit që punonin në Deg. Ndërkohë sot ne kemi pika kontakti siç janë ATM-t, ku klientët tërheqin para, është platforma digjitale ku pjesa më e madhe ndërveprimeve tashmë ndodhin aty. Kështu që të gjitha këto janë të dhëna për ne për të kuptuar ku klienti mbetet në një rrugtim, në një proces që ai po kryen, ku klienti po ndjen vështirësi dhe ka nevojë për suport. Të gjitha këto janë informacione që ne i grumbullojmë dhe më pas ju a bëjmë të mundura ekipeve që punojnë për të ndërtuar produkte dhe shërbime në mënyrë që të bëjmë përmirësime. Mënyra se si ne punojmë është që një herë kemi këto të dhëna, i bëjmë të mundura te secili prej këtyre ekipeve, të cilët i marrin, i trajtojnë dhe i prioritizojnë në varësi të impaktit që ka. Diçka që është shumë e rëndësishme prioritizohet më një herë dhe merr zgjidhje direkt për shkak të influencës madhe që ka një numër të lartë klientësh.
2: Disa gjëra janë më urgjente se
1: të tjera. Disa gjëra janë më urgjente. Kjo është pjesë e punës tonë të përditshme, nuk mund ta them që tashmë është diçka e veçantë për ne, pasi ne mbledhim zërin e klientëve çdo ditë nëpërmjet qendrës tonë të kontaktit, nëpërmjet degëve, platformës digjitale dhe çdo dhe të themi, ne i themi touch point, po çdo pikë kontakti ku klienti e takon bankën. Ai është informacion për ne dhe i shërben në përmirësimin të proceseve dhe përvojës së klientit.
3: Zoti Hibraj, digitalizimi në fakt ka ndryshuar shumë mënyrën se si klientët ndërvrepojnë me bankën dhe me akauntet e veta. Si po e punon Raiffeisen në fakt këtë për ta bërë një eksperiencë pak më të thjeshtë dhe më intuitive për ta?
4: Po, është një sfidë e përditshme. Parat e klientëve dhe jeta e tyre financiare është një gjë shumë serioze. Dhe ne merrem shumë seriozisht këtë aspekt. Prandaj Banka Raiffeisen ka reputacionin e bankës më të sigurt në vend. Por kjo nuk do të thotë që përvoja të jetë mërzitshme apo aplikacioni të jetë një punë e vështirë për klientët. Dhe kjo është një sfidë. Ne kemi nisur transformimin tonë digital që në 2016, kemi qenë banka e parë në vend, e cila në atë kohë lançoi një aplikacion, sepse në atë kohë kishte vetëm banking në internet, dhe ishte shumë i ngadalt si shumë gjë. 2016 duket një jetë larg, por janë vetëm 10 vjet përpara. Dhe që për asaj kohë teknologjia sigurisht ka bërë shumë avancime, të cilat janë reflektuar edhe në mënyrën se si ne
2: aplikacioni ka ndryshuar, nuk është më i pari,
4: ka ndryshuar, është pasuruar gjithmonë. Edhe mënyra se si e përjeton klientin nga pamja e grafikave, e butonave, po edhe esenca për bërjes së saj. Sfida e parë, Nikol, është që klienti, ne duam që klienti mos ketë nevojë për manual përdorimin. Qoftë ai ka nevojë për manual, ne kemi dështuar. Është si puna e atyre dyve automatike që ti shkon dhe pret që të hapen edhe
2: Kërsa me mbret një moment atje
4: më para zgjasin e dorën për të hapur. Edhe puna e aplikacioneve këshu është.
2: Pra duhet të jenë intuitive,
4: duhet të jenë intuitive, duhet të jenë thjeshta, duhet të jenë vetë plotësuese nga pikpamja që klienti shkon në një ekran, pastaj duhet ta di që ekrani tjetër çfarë pret. Por kjo nuk është gjithmonë e thjeshtë. Ne fatkeqësisht i përkasim një industri që është shumë e rregulluar, pastaj e mbi rregulluar për mendimin tim. Dhe kjo nuk është vetëm nga pikpamja e kapitalizmit të bankave, mënyrës si ne menaxhojmë paratë, asetet edhe detyrimet. Ka të bëjë më thjesht me faktin në mënyrën se si shfaqim reklamat, si përdorim çfarë shfaqim në aplikacion. Të gjitha këto na i bëjnë më të vështirë që ne ta bëjmë shumë të thjeshtë, sepse një nga pyetjet që klientët shpesh dhe shok dhe miq na drejtojnë është pse industritë e tjera, hoteleria, ne kemi Booking, Uber, Netflix. Pse këto aplikacionet e jetës, ato që ne quajmë lifestyle, janë kaq më të thjeshta se aplikacionet bankare. Dhe kjo nuk është çështje dëshire apo neglizhencë nga ana, kjo është çështje pamundësie, sepse kuadri rregullator nuk të lejon që shumë nga këto gjëra ti bësh kaq të thjeshta. Megjithatë, brenda hapësirës që ne kemi, ne gjithmonë jemi munduar që ti bëjmë të thjeshta, ti bëjmë informuese aty ku mundemi, dhe ti bëjmë të sigurta. Siguria nuk duhet të harruar asnjëherë. Një nga pengesat kyçore që aplikacionet e bankës kanë disa hapa shtesë, halka shtesë, ka të bëjë me sigurinë e klientit. Sepse ne vërtet si individ duam një eksperiencë shumë të thjeshtë, të mos kemi fare varësi nga askush. Por nga ana tjetër, në momentin që diçka na ndodh, ne atëherë pastaj i drejtohemi bankës dhe e mbajmë përgjegjësi. Kështu që kjo balanca është gjithmonë një sfidë. Dhe institucionet që janë më të suksesshme janë ato që arrin ta realizojnë me sa më shumë sukses këtë balancë, që klienti ta përdorë sa më lehtë aplikacionin, po dhe ti të sigurt që
2: veprimi im, por ti edhe njëkohësisht i ruajtur nga potencial dëmet që mundi ndodhin, se e dim që
4: është kjo tema e sigurisë kibernetike është bërë një temë.
2: Po sidomos kur vjen puna te parat, nëse sepse njëri ka shumë keqbërës që duan të shkojnë te parat, kështu që aplikacioni duhet balancoj.
4: Po i them dhe një
2: lehtësisht,
4: ne jemi munduar të bëjmë tre gjëra kryesore, madhore, po ne i quajmë ato faktorët e higjienës. Klienti duhet të jetë në gjendje të hapë një llogari pa ardhur në deg. Për një klient i ri që ka dëshirë të bëhet klient i bankës Raiffeisen, në çdo moment, 24 orë në ditë, kudo që të ndodhet, kurdo që ti lindi dëshira për të hapë një llogari, mjafton çka ka aplikacioni të hapë llogarin 10 minuta.
2: Onboarding, pra online onboarding.
4: Ato që ne i quajmë onboarding. E dyta, ta aplikoj për produktet kryesore. Produktet kryesore janë karta e debitit, karta e kreditit, kredia personale, overdraft në disa raste. Ne kemi të çuar dhe më tej, ne ofrojmë dhe investime. Pra klientët mund të hapin një fond investimi, edhe këtu nuk duhen shumë para, këtu mjaftojnë edhe 5000 lekë të reja. Mund të krijojë edhe xhepa kursimi brenda aplikacionit. Dhe sidomos gjenerata e re është shumë interesuar për të krijuar këto, krijon këto objektivat e vogla, duan një fond pushimi, një fond udhëtimi, i krijon, pra të gjitha këto mund t'i bësh nëpërmjet aplikacionit. Këtë ne jemi munduar të shmangim vizitat e panevojshme në deg. Pra në deg klienti duhet të vi vetëm kur ka një pyetje shumë themelore, kur ka një produkt shumë të komplikuar si puna e kredisë për shtëpi, që ka nevojë të pyesi, ose kur ka dëshirë të takoj bankierin sepse ka marr malli, dhe ndodh që klientët tan kanë kaluar shumë vite me bankier besnik dhe vjen dhe thon shpesh po kalova sepse thjesht duhet ta përshëndes. Po jo ti detyrojmë njerëzit që të rrinë tikë nga puna, nga shkolla dhe të rrinë 2 orë në radhë.
1: Në fakt Raiffeisen i shërben një grupi të gjerë klientësh dhe për ne si platforma digjitale, po dhe rrjeti i degëve janë dy asetet kryesore. Ne kemi klientë shumë të rinj, të cilët nuk e preferojnë ardhjen në degët tona fizike, po ashtu kemi një grup shumë klientësh të cilët vazhdojnë ta preferojnë dhe kjo mendoj që do mbetet edhe në të ardhmen, kështu që kemi investuar në të dyja krahat, pasi pjesa humane gjithashtu na shërben që gjithë ky tranzicion digjital të bëhet sa më komod për klientët dhe ata mos ta ndjejnë presionin që banka po i detyron të shkojnë diku. Kështu që janë dy asete shumë të rëndësishme që mbulojnë një gamë të gjerë klientësh. Është një
2: është një akt balancimi edhe për juve, pra.
1: Po.
2: Të fort digitalisht edhe të kudo gjendur, po themi në përvoja digitale, por të ketë edhe fytyra njerëzore aty ku ti do shkosh. Kujtohet një herë, s'maj mend se në cilin qytet, do të ishte Bruxelles, nuk e mbaj mend. Dhe ishte një bank, nuk e mbaj mend fare, nuk është në Shqipëri ajo bank, por zgjata kokën brenda degës dhe s'kishte asnjëri. Ishte gjithë hënë. S'kishte njerëz. Edhe Së ndjeva mirë, domethënë.
4: Nuk është staf.
2: Asgjë, asgjë. Ishte një bank me shumë shërbime, shumë gjëra kështu, po s'kishte asnjëri aty brenda, po vetëm makineria dhe thash, "Okej, wow." Pak si bosh, domethënë.
1: Do jenë ato opsione të së ardhmes.
2: Patjetër, patjetër, po.
1: Prezenca e DEG-ve është shumë e mirë për brandin, ka plot banka digjitale të cilat pas disa vitesh i kanë rihapur DEG-ët për të pasur një prezencë për të rritur brandin. Por pjesa njerëzore, unë mendoj që është pjesë e DNA-s tonë, e ADN-s së Raiffeisen, do qëndroj aty dhe do qëndroj përgjatë për të shërbyer, siç e thash, një gamë shumë të lartë klientësh. Çdo klient është i mundur të vinë në bankën tonë, edhe nëse nuk ka mundësi apo ka njohuri të pakta bankare, DEG-ët janë

0: Paga të një sajtë, më të. Mm-hmm. Një soj. Ska, qa bë një, është si punet se u larve. Edhe një iPhone, edhe një Samsung, i kanë kamera shumë të mira. Mm-hmm. Experience është një soj, i kanë ekranet shumë të mdhe. Por prap njerëzit kanë modelet e tyre të preferuara. E njëta që ndodhe me bankat, sepse nuk është çështja çfarë produkte shkan. Produktet janë ato që janë universale. Ne mundemi që brenda experiences e klientit të shfaqin produktet e shërbimit që janë jashtë bankës. Pra, pjesa e sigurimeve, pjesa e udhëtimeve, gjëra të tilla që janë për te përvojës bankare. Por kur vjen puna tek produktet themelore, ato janë ato që janë kredia, janë llogaria, janë karta, është overdrafti, është kredia për shtëpi, këto janë produktet. Por është ajo çfarë klienti përjeton, mm-hmm, kur ndërvepron me një bank, është njësoj si kur ndërvepron me një aplikacion. Kur shkon te Mullira apo shkon te Sofi, secili ka të preferuar në vet. E njëjta gjë ndodh edhe me bankat, kështu që ka diferencimi është në mënyrën se si klienti përjeton eksperiencën, është në shërbimin që merr në Dex, shërbimin që merr nëpërmjet aplikacionit, shërbimin që merr kur merr qendrën e informacionit në telefon. Të gjitha këto është në mënyrën si ndihesh kur ti thjesht e shef një logo. Dhe kjo është pak e vështirë për ta kuantifikuar. Mm-hmm. Por kur shef një logo, banke nuk ndihesh njësoj, s'është njësoj kur shef një logo, kur shef Adidas apo Nike, vaj kë ketë preferuar. Çdo markë të jep një
1: eksperiencë, një kokon emocione pastaj po.
0: Dhe këto një klientët këto nuk i analizojnë kur i përjetojnë, por ky është rezultati viteve të tëra investime në imazhin e bankës, investime në stafin e bankës, investime në teknologji, investime në mënyrën se si komunikojmë. Mm-hmm. Ne jemi një bankë që unë shpesh e quaj pak më modest sa duhet. Ne nuk vrapojmë në përfaqe, do bëjmë reklama pa fund, nuk dalim shpesh televizion, dhe me thënë ne lem punën tonë që të flasi vetë, sepse të tillë jemi, ne besojmë që atributet vërtet që i fiton në mendjen e klientit, janë ato që ti bën për të, jo ato që thua.
1: E kuptaj.
0: Njerëzit don shumë gjëra, në fund fundit është çfarë bëjnë. Institucionet është bëjnë.
1: Është një logo që gjithsesi jep një ndjesi të mirë. Kur ti ecën edhe mua më kanë
0: dhënë. Patën kështu
1: e kshëm. Në Vien për shembull edhe ti e shikon logon e Raiffeisenit mbi një godinë atje dhe di që ke edhe në xhep të njëjtën edhe po doja Nora të pyesja me që u përmend pak më herët këtu kjo digital onboarding. Pra të rinj mund të bashkohen bankës, të bëhen klient, të çojnë pagën e vet aty apo vizjet e ndryshme që ka nevojë të bëj secili pa ardhur fare në Deg. Edhe këta çunat e gocat e rinj e kanë këtë, siç ti e përmendë, dëshirën që ti bëjnë gjërat në distancë. Cilat janë hapat? Sa lehtë është për një të ri, një ose një klient të ri që ti bashkohet bankës pa ardhur fizikisht në ndonjërin nga Degët?
2: Sot është jashtëzakonisht e thjeshtë, sepse i gjithë procesi i hapjes së llogarisë online është vetëm në disa hapa. Disa hapa të cilat janë të detyrueshëm, siç është Know Your Customer në këtë rast, dhe pjesa tjetër e hapave janë thjesht informacione bazike që klienti duhet t'i japi për të hapur një llogari, të cilën do ta bënte si proces eksaktësisht në Deg. Ajo që e finalizon në fund është firma digjitale, ku klienti tashmë ato që dikur në Deg e jepte fizikisht në një dokument e bën totalisht në mënyrë digjitale. Dhe ka një llogari të hapur. Madje edhe kartën tani mund ta aplikoj direkt online, nuk ka nevojë më të shkoj në Deg për të bërë procese të tjera, mm-hmm, pasi mund ta mbylli të gjithë ciklin. Gjithashtu çfarë ofrohet ekstra është që klientët tan në momentin që mbetin në një hall këtë procesit janë të suportuar nga banka. Pra proceset tona nuk janë vetëm t'i ofrojmë klientit mundësinë për të hapur një llogari, por gjithashtu është i rëndësishëm suporti në këtë rast. Sa më digjitale bëhen proceset tona, aq më shumë ka nevoja për suport dhe suport i cili duhet të jepet në kohë reale të klientit. Mm-hmm. Këto informacione janë të dhëna që ne i disponojmë dhe i vim klientit në atë moment në ndihmë që të mos humbi ai momenti kryesor, sepse aty mund të thyhet një eksperiencë. Dhe sidomos me gjeneratën e re është shumë e vështirë që një herë që eksperienca thyhet, ata të rikthehen, mm-hmm, përsëri me të njëjtën, mm-hmm, vëmendje. Ka dhe diçka tjetër blendi me gjeneratën e re. E lidhur dhe me atë që Resmiu po përmendte pak më parë, është një gjeneratë e cila nuk krahason sot më bankat lokale, krahason eksperienca ndërkombëtare. Pra nëse një klient i gjeneratës Z sot blen një produkt online dhe produkti i vjen me pako në shtëpi, ai pretendon që banka të ofrojë të njëjtën eksperiencë që ofron edhe kjo industri e shopping online. Pra nuk ka rëndësi më industria, ka rëndësi përvoja dhe ndjesia që klienti ka kur ndërvepron me ty si bank. Kështu që sot nuk kemi konkurent më

0: bankat sot kemi konkurrencë internacionale me të gjithë eksperiencën që ofrohet në industritë mbar kombëtare. Prandaj ne në Raiffeisen kur dizenjojmë produktet dhe shërbimet tona, bëjmë krahasime jo vetëm me bankat, po bëjmë krahasime me fintech, bëjmë krahasime me institucione të tjera ndërkombëtare, të cilat na japin informacione avangarde se çfarë po ndodh në Evropë dhe kështu përshtasim edhe shërbimet tona. Dizajni i këtyre proceseve ndodh në ekipin tim. Është një proces jashtëzakonisht interesant, përfshin një grup shumë të madh njerëzish dhe në fund çfarë është më e rëndësishme është validimi me klientët. Përpara se ne të lançojmë një produkt, siç është në këtë rast edhe hapja llogarive online, ne i validojmë me klientët tan, sa e thjesht ishte, sa informative, sepse për gjeneratën e re mund të jetë më intuitive, i kupton disa koncepte, po për gjeneratat të tjera ka nevojë për më shumë informacion. Dhe kur ne kemi një proces të tillë i cili ndodh online, ne duhet sigurohemi që për të gjithë klientët, pavarësisht njohurisë financiare apo digjitale, ky proces duhet i përshtatet të gjithëve. Kështu që është një punë masive mbrapa, e cila shpeshherë duket e paprekshme, por në fakt është aty dhe ndodh çdo ditë në punën tonë të përditshme.
1: Duke qenë se ti je tërësisht në brendësi të kësaj, pasi një klient mbyll telefonin me shërbimin e klientit ose del nga dega ose sapo ka mbaruar atë hapjen e llogarisë online, çfarë synoni të ndjej klienti?
0: Në këtë rast ne në një pjesë të shërbimeve tona i kemi dhënë klientit çfarë duhet bëjë më mbrapa. Pra kur hap llogarinë, gjëja më e mirë është i llogarin ta aktivizosh, pra ta mbushësh llogarinë dhe ti të fillosh proceset e njohjes me produktet e bankës. Ne në sidomos për klientët e ri ofrojmë një proces ne e quajmë onboarding, por ai nuk ndodh vetëm me onboarding në pjesën e hapjes së llogarisë, por është një proces 6 muaj ku klientët njoftohen në mënyrë të vazhdueshme se cilat janë produktet e bankës, se si ti përdori ato, i jepen këshilla të vogla nga çfarë duhet të ketë kujdes, si ta përdori kartën, si të kujdeset që të mirëmbajë le të themi sigurinë e llogarisë, si ti ruaj passwordet, pra të gjithë elementët që e bën një bank të sigurt. E shohim që te klientët e ri ka shumë nevojë për informacion, sidomos në këtë fazë, kështu që kjo është pak a shumë çfarë marrim. Gjithashtu, ne edhe kuptojmë për klientët çfarë vështirësish ka patur, pra gjatë gjithë kësaj kohe mblidhet edhe feedback, të cilën neve e përdori më pas për t'i përmirësuar proceset. Asnjë proces nuk mbetet i njëjtë sot, janë të gjithë në cikle përmirësimi të vazhdueshëm.
1: Pra, nëse dikush, nëse dikush po na dëgjon tani dhe thotë unë nuk e ngas shumë mirë teknologjinë, a do ta ketë të lehtë?
0: Mendoj që do ta ketë të lehtë, e vetmja gjë që duhet bëj është që nëse ndihet mirë mund të kontaktoj patjetër contact centerin dhe nëse ka nevojë për kontakt human dikë që t'i shpjegoj më gjatë se çfarë ndodh me produktet bankare, patjetër mund të drejtohet në një nga degët tona. Por e ardhmja i përket botëve, chatbotëve, është një nga gjërat të cilën ne po punojmë së fundmi, ku ne do t'i ofrojmë klientëve një suport në mënyrë gjenerative. Pra, kjo do të mbajë edhe pjesën digjitale, po nga ana tjetër do t'i ofrojë në këtë përvojën digjitale dhe aspektin human që chatbotët e ofrojnë sot nëpërmjet generative AI. Kështu që kjo është ardhmja që po synojmë.
2: Për gjithë klientët, sepse është shumë e rëndësishme kjo dhe pyetja është shumë e drejtë. Askush nuk duhet të ketë frikë, pra nuk ndodh një nga fobitë e njerëzve është kur vjen puna e dhjeta financiare dhe aplikacione të është sepse kanë frikë se bëhet një dëm i pariparueshëm. Thonë nëse unë shkoj, nisim proces, nuk e kuptoj çfarë është, çfarë më ndodh me legët, çfarë më ndodh me llogarinë, asgjë nuk ndodh. Kështu që ndaj nuk duhet të kenë asnjë frikë. Proceset janë ndërtuar, të aplikacionet janë ndërtuar në mënyrë tillë që janë hapa pasardhës, por janë pa implikime, që do të thotë nëse një aplikim nuk përfundon, klienti mund ta lërë në mes, mund të shkojë në dekësisht në rrethana.
1: Pra duhet përfunduar i gjithë për të ndodhur diçka.
2: Ndodh diçka, dhe kur dhe sa herë që ndodh një aplikim dhe ka përfunduar, banka gjithmonë e konfirmon. Llogaria është hapur, karta juaj është hapur. Do t'ju vi me postë, mund ta merrni në degë. Kur hapet llogaria shfaqet gjithmonë balanca. Pra, nuk ka arsye pse dikush të ketë frikë sepse do hap një llogari apo do aplikoj për një produkt. Nuk ndodh asgjë. Parat janë gjithmonë të sigurta. Kjo është e vërtetë. E vetmja gjë që klientët duhet të kenë kujdes është mos bien për sulmeve kibernetike, phishing, smishing, këto gjëra që janë një temë tjetër. Por për sa i përket frikës nga teknologjia, nuk duhet të ketë fare frikë.
3: Jo. Mirë, e duar të sigurta me Raiffeisen Bank, jo vetëm përvoja digjitale, por edhe kujdes për klientin. Kështu që edhe mua kjo është një gjë që më pëlqen, që ti ke gjithmonë opsionin, se varet nga tipi njerëzit, mund të bësh gjitha nga telefoni, pa ardhur kurr për të takuar dikë, por nëse je tipi që do që të shkosh të ulesh atje pishte një kafe me bankierin tënd është gjithmonë e mundur, pse jo? Pastaj zgjedhim se të cila nga ato dyja që përmendëm. Shumë faleminderit për kohën sot. Nora Çaushi, drejtore e departamentit përvojës dhe zhvillimit të klientëve pranë Raiffeisen Bank, Resmi Hibraj, drejtori i kredisë dhe digitalizimit për individët. Ditë mbar, punë të mbar.
1: Shumë faleminderit.
2: Faleminderit.
3: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
3: Ku aplikove kaq shpejt?
2: Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
3: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
2: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
3: Fantastike! Aplikon më një herë.
2: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
4: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
5: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo oferta terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
6: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
7: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë, dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
10: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Shija e ka emrin Ola.
11: Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
12: Njerëzit ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Planet ndryshojnë.
13: Ai jo.
12: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
13: Ai jo.
12: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
13: Por interneti yt fiks jo.
14: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
15: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Mirëmëngjes, ora shënon 8:40. Mirëmëngjes për ju që jeni çu pak më vonë dhe ne kemi ardhur te shtrak shtrok, te loja shtrak shtrok me dy rekrutime.
1: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtrok.
2: Shtrak shtrok.
3: The wake up.
2: Mirë gati tani për të mirëpritur Edin dhe Mimozën. Mimozën dhe Edin janë po, janë të dy në Tiranë, po e nisim me Mimozën se kemi vajzë. Mimoza, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes,
2: mirëmëngjes, përshëndetje të treve. Pa, Mimoza, na tregon që hapu
0: si
2: pak për shoqërinë, për Shqipërinë.
4: Si?
2: Hapu pak për shoqërinë, për Shqipërinë, na trego pak nga vetja.
0: Hape veten ti.
4: Ah, pensioniste.
2: E pse qesh, pse që ka për qeshur? Apo e ke pensionin shumë të larti, për ndaj qeshti.
0: Mimoza,
4: pyetës
2: sa e kam. Ja, nuk po të pyes me të drejtën se
0: Mimoza janë ato vite jetë që të bëjnë ti gjesh përgjigjet e sakta të shtrak shtrukut, ë?
5: Ne po qeshësh.
0: Ne heri gjejm, heri si gjejm më motër.
2: Mimoza ka kaluar jetën duke u përgatitur për këtë moment, të shtrak
0: shtrukut. Fix for you.
2: Ne luzim të saj, u njohëm ne. Hajde Mimoza, këndoje.
4: Kam zëri, kam qen pak me viroze dhe.
2: Un jam keq fare se dëgjoni. Okej, mirë.
0: Kemi dhe Edin.
2: Po, është Edi.
0: Edi, mirëmëngjes.
6: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes.
6: Mirë, ju.
5: Mirë, faleminderit. Me çfarë merresh ti?
6: Jam Frita gjej në Shqip, se e themi në anglisht dhe
5: në anglisht. Në anglisht, do se në vinë ne më shpejt e gjejmë bashkë.
2: International spy.
0: Qëfar je në anglisht?
6: Menager për zhvillimin e biznesit, oh my god.
0: Okay.
2: Business development manager.
0: Oh my god.
2: Yes. Okay, very nice.
6: Kompaninë fushën e teknologjisë është, po...
2: Me që
5: shkoj sa më mbaj.
2: Okay.
0: Sigurisht. Super, a të pëlqen puna jota?
6: A interesante, shumë mirë.
0: Okay.
2: Interesante. Interesante.
0: Ishte pozitive. Një 6 nga 10.
2: Okay, shumë mirë, por tani ne jemi sigurt që loja jonë është pak më interesante se puna e shumë kujt, po gjithsesi, punët më të rëndësishme se lojrat, por tani është momenti për të luajtur dhe fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin Digital. Dhe gjithë të tjerët janë mirë pritur që të luajnë në 069-442-8873 në mesazhet tuaja në WhatsAppin ton, sepse nëse Mimoza dhe Edi nuk ja dalin, ndoshta ju ja dilni, por fillimisht radha është e Mimozës. Dhe fjalia për sot është kjo.
0: Besa pa se nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe dhe shumë mirësi.
2: Mimoza.
0: Pa.
2: Besa pa se nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe
0: dhe shumë mirësi.
4: Kishte.
0: Wow.
4: Kishte paqe.
0: Kishte?
5: Kishte.
4: Kishte paqe dhe shumë mirësi.
2: Kishte,
0: po nuk është përgjigja e saktë.
5: Fatkeqësisht.
2: Jo, sishte, kishte, sepse duhet keni kujdes atë thot nga sytë e erit. Jo në sytë e erit, pra në sytë e erit kishte paqe, nga sytë e erit kërkon një folje
0: tjetër.
2: Edi. Gjoj dhe njërë fjellin.
0: Besa pa se nga sytë e erit, shtrak shtruk paqe dhe shumë mirësi.
6: Rezatonte.
0: Rezatonte.
2: Rezatonte paqe dhe shumë mirësi. Edhe?
0: Po, atë me ndova edhe unë, po edhe unë isha gabim si ti.
2: A keni këtë të përbashkët, keni dhënë të njëjtin opsion të gabuar.
0: Edhe s'na vin fjalët në shqip dhe i them në anglisht, po kjo është tjetër gjë.
2: Gjithsesi. Në raundin e dytë, ideja na zbulo se sa shkronja ka fjalë që kërkojmë.
0: Fjala e sakt ka 7 shkronja.
2: 7 shkronja.
0: Besa pa se nga sytë e erit, shtrak shtruk, paqe dhe shumë mirësi.
2: Mimoza. 7 shkronja.
4: Më vjen gjendër mend, por
0: dëgjoj Mimozën që përshkruan.
4: Shfaqej
2: shumë. Shfaqej, shfaqej. Po ja, këtu jemi okay.
0: Shfaqej.
2: Logjikisht qëndron, po. Shfaqej janë gjashtë shkronjë.
0: Janë gjashtë shkronjë.
2: Mos.
5: Imi të shfaqej.
2: Edi, Rava Edit.
5: Besa pa se nga sytë e Erit shtrak shtruk paqe dhe shumë mirësi.
6: Ja se po e përpunojmë.
2: Përpunoje.
5: Një moment.
2: Jeni kompani digitale ju. Loading. Thinking. Si do t'gjo? ChatGPT-ja. Thinking.
5: Thinking. For 2 seconds.
6: Po ta lidh me sytë edhe me besën e paqe. Tani. E pasi bërë shumë dështirë sot.
2: Jo, nuk sot është lehtë. Është realisht është lehtë.
0: Unë mendoj që është pak e vështirë. Sa unë me si e gjeta. Kështu që ndoshta ti ndihmojmë pak. Pik pyet.
6: Pasion.
0: Bëjmë në raundin e tretë. Raundi i tretë do e keni më të.
2: Jo,
0: si
2: nuk është pasion, jo.
5: E bukur ama.
0: Raundi i tretë. Doni shkronjën e dytë apo të tretë?
4: Të dytën, them.
0: Të dytën. Je dakord, Edi?
6: Po.
0: Okej.
6: Dakord.
2: Dakord.
0: Shkronja e dytë është shkronja U.
2: Usi ura.
5: Besa
2: usi
5: pa
2: ura.
5: Se nga sytë e Erit shtrak shtruk paqe dhe shumë mirësi.
2: Mimoza, është rada jote. Shkronja e dytë është U. Ka 7 shkronja.
4: 7 shkronja.
2: Nga sytë e Erit shtrak shtruk paqe. Kullonte paqe.
0: Kullonte.
5: Wow.
0: Paqja kulluese më kulloi në shpirt.
2: Ata ishin lotë të ti.
5: Ajajaj.
2: Edi.
6: Buronte.
2: Buronte.
6: Buronte është e vërtetë.
0: Tani burojn lumenjt, burojn ujvarat.
2: Burojnë të shkretat, burojnë.
0: Burojnë edhe paqja dhe mirësia.
2: Nga sytë e Erit.
6: Bravo.
2: Burojnë të këtë mërë. Tani nga sytë e Edit, burojnë krenari. Sepse gjeti edhe... E shikojnë që si që e përshtirë, Edit.
6: Do kënaqet djali, se isha me të kërësova në shkollë.
2: Do i thuash djali që keni fituar 3 muaj të abonimin në aplikacionin digital. Mimoza, shumë faleminderit për pjesëmarrjen.
0: Faleminderit.
2: Oh, Mimoza, na
6: ju faleminderit.
0: Faleminderit.
5: Mimoza, ne për ty.
2: Ciao, ciao.
0: Mimoza tha mua s'më buron fare tani për mirësinë për ju.
5: Shpresojmë.
0: Mbylli. Mimoza, të duam.
2: Bollë lodhë me ju.
0: Ishte shumë mirë.
2: Do të rrihen se mbas është akoma aty. Atëherë, se këtu jemi ka prap lojë nesër. Këtë tetor digital vijep energji sezonit me të gjithë eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtimin për të gjithë familjet. Përfitoj gjithçka me ulje deri në 25% për abonimet 12 mujore. Abonohu tani në çdo pikë shitjeje digital ose online në digital.al. Kështu unë do shkojmë tutje tani, kemi një quiz muzikor.
0: Po.
5: Gati, gati.
2: Sa e bukur që është kjo.
5: Kjo ishte ekstra disa sekonda.
2: Kjo po që është këngë për mbylljen e. Dëgjoni.
5: Nuk kam fat këtë javë.
2: Jo,
0: është italiane?
2: Si them do të këto gjëra.
0: E po mirë.
2: Muzika?
0: Jo, nga që nuk dëgjoj fare muzikë.
2: Muzika?
0: Muzika t'inglon sikur do nisi pak
2: si
0: italian.
2: Muzika, po, nuk ka.
0: Ska gjuhë thua ti, okay.
2: Jo, gjuhë ka, po.
0: Ne nuk e
2: 7 nota. Shiko, muzika, disa nuk ka muzikë, muzika ka një gjë që muzika nuk është moralizuese. Letërsia mund të jetë moralizuese, kinematografia mund të jetë moralizuese, piktura mund të jetë moralizuese. Muzika është thjesht muzika.
0: Dhe s'ka për të qenë kurrë roj. Jam e bindur.
2: Po. Okej, kemi edhe një anagram, gjithashtu jo moralizuese.
0: Mjaft me moralizma. Anagrama. Nuk e di pse kam një dashuri të veçantë për anagramën.
2: Dashi, çfarë themon?
0: Për leximet e për këtë, për atë.
2: Pici bar.
0: Pici bar. Okej.
2: P I C I B A R.
0: Për krenaria, shërben si ndim
2: për krenaria e Skënderbeut është aty vetëm për të më dhënë mua një urë për të thënë se njëri nga kandidatët që po kandidon për do bëjmë lajm për Instagramin, jo, njëri ndër kandidatët për presidentin e Austrisë. Mm-hmm. Ka bërë një video tek për krenaria dhe shpata e heroit ton kombëtar Skënderbeut, të cilat objekte ndodhen në Vjenë, mm-hmm. dhe ai ka thënë: "Zoti më ndihmoft. Në u zgjedh çaun presidenti i Austrisë, për krenaria dhe shpata e Skënderbeut shkojnë në Kruj." Oh,
0: votoni.
2: Po. Votoni, votoni, votoni. Në Kosovë.
5: Presidenti Andrisikom.
2: E top vicen
5: jo, me të dikujt
0: ta bëj shefin.
2: Jo kështu, realisht jo, që do që ti sjellë ka është zotuar që nëse fiton presidencën austriake do t'i dërgoj këto artecrafte të rëndësishme të historisë Shqipërisë në Kruj.
0: Talent ajo mos është shqiptar ky, mos ka ndonjë.
5: Jo, jo,
0: mendoj kështu.
5: Tani pyetja vetëm që mund bëjmë është a do votat apo vërtet e ndjen në shpirt për ta bërë këtë gjën? Asesi për ne ka rëndësi, ne duam për
2: shpirt. Vota shqiptare në Austri përbën në 1% të konsiderueshme që ky ta bëj këtë. Se e bëri Trump me që tha 5000 dollar të gjithëve nëse fitojmë ne, ajo është diçka që ta ndryshon votën. Tam, por që nuk e di sa shqiptarë ka që votojnë në zgjedhjet austriake, por që ata që me siguri për këtë zotëri do votojnë tani, ata sado qofshin, sado qofshin. Okej, kështu që PICBAR, anagrama për sot, nëse e zgjidhni do të fitoni një dhuratë, ne shkojmë tani, se ora është 8:52 minuta, mirëmëngjes.
5: Do vim dhe pastaj.
2: Do vim prapë.
0: Po, nesër,
5: pastaj.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësin, dhe ne kemi, ti do garancin, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni design, e kemi shumë të larmishëm. Do plakat më të mira dhe hidrosanitaret me design unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
7: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
8: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Pas çdo kuzhinës ka volini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gina Jote, Scavolini.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
3: Flash në Top Albania Radio.
4: 6 policë u lënduan, 11 qytetar kërkuan ndihmë mjekësore dhe 3 protestues u shoqëruan sipas policisë së Kosovës gjatë protestës së dieshme në Prishtinë për miratimin e ndryshimeve në ligjin për gjykatën speciale nisme Partisë Demokratike të Kosovës. Situata u qetësua pas përplasjeve disa orësh gjatë të cilave policia përdori gaz lotësjellës dhe pompa ujë, ndërsa protestuesit hodhën shishe dhe mjete pirotehnike. Protestuesit u kthyen në sheshin Skënderbeu ku u bashkuan deputetë të PDK-s dhe Aleancës para se të shpërndaheshin të qetë rreth mesnatë. Protestues si të pritet të mlidhen sërish në mëngjes. Kuvendi i Kosovës miratoi në parim ndryshimet në ligjin për speciale, në qendër të tjera parashikojnë dënim maksimal prej 15 vitesh burg dhe vuajtjen e dënimeve në Kosovë, por votimi përfundimtar mbetet në pikë pyetje çka solli dhe përplasjet. PDK-ja kërkon miratimin e ndryshimeve para zgjedhjes së presidentit, ndërsa lëvizja vetëvendosje që fillimisht të zgjidhet kreu i shtetit, pasi sot është afati i fundit. Në rast dështimi, Kosova shkon sërish në zgjedhje.
3: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Sot Franca pritet të përballet me protesta të mëdha studentore pas thirrjes për një mobilizim bashkëkombëtar kundër problemeve në sistemin arsimor. Të nisura në shtator, protestat janë përhapur në të gjithë vendin, ndërsa studentët kërkojnë më shumë investime në arsim, përfshir uljen e numrit të nxënësve në klasa, përmirësimin e kushteve në shkolla dhe shtimin e stafit mësimor.
3: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët dhe me vranësira përgjatë relieveve kodrinore malore në orët e mesditës dhe pasdite. Temperaturat luhaten nga 6 në 30 gradë Celsius.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: Nuk ka rëndësi kush i vendos senët. Nuk ka rëndësi nëse janë njomur ose shplarë më parë. Apo nëse përdorni programin e shkurtër, rëndësi ka të zgjidhni pastrimin e ritëm mrekullueshëm nga peri në 30 minuta.
1: Me fuqinë e 5 pastruesve të tij në formë xheli, kapsula më e mirë nga peri përballon edhe sfidat më të vështira në vetëm 30 minuta. Kjo ka vërtet rëndësi. Iri, mrekullia jone pastrimit në 30 minuta.
2: Në furrën e bukës Mareti, përgatisim brusketa autentike. Nga njëra anë ka shumë përvojë dhe një recetë tradicionale e përcjellur nëpër gjenerata. Dhe ana tjetër, e mbushur me përbërës natyral të pjekura në mënyrë perfekte dhe me shumë pasion. Dhe kjo është arsyeja pse në anën e paerëzuar, shija është dhe në anën e erëzave, wow. Brusketi Mareti, dy anët e shijes, të dyja të mrekullueshme.
3: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Everything, everywhere.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super buk me mielli Nola.
3: Baget.
2: Po buk është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Hasht Ola.
5: Ola.
6: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
7: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
8: Bai Long Hill Residence, koncepti më unik i banimit. Për herë të parë, një rezidencë me 25.000 metër katror, park të gjelbruar, të dedikuar për banorët. Për herë të parë, çdo apartament do të ketë faturën energjisë elektrike me zero kosto, sepse është i pajisur me panelin diellor personal. Për herë të parë, financim 100% pa kolateral, me norm Euribor plus 0%, projektuar nga studio e famshme spanjolle Ricardo Bofill. Rezervoni në website bylonghill.com. By Long Hill Residence, aty ku ndroni dietoni.
9: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
1: Jemi gati, fillojmë.
10: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
11: Është lakror, moj nën.
10: Po byrek është?
11: Quhet lakror.
10: Është byrek.
11: Jo, është lakror. Mam,
12: është Ola.
11: Ola.
6: Lakror apo byrek me Ola. Shija flet vet.
12: Lakror me Ola.
10: Lakror me Ola.
12: Byrek me Ola.
13: Sezoni 46 i Portokalli. Shfaqja e radhës, datë 9 tetor, të premten, ora 19:00 pranë studioveve të Top Channel Kashar. Blini bileta tani online në topvizchannel.tv, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.
14: Rikthehemi të dashur miq në Wake Up në ekranin e Top Channel dhe në Top Radio. Ora shënon 9:08 dhe nëse je i fiksuar me astrologjinë, ky është fiks momenti yt për të mësuar më shumë se çfarë na pret këtë muaj. Kemi, siç thash, muaj të ri, kemi energji të reja dhe shumë pikpyetje për 12 shenjat dhe çfarë do ndodhi me jetën tonë. Çfarë na sjell tetorin, dashurinë, financën, karrierën dhe vendimet e ndryshme që mund të ndërmarrim
15: po,
14: edhe më shumë.
15: Po vazhdo dhe mos kemi kohë me thon horoskopit.
14: Meri Sheo, të dashur miq. Kemi në studio astrologën Meri Sheo, mirëmëngjes me kënaqësi.
15: Kam shumë qejf prezantuesit kur më prezantojnë, por kur flasin më shumë.
1: Ti po pret të dëgjosh emrin tënd.
14: Unë do të shtroja rrugën.
1: Meri Sheo,
14: po ti je ka një prezantim të denj.
15: Falenderoj.
14: Patjetër.
15: Kam shumë gjan.
14: Do.
15: Tani
1: jemi. Meri, ç'bëhet Meri?
15: Ç'bëhet
1: Meri?
15: Ç'bëhet? Dhe sot ç'bëhet?
1: Edhe sot.
15: Afër dita e kundërt na krep. Gjitha krepët më dëgjojnë kudo që janë, që është afër dita në shenjën e tyre, kanë
11: mbërtuar shenjën e tyre.
15: Dhe është e kundërt, ka që nga data 3. Kjo do të thotë që shumë gjëra fillojnë dhe komplikohen dhe do rrit deri në mes të nëndorit e kundërt. Komplikohen në financa, komplikohen në jetë personale, komplikohen në skandale.
1: Për të tërë këto dy shenja që përmendë.
15: Kto më shumë, po komplikohen në përgjithësi.
1: Në tërësi.
15: Pra, edhe skandalet janë aty. Skandalet i hapi hëna e plot në dash, siç e tham, nuk është hëna e plot, është e bukur, por është zhgënjyse. Dhe dolëm në një farë zhgënjimi kolektiv. Po ka ca që kanë dalë në zhgënjime personale, ëh. Kështu që e kanë përjetuar një zhgënjim. Por tash ja afërdita është më e rrezikshme, sepse është më e thellë, është më pasionante dhe bëhet më për hakmarrje, nuk bëhet më për stil mode ose për të qeshur ose për të nxjerrë një energji ose për të shijuar diçka ose për instinkt. Tash i bëhet për hakmarrje, akrepi njihet që është një nga shenjat që i shkon në thelb, është hakmarrës dhe do të nxjerrë gjëra dhe është mërkurit
1: që takon. Do dalim gjallë nga kjo që të mos ta mbajmë suspans. Dalim gjallë nga kjo të gjithë?
15: Tash gjallë do dalim
1: figurativ.
15: Ne kemi dalë gjallë në sheku
1: kemi. Okej, komi vazhdon domethënë.
15: Komi vazhdon.
1: Komi vazhdon.
15: Por ajo që kemi mbledhur nën lëkurë, ai Helmi është burgonxhe, është bërë kështu.
5: Edhe do shpërthej,
15: deri në fund do shpërthej. Sot është një ditë që takohet Merkuri në akrep me afërditën e kundër dhe me sa duket bëhen disa takime të rëndësishme, disa marrëveshje, kryesisht për akrepët, demët, luanët dhe ujorët, por edhe në përgjithësi për të gjithë. Mos harojmë që në këtë muaj, përveç afërditës së kundërt në akrep dhe mërkurit që do jetë në akrep, kthehet dhe mërkuri kundërt në akrep. Dhe kthehet mas datës 24. Dhe do rri deri në nëndorë dhe ai, kurse afërdita e kundërt do rri deri në 15 nëndorë. Kështu që ça nuk na.
1: Tash po themi një muaj e vjetë përpara 40 ditë.
15: Ka dhe njerëz që duan të rregullojnë ekonominë ose rikthimet ishave nga e kaluara ose problematikave financiare nga e kaluara për të rregulluar, partnerëve nga e kaluar, bashkëpunimeve nga e kaluara që nuk i ka rregulluar siç duhet. Ktu do marrin pjesë dhe peshorët, sepse mas datës 25 kjo afërdita e kundërt nga akrepi kthehet dhe në peshorë. Dhe do ka vazhdoi deri në 15 nëndor në peshore e kundërt. Kështu që nga data 25 deri më 13-14 nëndor do jetë në peshore dhe peshore do ta shikojnë edhe një herë çfarë kanë përjetuar gjatë shtatorit, jo vetëm peshoret, po dhe gaforet, dhe dashët dhe briciapët këtë periudhë shumë fuqishëm me afërditën e kundërt në peshore.
5: Në fakt duhet të shmangur.
15: Dhe duhet të shmangen bërë shumë mirë datën 26. Është ona e plot në dem. Por në këtë hën të plot në dem, se po e studioja mbrëm me imtësi, merr pjesë Plutoni. Merr pjesë Plutoni, merr pjesë dhe afërdita. Ato çfarë ne i kemi fshehur ose s'ja kemi thënë dhe vetes, do zbardhen në datën 26. Pra është një datë përfundimtare, kufi, ku ndahet çapi nga sheqeri në kuptimin dhe të mirë dhe të keq. Aty do dalin gjëra. Gjithë ky studim që do bëhet sot me afërditën dhe me mërkurin dhe gjatë gjithë këtyre ditëve, rreth datës 26 me hënën e plot në dem, do shfaqet dhe nuk ka më kthim mbrapa,
5: ajo që
15: ne do përjetojmë nga ajo që kemi dashur të mësojmë, nga ajo që kemi dashur të luftojmë, nga ajo që kemi dashur të akmerim, nga ajo që kemi dyshu. Na vërtetohet dhe aty fillojnë ato
1: tërmetet
15: në jetët personale, qoftë në marrëdhënie personale, pune ekonomike, ku e diun se çfarë. Po.
1: Dashi.
15: Fillojmë me dashin, të cilët në datën 10 të paktën shikojnë një dritë pozicion të mirë, sepse hëna e re në peshore ju jep një avantazh për ndryshime, për fillime të reja. Ose shikojnë një mundësi të ardhë, sepse ekonomikisht kanë një pengesë, një rëmuj. Sot njëherë është bëhet një marrëveshje në disfavor të tyre ekonomike, plus në jetën personale duan ta gjejnë veten, por jo me gjëra që tregojnë një fillim, por gjithmonë duke u kthyer në retrospektiv, duke u kthyer mbrapa nga ishët ose dikush nga e kaluara vjen për t'i turbulluar ato energjitë e tyre, ose borxhet, ose detyrimet, ose jetën personale. Detyrim është edhe kur dikujt në jetën personale ti nuk i ke dhënë atë që i ke premtuar, ose i ke marrë atë çfarë çfarë ai tjetri ka të rëndësi. Pra bëhen disa llogari të forta sot për dashët. Themi vetëm në datën 10 mund të kemi një çlirim për dashët dhe data 26 pastaj do jetë kulmi, aty pritet o dashi, o do jetë me lek, o do jetë pa lek, o do jetë me burr, o do jetë pa burr, o do jetë me punë.
5: Punë karme kjo.
15: Po, se pritet nga hëna e plot që merr pjesë Plutoni. Dhe kur merr pjesë Plutoni, ai i jep fund hamonësimeve ose nuk të lë të kalosh për te. Dhe shkojmë te demët. Demët e dëgjuan që në datën 26 kanë hënën e plot shenjën e tyre, po mos ta bëjnë si dikush njëherë, njëra që tha para 10 vjetësh më ka thënë, njëra tha që do vdes pas 10 vjetësh, tha ma shifi çik, tha se kam shumë kohë që vuaj. Jo kështu. Nuk e them un kështu që jetë fundi diçka e, por do kuptojnë demët rreth datës 26 çfarë ka ndodhur, çfarë duhet të ndajnë. Pse duhet ta ndajnë ose do marrin forcën për të marrë një vendim në jetën e tyre personale. Merr pjesë Plutoni, do me thonë i vë fund një marrëdhënie të vështirë në çift, ose një bashkëpunimi me detyrime të forta ekonomike, ose një pasioni shumë vjeçar, ose një, si të themun, një xhelozie të madhe që mund të kenë pasur për një punë, për një njerëz, për një person. Aty do shikojnë demët se si.
1: Pra është një moment i së vërtetës, po thua.
15: Hëna e plot në shenjën e tyre, por merr pjesë Plutoni, merr pjesë dhe afërdita lart. Kështu që kur merr pjesë dhe afërdita në akrep Dilli në akrep, Afrodita në akrep, me Demin do me thënë një kanë, dhe Jupiteri nga ana tjetër në Luan që gjithë këtë muaj do kundërshtohet me Mërkuri në akrep, do me thënë, imaginojeni se si bëhen këto çështjet familjare, karjerë, dhe mos harojmë për të gjithë tash, jo vetëm për Demën. Kemi Jupiteri në Luan, në kundërshtim, në katërkëndsh me Mërkurin në akrep, dhe kemi gjithë muajn gërvër. Po Jupiteri ka të bëj me ligjin, me të vërtetën, me dritën, me ndriçimin, me fatin. Këtej Mërkuri do të thellohet çka ka ndodhur, thashë theme, urrëtie, hakmarrje, gjitha ato, dhe gjitha këto njëherë dalin para, njëherë dalin mbrapa, por kemi shpenzim energjie të tepërt. Dhe shkojmë te binjakët që duket sikur janë në një fat më të mirë me hënën e re në datën 10. Në peshore bëhen
16: me rotik.
15: Jo, se në gjithmonë me fat, po janë dy ata. Kur e humb njëri,
16: e ka tjetrin.
17: Me fat.
15: Dhe është hënëre që është e bukur në jetën personale. Do me thënë, do gjithë një burin frymëzimi këta, pavarësisht se punërat i kanë pak me kleç, për shumë sot kanë punën me vështirësi, ose sot do takohen me dikë në punë që do t'indezi për sëri një pasion, një zjarë të madhë, mund t'jetë zjarë erotik, mund t'jetë një pasion talent, mund t'jetë diçka që e kanë lënë diku mbrapa e rifillojnë tani prap. Kurse hënëre thot, dua diçka tjetër në datën 10. Pra ja përmbys këto. Pastaj vin ajo hëna e plot në datën 26 që për binjakët është në shtëpinë e 12 dhe aty është binjaku, themu, s'ka fat. Asnjëri, as dyrit, as të dy. Pse? Sepse është një hëna e plot në shtëpinë e 12, është e vështirë, përballet me akrepin, me punët, me shëndetin, me gjërat, përballet me Plutonin në ujor, me ekonominë, me ligjin, me ku e diun se çfarë, kështu që një binjak që e ndjen veten që ka shumë gjëra ku ta kapin të tjerët, rreth datës 26 duhet të jetë shumë i kujdesshëm.
18: Kokolepset situata.
15: Kokolepset. Shkojmë te peshorët, të cilët marrin një frymëri, u ka ikë Marsi nga shenja atyre, ka vajt në Luan Marsi, edhe gjithë gaforët vrapojnë mbas ekonomisë. Por ka një Mërkur këtu në Akrep, që gjithë muajin këta vrapojnë andej ky i kap nga mrapa këtej. Edhe si lë, është si të themi aty sportistat që shtyn njëri tjetrin dhe i grisin edhe bluzën nganjëherë edhe të mbathurat kur i thon.
18: Kështu
15: që hecin ta para, vjen Mërkuri mbrapa, kështu që do ketë një muaj shumë të disbalancuar në fitime dhe në pengesa në varësi të këtyre fitimeve. Po çfarë kanë? Kanë disa çështje ligjore që dhe erotike, të cilat do t'i mbështjellin pak ngrot, them unë, po më shumë se ngrot. Dhe kur them më shumë se ngrot, do me thënë, nuk do ndjehen shumë komode nga afërdita e kundërt dhe takimi. Sot ka një takim të lezetshëm, por që i kushtëzon. Edhe kështu do vazhdoj gjithë ky muaj me këto kushtëzime dhe me Mërkurin e kundërt, do merren shumë me një pjesë të fantazisë të tyre erotike ose të projekteve dhe planeve të tyre që u pëlqejnë, por janë të kushtëzuara shumë gjatë këtij muaji. Megjithatë, hëna e plot është ndihmuese deri diku, pavarësisht se për tjerë duhet fatal, për gaforet mund të ketë një simbol se është në dem, në një shenjë toke.
18: Në fund.
15: Dhe shkojmë tek Luanët. Luanët kanë një energji shumë të mirë sepse Jupiteri në shenjën e tyre, Marsi në shenjën e tyre, thot Luani, un kam kapur të gjitha, jam në kupol, i kam gjithë energjitë, kam edhe Marsin, luftën edhe fatin, un i fitoj. Por kemi shumë kundërshtime nga Akrepi. Dhe kur kundërshton Akrepi, nuk fiton as Luani as kush tjetër, sepse janë shenja që nuk ka fitimtar këtu. Kur futet dhe ujori në mes, që është Plutoni, kur futet dhe Demi, nuk ka fitimtar në këto shenjat e forta, nuk fiton dot. Kështu që çdo betejë që do futet Luani me gjithë energjinë e vet, nuk e fiton dot gjatë muajit që jemi dhe gjatë tetorit. Por kemi këtë hënën e re në datën 10 që është pozitive, është me takime të bukura të këndshme, do marrin pjesë në ndonjë mbrëmje, në një suare, në ndonjë dalje, në një ekspozim të bukur. Do reklamohen deri diku, por nuk mund të themi gjëra shumë të mëdha. Dhe hëna e plot pastaj në dem datën 26 mund të jetë fatale për disa Luan, për çështje karriere të rëndësishme. Ata që kanë poste ose duan diçka, aty mbyllet. O mbyllet një cikël dhe me mendimin që mund të hapin, ose mbyllet një herë e mirë dhe nuk hapet më fare. Dhe shkojmë te Virgjëreshët. Virgjëreshët kanë një lajm të mirë se hëna e plot në dem presupozohet të jetë shumë erotike, e bukur, e këndshme shenjtoke, por më shumë ligjore. Një ngatresë e madhe ligjore që do bëhet gjatë fillimit të tetorit dhe tashim me afër ditën e kundërt me biseda, me plane, me të ngatruar shumë në mendje, mund të jetë një shpëtim nga një humbje ligjore, por një shpëtim 100% do thosha unë, por që mund të marrë një reze drite. Prandaj, të kenë kujdes çfarë problemesh shkaktohen në diskutimet ose lëvizjet që bëjnë gjatë kësaj periude. Hënare, datën 10 mund t'i ndihmoj Virgjëreshët për një ngritje ekonomike dhe për një fuqizim. Qofse e kapin këtë fuqizim ekonomik, atëherë këto humbjet poshtë lart mund të jenë më të lehta ose më të përballueshme. E shkojmë tek peshorët vet, që unë do t'i klasifikoja si nga shenjat më energjike, do kenë hënën e re në shenjën e tyre, në

0: ta kenë kujdes afër ditën e kundërt në shenjën e tyre deri në datën 14 nëndor. Të paktën. Por që janë edhe me Marsin në Jupiter dhe Jupiterin në Luan janë një nga shenjat që
1: e favorizuar.
0: E favorizuar. Dhe shkojmë tek Akrepët, a shih ç'të themi më për Akrepët. Afërdita sot me Merkurin takohen në shenjën e tyre në 10 ditën e parë, kështu që kemi takime, ngjarje të rëndësishme, rikthime situatash të mira, mund të rikthehen dhe situata të këqija, detyrime, borxhe ku e diun se çfarë, po mund të rikthehen dhe persona nga e kaluara për të rehabilituar dhe njëherë marrëdhënien. Mund të kthehet edhe fati ndeshuri disa njerëz. Thoni ju me afërdit të kundërt. Unë me afërdit të kundërt nuk do merja vendime. Sa do e bukur të jetë situata, por një rikthim për të rregulluar gjendjen psikologjike ose për të rregulluar disa balanca do ta shikoja. Një burim i mirë energjie është hëna e re në datën 10, është në shpinën e 12, por gjithsesi është në peshore, është e këndshme. Detyrimisht i kthem prap gjëra drejt Akrepit, se afërdita që udhëheq peshore në është në Akrep, dhe përderisa është në Akrep e ka marr ai potencën, por hëna e plot datën 26 është shumë selektive, shumë ndarse dhe shumë fatale për të vendosur se si do bashkëpunojnë ose me një anë, ose me një anë, pra nuk ka më bashkëpunime si të themi kuturu, ose të hapura, ose të papërcaktuara. Nuk mund të jetë, çdo gjë do përcaktohet dhe në çift se e kanë përballë. Edhe në çështje që kanë të bëjnë pastaj me shpinë, me karrierën, janë gjëra shumë të rëndësishme këto për vetë Akrepën. Ne shkojmë te shigjetarët, duket sikur si prek asgjë. Por në datën 26 i prek diçka. Po kemi shigjetar. Shikoni kjo se kjo nga data 26 do t'ju kërkoj shumë lekë ose do t'ju bëj veto ose do bëj kështu. Është
1: zyrt tjetër. Jo, zyrt tjetër.
0: Shumë nuna saj, ashtu avash avash. Por ka alat Jupiterin, ka dhe alat Marsin në Luan dhe kjo e bën që të mos ndjen, të ndjen që energjia dhe fati është gjithmonë me ta. Por do të shikojmë datën 26 çfarë do duan në jetën e përditshme, në punë, me çfarë duan të vazhdojnë, me çfarë duan të rinë ose si do ta përcaktojnë zhvillimin e jetës tyre. Është një ditë kufi që i ndan disa situata, edhe në çështjet psikologjike, këto kryesisht e kanë me punën datën 26. Megjithatë, hëna e re në peshore është shumë e mirë në datën 10 sepse paktën jep një energji, jep një frymëzim dhe mund të relaksohen si gjithmonë. E gjejnë atë e ndezin, megjithëse është vonë ndezin atë zjarrin në plazh akoma këta. Vazhdojmë tebric, tebricia, po ne si më erdhi kjo tash se mora vesh.
2: Gjërat janë preferuara
1: mirë. Romantike pa ndryshme jemi.
0: Gjenëm në përdhomat e këtyre ofrit. Dali njëri u jashtë, gjeni.
2: Çik me dal.
1: Ka lezet, po.
0: Po dil pra jashtë.
1: Ka prima Chelsea në përjashtë.
0: Atë. Po ka i shumë vila sa ka ndërtuar këta kut.
1: Ata si disa kanë.
0: Dhe po pra, duhet i shfrytëzoj.
1: Kur kujtohet, mua më kujtohet në i që më ka në 100.000 lekë borxh. Për shembull edhe, jo të kujtohesh, u kam një shtëpi atje që s'e di. Po,
0: antizë zjarri brenda shtëpinë.
3: Po mirë, Omeri, me qënë se bëmbe këshu pak shkëputje publicitare, do ketë skandalet e tori?
0: Skandalet do ketë.
2: Më shumë se s'kishtë e
0: një, po vëjmë publicitet. Edhe sot fillojnë disa takime skandalesh ose disa komplikime skandalesh deri në mes të nëndorit, pa tjetër që vazhdojnë se shafërdita e kundër. Nuk e themë unë si pasoj e ngjarjeve, se s'me intereson dhe jeta personale e njerëzve s'me intereson. Me gjithë se kur je njëri publik nuk e jetë personal. Këtë duat asë qërë.
1: Êshtë kostoja e famës.
0: Kështë nuk mund të thuash që unë kam jetë private, sepse me një përgjësi. Unë nuk mund të bëj jetën ti me private si duat, dhe kur veshtë vetë një lokal do ashtë i qikë shumë.
1: Jo,
0: se bëndo.
1: Ti dhe Ismail Kadare.
0: Pa, normal.
1: Se më doli një klip i vjetër Ismail Kadare, se me që jemi akoma publicitet.
0: Do tjetë private, pa.
1: Ku e pyeste Fevziu, dikur, pa. Në të gjallët e ti sigurisht. Edhe këtë i thoshte që sigurisht ai kishte pasur shumë famë që i ri, por thoshte kur ti je i famshëm dhe
0: atë
1: duhet ta mbledhësh veten mirë dhe të bëhet natyrë e dytë që ti je shumë i kujdesshëm,
0: sepse nuk bën dot jetë.
1: Po do të ishte edhe i mençur si Ismail Kadare, se
0: mund të ishte. Po mençuria.
1: Po që budallave, i famshëm,
0: po sa është kombinim. Mençuria së gjithë, se s'ka budallën, po mençuria është një atribut që nuk e kanë të gjithë.
1: Urtësia, po. Nëse, shenja radhës.
0: Shenja radhës, jemi te Briciapët. Briciapët kanë vetëm një lajm shumë mirë se i kanë torturuar një çik këto kohë, po se kanë Jupiterin në Luan, mor dhe Marsin në Luan. Dish do të thotë të dalin gjithë ato plëncat që bëhen në Pashk edhe Briciapëve aty.

0: gjithë plëncat bëhen kukurec. Pse? Sepse janë dalin ato të përbrëndshme, çka kanë pasigurira në jetën
1: e saj.
0: Çka kanë pasigurira, çështje ekonomike të mira të këqija. Dhe kur është në Luan është një lidhje karmike me Briciapin. Nuk është një lidhje që e vuanti si Briciapi. Kur të kalojnë në Virgjëresh nga verja e vitit tjetër, fillon Briciapi dhe merr fora, por deri atëherë nuk kemi gjë. Aman, kemi këtë hënën e plot, megjithëse kjo është shumë e vështirë si hënë e plot, është si të them unë o Zoti madh. Por puna është që është në dem dhe me Briciapin ka një lidhje të bukur. Kështu që Briciapi do përjetojnë disa momente relaksi, kënaqësie, sigurie, diku do kapen, diku do qetësohen, se s'të lë dhe energjia e qellit që ti të shkasë. Kështu që rreth datës 26 mund të marrin një energji shumë pozitive. Kurse hëna e re në datën 10 në Peshore do doja ta shikonin mirë, është një hënë e re që u jep një favorizim në çështjet familjare, një ndryshim shtëpie, vendi, ambienti. Ose nganjëherë do duhet të ndryshojë njeriu se ka apo jo energjia e mbyt. Pra, ose fillon një komunikim më i çliruar nga bllokimet që mund të kenë. Pastaj jo afër ditrat e kundërta, gjitha këto tregon që kanë shumë probleme me njerëzit e afër, më plan me projektet dhe
2: finansa duan të din Briciapët.
0: Finansat u fitojnë shumë dhe luftojnë shumë për një trashëgimi ose për një pagesë, qoftë nga një ndarje, qoftë nga një bashkëpunim, qoftë nga një dhurim. Por kjo është do jetë shumë e vështirë për të dalë atje ku duhet. Pra si të themi, bëhet një rëmuje madhe për të arritur, për të marrë ata diçka.
1: Çështja e kadastrit janë gjithmonë problem. Është
0: shumë e vështirë, por do marrin normalisht se Jupiteri në shpinën 8. Për ta, tregon që këta do luftojnë për këto gjëra shumë.
3: Po mirë, pra nga të 12 atë cilat do e ndjej më shumë këtë periudhë.
1: Ja, kemi edhe
0: edhe një minutë, thotë,
3: ujori
0: është një nga shenjat që fillon mirë me këtë datën 10, me hënën e re në Peshore, shfrytëzon, udhëton, komunikon dhe ka këtë mbarësi, plus do rregulloj shumë çështjet të karrierës, të punës, jashtë masë do vëj ca veto, por do ketë ai një përballje të fuqishme datën 26, çështje familjare, bashkëpunimesh, kryesi, karrierë, famë, ku e diun se çfarë. Do në qoftë se ujori i ka shkar diku këmba më përpara, mund të paguaj haraçin, themi ose taksën rreth datës 26, ose për mirë ose për keq. Por ka një simbolik që duhet të jetë i vëmendshëm, por dhe mund të ngrihet shumë lart, ë. Megjithatë do ta shikojmë se është shumë kjo data 26 dhe për ujorin. Dhe shkojmë te peshqit, të cilë do merren dhe ata me ekonominë shumë, po do merren dhe me dashurinë shumë, po do merren dhe me çështjet ligjore shumë, po do merren dhe me punën, por kryesisht me ato çështjet ligjore. Siç kanë një ca pengesa kot ligjore, shkojnë e vinë, sot fillojnë të hapen ca nga tërësa të tilla, të cilat do sqarohen të paktën deri në mes të nëndorit. Fillojnë njëherë me ligjin, me udhëtimet, me kontakte jashtë, me studime, me çka kanë ata me punë të jashtë ose me mësuesina, çka kanë punë, kanë një nga tërësa, e cila sqarohet deri në datën 25, pastaj mbas datës 25 do merren me ekonominë, me pambetura, me çështjet personale, me erotizmin, me rikthime të ishave, e do kujtohen të gjithë të rikthehen, të mirë të qenë bashkë deri në datën 13-14 nëntor.
2: Blindisht.
1: Jo, doli.
2: Ka drama, man.
0: Po, ke Mërkurin e kundër, afër ditën e kundër, afër ditën e kundër kthehet një herë në 2 vjet, po na ka kap të vit, dhe ri më shumë se sa një muaj.
2: Duhet të bësh kjo kohë e pagimit të taksave dhe presim në dorën tani.
0: Akrep nuk të lëshon, se shkon deri në detaj ajo, nuk thotë që u kënaqja me kaq. Ajo.
3: Pra, le të themi ashtë akrepi atëra ishi do ndjejmë shumë. Dhe
0: i pëlqejnë ujrat e pista, futet në ujrat pista, se akrepi është te ujrat e zeza, në kuptimin e mirë, te nafta, është dhe te nafta, por në përgjithësi i pëlqejnë këto ujrat e erta.
2: Ersira, po.
1: Ka luftë në Iran.
0: Shumë
1: faleminderit me Isheu.
0: Faleminderit.
1: Është koha tani për të ndarë për shumë shkurtë, do të rikthehemi në anën tjetër, kemi fitues për t'ju dhënë, kështu që qëndroni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Wake Up në Top Albania Radio, the Top Channel.
5: Po kjo është shtëpi çfar të veli.
6: Iu, çfar bisliku.
5: Wow, Diary Kitchen.
6: Mos u shqetëso.

0: capul întime.
1: Nektulo i gjene as mola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.

0: video dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
6: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Dikur çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Wake up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
11: Mirëmëngjes.
12: Mirëmëngjes.
13: Good morning.
12: Ana Shnesh, është Tenaldo.
13: Mirëmëngjes edhe juve.
12: Mirëmëngjes.
13: Me këtë jingle që keni në Wake up, se shkon Ana Shnesh, është Steni.
12: Ana Shnesh, Steni.
13: Si shkon me këtë me këtë soundtrack-un tuaj që bani. E po mirëmëngjes të gjithëve njerëz, shikues të Top Channel edhe juve në studio, ju që dëgjoni Top Albania apo e shihni. Ne po përgatitemi për atë që ndodh gjithmonë pas Wake Up-it, për Live from Tirana. Do kemi sot një program që do t'ia fokusojmë pak studentëve, do të flasim çik për çfarë thot një vit i ri akademik dhe sa më rëndësisht akoma të studiosh universitet. Kjo është një pyetje që ndoshta një shoqëri e shëndosh nuk do të donte ta dëgjonte, por mendoj që jo vetëm për shkak të kësaj që tham që shoqëria mbas së saj që shëndosh, por edhe sepse gjërat kanë ndryshuar, bota ka marr drejtime të tjera, mundësit për të qenë profesionist shkojnë për te universitetet nganjëherë. Unë dua ta bëj këtë pyetje sot me një pedagog, kështu të nderoj që ta kenë të ftuar në pjesën e parë të programit.
3: Okej, okay, dhe kjo është mjaft interesante, do doja të thosha.
13: Besoj
3: unë. Po, patjetër, shiko, se është një debat që bëhet ky dhe ka dy qasje, është ajo që thon për shembull arsimi profesional mund të zgjidhë shumë çka, e ç'më duhet mua Shakespeare-i e Platoni, se po flisim deri tani për Plutonin, po flasim edhe për Platonin e për Aristotelin e për
13: këtë Platoni vazhdo të mos ketë ndryshuar, është filozof.
3: Ai kishte një merak shumë të madh ai që me sa duket del i vërtet. Në demokraci ka një problem. Që vota e një copë ignoranti është e barabartë me votën e më të mençurit në atë vend. Do të thënë këtu barazohen ti që mundohesh gjithë jetën të nxësh, të mësosh, të thellohesh edhe të bësh vendimet e dura me atë që është kur rafsha mos u rafsha dhe s'mduhet më fare. Janë të gjithë të barabartë. Dhe Platoni thoshte, kjo është problem. Kjo është problem kur njësohen të gjithë. Kështu që lind nevoja për arsimin. Që njerëzit mos jenë budallënj edhe të rriqen për hundësh pasaj, apo dele dhe të qohen humner, si tek historia në ungjill atje, që arsimi deri diku e riparon këtë gjën, duke i arsimuar njerëzit, i bën njerëzit që të marrin vendimet e duara, të jenë të informuar, mos ja fusin kotë, do më thanë her pas here, dhe shqetësimi Platonit deri diku pasaj që të cohet diçka, jo se zgjidhet përfundimisht. Po nëse të bi arsimi,
13: Bie shoqëria,
3: sepse pasaj ke një tub budallënj që s'din çfarë bëjnë, s'din kë zgjedhin, edhe
13: se problemi jon, prandaj un thashë, nganjëherë më vjen keq që vjen kjo pyetje, sepse tregon që shoqëria nuk është aq e shëndosh. Problemi jon nuk është se ne po mendojmë në nivel shoqëror, prasim gjithmonë të vendosim universitetin apo një shkollë profesionale si zgjedhje të parë.
3: Është shumë e mirë gjithashtu, ëh.
13: Është ajo është perfekte.
3: Sa për ashtu një atë.
13: Të shkollojmë apo mos shkollojmë fare.
12: Po mendohet universitetin apo fare universitetin.
13: Kjo është gjë që fare një rrugë. Të gjejmë këto zgjedhje alternative me çuditëra që shikoni, fatkeqësisht funksionojnë.
12: Po.
13: Në nivel pragmatist, zgjedhjet e çuditshme që nuk janë aq të lidhura me zhvillimin e shoqërisë, por shumë njerëz po funksionojnë. Dhe tani është bërë vështirë t'i japësh dikujt një argument përveç atij moral dhe atij filozofik, se pse duhet shkollohesh.
12: Është bërë pyetja profesionist apo influencer? Cila është zgjedhja juaj e ardhshme?
13: Pikërisht.
3: Okej, dhe kemi tjetër biseda apo kjo është tema
13: kryesore? Do të kemi të tjera përgjatë programit, ndërto një video call me një mik tonin që unë duhet ta lë surprizë, por do ta kemi besoj më vonë në pjesën e dytë të programit.
3: Okej, okay, shumë mirë. Kështu që Lajmërim Tirana nis në orën 10 në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Albania Radios gjithashtu. Me Stenaldo në studio, deri në mesdit jeni në shoqërinë e tij. Ndërkohë kemi fitues?
11: Po, sigurisht që kemi fitues. Kemi të pyetjes së pamundur, po e nisim me të. Pra, cilën platformë në internet përdornin më shumë se çdo tjetër? 84% e të anketuarve.
12: Ah, çfarë ishte?
11: Është YouTube. Nga i madh deri në më i vogël e përdorim. Besoj që do ishte edhe akoma më shumë. Dhe fituesi është Suela, i cili mbaron numri me 420 dhe ka fituar 100 euro nga Enzo Atini. Ja, ti gëzosh, luaj sa më shumë.
3: Oh, mrekulli. Ndërkohë kemi edhe një fitues të anagramës për mëngjesin e sotëm.
12: Ha, mo, që ishte ajo fjallë, se më shpeti në mandja.
3: Pici bar.
12: Pici bar?
3: Briciapi.
12: Wow. Briciapi.
3: Me që ishin të shenja, të dhe thamë.
13: Wow.
11: Mërë me shumë. Ullëshim dhe merim frymër pak sekonda.
13: Unë këtë dimensio vetëm shidën do gjeja.
3: Kë?
13: Shidën. Shidën. Dashi. Shida. Qa do në dhe?
3: Shida. Shida, po miden?
13: E, beso që po.
3: A, tere, prënda ishte dhe përkërnare Skënderbeu për brirë dhe cjapit. Kë?
13: Shqipet?
12: Peshit.
13: Wow!
3: Shqipa, po të
11: kërë shqipa. Edhe peshit e shqipa.
3: Okej. Dhe në fund, kuici muzikor.
12: Po, kemi dhe një fitues të kuicit muzikor. Fitues i quet Sonus me y. Do ta përdorim emrin e tij në një anagram. Ka fituar 100
3: Sonus.
12: Ka fituar 100 euro Max Optica dhe kënga e saktë është Westlife My Love.
3: e që është edhe kënga përmbyllëse për sot. Kështu që me këtë ju lëm, ju çojmë drejt rrugëve tuaja, ulni xhamat, ngrini volumin. Mirupafshim nesër.
12: Ditë të bukur, jemi prapë nesër bashk.
3: Westlife
12: në orën 7.

Jo, Ajran Erzeni.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua, Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
10: O Vital,
9: cilësi në katër stin.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Cilin periud teknologjin e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
3: Radio që dëgjohet.
4: Top Radio.
3: Në FM.
4: Digital,
3: Digital Radio.
4: Store dhe Play Store.
3: Top Albania Radio.com.

0: Top Albania Radio.
1: Sot është afati i fundit për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, nëse kuvendi dështon shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të reja. Sot është dhe mundësia e fundit që kjo përbërje e parlamentit i votojë përfundimisht ndryshimet e kërkuara nga Partia Demokratike në ligjin për dhomat e specializuara. Ndërsa partitë ende nuk kanë marrëveshje për presidentin, protestat për ndryshimin e ligjit për specialen dhe që dje u përshkallëzuan në dhunë pritet të vazhdojnë dhe sot. Organizata e veteranëve të luftës së UÇK-s ju bëri thirrje protestuesve të mlidhen sërish në mëngjes në sheshin Skënderbeu në Prishtinë. Një avion i British Airways që fluturonte nga Londra drejt Chicagos shpalli emergjencë pasi pësoi zbritje të menjëhershme prej rreth 8.5 kilometrash mbi Irland dhe u detyrua të kthehej në Britaninë e Madhe. Fluturimi BA295 me destinacion aeroportin O'Hare të Chicagos ishte ngritur nga Heathrow në orën 12:14 të së hënës. Në bord u raportua një problem teknik.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët dhe me vranësira përgjatë reljeveve kodrinore malore në orët e mesditës dhe të pasdites. Temperaturat variojnë nga 6 në 30 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është pitë që farë të veri. Iu, që farë pisliku. Wow, dajë rekishë.
3: Mosu shi.

0: de tulântime.
1: Ne këtë lojigene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
5: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për rrugët tuaj të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414. Miley Cyrus featuring Moldo, Different Religion. Disc of the Day on Top Albania Radio. I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Disc of the day. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
1: Live from Tirana, mi mëgjesit gjithë dhe ju që jetoni në Tiranë, në Shqipëri, në Amerikë, Kanada, Rusi, etj. Sepse Top Albania Radio mund të dëgjoni nga kudo që të jeni. Përshëndetje shumë dhe qoftë ky një mëgjes i bukur edhe i mbar, është 6 tetor sot, një ditë mbasi kanë filluar universitetet dhe pikërisht për këtë arsye do ta trajtojmë që në pjesë të parë të programit fillimin e shkollave të larta në Shqipëri dhe jo vetëm, fakt ka filluar në gjithë botën, por ne interesohemi në radhë parë për vendin ton. Do të kemi një profesor të nderuar për të folur bashkë për këtë. Kështu që ju qëndroni me ne në Live from Tirana. Danko DJ është nga ana tjetër e xhamit për t'ju shoqëruar me muzikë të mirë siç do të bëj që nga kjo sekond që vjen

0: gatuar lajmin e ditës? Credopical sa po ndryshoi lojën.
1: Credopical sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credopical financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credopical. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credopical.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kusulkuqja po ia afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
6: Live from Tirana.

askunu. Gero Gjizi, kënga që dhe këngëtari që dëgjohet tani në Top Albania Radio, ndërkohë që ne përgatitemi të flasim për universitetet dhe për rëndësinë e të qenit i shkolluar në 2026. Në fakt po e prekni pak në Wake Up dhe me Blend Silent dhe Gocat, ndërkohë që ndronin programin dhe po diskutonim eksakt këtë, që është një gjë të vendosësh të studiosh diçka profesionale, e cila të çon ndoshta më njëherë në treg të punës dhe ti bësh skip, pra ti lësh më një an ato njohuritë që dikur janë konsideruar edukim standard, edukim klasik, tipika gjëja e universitetit. Unë jam shumë dakord me këtë, sepse njeriu nuk mund të refuzojë të përshtatet me botën që ndryshon. Por nganjëherë, të paktën në Shqipëri dhe

0: peme të bënim shtëpi në majë tyre, siç ndodh akoma me ato fiset që jetojnë gjikundi në Amerikën Latine, në pyjet e Amazonës. Por njërit për shkak të ndryshimeve ç'bëhen, shkojnë. Dhe edhe pse ne nuk duam ta bëjmë këtë pyetje, u mendoj që ka peshë dhe ka dhe kuptim. Të pyesësh sa e rëndësishme është të studiosh në 2026-ën. Përse duhet ta bësh? A kemi ne shembuj në realitetin tonë dhe tani ikim nga bota dhe kthehemi te ne, te Shqipëria jonë. A kemi ne shembuj që për shkak të edukimit të tyre kanë ndërtuar një karrierë domethënëse? A janë këta njerëz gjikundi të dukshëm? A i kemi në politik, i kemi në parlament, i kemi në instancat edhe të edukimit, se nganjëherë edhe atje vet lë për të dëshiruar lloj i profesorit apo pedagogut që ulet përballë një studenti. Për këto gjëra do të flasim sot dhe e thash, jo vetëm se është dita e dytë e vitit për fillimin e shkollave të larta, por edhe sepse këto pyetje kanë një lloj interesi publik, të thoja unë, dhe në fund fundit ky program bëhet për ju, për t'ju dhënë një perspektivë tjetër ose mbase me disa prej jush për të qenë edhe në një mendje për atë që diskutojmë këtu në studio. Shkëputemi tani për ca muzikë dhe kthehemi vetëm te ju, kthehemi te ju vetëm pas pak.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoj?
6: Ku do ta çoja?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kondet merrte ujë.
6: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po dikush ti bëjt, jo Freud.
8: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
9: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
10: Live from Tirana.

0: Jemi tani për të thënë diçka të rëndësishme nga digital. Ju e dini që nëse keni televizor smart në shtëpinë tuaj si Apple, si nga marka të tjera, mund të shkarkoni aplikacionin e dedikuar të digital në App ose Play Store për të shijuar pavarësisht diferencave gjeografike apo kohore çdo program që ju do zemra. Them kohore sepse përveç programeve të cilat transmetohen live, ju keni librari të pasur me programe dokumentare, filma on demand, të cilët i shijoni sipas qefit tuaj kur të keni ju dëshirë.
1: I miss you.

0: when you move like that.
1: Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Mirë, ne po i afrohemi disi fundit pjesës të parë të programit dhe duam tani t'ju lëmë te Silencio. You too, that's the song you're listening through now. Let's go. Shihoni, jepeni gaz makinës, kujdes mos i bini atij që keni përpara se ç'a bëhet pastaj. Okej, rikthehemi te ju pas pak në live from Tirana.

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Pardon my friend.
4: Shumë dëshirë dhe unë dha Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndërvitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
5: të gjoksit.
4: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
5: Tani këtu më ndalon te ky zvogëlim. Vimi i gjoksit.
3: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Alo, përshëndetje.
7: Ronaldo.
6: Kam në studio një djalë.
7: Po.
6: Më thuash përshëndetje. Ishte
8: pa besim që sa po ti bëre.
6: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeft, të thotë gjë si emër?
7: Ju përshëndes, po, po patjetër që e
6: njoj. Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
9: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për sipërse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
10: Death. Një udhtim.
11: Remember. A wife.
10: Një hero.
11: A son.
10: Një vizion nga Christopher Nolan.
11: Home. I could take this from you.
12: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
13: That world is gone.
10: The Odyssey. The Cineplex Tech. The Chador.
14: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sonte ndeshja Shqipëri-San Marino më 20:45 në Air Albania dhe që transmetohet live në Digitalp nga ora 17, qarkullimi kufizohet nga zona pranuara e ish Hotel Dajtit, po ashtu në rrugët Papagjon Pali i dytë te kryqëzimi RTS, Dervish Hima e Asim Zeneli pranë ambasadës amerikane, te Themistokli Gërmenji dhe Ismail Qemali te kryqëzimi RTS, te Lek Dukagjini pranë Gardës Republikës dhe Abdyl Frashëri në afërsi të librit universitar. Në sheshin Wilson do të ketë devijim televizjes drejt rrugës Sami Frashëri. Policia sqaron se rruga Elbasanit, Unaza dhe Bulevardi Bajram Suri do të vijojnë të hapura për qarkullimin. Tifozëve u është kërkuar të paraqiten në stadium duke nisur nga ora 18:30 për të shmangur vonesat për shkak të fluksit. Opozita konservatore në Australi propozoi uljen më të madhe të emigracionit në historinë e vendit duke e lidhur rritjen e numrit të ardhurve me presionin mbi tregun e banesave, infrastrukturën dhe koston e jetesës. Sipas planit, numri i vizave të përkohshme do të reduktohej me rreth 650.000 në 4 vite, ndërsa emigracioni neto do të kufizohet në 100.000 persona në vit për 2 vitet e para. Ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Albulena Axhiu i është drejtuar gjykatës kushtetuese për të kërkuar sqarim se kush mund t'i ushtrojë kompetencat prezidenciale pas përfundimit të mandatit të saj 6 mujor, nëse kuvendi nuk arrin ta zgjedhë presidentin e ri. Çështja merr rëndësi të veçantë. Nëse sot kuvendi nuk arrin të zgjedhë presidentin deri në përfundimin e afatit, parlamenti shpërndahet sipas kushtetutës. Gjykata kushtetuese përcaktoi se nëse kreu i shtetit nuk zgjidhet brenda afatit të caktuar, kuvendi shpërndahet automatikisht dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare duhet të mbahen brenda 45 ditësh.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë tveri?
3: Ew, çfarë bisliku?
2: Wow, diarrhea kitchen.
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul întime.
1: Nektuloj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hajde, hajde!
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fort.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
7: Dikur në çdo shtëpi ishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: From Tirana.

0: Rikthehemi në live from Tirana. O, zoti madh, ka momente tonat që na bëjnë të qeshim, na bëjnë të qeshim shumë. Okej, un kam tani kënaqësinë që të kem në studio një profesor ndërruar, pedagog ndërruar, i cili në universitetin e tij mban edhe rolin e zëvendës rektorit. Ne do jemi të kujdesshëm me thënien e emrave patjetër, por rëndësi ka që përballë meje është një profesionist i vërtet që e njeh akademinë në mënyrë të shkëlqyer. Ardi Bezo është me mua i ulur tani në radio. Ardi, shumë faleminderit që gjetë kohën të vish edhe sezon të mbar, nëse mund ta them kështu.
1: Faleminderit Stenaldo. Kënaqësia ime që ndodhem edhe në mjediset tuaja. Faleminderit edhe për ristartimin, le të themi, të vitit akademik, të vitit të ri akademik që startuam dje. Mjediset patjetër universitare të japin një energji shumë pozitive me startimin e vitit akademik. Ndërkohë më duhet që të përcjell tek ju që studentët janë ende, pra duke kërkuar institucionet ku të orientohen, janë përfunduar le të themi dy raundet e parë, raundi i parë dhe i dytë, i cili përkonte me dhe me aplikimin, pra aplikimin në U Albania, ndërsa raundi i tretë është një raund i cili nuk kërkon këtë në procedurë le të themi, por të gjithë maturantët do duhet që të qasen në ato universitete ku kërkojnë të zhvillojnë le të themi dhe formimin e tyre akademik.
0: Profesor, shumë dakord dhe patjetër që me kohën që ecën përpara, me gjërat që ndryshojnë, me botën që përshtatet dhe me ndryshimet kulturore që i ndodhin shoqërive, por edhe me ato, po themi, teknologjike. Mënyra se si studenti i qaset universitetit nuk është më aq e njëjtë. Edhe absolutisht dhe juve vetë si profesor, si pedagog, juve kolegëve tuaj patjetër, detyroheni që të përshtateni me ndryshimin, por edhe ta trajtoni studentin ndryshe. Kur mendon edukimin në 2026, si ndjehesh ti përball ose si ndjeheni ju? Po qëndrojmë në këtë vazh, pavarësisht që jeni person shumë komod, besoj nuk e keni problem nëse u drejtohem edhe me ti. Po them, si ndjeheni në raport me studentët sot? Sa shumë ka ndryshuar mënyra e edukimit dhe sa ndryshe do të jetë një profesor në këtë ditë që t'ja dal?
1: Senaldo, është e vërtet që në vitet e fundit ka pasur një zhvillim shumë të madh edhe të teknologjisë edhe të inteligjencës artificiale. Patjetër që kjo e bën tek të rinj pak edhe skeptik, le të themi, qasjen nëpër le të themi në programe të ndryshme, por që un jam gjithmonë i mendimit që studentët do duhet që në mjediset apo në auditore të gjejnë motivimin, pra motivimin dhe mënyra e stafeve akademike është të gjejnë mënyrën se si ti motivojnë, ti incentivojnë, ti integrojnë në atë profesion që ata kërkojnë të profilizohen. Natyrisht që në ditët e sotme kemi një student i cili pa tjetër që të çekon edhe në kohë reale. Pra në kohë reale do të thotë që gjithçka që ai fiton dhe merr apo dëgjon, le të themi, në auditoret tona, ai është në gjendje që të provojë edhe përmes këtyre të inteligjencës artificiale. Natyrisht që puna jonë është një punë e cila kërkon up to date me gjithçka që mbart, le të themi, me vete profesioni, pra do duhet që të updatohemi edhe me risit që sjellin, dhe me praktikat më të mira, dhe me ligje apo akte në ligjore që plotësojnë për shkakun në fushën e financës, siç janë autoritetet, siç janë entitetet mbikëqyrëse të rregullatore. Pra, do duhet që këti studenti në ditët e sotme ta përfshish, të japësh një energji, të përcjellësh një energji edhe në auditore me qëllim që ta bësh edhe ta ftosh, pra edhe në diskutim, pra edhe në opinione, dhe në atë që ne quajmë të prek profesionin sa më afër, me qëllim që ai të motivohet edhe të ndjek maksimalisht në gjithçka që thuhet në auditor.
0: Kjo është e rëndësishme shumë. Unë e kujtoj kohën kur isha vetë student, se nuk është aq larg për një djalë të graduar në 2021-shin, fill mbas pandemisë. Dhe më kujtohet diferenca që bëja unë, ndërsa krahasoja natyrshëm si çdo student tjetër pedagogun, profesorin që kisha përballë. Për shembull, unë nuk do t'i harroj kurrë orët e mia me një profesor që sot kam fatin ta kem mik dhe të ulem me të dhe të pi një gotë nganjëherë dhe që ta kem lexuar masivisht, që është profesor Fatos Tarifa. Ishte jashtëzakonshme kur unë dhe ai uleshim bashkë, pra unë dhe ai, unë dhe ne dhe ai, pra gjithë auditori. Dhe profesori fillon të tregonte historitë e veta personale të jashtëzakonshme të tipit. Më kujtohet takimi me Nelson Mandelën, biseda e bërë me të lidhur me X apo Y çështje në mënyrë shumë të thënë bukur, pra që të bënte ta ndiqje. Është shumë e rëndësishme që profesori vërtet ta transmetojë këtë energjinë që thoni ju. Po nga ana tjetër është e rëndësishme që të ketë edhe studentë që e kuptojnë. Dhe studentë që janë të hapur për ta përthithur këtë energji. Dhe që janë të ndjeshëm ndaj nevojës për të kuptuar, për të lexuar, për të ditur. A mendoni që ka një rënje të kësaj në auditorët e sotëm? Të duket sikur interesi për dijen nuk është më i njëjti ai që ka qenë mbase në brezën kur ju vetë keni qenë student ose edhe midis asaj që ka qenë dhe kësaj që kemi sot?
1: Mendoj, Stenaldo, që e thash pak edhe më përpara,
0: pra midis brezit tuaj edhe çfarë kemi këtu,
1: brezit ton, patjetër që e ndryshme është. E ndryshme është, por patjetër që në ditët e sotme ne duhet përfshihemi, pra është një punë e cila do duhet që këtë energjinë që tham pak më përpara ta transmetosh në auditor për t'i marrë vëmendjen atyre. Për t'i marrë vëmendjen dhe madje ta përfshish në dhe në raste, në kauza të ndryshme, sipas edhe tematikës që të po trajton, por që natyrisht që studenti ka filluar të jetë më vigjilent, ka filluar të jetë pak më, le të themi, në gjykimin tim, më pak i, domethënë, i dedikuar dhe duke u përfshirë ai në gjykimin tim gjithmonë, pra që studenti duhet ta dashurojë atë që kërkon të bëj në vimësi. Pra do duhet ta dashurojë profesionin që kërkon të bëj, sepse pa përfshirje, pa dedikim, unë mendoj që gjithçka bëhet më e vështirë. Dhe më vëmendja humbet natyrisht në auditor kur pedagogu fillon të qaset, le të themi, me të gjithë kapacitetin e tij akademik, duke sjellë raste dhe kauza dhe rrisitë që sjell profesioni, natyrisht duke e bërë më interesante, duke përdorur metodikat më bashkohore, le të themi, edhe në auditor.
0: Kjo është patjetër thelbësore, pra që studenti të afër pedagogut të ketë këtë lloj marrëdhënie të mirë mes të dy palëve dhe për ata që duan ta ndjekin profesionin, është pa aq rëndësishme të ndërtosh edhe mësime me profesorin tënd. Se tani ndryshe nga për shembull për ata që janë maturant, ndodh ky kapërcim i madh në vit të parë të universitetit që ti kupton që nuk je më një fëmijë e thënë kështu. As një adoleshent, je tani më dikush që do duhet të ndërtojë marrëdhënie sikurse me miqtë e tij të auditorit, pra klasave me radh, por edhe me pedagogut, sepse janë këto zgjedhje që pastaj krijojnë networkun, dhe networku është shumë i rëndësishëm. Ne në Shqipëri themi u fut në punë filani me mik. Okej, okay, e themi këtë gjë, dhe është pjesë e realitetit tonë. Por networku nuk është kjo. Pra nuk është të fusin në punë çuni hallës apo të kesh mbështetje babain që punon për ty dhe ti rikoc apo të jesh mik i ministrit etj etj. Jo, networku është një sistem ku studenti dhe secili prej atyre që janë pjesë e tij, pra e këtij networkut, po themi kështu, gjen një përkrahje për shkak të vetes së tij dhe personit që është. Dhe është shumë e rëndësishme që ndërkohë që rritesh ta transmetosh këtë gjë, pra tu bësh njerëz të ditur se kush je ti, se çfarë ditë bësh ti, se çfarë aftësish ke ti.
1: Eksakt.
0: Dhe kjo impresionon nëse ti ke këtë aftësi gjithnjë, sikurse shokun tënd auditor apo shoqen tënde të bankës, klasës etj etj, nuk flasim për ju që keni ramë dashni me shoqet e bankës, kemi mohabet tjetër tash. Dhe një lloj dhe profesorët që janë aty për t'ju dhënë ose për t'ju shtyrë drejt dijes, se tani studenti është shumë i rritur që të jetë vetë dia kështu si me programim, domethënë duhet të jetë reflektiv, duhet të kuptojë, duhet të jetë kritik gjithashtu. Kur mendon se sa e vështirë është për këtë brezin e sotëm me qenë social, se është e vështirë? Me thënë drejtën është e vështirë. A mendoni që din t'i levrojnë këto mekanizmat, krijojnë vërtet një network të mirë për veten, të përshtatet brenda shkollave, klasave dhe të ndihen kështu më të përgatitur për botën që i pret nesër, mbasi të graduohen?
1: Unë mendoj, Stenaldo, që në ditët e sotme, natyrisht që studenti duhet, sidomos në jetën universitare, duhet të provojë të gjitha llojet e eksperiencave. Pra jo vetëm të qenurit një student vetëm një mjedis, por pa i të ketë mundësi që të provoj pse jo dhe në ato programet Erasmus që ne themi.
2: Sigurisht.
1: Sepse në programet Erasmus natyrisht që jo vetëm që gjithçka mbulohet nga programi Erasmus, qoftë akomodimi, qoftë edhe jetesa atje ku do të shkosh tek universiteti pritës, por që me vete ti merr shumë më shumë se sa kaq. Merr një kulturë ndryshe, merr një bashkjetesë, le të themi që është një përvojë më vete. Merr me vete këtë që thatë ju pakon përpara, pra merr një network të studentëve të tjerë Erasmus në vendin ku ti ke shkuar. Dhe atë që unë e gjykoj si të rëndësishme është që studenti me vete merr dhe një CV ndryshe.
0: Absolutisht.
1: Merr një CV ndryshe sepse në gjykimin tim ai shihet ndryshe edhe në tregun e punës që do të filloj nesër, kur në CV ka edhe një eksperiencë le të themi të provuar semestrale dhe në vendet perëndimore. Mendoj që kjo është një sfidë le të themi që do duhet ta provojë çdo student i ditëve të sotme, sepse është një nga eksperiencat që të mbetet gjatë në memorje, dhe jo vetëm që si kujtimi bukur, por ajo forcon le të themi dhe rrit le të themi dhe atë përgjegjshmërinë e studentit.
0: Është gjë tjetër që thosh vetëm.
1: Eksakt.
0: Unë kam provuar, kështu që
1: edhe unë kam të provuar sepse formimin tim e kam pasur në Itali dhe natyrisht që kjo eksperjenca jashtë natyrisht që e bën edhe më të fort le të themi dhe
0: sigurisht
1: si individ, duke marrë me vete jo vetëm eksperiencat më të mira, jo vetëm praktikat më të mira, por edhe këtë që ju e thatë pakon përpara, networku që në ditë të sotme vlen shumë.
0: Ne do shkëputemi vetëm për pak reklamën në Top Albania Radio dhe Digital gjithashtu dhe do të kthehemi te ju për ta vazhduar bisedën dhe çfarë do ta pyes profesorin kur të rigjendemi në transmetim është si ja bën ti vetë, por edhe kolegët e tu, për të bindur studentët që universiteti ka akoma rëndësi në një botë me shumë zgjedhje ku nganjëherë ne shpresojmë te rruga më e shkurtër. Ecim. Live from Tirana.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etap, ti fokusohesh

0: ti edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe me

0: s'kash perfekte.
1: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
0: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
1: E, mimi ka qare dhe veshët.
0: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.

0: Jemi rikthyer në Live from Tirana me një nga ato këngët e bukura që di vetëm Tango t'i vër në transmetim. Dhe jo vetëm ose se është një problem profesor, se i bëjë një kompliment mërzitë tjetri. I kemi çurat fantastik. Ishim tek kjo pyetje e diskutuar pak edhe në studio dhe përpara se të hynim në fakt bashkë në program, që si i mbushet media dikujt sot që universiteti ka akoma rëndësi, sepse një botë me shumë mundësi është bota që njeriu ka kërkuar gjithmonë. Por nga ana tjetër është edhe bota që të konfuzon më shumë se sa çdo gjë tjetër. Për shembull, un kam një gjë profesor me jetën time, e kam patur historikisht gjithmonë. Ka raste që s'ka asnjë gjë në horizont për kohë. Pastaj vin 10 gjëra për herë. Domethënë, e kam ndier vërtet këtë. E kam patur historikisht në shumë dimensione të jetës këtë lloj realiteti, ëh. Ka pas momente boshlliku që ndodhin me çdo njeri, un nuk i lë të zgjasin shumë se nuk më lë ajo gjëja ime e brendshme që ta lejoj këtë. Po ka momente dhe pastaj vetëm kur dali kështu si çudi alternativa pafundet, i thua, po mirë, po një doja, nuk doja 17. Dhe jo për të humorit. Për studentët sot ose për njerëzit sot, për gjithë ne, është e vështirë me u fokusuar te një gjë e vetme, sepse ngado që të kthesh kokën, siç po e ktheu tani, ka diçka të bukur për të parë. Ky është problemi i madh edhe në lidhje për shembull. Ka një teori që mbështetet nga shumë që thotë që njerëzit nuk kanë kohë me njoft njëri tjetrin, se është gjithmonë dikush tjetër që swipe i radhës. Po ke alternativat profesionale, mbas është pak më e komplikuar, ama qëndron. Unë e di që ka student ose njerëz të cilët ndjehen të rinj vajza të reja që thonë ç'e du shkollën.
1: E, në fakt, Stenaldo, unë jam i mendimit që pa tjetër, sidomos edhe ne të fushës financave, themi gjithmonë që ne duhet jemi të diversifikuar, pra duhet jemi të

0: optimizuar. Por
1: pa vajtur këtu, këto fjalë të eficiencës e keni të mrekullueshme për zonën e financave.
0: Pa ardhur këtu, patjetër që ne duhet kemi një profesion senal. Duhet kemi profesion të cilin në gjykimin tim duhet bëjmë atë profesion që kemi dëshirë për të bërë. Pra jo thjesht e vetëm hajde për të pasur një shkollim apo një formim të lartë, por duhet që të përzgjedhim profesionin që të duam ta dashurojmë nesër pas nesë. Kjo nuk mjafton vetëm me kaq, unë i besoj fort Senaldo dhe asaj që themi gjithmonë, lifelong learning. Pra, njerëzit nuk duhet
1: të... Triple L.
0: Po, nuk duhet që të mbeten vetëm me edukimin. Pse, sepse, si e tham pak më dhe më përpara, që dinamikat e tregjeve, zhvillimet teknologjike, pa tjetër që e bën të pa mundur të qëndrosh. Do duhet të involvohesh, do duhet të up to date me profesionin, do duhet që trajnohesh, Stenaldo, sepse trajnimi është ajo mbi cilën ti je në gjendje të jo vetëm të evidentosh kush janë rrisitë e profesionit, por dhe të njihesh, ti bësh pjesë tënden, le të themi, për të qenë edhe konkurencial në tregun e punës.
1: Pikërisht.
0: Gjykoj që në ditë të sotme ka plot student që janë vigilent, pavarësisht se shpeshherë ne ndonjëherë dhe nga qëndrimi ndonjëherë dhe i paraqyjojmë, por jo. Janë vigilent, janë duke të dëgjuar, janë ata për cilët e përpunojnë këtë informacion sapo të marr dhe natyrisht që gjatë rrugës po pa motivimin e duhur patjetër që ai bëhet një profesionist i denj, le të themi, për tregun dhe jo vetëm, por duhet ajo incentiva, duhet ai motivacioni i cili do duhet ta fusë në këtë botën e profesionit me qëllim që ai ta ndjek pasaj më vonë, hap mas hapi, duke u trajnuar, pse jo, duke u futur në këtë botën e digitalizimit dhe për cilë rrisit të reja të profesionit.
1: Profesor, ne kemi një botë shumë të hapur seksuale sot, dhe kjo ka sjell ca rrisi që hapin rrugë të caktuara, po ca të tjera që janë disi problematike. Për shembull, ne jetojmë në një botë ku është e vështirë të thuash dikujt gjej një punë të mirë dhe të fitosh para. Sepse ka nga ato që guxojnë shumë, sa thonë, mund të fitoj më shumë në OnlyFans në një orë sesa një kolege ime që punon 8 orë në ditë në një punë që s'e pëlqen. Kur sheh këtë anë të botës, a ndihesh në vështirësi për t'i bindur njerëzit që shikoni, rëndësia e edukimit është më e madhe sesa të pasurit e një paraje të shpejtë që në fund fare ju lëbosh?
0: Unë i mbetem dhe i qëndroj fort gjithmonë që edhe këto mendime, le të themi të ndryshme, janë momentale, janë të gjeneratës, janë të momentit, pra janë të moshës, por gjithmonë i mbetem asaj që njeriu duhet të kanalizohet për të pasur një profesion gjatë gjithë jetës, pra për të pasur dhe një investim. Unë e quaj investim, pra dedikimi në një profesion dhe edukimi njëkohësisht është ajo arma me cilën do të shoqëroj gjatë gjithë jetës. Nuk jam i mendimit, le të themi, momental, apo i mendimit për gjeneruar, le të themi, para në short term. Po jo, duhet parë për në long term.
1: Na fa gjatë.
0: Na fa gjatë, pa tjetër.
1: Diskutohen lart e poshtë në për internet, në media, ngjarje të videove të publikuara të marrëdhënieve intime mes njerëzve të njohur në Shqipëri. Ndërkohë, në një këndvështrim është ideja që dikush, kryesisht një mashkull, djalë që ka forcë të kontrollojë karrierën e një vajze, vendos në linjën e saj të ecjes përpara shpeshherë kërkesën e një avantazhi seksual. Dhe ndodh, patjetër që ndodh. Por nga ana tjetër, ka dhe një botë vajzash provokuese, të cilat ndoshta mundohen duke sjell në fokus bukurinë e tyre, qenjen seksit të tyre, që është perfekte, vetëm se jo në vendin e duhur, mundohen të bëjnë hapin e radhës. Sa e vështirë është për një pedagog të ngelet ekstrem profesionist në një ambient që është mbase më provokues se sa kurrë ndonjëherë edhe në universitete?
0: Stenaldo, tu unë gjykoj dhe mendoj që gjithmonë varet nga profili. Pra profili dhe karakteri çdo individi, patjetër që mjediset tona janë edhe me vajza le të themi të bukura, por patjetër që ti duhet të mbetesh gjithmonë në profili serioz. Duhet, sepse përmes figurës profesorit natyrisht që çdo student etiketon le të themi dhe të ardhmen, përmes profesorit ai fillon edhe projekton le të themi dhe në ato që thot, dhe në ato që diskuton, dhe në ato le të themi impostimin që ai ka në auditor, fillon edhe orienton veten. Por që jo, unë gjykoj që është thjesht çështje
1: karaktere, çështje individuale,
0: e njerëzve të përshtatshme.
1: Po tundimi është ndërkohë nga ana tjetër një problem njerëzor, ëh, domethënë njerëzit undohen. Ama ngelja profesionist është e para, është parsore dhe kjo është
0: parime të pa negocueshme në gjykimin tim që çdo njeri duhet i ketë. Sidomos në mjediset universitare kur çështja e akademikut duhet të jetë me integritet shumë të lartë.
1: Bëri përshtypje se po shija përpara një ditë, kam përshtypjen ose dje ose të mbrëmë në dark von, një copës interviste të Ismail Kadares me Blend Fevziun në programin e ti, dhe aje pyes, e i thoshte, si ka qenë raporti jot me vajzat? Do më thënë, si jenë djerë ti, se pa diskutimi, famshëm, i njohur, dhe më përqeju jashtëzakonisht shumë përgjigje e Kadares, që nuk besoj që ka përgjigje të tia që janë të përqyshme, ku ai thoshte, unë do duhet të ruaja, po e them tani po e parafrazoje, fytyrën time prej shkrimtari, sepse nëse unë impresionohesha haptazi nga çdo vajzë që më kërkonte një autograf, atëherë unë humbisja veçantin time.
0: E thënë një shumë e të çmuar.
1: Te e të çmuar. Dhe kjo do të thotë...
0: Duhet të shoqëroj njëri unë mendoj unë. Pra është që është do më dhënë ka sidomos në të tila kur je në auditor, kur je ti duhet të mbash një qëndrim pa tjetër shumë serios dhe naturisht që duhet t'jesh edhe karakter shumë i fort, le temi, për të dominuar le temi salat apo auditorit edhe për të përcjell atë profilin serios të akademikut.
1: Por absolutisht edhe modelin. Modelin që një student do duhet nesër të ndjeki dhe të gjej shpres kur i referohet profesorit ti. Unë e kam patur fatin ta kem jetuar këtë, siç e thash, ndërkohë që studioja në universitetin tim që prap nuk e them dot me emrin, është privat. E rëndësishmja, besoj unë, dhe ajo që ju munduat të transmetoni edhe në program, profesor, është që dia është e pa kohë dhe asnjë gjë në jetën e dikujt nuk ngelet më ndryshuese, mendoj unë, sesa njohurit.
0: Absolutisht po. Domethënë dia do të qëndrojë dhe do të mbetet në gjykimin tim gjithmonë, pavarësisht se koha evolon, pavarësisht se jeta le të themi bëhet shumë agresive në thojza dhe shumë sfiduese në çdo dimension, mendoj që dia do të mbetet dhe do evoluoj le të themi në të gjitha dimensionet e saj.
1: Profesor Ardi Bezo, faleminderit shumë që gjetë kohën të ishe me ne në radio. E di që është ngarkuar tani, sidomos fillimi, punë të mbarë dhe qofshi model i sa më shumë studentëve tuaj.
0: Faleminderit Senaldo, ishte një kënaqësi shumë e madhe
1: edhe
0: intervista me ju.
1: Perfekt, ne shkëputemi për ca reklamën live from Tirana, kthehemi shpejt te ju.
2: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani, Veshje personte, e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës, e gjente Tana. Produkte kozmetike, sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpin, e gjente Tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.

0: strip for me.
1: Oh yeah, strip for me. Nuk i themi këto në live from Tirana mes ditës. Po Noizi i thotëm. Por ju thon shkurtimisht fare që në Digital mund të abonoheni në kanalin, në faqen e tyre zyrtare në digital.al për të patur dhe parë një sezon fantastik sportiv dhe jo vetëm në televizorët tuaj dhe hiq këtë, pra punën e abonimit. Duhet shkarkoni në televizorët smart aplikacionin e Digital për ta shijuar në çdo kohë secilin program të tyre, si filmat, sportin, dokumentaret, filmat për fëmijë e tjerë dhe për të parë në kohë sipas qefit tuaj një katalog të jashtëzakonshëm programacioni që gjendet në librarinë e Digital on demand për ta parë pra dhe njerëz që thash kur të ju doj zemra juve në net që skeni ç'a bëni apo në ditë që janë shumë të gjata apo në dimrin që vjen përpara e të tjerë të tjerë. The Brooks vjen tani në live from Tirana dhe ju e shijoni bashkë me mua për tu ridëgjuar pas pak minutash fare. Ndërkohë titulli është Lose Myself dhe unë shpresoj që ju ta humbisni pikërisht veten në tingujt e kësaj këngë.

0: from Tirana.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo drejtë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe një nga
5: fillim. Pa vende miza.
4: Si vende miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini televizorin pa mos e luaj më sigurisht në fiks momentin.
6: Hajde, hajde.
5: E disa lodhe shiftishin miza.
6: Ese merre vesh ça bën.
7: Top Fare, çdo të hën ora 18 në Top Albania Radio.
8: O ti kaq.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi? Ti qafsh.
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Live from Tirana.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kom dhe ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this from you.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kosova ka fat deri sot për zgjedhur presidentin, nëse jo kuvendi shpërndahet dhe vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Sipas radios Evropa e Lirë, përfundimi i mandatit 6 mujor të Albulena Haxhiut si ushtruese e detyrës krijon dilemën: kush do t'i shpallë zgjedhjet? Haxhiu është drejtuar gjykatës kushtetuese në lidhje me përcaktimin e kompetencave presidenciale në Kosovë. Një zjarr ka përfshirë gjaturve të natës disa mjete të rënda në pronësi të një operatori privat që ushtron aktivitet në brigjet e lumit mat në Kurbin. Georgia Meloni ka depozituar timbrin e saj vokal pranë zyrës së Bashkimit Evropian për pronësinë intelektuale. Kryeministra italiane synon të mbrohet nga falsifikimi i zërit përmes inteligjencës artificiale dhe përdorimi i tij për qëllime mashtruese. Një 18 vjeçar që jeton në Athinë dyshohet se ishte programuesi i një grupi ndërkombëtar që vidhte të dhëna dhe kërkonte para për të mos i publikuar. Dy marinar humbën jetën dhe një tjetër mbeti i zhdukur pas sulmit me dron ndaj një anije mallrash në pronësi turke në detin e Zin. Vjedhje nga një qendër arti në Francë, Apokalipsi peshon 210 kg dhe është zbukuruar me are gurë të çmuar, vlera rrin deri në disa miliona euro. Shqipëria pritësonte San Marino në orën 20:45 minuta në arenën kombëtare me synimin për të rikthyer tek fitoria pas humbjes në Finland. Kushezin kërkojnë 3 pikë dhe një rezultat të thellë për të përmirësuar golaverazhe. Kreu i grupit do të varet edhe nga përballja Bielorusi-Finland, takimi transmetohet drejt për drejt në digital. Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, temperaturat variojnë nga 6 deri në 30 gradë Celsius. Do të shkojmë zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Meri Selda Doko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea kisha.
4: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
5: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamari.

Ka një formulë që në Rusi po kujton ca fantazma të vjetra të para ca viteve që e bëri botën të mbyllej, të jeton dhe një eksperiencë që të paktën bota moderne nuk e kishte jetuar asnjëherë. Kam fjalën për një ngjarje që ka ndodhur diku në Siberi, ku një studiuese e mjekësisë dhe e virozave është infektuar me një pneumoni që duket jashtëzakonisht e vështirë për t'u shëruar dhe spitali në cilën bëshin eksperimentet është gjithashtu karantinuar. Autoritetet ruse, nga ajo që mund kuptohet në perëndim, thonë se nuk është rasti për t'u trembur dhe se ngjarjet e ndodhura me doktoresh në fjalë nuk janë të lidhura me një virus, por frika se mos edhe një herë tjetër ne do të përballemi me një pandemi që mund ta gjujnëzojë sërish botën mbetet e madhe si një traumë nga e kaluara e para 5 viteve. Mendohet, në sakt raportohet, që simptomat e pneumonisë janë vërtet të theksuara dhe duket të jetë vështirë si për të kontrolluar ashtu edhe për të parandaluar tek të tjerët. Fakti që spitali është shpudur në karantinë është i çik zhdiqëm, sepse nga njëri krana thuhet që nuk ka asgjë për të shqetësuar, nga ana tjetër na thuhet që në fakt spitali duhet karantinuar komplet pun Rusie. Por frika se mos më të vërtet përballemi me një virus të ri mbetet e madhe. Mask off, thot DJ Danko, i cili ka qenë një protestues i madh për vënien e maskës që nga koha e që nga koha kur maskat janë shpikur. Prandaj mask off, hiqni maskat. Hiqni më maskat gjithsej datë. Let's go. I promise, I swear. I'm there, baby.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
3: O ku do të çonte xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kon të merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud. Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
4: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
5: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
6: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimin zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

Tomë thënë, mbas Beyoncé se thot spanjishtë nuk e ngas shumë mirë, ne shkojmë ke gjona që i ngasin mirë këtu në Shqipëri. Për shembull, ato që ngjet mirë komisioni ligjeve, ke ndarja administrative, e cila me sa duket siç shkruhet në Top Channel është miratuar. Pet vjen një sekond, një sekond, një sekond, një sekond, një sekond. Mos hap, mos hap, mos hap. Kur shkove mor burr? Okej, okay, ja ku jemi. Atëherë, për t'u lexuar pak lajmin. Komisioni për çështjet ligjore dhe administrative. Ua, çan të bëmër, zotin madhë, që shke punëmër. Edhe njerë. Komisioni për çështjet ligjore dhe administrative ka miratuar ditë në sot në projekt ligjin për ndarjen e re administrative dhe teritoriale. Pas votimit në Parim dhe ati në Përnene, projekt ligjin në tërsi u votua me 8 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë abstenim. Ndërsa antarët e opozitës nuk ishin prezent në mbledhje. E po tash i jemi mësuar këta s'vin asnjëherë, këta janë komplet, domethënë këta janë komplet viti parë gjimnaz. Pas premtimit të ligjit, projekt ligjit i kaloi kuvendit ku do të votohet dhe kalohet nga deputetët. Dhe pastaj ne do të kemi një Shqipëri të bërë ndryshe. Ndërkohë po ashtu, pakor më parë, Komisioni i Ligjeve miratoi në Parim projekt ligjin për reformën administrativo-territoriale, cili parashikon ndryshimin e hartës së qeverisjes vendore dhe

është e bukur shumë kjo. Është një botë e madhe shumë, edhe numrat e mëdhej nuk duhet ju trembin, por ama çike frikshme, numri i madh, do ta themi pas pak. Ku po shkon? Nga Alice, këngë shumë e bukur, e sapo punuar dhe shihoni zërin e tij të jashtëzakonshëm, nuk duhet flasim.

0: shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
7: Do unë kam bër.
8: Po si e ke bër?
7: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojë me një tjetër.

0: Disc of the day. Live from Tirana.
1: Dhe ku e lam e ku na mbeti? E lam ke dashuria. Dhe ju them diçka, dhe ju lexoj diçka, do ndajmë një lajm interesant, një studim të bërë nga Bath University në Angli. Se ne flasim me shkencë, kam një të njohur të tim në veri që thotë, "Orë ne flasim, unë kam fjalë, më fol me doktorat, të tezë, më fol shtu pa çahurë, çfarë thon këta s'ka gjë." Po. Prandaj, po i flas me fakte. Ky studimi i bërë nga Bath University dhe i përsëritur nga eHarmony thotë që vetëm një, një studimi korrekt, kështu komplet, që vetëm një nga 562 ka probabilitet për të gjetur dashurinë e vërtetë. Ika, lash radion, mikrofonin të tërë. Një në 562, pra, ka mundësinë të gjetë dashurinë e vërtetë në këtë jetë. Si mbas këtij studimit, çështja që ndron kështu. E para njëherë është e vështirë takosh nëse ti nuk përpiqesh fare personin e duhur. Megjithatë, nëse ti takon më shumë se 562 vetë ditë, njëri nga këta mund të jetë ky personi me probabilitet gjithmonë, pra personi i duhur që juve ju ndriçon jetën edhe ju bën që nënë të martohuni direkt. Ndërkohë, të qenit aktiv online në botën e sotme e rrit probabilitetin për të takuar këtë personin me 17%, se ka atë matë këshu me detaje, 17% fiks në kokë. Një tjetër gjë që e ndjek këtë probabilitet në mundësin e njohjes është takimet e bëra mbas pune, vetëm 16%. Pra e thënë me fjalë të tjera, 16-17, 10-10, 7-6, ju keni 33% më pak mundësi për të takuar personin që ju bën të dashuroheni me të nëse nuk jeni aktiv online dhe nëse nuk takoni asnjëri mbas pune, por shkoni direkt në shtëpi dhe ftini gjumë me xhinse siç keni ardhur ose me ku diun çka keni veshur ju, sepse jam me xhinse për vete sot. Unë nuk mundem, nuk rri dot pa undru sa të shkoj në shtëpi. Po, kjo është puna. Edhe thonë pastaj s'ka, jo po ku janë, jo po se gjej dot, ne po nuk e di, po të gjithë më zhgënjejnë. I bën ti këto gjërat që sapo thamë tani? Nuk i bën. Bëj pra, se le namle. Ecim.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: Kënga që sa dëgjuat nga Beyoncé dhe që lançon në fund të programit për këtë ditë të martë.
1: E martë sot apo jo?
0: E martë, është martë. Confirmed. Ne ju urojmë një drek të këndshme, po ashtu një pjesë të mbetur të ditës edhe më të këndshme. Shijoni, ndjehuni mirë, kujdesuni për veten, mos harroni të shijoni dhe të jetoni çdo sekond brenda ndaj fare. Tash e themi, po në fund fare un them trimke punën tonë, se është gjëja më e bukur e jetës. As një gjë e tjetrit nuk ne do të lumturin që duam të gjejmë brenda shpirtit tonë. Prandaj, ne ikim, përshëndesim shumë qunat që ka një emër karteli që nuk a them tonë. Kemi djemë fantastik që kujdesen për programin të transmitohet në digital dhe për muzikën që u dëgjoni në radio. Faleminderit shumë. Bashk nesër, ridëgjohemi dhe rishihemi në 10 në Live from Tirana.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Death, një udhtim.
4: Remember, a wife?
3: Një hero.
4: A son.
3: Një vizion nga Christopher Nolan.
4: Home. I could take this room.
5: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
6: That world is gone.
7: The Odyssey. The Cineplex Tech Vecchador.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, Kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 13. Një 12 vjeçar ka humbur jetën ditën e djeshme në një spital në Tiranë, sipas të dhënave paraprake i miturit dyshohet se ka ndërruar jetë si pasojë një arresti kardiak. Ngjarja është referuar për verifikim ndërsa pritet në të dhëna të mëtejshme për të përcaktuar rrethanat e plota të vdekjes së 12 vjeçarit. Një zjarr ka përfshirë gjatë orëve të parë të mëngjesit një subjekt për përpunimin e inerteve në Milo të Kurbinit, si pasoj janë ndjekur 4 kamion dhe një ekskavator, ndërsa roja 60-vjeçari objektit ka përfunduar në spital me dëmtime në fytyrë. Policia dhe prokuroria kanë nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave, si dhe identifikimin dhe kapjen e autorëve. Ka nisur sërish protesta para kuvendit të Kosovës me kërkesën që deputetët të votojnë në lexim të dytë ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Organizatorët Çlirim Haziri paralajmëroi se protestuesit nuk do të tërhiqen derisa të përfundojë votimi. Ai u bëri thirrje deputetëve të votojnë ligjin duke paralajmëruar pasojat politike për ata që sipas tij pengojnë miratimin e tij. PDK i kërkon kryetares së kuvendit të Kosovës të therrasë urgjentisht seancën për votim në lexim të dytë të ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara. Partia kërkon që procesi të mos kushtozohet me zgjedhjen e presidentit, duke theksuar se kjo çështje nuk duhet të kthehet në pazar politik. PDK dënoi gjithashtu ndërhyrjen e policisë gjatë protestës së mbrëmshme dhe njoftoi se do t'i referojë rastet e pretenduara të dhunës dhe të kalimit të kompetencave në inspektoriatin policor.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti parashikohet i kthjellë dhe me vërenësira përgjatë reljeveve kodrinore malore në orët e mesditës dhe pasdite temperaturat variojnë nga 6 në 30 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Ew, çfarë bisliku.
2: Wow, sa e rekeqe.
3: Mos u

0: de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

Can't get the sound out of my head.

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në bot.
1: FM, YouTube dhe Play Store.
0: Top Radio.

0: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
3: Shkarko Speed Taxi Albania.
4: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
5: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nisvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Lori Café. Ice Coffee.
1: Cool up.
0: Stay cool.
2: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
0: Pardon my friend.
5: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
6: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
5: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj do kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
6: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
5: Un kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojn shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
7: Tani këtu më ndalo te ky zvogëlim. Vimi i
0: gjokësit. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Power
10: FM. Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 14. Zjarret mbeten problematike edhe këtë fillim tetori. Prej dy ditësh në disa zona malore të Kuksit kemi vatra aktive. Një prej vatrave më problematike është ajo në fshatin Kollovoz, ku terreni i vështirë malor po e vështirëson ndërhyrjen e forcave zjarr fikse. Sipas të dhënave paraprake, nga flakët janë përfshirë rreth 50 hektar tokë, ndërsa për shuarjen e zjarrit krahas shërbimit zjarr fikës të bashkisë janë angazhuar edhe banorët të zonës e forca të tjera operacionale. Ministri i Brendshëm Ervin Demo, i shoqëruar nga kryepolici Skënder Hita, zhvilloi një takim në drejtorinë vendore të policisë Shkodër, ku u prit nga drejtori i policisë vendore dhe përfaqësues të strukturave të rendit. Vizita zhvillohet në një periudhë kur siguria në qark është rikthyer në qendër të vëmendjes pas ngjarjeve të rënda kriminale të muajve të fundit. Krahas tyre, kultivimi dhe trafikimi i lëndëve narkotike mbeten ndër problematikat që kërkojnë angazhimin e institucioneve ligjzbatuese. Kreu i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka mbrojtur vendimin e partisë së tij për të mos marrë pjesë në votimin e ndryshimeve në ligjin për dhomat e specializuara, duke thënë se presioni dhe kritikat nuk do t'ia ndryshojnë qendrimin. Reagimi vjen një ditë pasi deputetët e LDK-s nuk morën pjesë në votimin e projekt ligjit për ndryshimin e ligjit për dhomat e specializuara. Ish drejtori i Shërbimit Federal të Inteligjencës së Gjermanisë August Hanning është arrestuar në ndyshimet për spionazh, tradhti ndaj shtetit dhe sigurim të informacionit të klasifikuar për një fuqi të huaj. Sipas prokurorisë federale gjermane, Hanning dyshohet se ka përdorur informacione sekrete për të hartuar një analizë për një shërbim të huaj inteligjence dhe se ka mbajtur kontakte edhe me një tjetër shërbim të huaj. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se për cilat shtete bëhet fjalë.
10: Kjo është Top Albania Radio.
12: Çfarë të veri?
13: Eww, çfarë bisliku?
12: Wow, diarrhea kishe.
13: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojigje në asfola ime nuk bëndo gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
4: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty,
5: ne.
4: Se martohen jo të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm e burin tim, pikë.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësinë. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Disc of the day. Miley Cyrus featuring Moldo, Different Religion. Disc of the day on Top Albania Radio.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Thua përshëndetje.
3: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
1: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
2: Ju përshëndes. Po, patjetër që ndoj.
1: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe a ka guxim ajo të hetoj një prift?
4: Jo, nuk do e merr për sipërse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Do të hënë ora 18.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest, me një eksperiencë 25 vjeçare, krijon sisteme alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
8: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
9: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua me, ti qofsh?
9: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
9: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Top list. God damn.

kur bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar.

0: ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ka bo super yll.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
8: The top list.

0: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
1: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
3: Do unë kam bër.
4: Po si e ke bër?
3: Prit pra. Më pyetën, si e ke hekur xhelozin? Duhet të durosh që dashura të shkojmë një tjetër.
5: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.

0: Gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit të fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Në lidhje me incidentin e datës 5 tetor në Tiranë ku sulmua gazetari Bled Imane, strukturat e policisë po kryejnë veprimet procedurale për sqarimin e plotë të rrethanave, identifikimin e personave të përfshirë dhe referimin e çështjes pranë organit të prokurorisë. Në një reagim, policia e shtetit deklaron se dënon çdo akt dhune, kanosje ja apo intimidimin ndaj qytetarëve dhe garanton të drejtën kushtetuese për të protestuar në mënyrë paqësore. Kryetari i Demokratëve Sali Berisha ka hedhur akuza për marrëdhëniet mes biznesmenëve Roni Efet dhe Ergës Agasi, ish drejtoresë së SHISH Vlora Hyseni dhe zyrtarëve të lartë të qeverisë. Berisha tha se Hyseni ka mohuar lidhje të veçantë me Agasin, ndërsa ka deklaruar se bashkëtonte me Efet. Sipas Berishës, kjo tregon për një kontroll të dy fishë të mbi SHISH-in. Akuzat e tij nuk janë paraqitur si fakte të verifikuara. Policia ka finalizuar operacionin antidrog Vjeshta në Memalia duke goditur një rast të dyshuar të kultivimit të kanabisit në Malin Mukaj. Në pranga ka rënë 28-vjeçari Claudio Oruçi, ndërsa vëllai i tij 29-vjeçari John Oruçi është shpallur në kërkim. Në zonë u gjetën dhua zgjësuan 145 bim të dyshuara kanabisativa. Në hetim në gjendje të lirë është edhe kryetari i fshatit Izvor, 57-vjeçari Shkëlqim Malka, për shpërdorim detyra. Prokurori Adnan Kosova, i shkarkuar nga vettingu në vitin 2020, ka fituar çështje në Gjykatën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Strasburgu konstatoi se shkarkimi i tij ishte jo proporcional dhe se Shqipëria kishte shkelur nënim 8 të konvendës. Gjykata vlerësoi se autoritetet nuk kishin dhënë arsye të mjaftueshme për shkarkimin, ndërsa rekomandoi rihapjen dhe rishqyrtimin e procedurës së vettingut nëse Kosova e kërkon. Fizikani belg Francis Holzen është shpallur fituesit çmimit Nobel në fizik për vitin 2026 për kontributin në krijimin e observatorit Ice Cube në Antarktidë. Instrumenti, vendosur në akull, zbulon neutrinond me energji të lartë, duke u mundësuar shkencëtarve të studiojnë origjinën e tyre dhe proceset të fuqishme kozmike. Holzen është vlerësuar për hapjen e një mënyre të re të vëzhgimit të universit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoj.

0: të shtëpis.
1: Edhe tullën time.
2: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
3: Hola.
4: Popo, hola.
5: Mamma mia, che favola.
4: Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
6: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
8: Besoja, ja 17-18.
7: Edhe njërë nga
8: filmin. Bërra bënde miza.
7: Si bënde miza?
8: Televizor ishte me miza.
7: I bidin televizorin pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
9: Ajde, ajde.
8: E disa lodhe shqipti ishin miza.
9: E se mere vesh qa bësh.
10: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
11: O, që të hajtë.
12: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
13: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
12: Shumë e shtrenjtë.
13: E përballoj dot ta marr me këste?
12: Po interesi.
13: Gigabyte,
12: çmimi,
13: interesi, kamera, aksesorë.
12: A ja vlen?
14: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Përshëndetje dhe mirë se vini
2: te Uber Kids. Ju falenderoj që kët mazgjitën. Foza falini.

0: Një këngë për ty. Përshëndetje të gjitha dhe mirë se vini. Përshëndetje Michelle.
1: Përshëndetje Ksenia.
0: Jo, për shumë bukur është sot, të dashur kolege.
1: Faleminderit. Ditë e bukur sot, ditë e martë, po.
0: Ditë e martë konsiderohet një ditë tërësi për
1: s'ka që ka goditur sot, për disa veta, për ata që s'ka goditur.
0: Jo, po kush e ka thënë këtë? Ne jemi këtu për ta zhbër gjithë tërësin, do ta marrim ne tërësin tuaj.
1: Do fillojmë me magjitë që bëjmë gjithmonë tani.
0: Abrakadabra.
1: Ikni energji negative. E ke parasysh Fibin të Frencat që ja bën kështu, që i heq aurën negative edhe të jeni gjithë pozitiv, sepse kështu duhet të jeni.
0: Ose yshtuni në fjer. Mund të bëni edhe këtë.
1: Do marrim krip dhe yshtim nga mikrofonit.
0: Jo njërën unë. Pëm punë. Shaka, shaka. Shaka.
1: Shaka, shaka. Shaka,
0: shaka. Shaka, shaka. Ndërkohë që ne sot do të nisim këtë puntat si çdo ditë me të reja plot, me këngë të bukura dhe mbi të gjitha edhe me një lojë, me një quiz për të luajtur sot së bashku.
1: Patjetër, mos harroni që mund të na telefononi, mund të na lini voice message në WhatsApp për çfarë do lloj situate, për çfarë, për sugjerimet tuaja të preferuara muzikore, për të bërë çik muhabet me ne. Kemi
0: kështu,
1: kemi.
0: Kemi
1: kanë ardhur disa, kanë ardhur edhe nga meshkuj që nuk patë mundësinë ti ashtu dhe dje se kishim edhe telefonatën, ajo telefonata. Kështu që më edhe më shumë telefonata ashtu. Meshkuj
0: që ankohen se e kanë gabim, ose ata gjithmonë e kanë gabim.
1: Do e shqyrtoj, po nuk është se me qa pashu, nuk është se i kishtë ajsh gabim. Tek ajo specifikuar.
0: E ke vërej që ne jemi rrethuar këtu nga burra në staff. Dhe gjithmonë kur flasim për burra dhe gabimet e tyre, gjithmonë asulmojnë.
1: Po pra,
0: ne jemi në presion të vazhduhe shumë këtu. Jemi smart guys, të DJ XXL.
1: Po mirë,
0: për qëfar jeni të zgjuar? Për qëfar?
1: Për çdo gjë. Po mirë, ashtu do e lëjmë kohës. Se deri në orën 18, kemi, skemi.
0: Dhe do sqarojmë pse janë të zgjuar.
1: Dhe do e sqarojmë sepse janë edhe të zgjuar. Kështu që do qëndroni me ne, kemi shumë gjëra për të bërë sot, si çdo ditë që nuk ju lëm asnjëherë të jeni të mërzitur, nuk jeni boring kurrë me ne të dyja, sidomos tani që jemi edhe në televizor. Tani
0: po ndruat kanalin ju, do mërzitani, çështja është të qëndroni.
1: Pa ja, se me ne do rrin ku do shkojnë.
0: Jemi edhe në kanalin 10 në digital, kështu ju përshëndesim edhe aty. Shkojmë tek e para pa humbur kohë, është përshëndetje që vjen nga shtëpia Ricky Martin dhe Pedro Sampaio.
1: Me piquito poquito.

0: Albania Radio.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: përfundësisht e ti. Hexa Shkarko, pa fund, lek fito.
1: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Spot.
3: Una canzone per te. Lo canto per te.

0: Saint-Tropez, na çoj Kamila në Saint-Tropez dhe mirë që kemi këngët se tjetë për ne, jo Saint-Tropez, as deri në Durrës nuk ikim. Po mbaroi vera o zemra, nuk kam më parë.
1: Se, domethënë mbaroi vera, mbaroi jeta jonë.
0: Po sa këto vendet që jo mi jo, jo mi jo. Këto vendet që janë kështu.
1: M'pëlqen kështu fjalë. Koleg.
0: Kolege.
1: Kolege.
0: Kolege, kolege.
1: Ne do ikim Saint-Tropez, do ta premtoj un, kështu edhe është publikisht. Si dihet?
0: Do bëjmë një ustim
1: festar
0: të bashk.
1: Tani, se ikim bashk, se ikim
0: marrë veç veçën si ka.
1: Do ikim, po.
0: Si ka që do ikim. Të kena lekun, nuk është më të kemi shnetin, është kemi lekun, papierat bëhen gjitha. E mos harroni që mund të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873 për çdo preferencë muzikore, për çdo gjë interesante që po ndodh në jetën tuaj, nëse doni të ndani diçka, ndajeni me ne se
1: nëse keni një jetë të mërzitshme,
0: hajde t'ju japim jo të mërzitshme.
1: Jo të mërzitshme, por më tepër për të treguar se si ta bëni jo të mërzitshme. Tani mos dëgjoni çdo këshill tonë gjithmonë, po
0: jemi goca të fortë.
1: Wow. Wow. Mirë, ne dolëm në ekran.
0: Ne dolëm në ekran.
1: Dhe ju që po na dëgjoni nga makinat tuaja, se keni kuriozitet për të na parë, ne na gjeni në rrjetet tona sociale, gjithashtu në kanalin 10 në Digital, por sigurisht edhe mund të shkarkoni aplikacionin ton për të ndjekur aty playlistat e DJ-ve tan ose sigurisht podcastet, por edhe për të na dëgjuar live dhe vetëm live.
0: Po tani edhe në televizor për shembull ose kur keni që jeni duke gatuar ose po bëni drekën ose thjesht po rrini në telefon, po pse hapeni atë televizorin, lërini aty se ku ka më bukur, edhe muhabet,
1: bëni
0: edhe
1: punët e shtëpisë.
0: Çe baba,
1: çe merrni dhe një fletore dhe një stereolaps edhe shënoni dhe mbani vesh numrat tonë sepse janë shumë të rëndësishëm sepse mund t'ju vlejnë për një quiz, për një dhuratë speciale, por nga ana tjetër edhe për preferencat muzikore.
0: Tani është një super këngë e bukur, Uprising nga Muse dhe do të vi kësaj herë si sugjerim i Denisës. Bravo Denisa, respekt.
1: Bravo Denisa.

0: category.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen.

0: trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: O Vital!
0: O Vital, cilësi në katër stin.
2: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po hënda jote, është kash perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ga bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Një këngë për ty.
2: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44

0: Fake Love, duhet ta kërkosh dashurin dhe mbi të gjitha nuk duhet të rishmbyllur në shtëpi që dashuria të trokas një ditë pa pritur në derë, po duhet të jesh në kërkim. Po është dhe kjo shprehje tjetër që në momentin kur se ke mendjen dhe nuk e kërkon atëherë të vjen.
1: Po zdiç
0: të bëj njeriu i shkret.
1: Ta kërkoja, mos ta kërkoja, ta gjeja mos ta gjej.
0: Këshkënke?
1: Këshkënke këngë, po.
0: Kushe këndau të?
1: Kemi këngë për gjitha në... Maj, më ndonë shkreta, kushe këndon... Na jam bë, gjdo dy lafë është këngë.
0: Po, dim të themi që për dashurin ka këngë pjatë.
1: Për dashurin ka dhe artikuj plot.
0: Ka dhe artikuj plot. Edhe këtu do të qëndrojmë tani, sepse do të flasim pikërisht për një probabilitet. Sepse 562 njerës duket se vetëm njëri nga këta mund të gjejë dashurinë e vërtet. Pra një në 562 njerës.
1: Pak është.
0: Pak është. Pak është. Pak,
1: pak është, ngelëm.
0: Sa i bie?
1: A, mos a fillon me matematik tani.
0: Jo, nga 8 miliard njerës. Sa i bie?
1: Matematikë mund të ta bëni vetë. Ja, hape kalkulatricën.
0: Të lutam.
1: Ndërkohë që unë them që ky studimi është... Një studim nga
0: 10 milion njerëz.
1: 14. Po mirë.
0: 14 milion njerëz mund të kenë fatin të përjetojnë dashurinë e vërtet. Janë shumë pak. Janë shumë pak krahasimisht me 8 miliard.
1: Ku kanë arrit o Zot?
0: Mirë, gjithsesi, ky është vetëm
1: po.
0: Një probabilitet njerëz.
1: Pa gjë, po.
0: Pa, jo, tani di mos na demoralizoj kaq shumë.
1: S'kemë një të paktën, është ajo shpreha.
0: Një nga ata 582.
1: Po s'ke fat dashuri, ke fat mbixhos.
0: Tani Shqipëria ka
1: shumë fat mbixhos. Fare dashuri, kështu që jemi në rregull ne. Kotë qa e mund?
0: Shqipëria ka 3 milion njerëz.
1: O, vazhdo me matematikët ti. Do të vjetë.
0: Jeta është matematikë, ka thënë zyusha i me matematikët.
1: E të merë është me... Tani, kemi këtë studimi që është bërë nga një universitet i por, dhe ka sugjeruar se një person ka rreth një mundësi në 562 për të takuar një partner të përshtatshëm në një ditë specifike të caktuar dhe nëse thjesht ja lë gjithçka rastësi. Sipas studimit takimit online rrisin më shumë mundësit për të njohur dikë me 17%. Të ndjekura nga njohjet gjatë daljeve pas punës me 16%.
0: Ndërsa njohjet përmes familjarëve rezultuan ndër mënyrat më pak efektive me vetëm 1%, po nuk e kanë bërë këtë studimin në Shqipëri se me njohjet me mblesëri.
1: Po pra,
0: unë mendoj që janë ato më efektive. Por të dhëna sugjerojnë se të paktën sipas këtij studimi të qenurit aktiv në kërkim të një partneri mund të rrisë ndjeshëm mundësit për të krijuar një lidhje. Kur bëhet fjalë për tërheqjen dhe dashurinë, zakonisht mendojnë për shikimet, emocionet e forta, fluturat në stomak apo pasionin e menjëhershëm.
1: Ndonjëherë një shenjë shumë e qetë mund të tregojë se mes dy njerëzve po krijohet një lidhje veçantë, pra tek lehtësia e komunikimit dhe bëhet fjalë për atë ndjesinë kur biseda të rrjedh natyrshëm, është e pasforcuar, nuk ka nga ato heshtjet e sikletshme dhe pa nevojën për të menduar gjatë për çdo fjalë që do thuash gjatë muhabetit.
0: E kur e mendon është shokuese. Është shokuese fakti që një në 562
1: mund të arrin këtë?
0: Mund të arrin që të njohin dashurinë e vërtet. Ndoshta është bërë, domethënë ka ndryshuar edhe mënyrat e komunikimit, edhe mënyrës se si njihen dy njerëz sot. Është ajo në rrjetet sociale, ndoshta kanë më pak besim ose duan të shijojnë veten. Më vënd të mendoj edhe këtë pjesë, që duan të shijojnë më shumë veten.
1: Njohjet më të bukura janë ato që ndodhin live. Pra kur jemi me persona të tjerë ose me një shoqëri të përbashkët ose edhe nga familja mi, ka marr çuni hallës tezës dajës, ka marr një shok me vete.
0: Atë që ta bën halla nuk ta bën asnjëri. Besojini hallave tuaja.
1: Vërtet? Kështu që ato janë më të bukura. Pastaj edhe kur takohesh me një person online, nuk është se kanë një gjë të keqe me se, po dolet nesër, po prap thjesht mjafton ti të muhabeti kështu, mos ndalojnë një sekondë së folur.
0: Mendoj se edhe duhet të dalësh, që të kesh më probabilitet për të patur më shumë pra mundësi të dalësh, të eksplorosh, të bësh udhëtime, nuk e di, të shkosh për lokale, të dalësh.
1: Dilni. Gjeni dashurinë e vërtetë njerëz. Ju mund të jeni një nga 562 njerëzit që kanë probabilitetin të bijnë dashuri.
0: Po ndonjëherë në shtëpi, nga puna në shtëpi.
1: Do ndodhi, do ndodhi. Për të gjithë do ndodhi. Tani me që jemi tek dashuria, ne kemi një sugjerim të ardhur nga Anisa kësaj herë dhe ajo na përshëndet me këngën Make Me Love You nga Nickelback. Ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, la!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
11: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Pllaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Ingrid Fitra Super!

0: Profesionerët, 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mjellin Ola. Shia e ka emrin Ola, mjell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk e pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio, informacionet kryesore të ditës.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
4: Përshëndetje.
3: Kosova rrezikon të shkojë në zgjedhje të parakohshme parlamentare nëse brenda ditës nuk zgjidhet presidenti i Republikës. Se sot më është afati i fundit e nëse kjo nuk ndodh, kuvendi shpërndahet. Përpasoj, kjo ditë përbën edhe mundësinë e fundit për votimin e dytë të ndryshimeve në ligjin për gjykatën speciale.
4: Partia Demokratike e Kosovës refuzon një takim me Albin Kurti nëse ndryshimet për speciale nuk miratohen përfundimisht pas okejt që morën në parimisht një ditë më parë. PDK-ja është nismëtare e tyre pas vendimit të 16 shtatorit në Hagë, lidhur me dënimin me 81 vite burg për krime lufte të Hashim Thaçit, Jakup Krasniqit, Kadri Veseli dhe Recep Selimit, ish drejtues të UÇK-s.
3: Me kërkesën për miratimin e ndryshimeve për specialen edhe sot protestohet në Prishtinë, ndërsa dje protesta u përshkallëzua në dhunë. Nga përplasja me policinë u shënuan 17 të plagosur me syre 6 efektiv. Organizatorët paralajmëruan vazhdimin e protestave nëse deputetët nuk e votojnë projekt ligjin e mbetur pezull.
4: Klimës së acaruar politike në Kosovë shtohet edhe dilema e kompetencave presidenciale pas kadimit të mandatit të ushtruese së detyrës Albulena Haxhiu. Në një reagim për Radion Evropa e Lirë, zyra Haxhiu deklaroi:
3: "Kemi kërkuar të përcaktohet se si dhe nga kush ushtrohen kompetencat e domosdoshme presidenciale pas përfundimit të periudhës 6 mujore kur presidenti i ri ende nuk është zgjedhur."
2: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
4: Lidhur me dyshimet për trafik armësh përmes kompanisë shtetërore Kajo dhe asaj të biznesmenit izraelit Ron Jeffet, demokratët do të njoftojnë zyrtarisht NATO-n dhe partnerët ndërkombëtar. Sali Berisha tha se dokumentet do të dorëzohen edhe në SPAK.
5: Të gjitha provat tona do t'i dorëzojmë në SPAK, do i dërgojmë edhe në institucionet e Aleancës Atlantikut të Veriut dhe partnerëve tanë.
4: Berisha hodhi akuza se ish shefja e Shishit Blora Hyseni ishte vënë në shërbim të biznesmenit Jeffet, ndërsa ky fundit kishte kontroll të plot mbi Belinda Ballukun.
5: Në komitet tani është Ermal Balluku apo Ermal Raketa. Të gjitha këto ndryshime që do i dëgjoni janë bërë me firmën e Luvi Balluku. Dhe duhet t'ju rikujtoj këtu se në komisionin e sigurisë Blora Hyseni e pyetur për lidhjet me Ergys Agasin ka deklaruar se bashkëtonte me Roni i Thet. E kuptoni pra si ishte ngërthyr i quajtur i shërbim informativ kombëtar.
3: Kryebashkiaku Erjon Velia i drejtohet qytetarëve të Tiranës me një mesazh përmes inteligjencës artificiale në paraburgimin e Durrësit prej shkurtit 2025. Velia i foli për transformim të institucioneve arsimore në kryeqytet.
6: Doja t'ju përshëndesja e t'ju falenderoja me zemër. Për 20 muajsh vijon pengmarrja ime dhe nuk mund ta bëj këtë përshëndetje vetëm me inteligjencë artificiale. Këtë shtator, mijëra fëmijë të Tiranës kaluan sërish pragun e një çerdheje, një kopshti apo një shkolle të re. Për ta nisi një vit i ri. Për mua, këto dyer sjellin ndërmend ditët e para të një pune që e nisëm me bindjen se fëmijët duhet të jenë përparësia e qytetit, në buxhet dhe në punën e përditshme. Sot Tirana ka mbi 50 shkolla të reja dhe 115 kopshte e çerdhe të reja.
3: Velia i tha se do ta bëjë realitet drekën falas në shkolla për çdo nxënës.
6: Kam marrë edhe një zotim tjetër që nuk e haroj. Ushqimin në shkolla. Vërtet më kanë kyçur duke më zënë në prit. por këtë premtim do ta mbaj. Sa do të duan të më largojnë nga qyteti im dhe i juaj. Tirana është nderi i jetës ime. Për t'ja shpërblyer këtë nder, do të vazhdoj të punoj edhe nga qelia ku më kanë mbyllur.
2: Lajme nga bota.
4: Autoritetet gjermane arrestuan ish-kreun e Shërbimit Federal të Inteligjencës BND August Hanning dhe ish-bashkëpunëtorin e tij Manfred D në dyshimet për spionazh dhe transmetim të informacioneve të klasifikuara. Prokuroria Federale Gjermane njoftoi se arrestimet u kryen sot në kuadër të një hetimi për vepra të rënda që lidhen me spionazhin dhe tradhtin.
3: Dyshohet se modelet e inteligjencës artificiale janë përdorur në disa prej sulmeve të fundit kibernetike ndaj bankave në Korenë e Jugut, duke ngritur shqetësime të reja për rreziqet nga teknologjia për sistemin financiar. Presidenti Lee Myung kërkoi që autoritetet të përcaktojnë sa më shpejt mënyrën se si janë kryer sulmet dhe të përqendrojnë burimin në kufizimin e dëmeve.
4: Franca sot përballet me protesta të mëdha studentore pas thirrjes për një mobilizim bashkëkombëtar kundër problemeve në sistemin arsimor. Të nisura në shtator, protestat janë përhapur në të gjithë vendin, pasi studentët kërkojnë më shumë investime në arsim.
3: Fizikanti belgo-amerikan Francis Hilsen fitoi Nobelin në fizik për punën e tij me observatorin Ice Cube, po ashtu zbulimin e neutrinove me energji të lartë që vijnë nga burime astrofizike, duke hapur një mënyrë të re për të studiuar disa prej proceseve më ekstreme në univers.
4: Hilsen kuptoi se akulli në polin e jugut mund të përdori për të gjurmuar neutrinot, grimca jashtëzakonisht e vështira për t'u kapur.
3: Sport. Mbrëmjen e sotme, kombëtarja shqiptare luan ndaj San Marinos në ndeshjen e fundit për këtë fazë të Nations League. Skuadra e drejtuar nga Rolando Maran do të kërkojë fitoren për të rikthyer në krye të grupit në varësi edhe të rezultatit në ndeshjen mes Bielorusisë e Finlandës.
4: Në letër, fituria kombëtare shqiptare është e padiskutueshme, madje Kuqezin do ta kërkojnë me golat, në por do të jetë Mario Di Dajsinani, diçka që e konfirmoi vetë trajneri Maran në konferencën për shtyp. Në mbrojtje priten kumbulla me Gjimshitin dhe Mitajn. Pilo Hysaj në pozicion më të avancuar në krahët e mesfushës bashkë me Aslanin dhe me më shumë mundësi Ramadanin.
3: Sa i përket sulmit, Muçi dhe Hoxha duket se e kanë të sigurt vendin në formacion në mbështetje të Reimanit, por mund të ketë ndryshime në momente të fundit. Sfida mes kombëtarës shqiptare dhe San Marinos që nis të luhet në orën 20:45 transmetohet në platformën digital dhe me koment live në Top Albania Radio në emisionin Paso Kuqezi.
4: Për shkak të ndeshjes nga ora 17, qarkullimi kufizohet nga zona pran urës së ish hotel Dajtit, po ashtu në rrugët Papa Gjumpali 2 të kryzimi RTS, Dervish Hima dhe Asim Zeneli pran ambasadës amerikane, tek Themistokli Gërmenje, Ismail Qemali të kryzimi RTS, të Lek Dukajgjini pran ish gardës Republikës e Abdul Frashri në afërsi të librit universitar.
3: Në sheshin Wilson do të ketë devijim të lëvizjes drejt rrugës Sami Frashëri. Policia sqaron se rruga Elbasanit, Unaza dhe bulevardi Bajramcurri do të vijojnë të jenë të hapura për qarkullimin. Tifozëve u është kërkuar të paraqiten në stadium duke nisur nga ora 18:30 për të shmangur vonesat për shkak të fluksit.
2: Parashikimi i motit.
4: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike të paqëndrueshme, moti vijonik thjellës, si dhe me brandësira përgjatë relieveve kodrinore malore. Temperaturat variojnë nga 6 deri në 30 gradë Celsius.
3: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
4: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
3: Unë jam Edi Hallaçi.
4: Unë jam Erisilda Dopo.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
7: Çfarë bisliku? Wow, çfarë e rikishe?
8: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë.

0: Shio, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut. Gëzo.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
3: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvoj të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
8: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can. Spot.
9: Me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Tomi Rida e kishte sjell këtë sugjerim, është një këngë nga Dove Cameron që When in Rome ata dhe u martuan, në mos gabosha në Rome, ëh? Në Rome e Damiano.
1: Është vërtet.
0: Ço super dasme kishim mbrozë.
1: Super dasëm edhe ai Damiano është
0: si është dritar.
1: Është shumë
0: prallor.
1: Jo, jo, as lloj dritar. Ai është i mirë, kaq.
0: Prallor, princ i kaltër nga Italia.
1: Është dhe për më tepër që ai dhe banda e tij kanë performuar në rrugët e Romës, dhe jo vetëm në Rom. Dhe më pas ato u bën një ndër grupet më të njohur në të gjithë botën, Maneskin.
0: Mirë, ne do të ndalemi pak tek Vodafone. Pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Faleminderit shumë Vodafone. Kur po vija për punë, në fakt më kujtua, më ndaluan disa vajza italiane dhe kërkonin një bar për të konsumuar diçka tani në drek, po, dhe i sugjerova këtu rreth rrotull.
0: Parlare in italiano?
1: Pa, jo, po në anglisht, unë nuk di flas italisht.
0: Albanezi non parli albanezi.
1: Po shqiptarët flasin shumë italisht, sepse janë rritur edhe ne dëgjojmë shumë muzikë italiane këtu. Bukur do të ishte ta dija edhe këtu gjuhë. Por jo, e kam fjalën për energjinë, ishin shumë cool, edhe më bëri shumë përshtypje. Ishin shumë goca energjike.
0: Po plus edhe kur shkon, se edhe ne për shembull, po të ishim në Itali dhe po ti pyesim, "Oh, Itali, oh."
1: Po, ndodhe
0: kjo.
1: Fakti që ti bën një udhëtim, të jepi një lloj energjie.
0: Po.
1: Ndërsa kemi ne me
0: për Itali,
1: a do dalim për një kafe sot?
0: Do ta pi kafe sot. Po për të sot. S'ka gjë, bëjmë edhe një udhëtim në Itali.
1: Të kapa një rutinë këtu në vendin tënd më shumë.
0: Po normale, po nuk lëvizë. Un kam qenë mars pa lëvizur. Una kur erdha nga Grekia, erdha në mars, edhe un erdha nuk bleva telekom, po bleva bëra kështu. Bëra
1: gjëra të tjera.
0: Po nga Grekia, po kemi kopa lëvizur.
1: Pijë një kafe.
0: Edhe gjatë verës nuk kam lëvizur.
1: Po do lëvizim se në Saint-Tropez bëm planet që do shkojmë. Gjithashtu edhe një kafe, po e di çfarë na në kafën e pim dhe çdo ditë me dëgjuesit, edhe ne kënaqemi shumë sigurisht duke komentuar edhe duke bër pak sa thashë theme, por më shumë se jemi të thashë themet, vetëm pas pak do ndalemi në disa mesazhe pikante që kanë mbritur në inboxin ton, edhe jemi shumë kurioz për t'i mësuar historitë, por mbi të gjitha edhe për t'i ndarë
0: për të komentuar. Mos harroni që gjithashtu për çdo referencë again un po e them sërish, edhe për histori të ndryshme, edhe për gjëra të tjera që mund t'ju kenë ndodhur gjatë ditës, diçka për shkakun siç i bëri Ksenjës për shtypi italianet, gjëra që doni t'i ndani me ne, numrin e telefonit 0692074299 ose voice message në WhatsApp në numrin 0694288873.
1: Quavo do të vi tani me Hit Lick, është kënga që do të pasoj e sugjeruar kësaj herë nga Kleida.
2: I'm out of here. I'm gone.

0: me lje.
1: Nina nga Gon Osmani është një këngë sugjeruar kësaj herë nga Denisa. Faleminderit Denisa, që gjithashtu mund ta votoni edhe si këngën tuaj të preferuar në Top Awards.
2: Edhe tham çfarë nuk po shkonte me ne sot, se nuk kemi folur për horoskopin.
1: Por
2: sot do të flasim për dashurinë, as pak, por do të flasim për parat. Për ato të cilat jeta pa to do të ishte e vështirë,
1: e tumërueshme. Po për çfarë kemi me shkuet?
2: E pamundur do ishte?
1: Për çfarë kemi çunat?
2: Për çfarë kemi çunat?
1: Po jam jo, se çunat do t'i trajtojmë gjithmonë si bankomat.
2: Jemi gratë forta.
1: Jemi gratë forta.
2: Mirë, detori mund të sjellë disa momente të paparashikueshme për financat, por kjo nuk do të thotë se duhet t'i trembeni muajt. Përkundrazi, energjia astrologjike e detorit ju shtyn të rishikoni mënyrën se si menaxhoni paratë, mendoni më seriozisht për karrierën dhe të bëni zgjedhje më të zgjuara.

0: Për kontrata, për marveshje, për negociata, kështu që kushdo që punon në përzyra nga këto noteris, për shumë do ju mbyllen shumë gjëra. Kompromisi dhe ekuilibri do t'jenë në favorin tuaj dhe nëse keni një mendim të rëndësishëm financiar ose profesional për të marrë periudha pas hënësëre mund të jetë veçanërisht e mirë për të vepruar. Kështu që veproni.
1: Veproni dhe mbi gjitha ju që keni kontrata, marveshje, të caktuara do të jetë një periudhë mirë rishikimi. Kujdes se kemi Merkurin në prapavije dhe ndonjëherë disa vonesa ose gjëra që nuk i keni parë mirë do të ju rikthehen. Qëndroni të vëmendshëm, të zgjuar jeni, të bukur jeni.
0: Dhe truti keni.
1: E mira e smirave është që kur këto yjet na sjellin lajme të mira pozitive, ti kapni, siç kap dhel prerushin, ashtu të kapni dhe jo mundësitë tuaja.
0: Mollët më pem.
1: Mollët.
0: Siç ka bën mollët, siç e bën gjithmonë.
1: Çfarë fruti doni ju? Kë keni qef?
0: Ne do të kalojmë tek radhës Can Hold Us Down nga Christina Aguilera dhe Lil Kim. Do të vi kësaj herë si sugjerimi ardhur nga Klea, që ndroni me ne se kemi akoma gjëra për të folur.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noah Abibank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë. Online.

0: online në noafin.pikal, vetëm një klik larg.
1: Wow, do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevoj, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.pikal. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kush

0: mundësish të ti. Hexa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Una canzone per te. Un cao per te.

0: Catastrophe nga Hilary Duff edhe
1: Catastrophe.
0: Katastrofë, edhe vajza që ishte preferenca e Risës, më duket sikur i pas s'ka pëlqyer pak, i pëlqen katastrofa.
2: Po, mua për shembull Hilary Duff më kthen shumë pas në kohë, më kthen në femërinë time, më saktë në adoleshencën time, edhe nuk e di, bëhem shumë nostalgjike për këtë këngëtar, por duket se ajo ka ardhur me një produksion të ri. Po, më katastrofa akoma do jenë mesazhet që ne do të sjellim sot. Sepse kishim histori nga më të ndryshmat dhe nisim me një herë me të parën, si thua.
0: Atëherë, e para që na ka ardhur është nga një gosë shuaj Sara dhe thot prej një viti kam vënë re se një shoqja, se shoqja ime blend të njëta troba si unë, ka prerë flokët si unë, i ka lyrë flokët si unë, shkon në vëndet që postoj unë dhe së fundmi ka filluar të flasë me një djalë që i kisha thënë se më pëlqente. Kur ja përmenda, më tha, ti mendon se bota rrethullohet rreth teje, edhe jam unë, domethënë është ajo paranojake.
2: Tani, në qoftë se ajo e ka vërejtur, domethënë ajo është futur edhe në dyshim me veten, a është paranojake apo jo, domethënë ai bën syt asaj, sepse në qoftë se do shikosh që shoqja jote vishet njësoj si ty, bën të gjitha gjërat që bën ti, deri këtu jemi okay, sepse mendon ndoshta është rastësi, ndoshta nuk e di, qëllojnë disa gjëra që të jenë.
0: Një herë, dy herë, tre herë.
2: Po, një herë, dy herë, tre herë. Jo, e kam fjalën deri te pika e dyshimit. Pastaj në qoftë se ndodh që ai shoqja të flasi me një çun që e ka qef kjo, aty mendoj që është problem. Aty mendoj që është shumë problem i madh, kështu që mendoj që shoqja jote mund të jetë disi liniqare, sepse
0: ka smirë gjasa,
2: janë, domethënë këto gjëra që ndodhin tregojnë qartësi që ka një lloj zilie në mes. O për mendimin tim, të tillë njerëz thjesht i largon edhe ose i mban aty afër, po nuk shpresh më, nuk flet më.
0: Distancohesh,
2: disi vendos një mur aty dhe nuk hapesh me ta. Apo jo,
0: kalesat.
2: Michel, të ka ndodhur ndonjëherë?
0: Po, mua ka ndodhur. Tani ideja është janë ato njerëz që janë pa personalitet, do thoja unë, pa karakterin e tyre specifik, që janë ndjen ziliqar për gjëra të caktuara, se nëse unë bëj diçka, edhe ti pastaj ndihesh xheloze sepse bra unë këtë gjën, hajtë se do e bëj dhe unë tani, nuk shkon as edhe një lloj forme. Robi duhet
2: të jetë që janë të mbushur me veten e tyre,
0: që
2: janë të sigurt me veten e tyre, asnjëherë dhe kurseci nuk imitojnë të tjerët,
0: edhe nuk bëhen xheloz, me thënë të drejtë.
2: Edhe nuk bëhen
0: xheloz, se janë shumë të sigurt e vetja dhe thon, "Okej, okay, ti po e bën këtë gjën, okej, okay, unë do bëj diçka tjetër, do jetë." Domethënë janë sa gjëra që i ndan vetëm me shoqërinë, kështu që.
2: Por gjëja e mirë në këtë mes është që për Sarën është që e ka kuptuar dhe këtu është momenti për të distancuar, sepse ka dhe raste që ti nuk e kupton, nuk e kupton dhe ka edhe njerëz që din ta fshehin shumë mirë. Jo, jo, ka njerëz që din ta fshehin mirë zilin. Pra, nëse nuk do ishin po, nuk do ishte pjesa e veshjeve njësoj apo mos të merrte vesh për këtë çunin, ajo mund të kishte një zili të fshehtë dhe Sara nuk do ta kishte kuptuar asnjëherë dhe kjo është pak më e rrezikshme.
0: Një shoqja motrës time për shembull does the same thing, bën të njëjtën gjë dhe madje është dhe futur tek shkolla e cila është futur motra ime dhe ka zgjedhur eksaktësisht degën që ka zgjedhur dhe motra ime dhe kanë filluar shkollën ditën e hënë, dje, domethënë, edhe janë bashk.
2: Kjo është pak e frikshme.
0: Domethënë të gjitha gjërat që bëhen, do veshësh ti golf, do vesh un golf, do kapësh ti flokët, do i kap edhe un flokët, se nuk duan
2: që ai përndjekje duket deri diku.
0: Pak e frikshme, po.
2: Është e frikshme, po se un mendoj që secili ka rrugtimin e vet. Dhe në një moment apo në një tjetër
0: do e kuptoj.
2: Jo, jo, jo, ka kuptuar motra jote në këtë rast, po dikujt këmbat do t'i shkasi dhe mendoj që ajo shoqja motrësënë do t'i shkasi këmbat diku. Gjithsesi, kemi kohë të vazhdojmë historinë tjetër apo shkojmë një herë të këngës radhës?
0: Ua, e themi edhe tjetrën pse jo? E mbajmë shkort.
2: Atëherë, Vjera ka Chelsea në shtëpi, thot, jetoj me burrin dhe mamaja e tij ka Chelsea rezerv. Problemi është që futet pa lajmëruar. Një ditë u ktheva nga puna dhe e gjeta duke rregulluar dollapin ton. Burri më tha, "Është mamaja ime, çfarë të keqe ka?" Unë ndrova bravon pa i thënë.
0: Shumë mirë ja ke bërë dhe mos e lër më të futet në shtëpi.
2: Thosh mama e burrit me.
0: Edhe çfarë do të thënë kjo?
2: Mirë, të futet pa lajmëruar,
0: është pak problem. Si u t'ja japim edhe në një rombi kështu random në rrugë, hajtë se ke një shtëpi ku të flesh gjumë, hajde.
2: Të futet pa lajmëruar është një sik problem që mama e burrit të ketë lirë dalje çdo herë sa eriteket, edhe ky është problem. Por me lajmërim patjetër që dera është e hapur.
0: Me lajmërim nuk ka asgjë të keq, po ti japësh Chelsea tani, edhe Chelsea nuk ka pse të Chelsea është rezervë po. Okay.
2: Mendoj që do acarohet burri kur të marrë vesh që ka ndryshuar bravën.
0: Edhe pa u acarua. Ai s'do ketë Chelsea, s'do fotet për vetë.
2: Mos të lëndë dhe ty jashtë, më redi jashtë. Mos të lëndë jashtë i më më vri.
0: Mos të zi me borin, mos të zi, se s'ka gjë.
2: Asha Banks vjen në radhës, një përshëndetje që do të shkoj për Gabrielin, ne dëgjojmë së bashku, Age Ways, është kënga që ne dëgjojmë tani, rikthehemi së bashku vetëm pas pak.

0: Radio. O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital!
3: Ovital, cilësi në katër stin.
5: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatrice Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
6: A song for you. Një këngë për ty.
7: A song for you.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
1: Ingrat vitra super lavatrice.

0: 20% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
8: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: FM. Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17:00. Komisioni Europian ka miratuar paketën e rishikimeve të politikave përpara zgjerimit të Bashkimit Evropian me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Shqipërinë. Dokumenti përcakton masat dhe orientimet për përgatitjen e Unionit për zgjerimin e ardhshëm. Komisioni propozon gjithashtu masat e reja mbrojtëse në traktet e ardhshme të antarësimit për të garantuar respektimin e angazhimeve edhe pas antarësimit. Vazhdon bojkoti i avokatëve në gjykata, duke përfshirë për herë të parë edhe seancat për masat e sigurisë. Gjyqi ndaj Erion Velia dështoi sërish, ndërsa gjykokohu gjobiti me nga 50.000 lekë të gjithë avokatët e 11 të pandehurve për mungesën në seancë. Në mbështetje të bojkotit, kreu i dhomës së avokatisë Max Haxhia i kërkoi ILD-s të verifikojë ndërhyrjet e gjykatave në profesionin e avokatit. Ndërkohë pritet seanca për masën e sigurisë ndaj Greta Pepës, e arrestuar për një çështje call centeri. Një 28-vjeçar është gjetur pa shenja jete pas ditën e sotme në Boriçin e Madh në Malsinë e Madhe. Policia bën me dije se trupi i të riu të gjetë sot në një arr. Nga hetimet paraprake dyshohet se i riu është vetvrar me armë zjarri. Grupeti mor vjen punën për zbardhjen e plotë të rrethanave.
2: Sport.
3: Shqipëria zbret sonte në fush për ndeshjen e katërt në grupin 1 të Ligës së Kombeve, ku shezin përballen me San Marino në arenën kombëtare në orën 20:45. Në port pritet të jetë Mario Daj Sinani, ndërsa në mbrojtje kumbulla mund të zëvendësojë Ismailin. Aslani dhe Ramadani pritet të formojnë mes fushën, ndërsa Hoxha, Muçi dhe Manaj Sulmin. Takimi transmetohet drejt për drejt në Digital.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
4: Ua, po kjo është pi të qëfar të veri.
5: Iu, qëfar pi sliku.
4: Ua, qaj e rikishe.
5: Mosu shi.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshupiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë për hershme.
3: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
0: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
4: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribot çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për rrugët tuaj të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Spot.
6: Disc of the day. Miley Cyrus featuring Moldo. Different Religion. Disc of the day on Top Albania Radio. I've got my own God. He drives a fast car.

0: Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873. Një këngë për ty.
1: Jemi të rrisë bashkë në këtë pjesë të tretë edhe të fundit e emisionit, që ndroni në shoqërin tonë, sigurisht e një këngë për ty, të emisionit të preferencave muzikore, por jo vetëm. Edhe shumë studime do të ndajmë së bashku, dhe tani do të flasim pak për gënjeshtrat, që i ka këmbët gjithmonë të shkurtra.
2: Edhe hundën e gjatë.
1: Edhe hundën shumë të gjatë, si Pinokio.
2: Si pas një studimi të universitet, të një universiteti, 60% e pjesëmarrësve gënjyen të paktën një herë gjatë një bisede 10 minutëshe. Ata që gënjyen kanë thënë mesatarisht 2 deri në 3 gënjeshtra gjatë kësaj bisede të shkurtër, dhe disa pjesëmarrësve as nuk e kanë kuptuar se sa herë kishin gënjyer, derisa studimet u dëgjuan për sëri regjistrimin e bisedës.
1: Gënjeshtra nuk është gjithmonë e planifikuar, ndonjëherë ajo mund të thuhet edhe papritur në moment. Një gënjeshtër e vogël këtu, një vërtet egzageruar atje, ndodh gjithmonë. Në fillim mund të jetë si kletshme, madje edhe e gabuar, por me kalimin e kohës ajo ndjen shqetësimi fillon të zbehet kur dikush vazhdon të gënjej. Pra, për të bëhet akoma edhe më lehtë. Por pse ndodh kjo? Sepse disa njerëz vazhdojnë të gënjejnë edhe kur kjo dëmton marrëdhëniet e tyre ose reputacionin e tyre.
2: E vërteta është se gënjeshtarët nuk janë gjithmonë dashakeqës. Disa gënjejnë për të shmangur konfliktin, për të mbrojtur imazhin e tyre, ose edhe për të shpëtuar disa përgjegjësive. Të tjerat gënjejnë sepse janë të pasigurt ose kanë frikë nga refuzimi, dhe për disa gënjeshtra duket si e vetmja mënyrë për të mbijetuar, duke kuptuar pse gënjeshtarët vazhdojnë të gënjejnë. Ne mund të syojmë atë ciklin dhe të ndërtojmë lidhje më të forta dhe më autentike në këtë proces. Ka shumë njerëz që nga që gënjejnë tërkohë, edhe mua më ka rastisur
1: me një vajzë,
2: bësh gënjeshtar patologjik, pra pa dashur të gënjesh, thjesht gënjen vet. Është studim psikologjik
1: gënjen që bëhet. Gënjen vet, gënjen të tjerët, po gënjen edhe veten tënde në fund të ditës, sepse një dëm që mund i bësh dikujt, patjetër që ja bën edhe vetes tënde, sepse të kthehet bumerang e gjitha kjo. Po unë mendoj që sa më madhe të jetë gënjeshtra, bëhet kthehet patjetër në një mashtrim. Pastaj, po sa më madhe të jetë gënjeshtra, aq më madhe do të përplaset në fytyrë e vërteta.
2: Karma,
1: dhe për gjithë ata që besojnë te karma, patjetër që ekziston edhe të kthehet, po. Dhe siç e tham edhe në fillim dhe në kryet e herës, që gënjeshtra vërtet i ka këmbët e shkurtra, kështu që kujdes kur gënjeni, edhe sidomos kur gënjeshtra është shumë e madhe. Pastaj kur po flasim për këto gënjeshtra të bardha, jo, që janë të vogla, janë ato pjesë e përditshmërisë që jo erdha, jo kam dalë nga shtëpia, ndërkohë që je akoma në shtëpi.
2: Jam 5 minuta larg ndërkohë që s'ke filluar akoma të bëhesh gati, dhe si far afër.
1: Por kur bësh pastaj një gënjeshtër patologjik, siç thot Michel, gjërat pastaj bëhen të ndërlikuara, edhe
2: kalojnë në nivele të frikshme.
1: Njerëzit i kuptojnë, edhe kur kuptojnë, distancohen, largohen, ti mund ngelesh vetëm, dhe mund të futesh në disa probleme pastaj që është e vështirë që të dalësh.
2: Po të njohësh ndonjëherë gënjeshtër patologjik, po kështu të frikshëm, gjëra që domethën nuk e di të gënjesh edhe për faktin, ore ajo drita, nëna bie drita, ore është e verdhë ajo drita. Ajo drita është e verë.
1: Jo, ajo është e tmerrshme. Është e verë.
2: Edhe janë me vërtet
1: njërës,
2: kanë në tru.
1: Po, duhet të marrin një kurim.
2: E pa shumë atë dritë tani,
1: dhe
2: po të shef, po të shof me dzidza.
1: Ta shkoj
2: edhe unë. Po të shof shumë me dzidza.
1: Mos ndoshta unë jam një dzidz.
2: Ua, një dzidza lojnka.
1: Një
2: dzidza lojnka.
1: Shkojmë tani tek One Song Away From Crying. Mos qani.
2: Mos qani, mos qani, se jeta është e bukur.
1: Ose di çfarë?
2: Ose qani dhe nxirreni.
1: Nxirreni. Qani një herë mirë dhe mos qani më pastaj.
2: Do të shkoj si sugjerim, do të shkoj. Do të vi si sugjerim nga Erisa, ne e dëgjojmë dhe do të rikthehemi vetëm pas pak, kështu që qëndroni me ne.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd. Kudo ku ti je, gjenero taksën vjetore të makinës në eAlbania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
2: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Una canzone per te. Un cao per te.

Dëgjuam Nashta nga Elineli dhe ajo Irina ishte sugjerim i Alesias kësaj here, sepse Nashta i bëhen ato gjëra që dëshiron ajo t'i bëhen. Gjithashtu mund ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards, mos e harroni. Ne do të kalojmë tek e radhës One Right Now, një këngë shumë e bukur në një bashkëpunim super midis Post Malone dhe The Weeknd. Do të vi kësaj here sugjeruar nga Irida. Faleminderit Irida dhe qëndroni me ne.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero mg, zero glifosate, zero pesticide.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Njerëzit ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Planet ndryshojnë.
2: Ai jo.
1: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
2: Ai jo.
1: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
2: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen. Una canzone per te. Nuk këngë për ty.

Silencio, dëgjuam YouTube-n, rikthehen përzgjedhja e Rigersit. Ne do të dalemi pak tani tek Digital, sepse këtë tetor Digital jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohuni tani në çdo pikëshitje Digital ose online në digital.al. Gjithashtu ne jemi në kanalin 10 në Digital, sigurisht një këngë për ty transmetohet edhe aty. Për të gjithë ju që dëshironi të ndani ende këngë të saktuara, ne jemi ende në pritje sepse rrugtimi jon përfundon në orën 18. Shkojmë tani tek 911, është Rina me këngën e saj më të fundit. Ne dëgjojmë për kënaqësinë e Klajdit dhe ju mund të votoni në The Top List.

0: Express.
1: Express, express, edhe për mua.
0: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600.000 lek me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
1: Express dhe ke gati.
0: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
1: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoje?
3: Ku do ta çoje?
4: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kondet merrte u.
3: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoja ashtu po diku është i bëjt, jo frajt.
6: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
8: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Një këngë për ty. Dërgoni një mesazh zanor me preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
10: Një këngë për ty. I miss you.

0: erdhi si sugjerimi i fundit për këtë puntat sot nga Ersi. Ne si gosat mirë, tani do ju lëm në atë në mbrëmjen tuaj, unë vesha dhe xhaketën se më kapi i ftohtë, kështu që për gjithë ju që keni ftohtë,
1: të dukesh si një gjallë serioze dhe mirë.
0: Për gjithë ju që keni ftohtë, gjeni dikë ose ngroheni në shtëpi kur të shkoni,
1: ose bëni pa dikë sepse ngrohje trupore, rritën temperaturat, ndodh diçka aty, një kimi.
0: Mirë, ne nuk do të largohemi pa falënderuar Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i mirë, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Shumë faleminderit Vodafone. Edhe fatkeqësisht kemi ardhur në fund.
1: Dhe kemi ardhur në fund, por ne do të kthehemi sërish nesër, kështu që mos mungoni në takimin tonë të radhës, dhe deri atëherë, paçi fat.
0: Bye bye.

0: Kryemision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
6: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
6: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super yll.
8: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrallë, është realitet.
9: Kur nuk të pret njëri natën e vonë dhe nuk të zion njëri herët në mëngjes, ai quhet vetëm

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi i 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Deputeti socialist Erjon Braçe ka konfirmuar qëndrimin e tij kundër hartës së re të reformës administrativo-territoriale, duke argumentuar se ndryshimi i kufive të bashkive nuk është vetë thelbi reformës që i nevojitet pushtetit vendor. Në reagimin e tij, Braçe ka sqaruar se nuk është kundër reformimit të pushtetit vendor, por kundërshton një reformë që sipas tij fokusohet kryesisht te harta territoriale. Sipas Braçes, vendimarrja nuk duhet të mbështetet duke patur parasysh vetëm numërimin e votave. Komisioni Evropian ka miratuar një paket mbi rishikimet e politikave para zgjerimit me 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ku bën pjesë edhe Shqipëria. Në paketën e bërë publike sot nga Komisioni Evropian përcaktohen orientimet dhe veprimet e politikave të nevojshme për të përgatitur Unionin për zgjerimin. Me këtë paket, Komisioni ofron një dërsim të thelluar të politikave të Unionit në dritën e zgjerimeve të ardhshme. Bekim Sejdiu ka konfirmuar se nuk do të jetë më pjesë e garës për president të Kosovës, duke bërë të ditur se për vendimin e tij ka njoftuar kryeministrin Albin Kurti dhe kryetarin e LDK-s Lumir Abdixhiku. Sejdiu, i cili kishte njoftuar dhe më herët tërheqen nga kandidatura, ka deklaruar se nuk e sheh si të denj zgjedhjen e presidentit, vetëm me qëllim të shmangjes së zgjedhjeve. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump i ka cilësuar çmimet e larta të benzinës që paguajnë amerikanët, një çmim të vogël për të paguar për të mbajtur botën dhe vendin tonë të sigurt. Trump deklaroi se çmimi i naftës është aktualisht më i ulët se gjatë administratës së paraardhësit të tij Joe Biden. Megjithatë, kjo deklaratë është raportuar si e pasaktë. Presidenti amerikan parashikoi gjithashtu se çmimi i benzinës në Shtetet e Bashkuara do të bjerë brenda një periudhe shumë të shkurtër.
1: Kjo është Top Albania Radio. Prima, shia që s'ka kohë.
3: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
5: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
8: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
9: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkur 2027. Turkish Airlines, widen your world.
10: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
10: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
10: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
9: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistro sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaportë e përhershme.
12: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
13: Më mirë vetëm
14: se sa i ke shoqëruar.
15: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë. Përshëndetje gjithë, mirë se vini në ndryshe. Ja të rikthehemi me të njëjtin ritëm, energji, dëshirë për çuar përpara një program që erën e ka të madh, një program që dëgjueshmërinë e ka gjithashtu të lartë.
1: Historikun
0: me klikime, shumë dashuri dhe respekt kujtoj dy sezonet e shkuara me kolegun dhe mikun Salsano Rafi. E ndërsa nga sot merr startin Eni Sheu. Gjën më të mirë. Me Eni Sheun jemi takuar për herë të parë. Do të thotë kur mua mpysin, kur ke prezantuar për herë të parë?
1: Mos na tregosh moshën, jemi të rinj fare.
0: Jo, në vend të fjalës ashtu, vër fjalën prezantim. Dhe u them unë.
1: Ti të pëlqen të prezantosh Elona apo të
0: prezantimi im i parë ka qenë me Eni Sheun në një shkurt të vitit 2005 në Digital, ku unë isha një vajzë mirë e mrekullueshme dhe një shtrigan
1: dhe
0: një shtrigan urendit pranë meje, që më thoshte këndet gabi.
1: Ishte si tishtë ndryshe.
0: I shikon se duat të të përshëndes ti me këtë video. Kam kërkuar sot në arkiv. Më ndimojnë qunat nga regjia, Mario edhe Skerdi për të transmituar disa nga pamjet tona.
1: Po se në jeni në televizion tani në Digital, kanali numër 10.
0: Shiko pakini. Shiko sa e vogël kam qenë, shiko sa i ri dhe ti. Gati fëmijë. Ishte programi Pro Ship në My Music në Digital. Ditë jemi edhe në një skenë me Big Mama.
1: Si kishte emrin?
0: Drita. DJ Olti.

0: tani Alban Skëndiraj aty mbrapa, e shikon? Bëhet gati Alban Skëndiraj për ti për skenë.
1: Ua, sa e mirë ti, sa e vogël, sa e njom, sa e freskë.
0: Po prapo, si u bëm shumë.
1: Si
0: Erman Fizullahu që ka premtuar do të vinden këtë program.
1: O, që po kam për dirigentin, mirë që s'ka marrë dhe atë shkotën e kompozitorit.
0: More e një sheu, ma unë shkoj nga shkoj të e një sheu.
1: Te buka vjetër mi Elona.
0: E, ishte një surprizë e bukur.
1: Ishte, e jashtë zakonisht nuk pa me të mëndja, sincerisht, të lumt. Nuk e di, e meriton gjithë këtë, të them të drejtën, po, shumë faleminderit.
0: Jepi skerti.
1: Gjithë ftesën që më bëre për të ardhur.
0: Me shumë kënaqësi dua ta ndaj me ty këtë rrugtim. Ndryshe është ndryshe që nga emri ndryshe, ë, ka ardhur me shumë humor, me aktor, me
1: Elona se s'kam dhën, kam dhën një përgjigje kështu në
0: do vi. Po, s'kam si ku di.
1: Tani un kam një kusht, nëse këtë emision ta bëm emrin.
0: Të tuaj.
1: Emisioni.
0: Ky emision nuk ndryshon emër. Ky mund të ndryshoj partner, po ky emision ka një emër. Ai është ndryshe, se po thoja që ka ardhur gjithmonë ndryshe, mbaj mend kur e prezantonin 3 aktor, 4 aktor të humorit, pastaj Salcano, Paloma, Adi, Visiani, Elona, do të thonë ky ka ndryuar shumë prezantues, po ndryshe është ai që vjen tek ju. Tani më çdo të martë, prej orës 18 deri në orën 20, përshëndetja e parë dhe dua ta bëjmë traditë këtë siç e kemi patur në sezonet e shkuar, shkon për të gjithë ata që janë në trafik, në makinë dhe në taksi që sot kanë hequr picirin. Se gjithë arena jonë këtu është
1: bllokuar,
0: izoluar për shkak ndeshjes. Nga
1: dilemat që kisha teksa mendoja se çfarë do bënim në ndryshe, është që ta vendosja veten në pozicionin e atyre që janë në trafik, për shembull. Personalisht e konsumoj radion Top Albania Radion gjatë kohës që jam në udhtime me makinë.
0: Prandaj i përshëndes ata të parët, unë se di që janë më besnikë dhe janë gjithmonë aty.
1: Dhe zakonisht dua shumë të thon gjëra të mençura njerëzit. Do e themi ne, do e thyejm këtë.
0: Si do që njerëzit na dërgojnë audio mesazhe, video mesazhe.
1: Po, jo dhe video, se i kemi parë shumë këto këtë fundit.
0: Po, jo më nga ato që mendon ti, uakë. Po, jo, zëtri, nga përshëndesin, jak shumë si që përshëndesim ne dhe ata mund nga përshëndesin. Nuk do të mungojnë në këto program barcaletat, as telefonatat kurta, as telefonatat simpatika, as të ftuari që janë yje dhe emra shumë të rëndësishme. Nuk do të mungoj as njerë energjia e mirë dhe ky është një premtim që vjen nga ne të dy që kemi, si që thash, në krye të herës, mbi 20 vjet që e bëjmë këtë punë me shumë dashuri.
1: Ndryshe, nis tani, nuk e di si jemi me minutazhin.
0: Me minutazhin jemi perfekt, do të prezantojmë këngën e parë, kënga e parë që unë do të zgjidhja për listën nga Robert Berisha, kompozitori i njohur i famshëm shqiptar, i cili është nisur nga Kosova sot, ka ardhur me një shpejtësi brenda normave të lejuara, ka parkuar shumë larë nga arena, ka
1: ecur
0: shumë në këmbë.
1: Një dhe album gjatë majit, që po më tregoje, që ti
0: po,
1: ke dëgjuar.
0: Një LP me 4 këngë, dhe kënga e parë është?
1: Është gati për të transmetuar tani.
0: Ishe yll, ai është yll gjithmonë, ai është superstar. Unë kam shumë xhan, e du fort për artistin që është, për djalin që është. Ishe yll, Robert Berisha. Mirë se vini në ndryshe.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
7: Në tetorin roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lekë, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center kati i dytë. Telefon 067-5414.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Nis nga Kosova që në mesdit, ka një 45 minuta në kalimin e kufirit, se shumë prej ndeshje sonte Shqipëri, San Marino, janë nisur dhe nga Kosova. Pastaj mesdit ka parkuar shumë larg arenës, pastaj ka ecur goxha në këmp. Aq i mirë dhe madhështor është në artin e ti, aq i thjeshtësh kur e takon edhe, prandaj unë e du fort dhe respektoj, zonja dhe zotrin, Robert Berisha!
10: E presim tek sa hap derën e studios.
9: Po shime çka këngë kemi prit. Po çka
10: kufjet ti tani? Po çove me këmbë, Elona po i bën derimet siç duhet.
11: Kësh një gjë.
9: Robi s'plaket kur vjen mosha. Vazhdoje? Robi s'plaket kur don vet.
10: Duke shumë i freskët.
9: Mos ndihmo, po këndova unë.
10: Nga studio janë gjitur, mos ke gjë ti në studio janë gjitur.
12: Me ke tjetër të një kremat. Çfarë prezantimi ma boni.
10: Super kompozitorje pra.
12: Mu duk, jo, ordja nga Prishtina deri këtu, mu duk që jam të shikuar
10: për 3 sekonda
12: atë filmin e ri me Brad Pitt. E keni pa, e keni shikuar?
10: Jo, ashtu siç po e përmendje ti,
9: domethënë
10: e pam edhe.
12: 1 orë 40 minuta e shkreti. Hek shumë.
9: Ashtu?
12: E posh vetën aty edhe në të ardhë, 25 minuta në kufi.
9: A më se unë tani, dhe me thënë, ta oqa atë lovje, mendoj. Mendoj që ta oqa atë lovje.
12: E parkova në laqë, po qka hek a mazë.
9: Robert Berisha.
10: Ha, umeke.
9: Jo, jo. I shkrova sot në mëngjes dhe i thash, "Ua, sa herë që gëzuar, se unë zgjohem."
10: E, ç'të tha?
9: Pa dal dielli.
10: E tha, kisha i punë.
9: E Lona tha, "Pleshnia." Thash, "Mos."
10: Shi, shi, shi.
9: Ke ty jo një herë, ke ty që Robi plaket kur do vet dhe nuk besoj se ka ardhur kur do vet. Se si më tingëlloi kjo? Në vetëm mami im tha, "Ai tha, nuk e njeh plakën, s'ka për ta njoft kur sa çuni bukur është."
12: Të falë mami.
10: Po
0: Mirime, mban mend me që ta nisim kështu.
9: Jo, nuk do nisim ashtu se kemi hyrjen, po po thosha që zgjimi herët nuk të bën plak o burr.
12: E mojnë men, këse si i vogël këm punu me matë vjetër, me matë më shumë, isha si 11-12 vjeqarë si muzikant, edhe gjithmonë kanë kritiku, do më tonë, mu zgjun 12, një, i
9: po
12: kudita.
9: Po pra, sa shtu emi mësu në me bedigju artisët,
12: e tash pekuptoj, edhe tash pekuptoj, do më tonë, në 4 me radë, shumë radë ndodha, jo, se mu asë nuk pi, asë nuk dalë jetën e natës, vetëm kur bëjë në një mramje në koncert, kështu, desa të kthejem shpet, 2-3, po zgjohëm në 8 e gjysë në orën 9,
9: kështu vetë të gjumi. Kjo është një shenjë plake.
12: Është një shenjë plake, po.
9: Tani unë kam përgatitur një hyrje për ty, se si që thash në kryetëherës, të du forte, të respektoj shumë, po mbi gjitha janë fjalë shumë të ndjera dhe shumë të vërteta, dhe unë e di që arti yt të meriton të prezantohet kështu. Zonja dhe zotrinë, sonte në studio kemi një artist që nuk ka patur nevojë kur të kërkoj vëmendjen, sepse vëmendjen e ka fituar me atë që është dhe me atë që bën. Një emër i njohur i skenës shqiptare, këngëtar, muzikant dhe personazh që prej vitesh ditë jetë pjesë e muzikës, televizionit dhe jetës publike. Ai është nga ata njerëz që nuk kalojnë thjesht në ekran, lën gjurmë, me energji, me humor, me spontanitet dhe një karrierë të ndërtuar mes muzikës dhe skenës, ka ditur gjithmonë të krijojë një profil krejt të veçantë. Dhe siç e kuptuat, është Robert Berisha.
0: Unë me dy fjalë, disi do ja isha prezantuar.
9: Si?
0: Ai i bie muzikës, i bie palestrës dhe ja ku është Robert Berisha.
9: E, po pun çunash ashtu, kurse unë ne kam, domethënë, siç e thash artin dhe muzikën e tij dhe profilin e tij unë respektoj dhe dua dhe faleminderit që erdhe. Je i pari për këtë sezon.
12: Faleminderit për ftesën, ti e din që kam shumë respekt.
9: Ha, je i mbar si njëri?
12: Shumë.
9: Shumë.
12: Me po kam të hajrit, kam qenë kështu atje, me edhe jam hi me djathtë aty.
9: Robert, si ka qenë vera për ty? Verë 2026, një verë e bukur, e qetë, e vrullshme, ka ndonjë të re që s'e ke ndarë me njerëz që do na ndash ne?
12: S'di kur mbot kjo pyetje kështu gjithmonë për sezon të verës, më shkon mendja te Vera Grabuska.
9: Nuk e kam për atë verë. No,
12: si ka qenë Vera? Vera me mua ka qenë shumë e mirë. Edhe përshëndesim.
9: S'dim gjë.
12: Si çdo verë, se ka plot prej artistave, prej kolegëve ankohon. Si kalove më se më nuk erdhën grybet qartë si vjet, më duket se më pak po vinë, po shkojnë në Shqipëri. Po s'ka njëve po shkojnë në Shqipëri, njëjtë, si në Shqipërinë, si në Kosovë. Dorsmat edhe mbrëmjet që i kam kështu çdo verë, kanë shku shumë mirë.
9: Ke patur një agent super plot apo?
12: Të ngjeshur.
9: Të ngjeshur.
12: Po,
9: të ngjeshur.
12: S'bën mua anku.
9: Okej. Okay. Fillojmë me fëmirin e tënde të dashur.
0: Jo, me që ishim tek vera, aktualiteti dhe këto ngjarje besoj kanë arritur deri në Kosovë, zhvillimet e fundit, videot intime, ta e zavurojmë edhe këtë pjesë dhe pastaj e kapim nga Roberti i vogël që edhe siç e zbuloi 11-12 vjeç
12: po
0: shkonte dhe këndonte në për formacione muzikore. Kështu që besoj e ke parë çfarë ka ndodhur në shtëpinë në Shqipëri.
12: Po shtëpia jonë është Shqipëria dhe Kosova dhe po në shtëpinë e rrjeteve sociale.
9: Keti një koment për gjithë këtë javën e fundit, videot e publikuara, lajmet, skandalet, portalet, dikush pro, dikush kundër, dikush keq, shumë keq, mirë, shumë mirë, faji atyre, faji të gjithëve.
12: Unë mendoj që sa më pak me u diskutu kjo teme dhe me u shpënda dhe me u bu muhabet, kalon edhe ma shpejt. Unë shpesh e këmë thonë dhe thamë neve lajlekus në kapru. Na jemi bo, në me thonë së pëdi se jemi live dhe jemi
0: kësusone. Nga kusone. Një qift, jep jam arfutu.
9: Je në ndryshe, mund të flasë është lirë shëmë fare.
12: Adin, falim derit.
9: Mund të flasë është lirë shëmë.
12: Po dhe se adin e kanë marë shumë këto, e kanë bo shumë të madhe. Nuk është mirë që ka ndodh, po në fund që ka me dalë, shpresoj që...
9: Çfarë nuk është mirë që ka ndodhur? Që këto video janë bërë kaq publike, që janë regjistruar nga personin fjalë, apo është e qëllimshme?
12: Nëse është e qëllimshme, nëse ka bo për përfitime, ka bo shumë keq. A nëse është ajo ndonjë kështu si smundje që kanë qef me i pas për vete ato gjirime, dhe mos mja tregu dikuj tjetër, prapë edhe ajo është gabim. Femnat në krasim me moshkuj, unë mendoj që ato jenë stres edhe para se me bo atë punë me një moshkull që e njeftë që 6 muaj edhe gjithmonë është e dyshimt e pyt vetën, a ta bëja mos ta bëj.
9: Qartë.
12: Edhe deri aty sot vjen puna, kanë qaq shumë probleme edhe në fund me i dal një ashtu, një asi video, është tepër e keq.
11: Tani ti je një mashkull me shumë eksperjenca jetësore, me femrat, gjithashtu një janë historitë tua, ose ke qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes. Nuk besoj se është kaq e panjohur për ty që ka njerëz që duan edhe të xhirohen, jo në mënyrë të fshehtë si ç'ishte rasti konkret.
9: Po të po thot Robi,
12: këtë. Po po thon unë, edhe nëse ke marrë veshje ti me partnerën tonë, edhe nëse dalin, jo, s'm ka ndodhur. S'm ka ndodhur se nuk ka mjet që mundet me regjistrua gjatë. Asiu
9: nuk ka mjet me regjistrua gjatë.
12: E
11: prapë me memorie të brendshme,
9: me
12: humorin e vet. Me humor jemi të mundu me kalu, me të kalu këto, po është e keqe. Do të më kuptoj që ato mujnë me qenë motra dikujt, vajza dikujt,
9: familjarët e shqetësuarit.
12: Është shumë keq, shumë keq.
9: A është ky rast i parë kaq një skandal kaq i madh, kaq i bujshëm, apo është dëgjuar edhe më parë?
12: Ka rast? Unë se besoj që ka pas kështu diçka.
11: Jo, kështu me seri i parë.
12: Me
11: ka patur episode të vogla.
12: Po. Nuk e di që ka pas, ka ndodh para disa viteve diçka në Kosovë, një vajzë që ka qenë edhe në pjesë e Big Brother, i ka dal një gjerim diçka duke lytë me
11: kështë profesion.
12: Ajo, s'ka pas atër OnlyFans para 15 viteve, se besoj që ka pas, edhe ajo i doli, dikush janë zorin nga estrada, ajo e shkreta ka minut që është duke bisedu me ato, e ka pas simpati, kështu që ajo ka qenë një ndër video që ka dalë para ashtu për Kosovë, po flas po kështu, çka ndodhi këtu nuk.
9: Nuk është pa ajo, nuk është dëgjuar më pa. O Rob, thoin herë pas here që shikoj se ka edhe video të tjera, bëni gati të dëgjoni emra të tjerë, këtë janë dhe çfarë fitet mes artistëve? Ka ndonjë kështu një lloj trëmbje po them, apo një lloj diskutimi që
12: po normal. Ore,

0: nuk kam studio fare, i kam quna që punojnë për mu, i kanë ata studiot, edhe tash është shumë e lehtë. Me punujen këto Suno e ka dalë lloj lloj.
1: Edhe në shtëpi punon, nga shtëpia.
0: Po, po nga shtëpia punon me dorë tone.
2: As i vdekur, as i gjallë.
0: Apo dëgjojmë, a?
2: Do e dëgjojmë tani. As i vdekur, as i gjallë, kemi publicitet.
0: Nuk funoj, as i vdekur, as i gjallë, nuk funoj. Me hilegji.
2: Shkojmë.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
3: Besoja, ja 17-18.
2: Edhe njërë nga
4: fillim. Bërë e bënde miza.
2: Si bënde miza?
4: Televizor ishte me miza.
2: I bini në televizor, pa mos e lujë mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqipti ishën miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
0: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
6: O, që këtë.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: kur bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në katër stin.
2: Ndryshe.
3: Ja, të kemi sërish bashkë dhe falënderimi i parë për një nga mbështetësit kryesor të këtij programi, që është Max Optica, prej vitesh me mua në Ndryshe edhe në programet e tjera si Big Brother Radio. Një falënderim shumë për Max Optikën, për rjetin më të madh të dyqaneve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoni, kudo ka një Max Optica. Ka në Prishtinë Max Optica, është deri në 30% ulje, po jo nga këto syzete optike, nga këto syzete dielave që ka Robi. Jan optika?
4: Me numri kam.
3: Bravo. Domethënë vizita okulistike është falas, edhe për syzet optike deri në 30% ulje. Për syzet e diellit oferta është javën që vjen edhe në vazhdim. Thanks Max Optica.
5: Ditëlindjen e ke publike, po tani
4: kanë mundësi me bëu me numër këtu, edhe me ngjyrë.
3: Çfarë numri je ti?
4: 2.5.
3: 2.5.
5: Mashallah.
4: Robi Pla, okay.
3: 3 në dorë deri tash. Zgjimi herët.
4: Syzet e mëdha. O, pra punën tjetër.
3: Pra, do arima ty
4: se dhe në antet bashkë jemi.
3: Robi, si ke qënë ti si fmi? Këshu qakën, i vrushëm, apo i ndjali u që një ditja bërë këshu?
5: Për pun tjera.
3: Pau.
4: Jo, prej fillimit këm qenë kështu i gjallë.
3: I gjallë?
4: Po. Fëmija i mesëm, gjithmonë ky i madhi edhe i vogli.
5: Më i lezetshmi.
4: Po, më i lezetshmi, po gjithmonë edhe në shpi. Si s'ke turp, po kjo është më i madh se ti. Qetso, po si vjen keq, kjo është më i vogël.
5: Bëj ligjin.
4: I mes me gjithmonë.
3: E, po me si art të vurtash.
4: Po kum qen më i gjallë.
3: Çfarë ke ndërruar gjithmonë të bëhesh ky që je sot, pra artist, muzikant?
4: Veç i suksesshëm edhe me pas lekë dhe me pas një jetë mirë. Shumë i vogël kum shit gjithçka.
3: Ça do të thonë?
4: Para shtëpis, domethënë aty para shtëpis kum pas një tavolinë dhe kum popcorn, si i thonë këtu.
3: Po, kokoshka.
4: Kokoshka. Edhe ka qenë ajo rruga që kanë kalu studentat që kanë ikë në stacion të autobusave, edhe aty ma pa cilë gjyshja prej Austris një aparat kështu që i bon ato kokoshkat, edhe
5: ndalonin goca të
4: aty 7-8 vjeç kom qenë goca. Okay. E quna e kompozitore e kantar kokoshkat, edhe pastaj kur ka qenë kriza e benzinës në Kosovë, në ish Jugoslavi, dhe me thonë makinat jenë kanë prit rend deri të një gas station dhe një pump benzinës, karburant, me ditë e me natë kanë pritë aty që me mush një rezervar, se s'ka pas për gjithë. Edhe unë me qunat e lagjës,
5: mush një bidona.
4: Me bidona, do me thonë qaj ose kafe, do me thonë rrugës.
3: Shiko! Ja,
5: bënin më të thjeshtë, pritjen.
3: Atë ku bëshë trafiku, rada madhe e makinave.
4: Po, pastaj një videoklub, me kaseta kështu me filma VHS, kum pas si 10 vjeçar.
5: Diçka biznes dhe artist brenda.
3: Domethënë që në fillim ke menuar, shiko, unë nuk do bëj një jetë normale, unë do ja dal vet, do bëhemi famshëm, i suksesshëm.
4: Fikse se 91-ën i kanë qit prind prej punës në ish Jugosllavi, edhe unë isha atëherë 11 vjeç. Edhe shkollë të muzikës, edhe pastaj fillova me bë muzikë me këngëtarët më të njohur të Kosovës e të Maqedonisë. 11 vjeçar, 12 vjeçar dola nga Kosova në për turneja në Gjermani, në Zvicër. Shumë i vogël.
3: E kuptoj. Çfarë kujton ti një gjë shumë të vyer nga e shkuara, nga shtëpia jote, nga një, ku diun, një kujtim shumë të bukur apo një lidhje shumë të fortë me prindrit, me maman, me...
4: Po, se na kanë rritë shumë mirë, do me thonë, deri në atë moshë, sa kanë qenë të punësuar, babi kompozitor, mami ka punu në bank, dhe kanë pas pagat e mira, dhe i majnë men pushime që na kanë bo, sin skijim, sin verës.
3: Familje e shumë e lidhur, shumë e bashkuar.
4: Shumë e lidhur kemi qenë, po, edhe, së të mos babi, kur bëj ke muzik me piano në për këto hotelet luksoze të Kroacisë. Edhe na merrte neve 3 muaj verë atje na merrte. Kështu që kum kalu qaq mirë, edhe kur i largun nga puna, ja u kisha me borxh. edhe nisha vetën shumë mirë kur u kthesha në shtëpi, domethënë në orët e vona të mëngjesit, domethënë 4-5 nga Maqedonia, se atje ishin ato lokalet me muzikë. Si restorana me muzikë çdo natë që bëshin muzikë, edhe një djele e kishin të lirë, edhe unë u kthesha djele në shtëpi si 12 vjeçar. Edhe ju sjellsha lekt. Edhe ju lesha në mëngjes në tavolinë, aty ju lesha, atër ka qenë me marka. Domethënë babit, mamit, kretë edhe vëllezërve, Tolit dhe Patrisit, edhe ata i merrshin mëngjes, shkoishin në shkollë, domethënë është një ngjesh shumë
3: mirë. Dhe kur krijon këtë pavarësinë ekonomike, dukesh sikur edhe vet, domethënë je i pari i shtëpisë, i rritur i shtëpisë, je përkrah prindërve, nuk je thjesht një fëmijë pastaj.
4: Po, po, ka ndodhur ajo dhe di.
3: Më ka ndodhur mua.
4: Edhe mami kur visha
5: Rock and My Music.
3: Po.
4: Po. Se i ndihmon familjes edhe pastaj ti je si aty kryesori. Edhe i thekit qetësi Polit dhe Patrisit. Qetësi se Roberti po flet, ose ai pesjell bukën.
3: Tamam.
4: Është një kujtim i mirë, edhe vjen mirë që kum arrit me i ndihmu më kthy prindërve.
3: A ke patur një moment që i refuzu dhe ka qenë kaq shumë zhgënjyse për ty, një gjë që e mban mend. Për shembull, edhe unë në fillimet e mia në televizion mbaj mend një prov që bëra diku dhe nuk e di pse e mora atë refuzim, thjesht më than jo, po e mora atë refuzimin si një gjë që pastaj më ndihmoi për të filluar ke më të mirët,
4: po që si muzikant, do me thonë, kur kam dalë në one man band, kam dalë ato tastierat që bën muzik vetë, kom qenë ndër të partë, sidomos për Kosovë, kom qenë ndër të partë, edhe fillun me i largu pastaj antarët e bandit, se nuk ishin mundësi lokalet me të
5: bugete. Pagu
4: bugete, kështu që mu fillun me marë këngëtarët edhe kisha punë tepër. Kisha me thonë, kur dola në këndim, mas 30 viteve si muzikant, kur dola në këndim, normal ka qenë shumë e vështirë. Tu e marë parasysh që ka shumë konkurencë, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në Maqedoni, kanë këtar shumë të mirë, e aty mu i me thonë që, jo që jam refuzu, po kum pas një 2-3 vjetë vështërsi,
5: në treg.
4: Këto kisha mujtë dhe qurë.
3: Tani, ne për të kalu nga këj momenti, që cekëm pak fëmirinë dhe adoleshensën dhe këtë kraun që ti u bërën familje, dhe për të ardhur sot duket sikur, po janë gjitha ato vite, 30 vite muzikant, këngëtar,
5: një histori dashurie,
3: një histori dashurie, baba, bashort, po eni të sjell ty tek Robi plaket kurdo vet edhe të vendos për ball.
5: Wow, pse arritëm aty?
3: Arritëm aty.
5: Po thash, si bënim edhe këto pyetjet për baba, çfarë ka ndryshe nga baballarët e tjerë, se shumë
3: po,
5: ka folur për jetën e tij. E njohim historinë tënde me Norën, me gocën Rene. Po një pyetje që unë kam merak, ndryshe si edhe emisioni. Çfarë ke ndryshe Rob nga baballarët e tjerë?
4: Nuk ka baballar që nuk e don fëmijën e vet dhe nuk mundot me bo më të mirën për ta, po unë mendoj që ne si vlezër, tre vlezër jemi, nuk kemi pas motor, edhe
3: ja te ke këtu me Rene për dijen e saj në Paris.
4: Po.
3: Ja
4: po
3: shumë.
4: E ka zgjedh vetë, e ka zgjedh Parisin, se tash çfarë dhuratë don, se mbaroi shkollën me nota shumë të mira.
3: Ashtu, shumë e mira.
4: Amerikane. Edhe i shkon shumë mirë. Edhe zgjodhi Parisin.
3: Zgjodhi Parisin. Dhe babi dhe mami tha po.
4: Po, patjetër.
3: Absolutisht. Po thoje që ne kemi qenë tre vëllezër, s'kishim një motër?
4: S'kishim motër edhe kemi vujt me pas një motër, se ndoshta edhe mamin tu e pa që me katër meshkuj në shtëpi, me përgatitur shqime, me na bu gati për shkollë, për gjitha ato, është e vështirë me pa ashtu. E gjithë shokët tjerë kishin me motra në shtëpi edhe shishim sa është e lehtë për nanat e tyre me ndihmu. Ndoshta që ajo që kemi vujt për një motër, pastaj kur më lindi
3: goca,
4: një dashnisë, po di, me
3: spiku që shokët. A s'ke qënë nga të babalare që e desha qunë të parë?
4: Jo, asnjë. Nora ka qenë ajo që ka qajtë, se këtu në Tirani kanë thonë që e ke qunë, kur ishte në Dance With Me. Kontrollat e bëmë e kemi bu në Tiranë.
3: Po pra po.
4: Edhe ka qenë një ndër mjek më të mirë. Aja si e spjegoj, tha. Placenta në majtas, djathas.
3: Po.
5: I di mirë ti.
4: I di ti mirë.
3: Po jo placenta. Vazhdojmë.
4: Edhe nuk e tha i sigur të 100%. Po tha mund tjetë edhe qënë. Po është akoma herët se është mui duke fut në muinë tret.
3: Vazhdo.
4: Dëgjo, edhe ku shkum në Kosovë, u bo veç mu i katërt edhe i këm aty me pagjinin, edhe tha nëse ke ble roba për qënë, dhe ke bo dhomën pink, blu për qënë, e ke gocë.
3: E ke gocë.
4: Edhe filloj me qajtë u mërzit shumë, nuk e di pse, dhe na jo nështë që i kanë thonë mas pari qënë e ke, edhe është
3: të gati që që kishë po. Po, ajo vjen nga një familje qikash, dhe ka dash një qënë, ti vjen nga familje qënash, ke dash një qikë.
4: Një qikë, po, pa jo ka vla, e ka vla,
3: e ka vla. Po, mirë, po janë më shumë vajza janë në familje.
4: Në thash më supa, e marë se gocat janë shumë atë mira, se do mas për prind.
3: Edhe ashtu që
4: lojë.
3: Cila është frika jote më e madhe si baba? Robi, e mendon të një herë që asë kur mos mundem për shumë të i plotsoj këtë ose ato, ose mos jem.
4: Po, gjithë kanë ato. Edhe është vajzë shumë më ka gja më ushtu, është energjike, është me shpresoj edhe mendoj që ka me arrit diçka një jetë kjo. Është shumë punëtore.
3: Dëshiron të bëhet si ty? Si ty, si Nora, artist, muzikant?
4: Ndoshta jo, se e vështirë.
3: E vështirë shumë.
4: E vështirë shumë. Ajo me ndonë ja doktoresh, ja avokate.
3: Qa thua?
4: Shumë e vogël ka
3: shenë kërë i kamarë. Josh, më e vështira ashtu, Renet, lutë. Më e vështira ashtu.
4: E di. S'kisha pas qef, dikush mi bo keq. Se nuk ka vla, edhe nesër mas nesër, nesër nuk jo mund, s'kisha pas qef mi ndodhë diqka, qka po ndodhë sot. Bo qef, qysh kun bo qef, unë me goca, ne të bujnë, edhe ata të shef me gocën time, po me dorë mos ta prek dikush dhe mos t'i bën diçka me pa dëshirën asaj.
5: Jashtë normave. Edhe një pyetje të fundit, çfarë do doje të mbante mend Rene nga ty kur të rrite? Ajo është gocë e rritur tani, sa 12?
4: 11 për 12, po. Po
5: kur të rritet?
4: Kur të rritet
5: do ishte krenare për një baba si Roberti.
4: Besoj që ka me qenë krenare, edhe ka me majt ka shumë good memories që thojnë. I kemi nejtë gati shumë edhe nas një moment nuk e ka një mungesën time
3: prezent gjithmon.
4: Po, gjithmon, pushime bashk edhe do me thonë, ne vetëm vetë se jemi në dy adresat ndryshme jetojmë, për ndryshe jemi për Renen edhe për Norën, e këmë thonë disa herë edhe mështë kishtë qenë në Rene, Noran 24-7, 24 në javë, me ma bo një telefonat, unë jam aty. Dhe thonë, unë këmë qenë ajë që s'këmë qenë...
3: Të njëjtë respekt zonte edhe ajo për ty, kur ishte para disa muajsh në të studio. Mirë, do të kemi publicitet dhe do kthehemi pasaj të rubrikat e tua që janë kështu. Publicitet. Top Radio.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë lakë.
4: Edi, shumë fjallë të bukre për ty, në martohen një të dy?
5: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
6: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëj seks vetëm me burin tim, pik.
7: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
12: Ndryshe.
13: I talentuar artist, një baba shëmbullore dhe sa bukur e tha, 24/7 do jem për gocat gjithmonë, edhe për Norën.
5: Ë? Palestrën.
13: Shkojmë te palestra tash se gjitha këto gjëra.
5: Duan një burr të fortë.
13: Duan një burr të fortë. Eni ti ka përgatitur këto pyetje se është njëri që 24/7 është në palestër.
5: Se jo, më takon kemi folur për palestrën. Eksakt, është shumë e rëndësishme se
13: kushton,
5: e pra, i kushton shumë vëmendje jetës së shëndetshme, stërvitjes në palestër, po nuk e di se çfarë pjese të trupit Robert tani të komplimenton më shumë. Për shembull në mesazhe se ka
14: Po e thon.
13: Si thashë
5: poshtë atë çikën mikrofonin ta dëgjoj mirë.
14: Palestrën e fillova me një moshë nuk e di sakt sa ka qenë kur dola para pasqyrës edhe e pash që vetëm një pjesë e trupit ishte më e madhe se krejt këto tjera.
13: Edhe thash, që ishte barku.
14: Edhe thash për funi barkut. Edhe thash duhet me shkum palestër që ti rriti edhe këto tjera që
13: të bëjmë një të
5: sinkronizuar.
13: Edhe
14: këto e mora, këto e kumon nga Schwarzeneggeri. Ka thënë kopjat. E
13: kopjova
14: se është vërtet. Kopjova se. Se kjo ka
13: thënë Schwarzenegger.
14: Schwarzenegger kështu po ka qenë me një late night show dikon te Jimmy Fallon as diku ka qenë.
5: Po po po të pyesim ty.
14: Ai me atë problem me anglishtën që ka pasë ka qenë i ri atë në gjermanisht më shumë. Po. E ka ardhur shumë me qesh, po nuk e di, në këto sporte tjera nuk i kum preferu shumë, ndoshta që kum fillu shumë herët në muzikë edhe i zonë me punu dhe sa fëmijë tjerë kanë luajt futboll para shkollës e para lagjës.
13: Ke preferu palestrën më shumë?
14: E palestrën po, para 20 viteve, edhe me Erin Sari mi taku kemi bisedu.
13: Cilën pjesë të trupit do doje ti më shumë të binte në sytë, ekspozoje dhe cilën e ke çik më kështu si?
5: Kan
13: tuna. Për shembull dëgjoj tuna, kemi gjithë jetën palestër, po e kemi një rryp dhjami këtu te bar.
14: Ajo është problem, ajo është gjithmonë problem.
13: Se këtu s'ke asnjë rryp ti ke kjo foto. Në rregull je. Ja si shteku,
14: bresha. Këtu do të thon është gjatë verës kur edhe nuk bëj shumë palestër, hub kilogram në masën muskulore e hub.
5: Po ti mund t'ja kërkosh ta tregoj tani.
13: Po do rit të zhvishë ta.
14: Hub te barku.
5: Po jo,
14: po edhe tash gjithmonë pas verës
13: po.
14: Po çe, nuk për 48 vjeçar, domethën, ama kjo është me një dietë edhe me seks shumë.
13: Bën dhe dieta? Ashtu.
14: Po, verës, sidomos.
13: Edhe ashtu bën shumë, a?
14: Edhe ashtu bëj
13: shumë.
14: Po, edhe pse si jam kompozitor, do me thonë mire me muzikë edhe...
5: Rob, nëse do të shtrëngonin me forcë që gjatë gjithë jetës tënde deri në vazhdim, të stërvisi e vetëm një pjesë të trupit, cila do ishte ajo?
14: Shpatulla, kraht.
13: Kraht.
14: I dum, shumë i dum. Dhe shijet e se dhe kont, shumica e këtëve që bojnë palestër i ikin, se janë shumë vështira. Jan gjysa e trupit.
13: Stërvitesh vet apo ke personal trainer?
14: I tash që 4-5 vitet e fundit vet.
13: Vet.
14: Edhe nuk jap shumë.
13: Shkon çdo ditë, çdo ditë, çdo ditë?
14: 4 herë në javë.
13: Pa. Pesën më të madhe.
14: Gjatë ditës nuk kam ndonjë.
13: Nëse do të thonin hiq dorë nga palestra, do të jap 100.000 euro. Hiq dorë për një vit.
5: Do bëj?
14: Po, pa problem.
13: Do bëj.
14: Një herë shumë të mëdha dhe një vit me e kisha zavendësu.
13: Ai shumë sa ke bosur një vit nuk gjen gjë.
14: Nuk gjen gjë. Po. 3 vite s'kisha pranu, për po, një vjet po.
5: Pa seks, për shembull.
14: E pa seks jo, se sa kthesh tu e thonë kisha zavendësu me seks.
5: Po tani ta hoqën dhe seksin.
14: Me jo, as për 1 milion. Jo. Seksi është shumë e rëndësishme në jetë, po jo me regjistru, jo me
5: personat e duhur.
14: Me personat e duhur, po.
13: Patjetër.
5: Oh. Që nuk të regjistrojnë.
14: Që nuk të regjistrojnë, po.
13: Seks dhe dashuria, apo vetëm seks?
5: Sa u mendove.
14: me pas mundësi, seks dhe dashuri është kombinimi më i bukur, më i mirë, po nuk është keq edhe vetëm seks.
13: E kuptoj. Po. Dhe pa modesti, në showbiznin shqiptar, sa meshkuj mendon se kanë fizik më të mirë se ti?
14: Gjeneratat e reja, po, ka plot.
13: Gjeneratat e reja?
14: Po, gjeneratat pak më të reja, po mendoj se kështu
5: gjeneratës... Në...
13: Ledri, Kapital T, këto thua, Yli.
14: E ota e në dikun...
13: Janë më mirë se ty edhe?
14: 10 vite më të rrisë onë.
13: Po.
14: Edhe... nuk e di. Janë më gjatë, po kështu me kvalitet nuk e besoj që kanë bo diqka ma...
13: Spodi.
14: Ledri,
13: për mua...
14: Ledri, Kapital T, kemi ushtru dhe bashkë, edhe majnë me në kur ka fillu, edhe ja kumë sugjerua dhe personal trainerin cili është i mirë edhe ka kohë ma shumë edhe është marrë me to, edhe shumë shpejt.
13: Këta e në shumë e që kanë kushtet. Se da i ka pësuar një transformim të madhe, kur,
14: po, kur i ke kushtet ti, edhe pa, s'ke pa, obligime pa, ditës, pa, pa, shumë shpejt e arin.
13: Po, shumë shpejt. Po mua, sa herë më pyesin, se cili si pas te është djali më i bukur dhe më seksin shqiptari, unë sajmë Robert Berisha, always.
14: Falim derit shumë.
13: Nuk e di dhe për sa gjatë do të them, po kam besim këtë ty që deri sa Robi plaket kur do vet, do jesht on top.
14: O, trujt zotë ty.
13: Shikon e do ndajemi tani, se mbaroj ora pare transmitimit, do kthejm një kafe shpejt, në orën 19 janë lajmet, edhe vim në pjesën e dytë, se ka pytje bombastike për Robert Berisha.
5: Gjithmonë, ndryshe!
14: E, mund duhet me ikë.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt, durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Top Radio TV. The next level.
5: Thousands of euros, dollars and cents. I made some lost till it all made sense.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%. Më pas, në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%. Më pas, në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha mirëpriti komunikimin e sotëm të komisionerës Marta Kos mbi përgatitjen e Bashkimit Evropian për zgjerimin me anëtarë të rinj. Një reagim në platformën X, ministri Hoxha shprehu gatishmërinë në Shqipëri për të vijuar reformat dhe për të punuar ngushtë me shtetet anëtare dhe Komisionin Evropian për një ndërfyes ambicioz por realist drejt anëtarësimit. Hoxha theksoi se zgjerimi kërkon përgatitjen e të dyja palëve, si të vendeve që synojnë anëtarësimin, ashtu edhe të vetë Bashkimit Evropian. Sipas tij, për Shqipërinë zgjerimi është një projekt strategjik për bashkët, i cili forcon demokracinë dhe përmirëson jetën e qytetarëve shqiptar, ndërsa kontribuon edhe në sigurinë, konkurrueshmërinë dhe qëndrueshmërinë demokratike të Kosovës. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka reaguar pasi majoranca aprovoi rendin e ditës së punimeve të kuvendit, shqyrtimin e miratimit të draftit të Partisë Socialiste për hartën e re territoriale. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Bardhi me ironi ka shkruar se harta territoriale propozuar nga Partia Socialiste i ngjan tenderave të Ramës dhe Belinda Ballukut, si dhe Blora Hysenit që fikte radarët për ergysin e saj. Për Bardhin, ndarja e re territoriale shuan nga harta 15 bashki për interesin personal të kryeministrit Edi Rama. Ai shtoi se kriteri kësaj ndarje është interesi elektoral i Ramës dhe besnikëria e kryebashkiakëve ndaj tij, jo nevojat e qytetarëve. Sport. Më pak se 2 orë para nisjes së ndeshjes së kombëtarës kundër San Marinos, mësohet se janë shitur mbi 14.000 bileta. Deri në momentin e nisjes së takimit, priten mbi 15.000 tifoz, një numër më i ulët se kundër Bielorusisë, por i kënaqshëm duke parë nivelin e kundërshtarit. Ndeshja starton në orën 20:45 dhe transmetohet live në Digital.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Tunde dhe shijo.

0: jo, Ajran Erzeni. E zgjodhe universitetin?
1: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
0: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
1: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
0: Po, karrierë dhe punësim.
1: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
0: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë. Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
2: Stacioni nisjes drejt profesionit tuaj ndodhet në qendër të Tiranës. Është pikërisht Instituti Profesional ATC, vendi ku duhet të studiosh, të jetosh e më pas të punosh në çdo vend të botës. Zgjedh shef kuzhine, kuzhinier ose pasticier, automekanik, elektricist ose menaxher biznesi, grafik dizajner, web dizajner, teknik kompjuteri dhe IT ose teknik elektroshtëpiakësh, stilist ose parukeri. Regjistrohu sot dhe përfito nga ofertat aktuale. Instituti Profesional ATC. Profesioni është pasaporte për hershme.
3: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.

0: pjesën e dytë të programit. To janë
1: Efesi nga Kosova na kthej.
0: Na kthej. Është një LP realizuar në pranverë, katër këngë.
2: Po.
0: Katër këngë.
2: Po, katër këngë.
0: Qëlloj me Norën, kështu direkt edhe një orë kishte një orë.
2: Po. Edhe Nora në të njëjtën kohë dhe ja vjedha pak si din.
1: Po pa konkurrencë
2: këtë klipeve. Jo.
0: Jo.
2: Jo. Norës kanë dhënë shumë. Unë po më ne vetëm ato video ti ja mora
0: si ide.
2: Si ide.
0: Shumë bukur.
2: Edhe më tregoj.
0: E bukur është gjesh frymzim.
2: Po çysh.
0: Patjetër.
3: Kush u bë sebeb Robert që nga muzika të kalosh në moderim, se tani jemi futur në një tjetër pjesë që do të donim ta diskutonim dhe ta flasim.
2: E përdorni këtë sebeb edhe
0: ju. Sebeb patjetër.
2: Po sebeb.
3: Po e lidha me këngën.
0: Kemi sebeb.
3: Ne prej vitesh, paktën ai më popullor dhe më i famshëm në Shqipëri, Ermal Mamaçi, ka sjellë si format late night show.
0: Ka qenë shumë i suksesshëm në digital në sezonet e para, fantastik.
3: Eksakt. Pastaj ditë me Ermalin, po, 7 ditë me Ermalin, pastaj vazhdoi ai me ato seritë veta.
0: Po.
3: Ti prej vitesh që bën Robi plaket kur don vet,
2: u bën 6 vite në pandemi. Pandemia u bë sebeb kur u futa unë në konviktet e studentave, kur erdha nga Amerika, isha në koncertin në Amerikë me Tainën, edhe u bloku çdo gjë, edhe kur u ktheva në Prishtinë me 19 mars, ishte futë Kosova në
0: lockdown, pa.
2: Po, edhe buna gati me dal jashtë e makine, kësha edhe dhuratat për Renen, tha, jo, tha, makinen do e lësh këtu, tha, futu në autobus, ishte ushtria Kosovës,
0: oh.
2: Komplet kështu t'izolum, atë si astronauta. Edhe na futën autobus edhe në konviktet e të studentave në Prishtinë.
3: Po, në karantinë.
2: Karantinë, 17 ditë. Edhe aty unë u futa live
3: astronauta. Me Tajnën të dy.
2: Jo, Tajna e kishte fluturimin nga Cyrihu për Shkup, si shpëtoj, ajo pastaj për Shkupit është futë në Kosovë. Edhe unë e matë atjerë, direkt për Prishtinë e kemi pas.
0: Edhe aty lindi, Robi plaket kur do
2: vetë. Po, se në Instagram, unë asë se këmë di që e ka atë mundësi në Instagrami me u futë live.
3: Oh, aty e zbulove.
2: Edhe më shkushin, pëse s'po futë është live.
3: Bërë shumë viral ti atë.
2: Aty u bona shumë viral.
3: Zbulove që kishe një talent.
0: Moderimin.
2: Moderim, barceletat. Këndim, pastaj gjithë i pytëshin që ka do një mjë sjell, dykush lupke laptop që me punu, që me kalim kohën atyre.
3: Për javës shkuar nuk e din që afse e këndjekur në Top Channel, ka nisur një late night show nga Luiz Eli.
2: E kom po, e kom po.
3: Qa mendove kure pe?
2: Qa mendova kure posh?
0: Këto kalime të që po flasim nga artist këngëtar në moderim, late night show, po flasim për tre show të famshëm, kujtojmë kohën e Ermalit, ty që prej 6 vitesh, dhe tani më Luizi në këtë kalimin
3: nga... Doam të fusim pak në konkurencë.
0: Nga këngëtar në moderator.
2: Edhe mu, kur është bo ftesa, apo më ne oferta për late night show, unë e kum pranu vetëm se... Kure disha që edhe pianist, edhe këndoj, edhe me këtë sensin e humorit.
0: Pra një showman, një
2: showman, po i kompletuar. Edhe Luizi e ka njëjtë këto, nuk e di a i bjena instrumentit. Edhe
0: nuk e di?
2: E di që, po, me këndu, sensin e humorit.
3: Jo, në episodin e parë nuk i ka rënë, vetëm ka kënduar.
2: Vetëm ka kënduar, po. Më pëlqeu.
0: Si pas te, kush është më natural si moderator? Ermali, Luizi, apo ti?
2: Nuk e di, Ermali mos bën nona. Është ka vite. Edhe është i pari që e ka bu, po nuk e di, ndoshta që ka qenë puntata e parë dhe ishte pak i stresuar edhe me shumë musafir aty me
0: këngëtar. Po,
2: po me shumë këngëtar të njohur, kishte Sinanin, kishte Elin,
0: Manjolan Albanin
2: edhe
0: Gjergj Lekën.
2: Po, kështu që
3: edhe këshillet do t'i jepje ti?
2: Këshill, me ilan me fol mësafirt. Këtë këshill ma kanë dhënë edhe mu. Qaq ke emocione dhe ke energji. Se para se me fillu një projekt si një late night show, o kom ja bo kështu, kom ja bo ashtu. Dhe dënë me i dhënë gjithën puntatën e parë. Pusho, le njëz në të flasin. Edhe ja u ndërprejkin gjys. Dhe pash edhe me Sinanin, adin ja përmeni një kongë edhe ajtë sa po dashti me full, diçka me to ku t'ja futi me këndu,
0: Po do mirë. Po edhe vet hera parë,
4: është ajo
0: vrrulli që megjithatë është pritur shumë mirë në shqiptari edhe.
2: Po aty e kovanin ai mendoj që më shumë është për një late night show se me humor me koncerte. Është konkurrencë shumë e madhe. Ai e provoi edhe nuk e di a do me vazhdu mo, po me këtë late night show besoj që mundet më ia dal më mirë.
3: Nëse do të kishit një show të natës juve të tre në të njëjtin orar, në kanale të ndryshme padyshim, në të njëjtën ditë, pra ti late night show-n tënd, Luizi të vetin edhe Ermali të vetin. Ku do fokusohet, ku do e çonin televizorin?
0: Kë do shihni njerëzit më shumë?
2: Nuk po di, dash më marr Shqipëri Kosovë. Humori barceletat e Kosovës janë pak më ndryshe, kështu që unë besoj që
3: janë me pull të kuqe.
2: Janë edhe me pull të kuqe, po edhe mund ka rastis këtu në Tiranë kur e kam treguar një barcelet, kam filluar me çaj të gjithë.
0: Ja tregoj një barcelet.
3: Me çam apo me të qesh.
0: Prit.
3: A jemi ndryshe? I të energji.
0: Robi do na tregosh një barcelet. Barceleta e javës.
2: Ka shumë barceleta.
0: Apo do mendosh do e tregosh pastaj? Do e
2: pastaj të tregoj pastaj.
0: Ti sot e konsideron veten më shumë këngëtar, muzikant apo moderator?
2: Muzikant. Gjithmonë kur flas për muzikë, flas si muzikant.
3: I shkollu. Tani duam një emër, nëse ke ftuar dikë dhe të ka refuzuar. Në emision po flasim.
2: Shumicën e rasteve unë i bëj ftesat. Më marë para syrë që janë edhe kolegë edhe ndoshta ju vjen keq edhe me më refuzu.
3: Po dikush të ka refuzu.
0: Thot ai po tjetë probleme.
2: Se edhe ftesën kur t'ja bëj, nuk ja bëj unë.
0: Nuk e ka problem t'a thot.
2: E se i ja kuptoj që nuk kanë mundësi më ardhë aty.
3: Pra t'ja bën kur i shef që janë gjysë gati. Që nuk do të thonë jo.
2: E di unë sakt kush thot po dhe jo, edhe pse kanë
0: gjithë. Kush ka qenë një personazh që ty të ka pëlqyer shumë në emision që ka qenë kështu cool, vetja, pa sërmundime, pa ushtir.
3: Edhe a ka lidhje me si ka ecur në YouTube, si e ka pa publiku dhe ka klikuar apo një ndjesi personale jotja nuk është domosdoshmërisht e njëjtë edhe me mshirën e publikut.
2: Domethënë klikimet edhe shikueshmëria si në rjetë, si kështu direkt në televizion, prej atyre që se kom prit fare, ka qenë ma e madhja. Në dhëmë publiku e zgjedhë ato, dhe unë për vete, ku mendu që kom e kalu shumë a mirë me dikon tjetër, ka ndodhe kundur ta.
0: Publiku ka ndodhe kundur ta.
2: Ka ndodhe kundur ta, po. Për shemë dhe për marë Albanon,
3: Albanon Bogdan.
2: Bogdan.
3: E rikëtyre në Portokalit,
2: kur bon dy budal bashk, edhe s'ka lënë njerëj pa më shkru si pi Shqipërisë, si pi Kosovës. Do shta e kemi edhe e kemi tepu.
3: Albano është edhe sa ndjote, kuptojnë në Kosovë?
2: Po.
0: Po more,
2: po. Edhe ka këndu, edhe ka, do me thonë, s'ka pas aty skenar, do me thonë kemi bo mua betë si kur ishim të
3: Klubi Lagjes.
2: Të këferma.
0: Mirë. Vetëm pas pak me Robertin do të kalojmë.
3: Një pyetje.
2: Hajde një pyetje.
0: Hajde një.
2: Dikush puntota e parë që
0: flaste.
3: Sa mësoj dhe ndorën. Dikush që të ka thënë aman Robert, më ftota e emisioni jot, po ti nuk e ke marr.
2: Ka edhe prej atyre. Normal që janë tri edhe mendojnë me u fut në këtë.
3: Po pse si ke marr?
2: Unë nuk muj me i marë, se nuk është qasi formati. Qa ku mbo, i ku marë me këndu, s'pa ku me këndu një kongë, me bendin tim profesionist që e kam aty, edhe ajo është një shtyrje kogja e madhe për një artist të ri, po me kalu komplet emisionin me ato si iftuar, është pak problem. Edhe normal që nuk varet këtë
3: prej me e për.
0: Ka publicitet, po shumë pak sekonda.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Në Tetorin Roz, bëj vetes dhuratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, Ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
4: Po çdo kuzhinë Scavolini qëndron mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kina jote, Scavolini.
5: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
6: Ndryshe. Robi tha që gjatë gjithë verës, po edhe gjatë gjithë tyre viteve, një angazhim shumë të madh i marrin darsmat, thuhet në Kosovë. Po, ka dhe një rë, me një po. Darsmat. Edhe ne do të përqendrohemi pak te dasmat, një nga dasmat më të përfolura ishte ajo ku në Kosovë ishte e pranishme yllin ndërkombëtar Dua Lipa.
7: Unë marton të çunin e hallës, ti folën e Andin. Si ishte Andi?
6: Andi i shkrova Andit, më na jepte një prononcim edhe ta kishim në video, tha të lutem, tha e kam shumë personale, shumë të mbyllur dasmë, tash vetëm e mbyllur si ishte ajo dasmë.
7: Ta kisha unë kushuri Dua Lipën, asa kisha ftuar.
6: Morë mosër ta kisha Dua Lipën, nuk e ftoja dasmë.
7: Të më merë të vëmëndjen. Morë që
6: datë vëmëndjo, Robi, tani.
7: E di.
6: Tani, rof nusës dhe dëndrit, që shumë mirë sa ta janë knaqër, në ndosha nuk e kanë fare problem të... Një gjashin
7: pak në brapa me, u fut Dua Lipa me atë gotë?
6: Ku është Dua Lipa? Dua Lipa, që më përqenë shumë kur bëhet këtu pjesë e traditës tonë, që kërtsen ato valet shqiptare të Kosovës në gotët.
7: Tani, një pytje, kjo gota,
8: po këto mbese që e kanë nga turqët e kemi marrë.
7: Okay,
6: se kemi mendoja që ishte kështu një gjë pianece.
7: Ja, ku e kam, nuk kam gotë, është bosh.
6: E vendosim pak Dua Lipa këtu në të dasma?
8: Por arabika.
7: Është kështu filxhan.
8: Filxhan, po.
7: Edhe bosh.
8: A është bosh?
7: A e mbandur?
6: Bosh është.
8: Edhe me...
6: Skerdi, kemi një këngë popullore, një Napoleon.
8: Kjo është shumë e lehtë. Nuk e di çfarë gote ka pas Dua.
6: Rafa, rafa, prej fiku.
8: Çfarë dush muzike? A më qunë kam, a ule?
6: Si du, për në kam, më mirë, më mirë është në kam. Një kam dasme, të lutëm.
8: Ku e ndëgjojnë e kongën?
6: E dëgjojnë këngën në shufje.
8: A, shtu.
6: Frimzohu, Robi.
8: Ajde.
7: Okay. Po fakt, duam, ore duam, po, ta kemi duet.
6: Jo, një
7: duet.
6: Sekund, nuk është se është e nevojshme me vënë një këngë dasme. Ti mund të bësh një Robi plaket kur do vetë edhe ndërkohë që e këndon edhe
8: po, bërë, pa. Po, s'është problem, po ndryshe është
7: një problem. Isha në traditën e mbajtjes së gotës si Dua Lipa.
6: Ja.
8: Okay. Ja Dua, po.
6: Ja Dua, ja.
8: Po
6: ja.
8: Okay, pas ka gotën e gjon.
6: Po shiko, po Dua është rrotulluar aty 100 herë edhe gota arrin aty.
7: Ashtu nënën.
8: Edhe ma letu
6: shkru e shkru e shkru e ja dhe qifti super simpatik.
8: Wow,
6: që kanë zuar.
8: Wow, dhe kjo lullet si mbanë me dorë, sa fështirë është të mbanë.
6: Provoj pak ti, Robi, ishë kufjet, dhe provoj pak të rotullohesh.
7: Piruet, Robert Berisha,
6: 3, 2,
8: 1, me një
7: gjanë në kokë.
8: Edhe është një me silë, kështu e bon verën kjo të flukë.
6: Okej. Okay. Wow. Kujdes!
8: Edhe si rusta, kush e kanë grekta. A ku ka problemi
6: në kështu? Wow.
7: Robi, sa mund ta mbash
9: kët kur vjen në mosha.
8: Si
9: vazhdohet ashtu? Vallën e kukset e bën.
7: Çfarë kërcimi bën tjetër në atë kohë?
8: Me këtë gota, me këtë gotë këtu në kokë, vallëzimi do të më shihet pak më oriental. Ma arabik.
9: E që levizem pak supet, shpatullat kështu.
8: Për shumë, në cila konë kështu në qëtë, që ka s'po di se ju kini ma shumë me rrumë barë. Po që e kështu.
9: Tak, e ke qa, bukur shumë. Po, darsmat në Kosovë.
7: Është sezoni, po, i dasmave, me shumë, është një eveniment. Mbaj mund në Strug, kur isha këtë vit, më thanë, konkurojnë dhe eventet e artistëve dasmat, aq të famshme dhe aq vëmendje marrin. Nuk shkojnë njerëzit në për këto eventet që këndojnë këngëtar live, po shkojnë në për dasma.
9: Kush paguan më shumë për dasmat, Shqipëria apo Kosova?
8: Po, mendoj që është njëjtë, varet nga këngëtari. Po tash janë bosh shumë kushtojnë edhe këto kush varet kush ta xhiron.
9: Pa.
8: Se edhe ata kanë shikushmëri shumë të madhe në për ato rjetet sociale, tash janë bërë disa produksione. Edhe ata miren bastaj me postimet në për Instagrama.
7: Po thua që ka kaluar në plan të dytë orkestra dhe këngëtari?
8: Po.
7: Ua. Se këshim gjuar.
9: Është më shumë kjo pjesa e dukjes, kjo organizimi gjithë. Eci më shpejt, Robi, kur ne dëgjojmë shifra 10.000 euro, 15.000 euro, 20.000 euro për një natë. Apo janë legjenda a showbizi?
8: Po, jo, janë reale, janë disa këngëtarë që ndoshta nuk janë shumë aktiv në përmbrëmje muzikore këto koncerte në Shqipëri, Kosovë, po koritën edhe gushtin e përdasma janë namin e bojnë.
7: Cili është paguar më shtrenjt, më shumë sipas informacioneve tua?
9: Ose themi tre këngëtarët më të paguar në dasma.
8: Në Kosovë, po, janë
7: Sinani
8: Vlasaliu, Afri Muqici, Dzeni, Dani, këta që janë pak matë më shumë edhe që kanë përvoj më shumë. Edhe ka dhe tjerë.
9: Po mirë, si pas te, kush është aji emër që kësa hynë në dasëm të thu?
7: Halali ka lekët,
9: se kjo vetëm emër, vetëm prezenca e ti këtu është javlen.
8: Pasi që këmë punu shumë vite me Sinanin, dhe është i vetëmi këngëtar që mundet me kry një darsëm vetëm me këngët e ti.
9: E kuptoj. Ashtu, është repertor të gjerë ka.
8: Është repertor të gjerë ka shumë albume.
9: Ko se zjodhi Dua Lipa atë për darsëm e vetë, për ishe smur.
8: I shkreti ndodhi, si ndodhi, po aksident kishte me motor.
7: Kështë disa dojë pagunte, sa le ka humë.
8: Asë një cent, se është mikë shumë i mirë i dugit. Dhe me thonë, Dugi ka bo albumin në shtëpinë e Sinanit. Duga Gjellipa ka bo albumin e parë në studio në shtëpisë Sinan Vasaliut.
9: Shumë bukur.
8: Me Florin Bosnjakun, me atë grupin këtë komplet që kanë qenë, edhe janë miqë të vjetër.
9: Nëse ti ke 20.000 euro budget edhe martohesh, kujtë dhëtja japësh ato lekë? Unë do marrë dasëm 20.000 euro.
8: Që ma mori fjallën nga guja. Unë ja kësha dhonë 20.000 edhe një 2 milion kësha hi kredit, ja kësha dhonë Dugit, edhe
9: si 2 milion euro plus 20.000.
7: E pra që të vidi duha.
8: Po me ma dhonë duhen komplet shtu për.
9: Jo, kjo e do për nusa. Kjo e do për nusa, vla.
7: I gjo, po një këngëtar për shumë.
8: Një këngëtar.
7: Se po bëjmë ajgore. Një këngëtar i cili nuk e vez, aj sa ka vlerën, po themi. Që është imbi vlerësuar.
8: E di, nuk e di që kësha mujtë me dhonë.
7: A ka të til?
8: Po ka dhe të til. Dhe me thonë kanë bohemën me një postim, me një kong, e darsma nuk është një kong, është 3-4 orë. E njerëzit gabojnë edhe mashtrohen, se e shofin i ka dhezë kjo kong, ata marrë darsëm, edhe pas ta jenë zhgënyu. Po, unë i qmoj dhe i respektoj gjithë ata, edhe pse s'kan shumë famë dhe s'kan emën, jenë të zonën gjithë kohës, krejtë sezonin e verës, edhe këndojnë live 4 orë. Edhe me problemet kordeve të zanit ose një virus, një grip që është verës që nëjësime.
9: Po duhet jesh aty për t'i knajset, kam ke prej ditën e dasmës këtu e i vit para.
8: E shumë është e vështirë, kështu që këta të playbackut.
9: A hynti tek artistët që pagu e shtrejnë për dasma?
8: Une nuk shkaj edhe shumë ndarsma, ma shumë shkaj edhe si musafir special, pas prerjes të tortës.
9: A, që më bëni këmë përshëndetse, kuptoj.
8: Kam një reportar shumë të mirë, edhe zbavitës, edhe folk, edhe shumë
7: Po në një ngjarje e çuditshme që mund të kesh parë në ndonjë dasëm, pa thënë emra ose pa ku diun një incident, nusja me dhëndrin, nuk e ka prerë mirë tortën, ai pret gishtat.
10: Ka shumë
9: Jurgjica, Jurgjica.
10: Jurgjica.
7: Ka shumë nga këto, edhe futesh ti për të qetësuar gjakrat aty.
9: Po jo, më jo, sa ishte për ta përshëndetur me këngët e verë për tonë.
10: Po na ka ndodhur, unë thash, jam që 30 vite në muzikë dhe na ka ndodhur në Lugin ka ndodhur kjo. Ka përsheva Bujanosi atje një sherr, domethënë mes.
9: Dasa.
10: Po ai bukur. Dasën, po edhe u anulu komplet.
7: U anulu dasma?
10: Po anulu komplet, domethënë nusës me dhëndrit. U bo qash problemi madha aty.
7: Kronike zez.
10: Po.
9: Wow.
10: Pa fillu dasma, dhe më thonë ajo valja e parë që bëhet instrumentali nga bendi, edhe se qap ndodhi aty.
9: Po, se ingil hatri në i daje, në i halë, në i gjaje.
10: Dishka ka ndodhi aty edhe u kapën me zvejt.
7: Po lekët i marë aty?
10: Jo, lekët qfarë. Tash kanë fillu, vonë kanë fillu me i marë maherët këto si kapar që i thojnë.
9: Si kapar.
10: Se për para jo.
7: Janë vërteta këto që rezervojnë një vit për para, dasma?
10: Dy vite për para, së është problematike tash edhe vendi, sala, është problematike. Dojnë me pasë edhe salën e rezervu me aty ku bëhet mirë.
9: Robi, a do martohesh edhe i herë me dasën të madhe?
7: Edhe me këngëtar, cilin do zgjedhësh?
10: Unë këmë bëhë dasën shumë të madhe.
9: E di!

0: ngrihet mirë biznesi.
1: Bravo.
0: Edhe pastaj kompoz durot, Muare Mametin pas orës 2. Kjo na. Italia me ka gjatë gjithë ato që ka këndu, do me thoni ke pas aty krejt, ledri, era,
1: lumi, birë,
0: marë, kitë kanë qenë përmi tavolina.
2: Se indambi tavolina.
1: Super, pa prandaj thashon, kë ka bërë festival, koncert.
0: Po, ndër të parë, kënë qenë që këm pas fonin profesionale, stage-in, binën e këm pas jo të hotelit të restoranit, po këm pas
1: kështu
0: pak matë nalt, që mu dalu muzika, se zdalon prej musafirve.
1: Do kthehemi pas një minutë e publicitet, dhe do të përqëndrohemi tek Robi Plaket kur do vetë, edhe kur kanë filluar këto kompozimet e fara.
2: Pyetjet e seksit.

0: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068 89 26 189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë. E lirë. Për plot dashuri. Edhe besim. Me mirënjohje për dje. Me optimizëm për nesër. Sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty. Jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut. Gëzo.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besoja, ja 17-18.
4: Edhe njërë nga
5: filmin. Bërë nga bënde miza.
4: Si bënde miza?
5: Televizor ishte me miza.
4: I bidin televizorin papë, mos e lujë mërës ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shqipti ishin miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hanë, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që të haki.
9: Ndryshe.
10: Quna dhe goca të rinj, ju që përkërkoni punë, nëse flisni mirë italisht dhe jeni në kërkim pikërisht të punës së qëndrueshme dhe një ambienti profesional, kompania Bene Branch po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj, energjik, të motivuar për të bërë pjesë e ekipit. Ofrojnë kushte shumë të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko dhe dërgo CV-n tënde në recruiting.tirana@benebranch.it ose mund të telefononi në 068 89 26 189. Bene Branch.
4: Ciao bello.
10: Di italisht si jemi italishtë?
4: Jo, as pak.
10: Nuk ka vënë për ty, ke kërë kompania. Do shkojmë shumë flesh me Robi Plaket kur do vet apo dhe ty duhet të zgjedhësh. Robert Berisha, Robi Plaket kur do vet apo kur e lë dashuria?
11: Robi Plaket kur do vet.
10: Robi Plaket kur do vet apo kur fillojnë ti dhe mi ngjunjët? Oh, si po ndjek këtë dramatizëm.
11: Edhe atë Robi Plaket kur do vet.
10: Robi Plaket kur do vet apo kur i thon zotri, xhaxhi, xhaxhi se ka nga këta kalamaj të mi që thon.
11: Ti ka më shpulla. Hë? Jo, prap Robi Plaket kur do vet. Sa ai është për respektin ta thojnë ato atë ngjaxhin.
10: Vazdojeni.
12: Kur të thot në goc për shembull 20 vjeçar kë breziri, xhaxhi Roberti.
11: Se ta thash
10: Gjagji
11: Berti. Pra pres respektit e bujnë ato.
12: E po pra, i respektojnë për më shumë.
11: Dhe
12: i thua të keqen Gjagji.
11: Keqen Gjagji.
12: Robi Plaket kur do vet.
10: Pa. Robi Plaket kur do vet. Apo kur ti ende e mban ritmin e natës, deri vonë, deri në mëngjes, ke ende fuqi me festu, me pi, me

0: festat zbën me nol.
1: Zbën
0: me nol.
1: Kështu që Robi plaket kur do vet. Kështu që
0: Robi plaket kur do në vet.
1: Robi plaket kur do vet apo kur ishat fillojnë të duken më të reja?
0: Robi plaket kur do në vet. S'ka ma mirë se me o doktorin.
1: Robi plaket kur do vet apo kur Instagrami i kujtojnë fotot e 15 vite më para. Ke parasysh del një, si që njësa unë me Enin, sot na doli një video jo, njëste një vite më para, thë
0: ba,
1: u plakëm.
0: Kur gjo, është pjesë e mirë dhe ajo që ka ndodhë, edhe në pleçni du të me bo prap që tu.
1: Robi plaket kur do vet apo ti kur fillon që ti zgjedhësh një restorant të qetë, jo muzikë, jo njerëz shumë diku në periferi, jo brenda në qytet mes zhurmës.
0: E po, këto kanë fillu pak, po ndoshta që edhe prej profesionit, se na jemi të lodhëm prej zhurmave, prej volumit.
1: Po jo prej plakjes.
0: Po jo prej plakjes. Zero.
1: Robi plaket kur do vet apo kur maksimum në 12 duhet më shkon në shtëpi se s'ka mota kap.
0: Ta kat kom, po duhet mu zgju herët edhe kom pun shumë të rëndësishme të nesëmën, kështu që Robi plaket kur do vet.
1: Plaket kur do vet apo kur dashurohet seriozisht? Se kjo të merr i çikin qafë.
0: E kjo dashuria në pleqëria.
1: Kjo është i çik.
2: Se di nuk kam provuar.
1: Kjo ti duket vetë i rriti, ja?
0: Kjo është Robi dashurohet kur do vet.
1: Robi dashurohet kur do vet. Robi plaket kur do vet apo kur bëhet baba?
0: Robi plaket kur do vet.
1: Dhe fundit, Robi plaket kur do vet apo Robi thjesht nuk ka ndërmend të plaket fare?
0: Robi thjesht nuk e ka ndërmend të plaket fare.
2: Duhet rrëpitje nga studioja Top Albana Radio.
1: Kemi vënë re. Eni Sheu merr tani stafetën.
2: 19:36 minuta
1: dhe të mendoj. Stafetën e një rubrike që është ka dy orë që programi. Kjo rubrikë që është prezantuar gjithmonë nga Salcano, dua të dëgjoj për herë të parë nga ty.
2: Si do e prezantoj unë?
1: Si do e kalosh ti?
2: Tani uroj që mirë.
1: Ulim fare, ulim.
2: Është rubrika ku profesioni apo folja e profesionit tënd zëvendësohet nga fjala seks. Pra ti duhet të përgjigjesh për këto pyetje, po në fakt njerëzit kuptojnë që është seksi në mes.
0: Kjo është rubrika më e mirë.
2: Sepse këtu janë të ndërtuara. Pyetjet
1: janë për...
2: Po pra, po të zëvendësuara me fjalën...
1: Po, po ti përgjigje këtë i... Si ta menosh ti?
0: Si ta menosh ti? Po, atë komenon, asë komenon.
1: Po, ta nisën të parën.
2: Nisë ti të parën, po duhet të... Se ka shumë talente.
1: Nuk parë pjesë ke kjo rubrika.
2: Në kuptimin që e njohim në shumë dimensione artistike.
1: Por kompozimin betet, po.
2: Kompozimi është ai i pari.
1: Po edhe kompozitor ka filluar të njifet si fjalë shumë të mështë.
0: Shumë kohën e fundit.
1: Jemi në rregull. Kur ka kompozuar për herë të parë? Unë që s'do merr.
2: Shumë lepo e kalon.
1: Berisha, kur ke kompozuar për herë të parë?
0: Në moshën 12 vjeçare.
1: Jo, ma jo, tash.
0: Kompozimi i parë, po për zotin se me 19 vjet fillova me punu. Edhe e fillova me po pak.
2: Kishte ca lek, po.
0: Edhe po.
2: Me lek ke kompozuar?
0: Elisha, jo. Jo, me çef.
1: Vazhdojnë
0: një shemë. 12 vjeç, 12 vjeç.
1: Po bën logaritë këtë 12 me lejë.
0: Për atë gjenerat ka qenë po.
2: Sa shpesh?
0: Sa shpesh kompozoj?
2: Kompozon.
0: Shumë shpesh.
2: Ja, për shumë një mesatare.
0: Po, gjdo dit, varet këndodh ka njerë nga 3 kompozime në dit.
2: Hite të 3-a?
0: Jo, po, hite, gjithmonjen hite. Po mos ta dash zoti pa.
2: Po kshu.
0: Po ide.
1: Po 3 ditë nuk e di domethën.
2: Kompozime si më thën kshu nga këto të TikTokut, 1 minutëshat apo LP.
0: Po ndoshta kompozimi po gjithmonë është pak më i shkurt vetëm me një refren, po dyti dhe treti
2: me bridge me ura s'mbaroj, po,
1: s'ka kamera pa që filmon, po pa.
2: S'ka memorie.
0: Po nuk ka memorie.
1: Si dil memoria.
2: Preferon kompozim në mëngjes, jemi frymzuar në mëngjes apo në darkë?
0: Edhe në mëngjes edhe në darkë.
1: Mjes drekë dorë. Çfarë bëjmë ne mjes
0: drekë? Ka një drekë si iki, po mëngjesi është shumë e rëndësishme edhe në kompozimet në dorë.
1: Po mimo ti nuk rri ndonjëherë vetëm që tush dozohem sot as do punoj as do kompozoj as gjë?
0: Po jo. Jo, se preferoj me nejt vet.
1: Ke ftofët.
0: Me fjet vet. Se është mirë me kompozu lodhët njëri edhe të merë gjumi ma mirë.
1: Vazhdojmë.
2: Sa ka zgjatur kompozimit më i gjatë, ky pentagrami, sa ka vazhduar shkrimi, këndimi?
0: Jam shumë talent në atë profesion edhe nuk e lodhe vetën shumë, me një kompozim jo qash gjat
2: po më nëjë shifra, a, minuta
0: edhe është i knoqën edhe kushdo
1: që është aty që
0: bashkëpunëtori është i knoqën
2: sa me... për shëmbun se duhet këtë një a, mesatare
0: ku, një, në emisione ku më pas një seksolog tash para një muje
2: edhe qatë është e?
0: A i thash gjush dhe në 7 minuta është maksimumi
2: pa.
0: Nëse din me bo mirë
2: ti i bëjë logaritë të tuja ishtë ojë i zero
0: kështu që jo ato janë gënjeshtra që thojnë ashtu një orë, dy orë nuk e di, nuk e kumot.
1: Po nuk i ka matë, tani nuk i
2: pasdojmë. Një këshu kompozim të shpejt apo të nga dalt?
0: Kompozim të nga dalt shëm duke shpejtsu në refren e duke u thujo për në strof.
1: Ka pas një rast që s'ka pëlqy kompozimi, ka thënë Nikta që ti gotë tish shumë sa ka qenë.
0: Ti kompozitorit.
1: Ti kompozitorit të shqe që ke kotë fare.
0: Jo, nuk ka pas ashtu, ndoshta i ka orë dhe keqë me thonë, po se besoj. Kur e donë kompozimin, e bënë edhe mirë.
2: Ke kompozuar në njëherë me dikë, për shumëllë që sa e kishe njohur?
0: Po, normal, të e në mushterit më të mirë.
2: Kompozitat
0: më të mirë
2: e në to. Në mëndja, po jo?
0: Po, se këta që kanë marë kompozime prej teje disa herë, kanë edhe pas të e kërkesa, ama bo kështu kongën, po, këta që jenë të
1: tri, po. Këto një e tri, këto i farë. Vëndi më i që diqëm që ka kompozuar?
0: Në avion.
1: Në avion?
0: Në fluturimin
2: për
0: Amerikë.
2: Kompozimu?
1: Po, në të dyja rastet...
2: Shqishtë e kështu dhoma speciale?
0: Jo, për zotin, është...
1: Në business
0: class dhe ishte ajo koha kur
2: kishte turbulenca
0: kur je përmi oqean edhe stewardesat flajnë edhe pastaj ishte një balans shumë e mirë fle,
1: po, një balans
0: shumë e mirë po.
2: Robis fle kur do vet
1: vazhdoj me një
2: okej, të ka kapur në njerë frymëzimi në makinë për shumbu
0: sa ta bësh aty kompozimin shumë shpesh në makinë se aty lindin idejat, sidomos në trafik.
2: Si, edhe, po, kompozim trafik?
0: Kompozim në trafik. Në Kosovë tashni janë leju edhe këto gjamat e zi. Edhe normal që është privatësi, se kur kompozon njëri është mirë me pasën privatësi.
1: Ah, okej. Okay. Po, se ne
2: ne gjithmonë të kënga, po pra.
0: Se ku ne fundi s'po ka privatësi.
1: Nuk e di çfarë po flisni juve, unë kuptoj ndryshe Robertin.
2: Të ka kapur, po pra, unë duke folur për muzikën.
0: Për muzikën tërkohë.
2: Të ka kapur ndonjëherë dikush që ti ke qenë i përfshirë në atë kompozimin tënd dhe pa pritur fab ta ka ndaluar performancën, frymëzimin.
0: Frymëzimin.
2: Mat. Të kanë kapë në jërë të kompozu?
0: A, të kompozu? Jo, rrëdhë është shumë keq është ashtu.
1: Seriosu. Këj seriositet i
0: ti. Kjo është keq edhe kur je i vogël duke kompozu me dorë, se jo, atër s'ka pas mjete muzikore, me të nëzanë për indi të kompozu.
2: Asa jo s'ka ndodhë.
0: Ajo s'ka ndodhë, po është shumë keq. A, dinat Barceletën.
1: Barceletën pra po të kërkojmë, ruaj pastaj, nuk e për ti pa të regu një Barceletën. Vazhdoj me një.
2: Ke refuzuar ndo njerë dikë që t'ka kërkuar kompozim me Robert Berishën, kompozitori që t'gjithë duan edhe...
0: Po, ka ndodhë me refuzu, në femra është kryesa me bukur, po ka njerë do shta ljupë. Jo.
1: Shumë i qarë, që
2: po fletë për kompozimin, po.
0: Jo, nështë apomja, po thjesht nuk këmë qenë i pregaditur me kompozu diçka.
1: Ke kompozu një erë pa pas dëshirë fare, thua, hajtë më
2: bëjë. Ajtë, ja bëjmë qefin dhe kësaj.
0: Po qysh, jo, këtë jetë njërë dhëtë me botë
1: mirë. Për respekt, ke kompozu për respekt.
2: Se vabë.
1: Duhet me botë mirë.
0: Kompozu, po më zgjero.
1: Se të qef zoti.
2: Drita të fikur apo ndezur gjatë kompozimin?
0: Ndezur, jo si këtu në studia,
1: jo
0: si në farmaci, se janë të sa hotela.
1: Kështu të dritat bardat ftohta.
0: Që i bojnë kështu të ftohta, po, një drit, po me...
1: I do më ngrot.
0: Po, se... ta ndihmon edhe me edhe me zgjat edhe kompozimi
1: edhe
2: më mirë edhe një kompozim për shembull që e ke bër aq bukur, aq mirë, edhe të nesërmen pastaj mos ke thënë duhet ta kisha bër ky kompozim iku kështu tani. Pse u bë? E penduar pra për atë kompozim që ke bër një natë përpara.
0: Jo, asnjë.
1: Jo, nuk është penduar.
0: Jo, spendova asnjë për kompozime, po.
1: Tre kompozime në ditë.
0: Tre kompozime në ditë. Joni pa dol pak më i dobët.
1: Zalja me Zotri Rovej Berisha, kompozitori.
2: I momentit
0: që shef e kupriçit të rubi. Dhe keni më të fortë.
1: Më shumë i matë.
2: Yes.
1: Na përdove një barsalet.
0: E po u lidh ke matë.
1: Po, barsaleta e javës.
0: Kur e ka zonë prindi, tu i ra me dorë. Tha po,
2: pianos.
0: Po qo, bo. Tha jo, po, kesh se tha isha dhe tupi cigare. Tha dhe nuk e disha cilëm dorë me më shefë.
2: Futi cigaren?
0: Po, dhe po.
2: O, zët.
0: Edhe tha, e larguva tha cigaren. Tha se, e u lidh ke matë mua betin aty, a kështu barceleta ka për gjot?
1: Po, po një barcelet pa barcelet brënda, pa pull të
2: kumë gjithë.
0: Gjitha i kam kështu, gjitha i kam me, po, për zët.
1: A i ke tregu gjitha në program, apo?
0: Po, gjitha i
1: tregoj,
0: po, gjitha i tregoj.
1: Nuk e censur farë, e?
0: Jo,
1: s'kam
0: censur.
1: Ke njërës që tojnë, a më ti, mos e exagerove, po.
0: Po, ka pas në fillim, po jo tani.
1: Tash janë mësuar.
0: Shka po ndodhë, kone fundit, emisioni jem është tash shumë light.
2: Elona, po ty, për tjeu prezentime në Robertin, so.
1: Ka përqyrë shumë. Mua gjithmonë kanë përqyrë prezentimet me Robertin, se nuk është hera parë që jam në studio, dhe është, si që nisa do të mbyllë, një nga djemët më të mirë të showbizit edhe një nga artistët më të respektuar.
2: Ku do të shojmë se shpejti edhe që t'ja bëjmë ato që po
1: dhe mjë? Kisha qep të pysja Big Brotherin, kalon këshu ndo njerë në përmënd, kujdes me përgjigjen, kujdes.
0: Po, do kemë kujdes. Si kompozitor apo si çka futet
1: aty patjetër në Big Brother dhe të prezantojnë dhe i radhës i pari që hyn në shtëpinë e famshme të gjithë shqiptarëve më të madhen është si do të prezantojmë
0: muzikanti
1: Robert Berisha. Kam një parandje që kjo do ndodhi
2: në dhjetor.
0: Në dhjetor, po.
1: Kam një parandje.
0: Unë mbaroj sezonin në dhjetor me emisionin tërë, se emisionin gjithmonë ka qenë problematik.
1: Nuk, emisionin po. Mbyll dhe ka një pauza, apo ka
0: një pauzë, po, ka do ketë një pauzë, kështu që jam i lirë
2: për të kompozuar.
0: Për të kompozuar, po. Dhe do më mungoj shumë kompozimi atë.
1: Po si do ja vështis, po të majë halë, po të qajë halë.
0: Po si ja kanë vot gjyndirë.
1: Si ja kanë vot gjyndirë.
0: Si ja kanë vot të tjere.
1: Robert Berisha, të falenderoj nga zemra që ti erdhe sot nga Kosova. E ikon prap tani në Kosova.
0: Po të ikimi njerës.
1: Më vjen shumë...
0: Si tjerë që vinë nga Tirana në Kosova, edhe unë e erdha këtu, edhe me shumë qef ku marmë.
1: Faleminderit shumë.
0: Kështu që...
1: Të urej shumë edhe gjithë mirat me vajzën, me gjithë dashurit e të
2: zemrës. Faleminderit.
1: Të fala shumë Norës.
0: Faleminderit shumë edhe ti të fala në shpi.
2: Ma pusë në të dyja
0: faqe. Enit suksese.
2: Rovë, faleminderit
1: shumë. Je fantastik.
2: Do shifemi në finalen e Big Brother të kjo emision.
1: Zonja dhe zëtri, ne jemi në funde. Nisheu, faleminderit që e bërë këtë fundat
2: të bukur edhe të bardhë. Të martat ndryshe, sa po kam filluar nga sot, çdo të martë me Elona Duran dhe shumë e shumë të tjerë.
1: Ti e ke dëgjuar që e marta është si ditë tërsi? Të rezulton kështu?
0: Jo.
1: As mua.
2: Ka më bukur se e marta, është e shkëlqyer, është e mbar.
0: Ka shumë fjalë,
2: është ndryshe me Elona Duran dhe Eni.
1: Faleminderit.
2: Ne ju takojmë.
1: Robi, faleminderit shumë.
3: Ky emision u mundësuan nga Max Optica dhe Bene Branch Recruiting Tirana.
4: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
5: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
6: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiran, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Atini, koha juaj, kujtimi juaj.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qafsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
11: Nëse jeti pradioje, nuk kemi një, por tre për.

0: Radio. What's next? Pardon, my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
2: Që një personazh publik do s'do një qik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
2: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot provojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vaj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky vëglimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
4: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lekë, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
5: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
6: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.

0: ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio.
2: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 20.
1: Sport.
2: Shqipëria pas pak në fushë përballë San Marinos në Albania, një sfidë ku kuqezinjtë e drejtuar nga Orlando Maran duhet të fitojnë dhe të bindin. Sajta konformacionit në port starton Dajsinani, ndërsa mbrojtja përbëhet nga Gjimshiti, Ismaili dhe Mitaj. Hysaj dhe Pilo do të luajnë më të avancuar në krah, ndërsa në mesfush në qendër qëndrojnë Aslani dhe Sheu. Në sul Muçi dhe Hoxha do të mbështesin Manajn. Drejtimin këtë takim do të vendos Turku Mehmet Turkmen. Kuqezinjtë i kanë fituar 5-ta përballjet kundër San Marinos, ndërsa kanë shënuar 16 gola në rajon kam në pësuar asnjë. Takimi përcillet live në digital, por një program i dedikuar me komentin e takimit bën edhe në Top Albania Radio prej orës 20:30.
1: Top
2: 20:30.
1: Top Albania Radio.
2: Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha zhvilloi në Lezhë foltoren e ri për të rritjes, ku deklaroi se opozita shqiptare ka kaluar një periudhë të vështirë, por sipas tij ka qëndruar e fortë dhe e pamposhtur. Kreu i PD-s tha se koha tashmë kërkon një tjetër mision, atë të ri për të rritjes së Shqipërisë dhe largimit të qeverisë nga pushteti. Berisha u ndal te problematikat sociale dhe ekonomike, duke e përmendur veçanërisht vështirësitë e pensionistëve. Ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani ka denoncuar rrugën Milot Balldren, që cilësoi si një skandal të qeverisë. Sipas Saljanit, rritja e kostos së projektit me afro 100 milion euro përbën një çështje që duhet të jetë në vëmendjen e SPAK. Deputeti i PD-s kërkon që hetimi të nisë në kohë përpara se aparat publike të shpenzohen dhe të jetë pamundur gjurmimi i tyre. Ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i bën përgjegjës Albin Kurtin se po e çon vendin drejt zgjedhjeve pas deklaratës së shefit të qeverisë se nëse presidenti zgjidhet sot, te njëjtën do të kalojë edhe ligji për dhomat e specializuara. Sipas Haradinajt, kryeministri aktual po i jep një goditje UÇK-s duke e lënë në gjysmë ligjin për gjykatën speciale.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Iu, çfarë bislikë?
3: Vë, dajë rikishë.
4: Mos u shqetësoni.

0: harush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kod dhe ti?
1: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
2: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: ta shkarko, pa fund lek fito. Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O, vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital.
0: Ovital, cilësi në katër stin. Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
3: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
4: Mirë të keqe, nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
5: Disc of the day. Disc of the day.
2: Miley Cyrus featuring Modo, Different Religion.
5: Disc of the day on Top Albania Radio. I've got my own guy. He drives a fast car.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekte. Në Regina Group Vlorë, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.

Nëse jeti radioje, nuk kemi një, por tre për ty. Top Radio, Top Gold, My Music, for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.

0: Mirëmbrëmje miq të Top Albani Radio dhe Tar TV, do të jemi së bashku në këtë transmetim special për ndeshjen mes Shqipërisë dhe San Marinos. Për te vështirësisë që mund të na sjellë kundërshtari, është e rëndësishme për ne të marrim 3 pikët në luftën për vendin e parë, pasi duam të kapërcejmë nga Liga C, ku sinqerisht nuk duhet të jemi, drejt Ligës B. Me mua në studio do të jenë. Po e njës nga ty, Elton Marini, mirë mbroma dhe përshëndetje.
1: Përshëndetje edhe njëherë, faleminderit për ftesën, edhe shpresojmë të shijojmë këtë mbrëmjen me kemi kombëtar.
0: Me shumë gola.
1: Ta shijojmë?
0: Me shumë gola, po pra ta shijojmë. Mirë mbroma, Arben Milori.
2: Mirë mbroma, Arvin.
0: Dukesh ende i shokuar nga humbja me Finlandën.
2: Po në fakt, jam i kënaqur nga loja, edhe nga humbja jam i mërzitur, po shpresojmë sot bëj mirë ekipi edhe ta rikuperoj këtë pjesën emocionale të paktën.
0: Bashkë me ne dhe kolegu im gazetar Enos Karço, mirë mbrëma Eno.
3: Mirë mbrëma Arvin, kënaqësi që jam këtu.
0: Si ndjehesh ti në këtë ndeshje të rëndësishme për ne, por jo shumë për
3: kam dy ditë që kërkoj portier. Por tash mendimin e Ton Marinit do ta gjejmë një.
0: Duhet portier. Jemi keq për portier.
1: Se ne fatmirësisht jemi edhe komshinë aty te lagja. Ne diskutojmë dhe
0: pra keni edhe keni bër skemat para praktikisht. Keni bër skemat para praktikisht. Atëherë jam shumë kurioz si do të luajë San Marino.
1: San Marino do luajë me të njëjtët interpretues që luan zakonisht, ndoshta disa elementë të rinj që nuk luajnë ndonjëherë para. Un kam qenë prezant në ndeshjen e parë San Marino. I kam par pak lëvizjet e trajnerit. Fatmirësisht kemi dhe njohje personale me trajnerët e San Marinos, kështu që por luajnë dy djem të rinj që nuk kishim në titullar ndeshjen e parë. Kjo ndoshta do të tregoj diçka që e di unë si informacion. Disa nga lojtarët i ka marrë ekipi U21 që ka pas ndeshje në Kipro dhe nuk kanë qenë në dispozicion sot edhe ka pas ndryshim edhe kësaj natyre,
0: sepse
1: nuk është një vend i madh San Marino që ka një
0: duhet të luajnë futboll patjetër apo duhet luajnë futboll ata që të marrin 10 pikë.
1: Këtë pyetje e kam bërë zëvendës presidentit të Federatës San Marinos dhe më ka thënë që neve kemi politika të mira shtetërore, por fatkeqësisht nuk kemi
0: njërës,
1: ose nuk kemi fëmijë që luajnë futbolle.
3: Është ai kondicionon numri i vogël i banorëve.
1: Më keq është që ligjet e shtetit të San Marinos nuk lejojnë për shkakun marrjen e shtetësisë të favorizuese për njerëzit që ndoshta mund të shërbejnë.
0: Ktu na i preokratë ishim gati të emigronin drejt San Marinos, sepse unë dhe ti luajmë kemi një nivel të italianë. Patjetër. Për te i kësaj, përballë San Marinos, 5 duelet më parsh me Milori, i kemi shpartaluar, 16 gola ne, 0 ata, a kanë shansë ata të bëjnë gol sot përballë nesh?
2: Po, shiko, qofse krahasohemi me San Marino, pastaj edhe pretendojmë që të shkojmë grupin B ose A.
0: Unë pyeta a bëjnë dot gol, nuk të pyeta...
2: Nuk e besoj, duke parë edhe ajo që më bën përshtypje të San Marino janë mosha e re shumë lojtarëve 19 vjeç, 20 vjeç, 18 vjeç me sushori qendrës. Domethënë është ekip
0: 70% janë pjesë të një të skuadrës,
2: ekip gjithat. ekip shumë i ri edhe besoj që nuk do kemi vështirësi fare sot.
0: Pra do fitojmë më thellë se 3-0.
2: Nuk është çështja vetëm që të fitojmë. Ideja është që të progresojmë në atë futbollin sulmues, futbollin atraktiv, në manovrat, domethënë
0: sa të pëlqejë Shqipëria, ja këtu dua të dal. Kjo ndeshje duhet 20 përballë Finlandës, mu duk një Shqipëri spektakolar.
2: Po, spektakolare, ndonjëherë kur luan mirë dhe nuk fiton, domethënë nuk vjen rezultati, po e rëndësishme është që të tre këto ndeshje, faktikisht mua më kanë lënë shihet mirë me përjashtim 20 minutave të para ndeshjes me Bielorusin.

0: Kurse ndeshjet e tjera, pjesa tjetër e ndeshjeve më ka pëlqyer sepse shikoj një qasje shumë, le të themi, modern, futbollin modern, futboll ofensiv. Nuk mendojmë trim mbrapa, mendoja që me këtë trajnerin italian do kishim një qasje tjetër, por faktikisht po m'pëlqen edhe aktivizimi i Muçit titullar. Unë thashë që ndeshëm Bielorusin, po jep atij konfidencë që të fillojë të ndihet i rëndësishëm edhe të bëjë gjëra të rëndësishme dhe të vlefshme që të mos nuk po flasim për këtë ndeshje miqësore, le të themi.
1: Po.
0: Objektivi është eliminatorët e kampionatit evropian, që të kemi një ekip,
1: po bëhemi gati pra.
0: Që të kemi një ekip kompetitiv, ekip të fortë, ekip që të synojmë që të shkojmë me merit në të kapim finalet edhe të jemi pastaj pjesë e rëndësishme ndoshta edhe e kampionatit evropian. Mos shkojmë thjesht për të bërë një parakalim atje thjesht. Eno, që mendoj që jemi rrugë të mbarë deri tani.
1: Jemi rrugë të mbarë, sa e takon rrugëve. Eno, tani 15.000 bileta gati të shitura për San Marino. Na mund ta imagjinonim diçka të tillë sepse nuk është se kemi qenë kaq të dashur me kombëtarën. Edhe në ndeshje.
2: A shikom, ndryshon mënyra e të qenit pranë kombëtares, sidomos në varësi edhe të objektivit që ka dhe rezultateve që arrin. Pavarësisht se ne ka ndodhur që nuk kemi qenë me këtë shifër prezant pranë skuadrës kombëtare, por kujtoj që edhe në ndeshje të një niveli të përafërt me kundërshtarin, me San Marinon, tifozët kanë qenë aty dhe sidomos kur bëhet fjalë që jemi ende në lojë për objektiv, interesi është jashtëzakonisht i madh dhe prezenca e tifozëve është ndier gjithmonë. Nuk është braktisur kur kombëtare, pavarësisht se hera herës ndoshta prezenca nuk ka qenë kaq e madhe saç është këto herët e fundit.
1: Ne kemi raportuar edhe atmosferën zakonisht për parandeshjeve në këtë logjik të pyeta si u ndjeve kur mbritet deri këtu.
2: Po, edhe po shikoj San Marino nuk është as rivaliteti me Serbinë dhe as ka sharmin e Anglisë, Francës apo ku diun Gjermanisë.
3: Gjithashtu është rrugët ishin plot, domthonë atmosfera është shumë pozitive.
2: Dhe njerëz me fanellat e kombëtarës dhe me shall që drejtoheshin për nga stadiumi. Pra, pavarësisht se ishte një kundërshtar jo në nivelit lartë siç është San Marino, pra interesi i tifozëve është dhe dëshira për të qenë pranë kombëtares është gjithmonë dhe thash, është me ato skuadra, po e fus tek skuadrat që kur nuk ka qenë e braktisur nga tifozët.
1: Gjithatë, të mendosh që ka zili edhe në këtë rast, përpara pak minutash një çift i veshur kuqezi në drejtim të hyrjes dhe dy burra pak më të moshuar në drejtimin e kundërt, dorsa s'kishin biletë këta dy. Ama, pas ka ardhë Brazili.
3: Shiko, për pos batutave, se neve këtu flasim lirshëm edhe në një shaka do të bëjmë, por kam përshtypjen që shqiptarët si tifoz janë shumë entuziast ku ka rezultatet mira. Për shumë, dy ndeshjet e fundit, që u largua Silvinho dhe debutimi jo zyrtar i Maranit, për shkak të lojës dhe dobët që ishte një pjesë e trashëgueshme nga ato ndeshjet e fundit të kombëtares në drejtimin e Silvinhos, nuk kishte kaq shumë njerëz. Ishte pritshmëria, ishte ulët, por kjo nuk ndodh vetëm me ekipin kombëtar. Unë shoh edhe në kampionatin shqiptar. Një ekip që krijon cikël, krijon entuziazëm, tifozët vinë kur shohin lojë, kur shohin seriozitet, kur shohin diçka që është ndryshe, jo
1: vetëm gola. Për golat vin tifozët.
3: Golat diskutohet. Po edhe në këtë optik dhe ekipi kombëtar ka një qasje të mirë si ta bëni, qasja që askush nuk e mendonte. Domthonjë qasja është e rëndësishme, po mundohet të bëj diçka pa qenë akoma kompakta, sepse nuk janë kompaksuar dhe lëvizjet edhe mekanizmat ku do i duhet pa kohë. Treneri i ekip kombëtar nuk është si treneri i klubit që ka kohën e mjaftueshme për të punuar dhe të implementuar po idetë vetë. Pa paq ka aq kohë të pakë që ka pas në dispozicion, mendoj që ka bërë diçka.
2: Të radhë ishte edhe vështirë sepse katër ndeshje në seri nuk i kishim përjetuar kurrë.
1: Ishte era e parë, po.
2: Ishte sfidë edhe për lojtarët, po edhe për trajnerin,
3: po kjo është më e mirë për grupin.
2: Madje mua
3: koha që rrim bashkë.
2: Nuk ka habitur po themi rotacioni i vogël që ka bërë tekniku Maran në lidhje me intensitetin e ndeshjeve. Pra, duke qenë se ne kishim dy ndeshje të thjeshta me San Marinon, përveç dy që ishin shumë të rëndësishme me Bielorusin dhe Finlandën, mendova që do të kishte mundësi për të provuar edhe në një lojtar tjetër. Për shembull, kemi rastin e Keriotës që e mori edhe pa vetëm nga tribuna ndeshjen.
1: E pa si VIP. Për të kësaj, me shpejtë informacionet për gjithë ata që na bashkojnë në këto momente, Shqipëria do të jetë në fushme në port Dajsinani, për shkak se Berisha është i pezulluar, kemi sherrin të dëmtuar. Dajsinani merr një vend në kombëtare për Tiri Ignatias Ismaili dhe Gjimshitin që ndër mbrojtjes do të kemi Hysajn dhe Mitajn. Në fakt do të luajmë me tre, por këto ta shpjegojmë pak më vonë, do ta shpjegojmë Ilori bashkë me kolegun e ti. Kemi Sheun, Aslanin, kemi Pilon, për para Mana i zgjidhet sërish, Muçi dhe Hoxha ndim të ti. Sa për formalitet, në anën tjetër do tjetë në Port Colombo, Gjakondi, Rossi do tjetë në mbrojtje, Çevoli, Fabri, po kështu në mbrojtje në krah, Meloni qëndron mes fushës, do tjetë Kapiçoni dhe Zanoni në krah, sa edhe kon mes fushës, Gjakopeti do tjetë në kryet sulmit, Balda dhe Saliçoni do tjenë në krah për skuadrën e San Marinos. Atëre, me shpejtësi, sa i takon formacionit? Si e shohim në fillim, në fasul muës, edhe pastaj si mund të shndrohet?
3: Ndryshimi është vetëm në port dhe në mezin e fushës, kur në vend Ramadanit kthehet Julian Sheu. Unë me thënë drejtën, me qënëse ishë ndeshja me San Marinon, me ndoja që do kishtë edhe më shumë rotacion, sepse personalisht do doja të shikoja Dakun të në ndërveprim me pjesën tjetër të ofensivës, megjithatë Maransi duhet ka krijuar një lloj konfidence ose do që t'i japi strategjinë e kompaktësisë Manajt me pjesën tjetër të ekipit dhe Dakun ta shikoj në një moment tjetër. Dajsinani është për tu parë, është vlerësim pakën për moment, është vlerësim që një lojtar i kampionatit shqiptar rikthehet mbas shumë kohë, është luajë titullar me ekipin kombëtar.
1: Portieri i kampionëve me fuqi.
3: Por pjesën pastaj si ta shpjegoj me 3 me 4
1: me 3 4 3-shat është Beni.
3: Është teknik.
4: Po jo, edhe Toni është specialist.
1: Është një kompliment tani, po vazhdojmë informacionin.
4: Edhe Eno mandi.
1: Po pres gabosh ti
0: kështu. Kështu duket si 4-3-3, në fakt letër, po mendoj që mund të jetë një 3-4-3, ashtu siç u paraqitëm në Finland. Paktën pjesën më të mirë të pjesën ofensive të lojës, do shtyë Hysaj fort nga krahu i djathtë dhe Pilos nga krahu i majtë, me dy qendrat Ismaili dhe Gjimshiti, dy lojtarët që do merren me mesën e fushës me ruajtjen e ekuilibrit dhe me ndërtimin e lojës, le të themi, do të jetë Aslani dhe Sheu, ndoshta Sheu do të jetë më gjashtë, më tipik defensiv sesa Aslani. Aslani mund të jetë pak më i lirë,
1: më
0: i avancuar. Dhe pastaj në sulm do të jetë Muçi, Manaj dhe Hoxha. Gjithsesi mund të shndrohet gjatë zhvillimit të lojës edhe 4-3-3, pse jo, sepse Pilo me karakteristikat që un pash ishte një lojtar që mund të luajë në mes fushës, lojtar që ditë luajë në zona të vogla, i majti brëndshëm, do më thëmë, por mendoj që do tjetë një 3-4-3-sh.
2: Po mi 4-2-3-1-shin e përjashton, për shumëll me Hoxhën ose Muçin që futat në qëndër, me Pilon që merë kraun, dhe bëhet një 4-2-3-1.
3: E përjashtojmë sepse nuk ka
0: karakteristika. Po jo 4-2-3-1, se Pilon...
1: Djema do të ashojmë gjatë komendit,
0: më shumë si do tjetë 3-4-3.
1: Dëgjojmë pak himnat kombëtare, sa për të jurë pak në atmosferë, me ndimën e DJ-i ton, dhe më pas do të vjojmë pa dushim dhe me komentin live të në Top Albania Radio, ndërsa do të shkëputemi në TAR TV sa i takon transmitimit.

0: Albania Radio.
1: Edhe njëherë mirëmbrëma miqtë të Top Albania Radio. Pas pak, Shqipëria kundër San Marino në takimin e 4 të vlefshëm për Ligën e Kombeve. Shqipëria do të ketë në fushë këtë formacion, dhe Sinani do të jetë në port. Ismaili, Gjimshiti dhe Mitaj vendosen në mbrojtje. Hysaj dhe Pilo më të avancuar gati-gati në mesfush. Aslani dhe Sheu do të qëndrojnë në qendër të mesfushës në rolin e organizatorëve. Manaj në krye sulmit, në krahun dim të tij do të jenë Hoxha dhe Muçi. Kujtojmë që ky takim do të arbitrohet nga arbitrat turq, Turkmen, Mehmet Turkmen do të jetë kryesori. Të shohim si do të shkojnë gjërat sot, duke patur parasysh sa polemika u krijuan pas dhe gjatë ndeshjes me Finlandën, ku pretenduam një penallti e cila nuk na u dha, pastaj kartoni kuq i Berishës është tjetër histori. Në mënyrë si shkuan gjërat në atë moment, na penalizoi, teksa në Finland kujtoi, ishim duke fituar 0-1 fal golit të Manajt, gjithçka u përmbys nga skuadra e Finlandës dhe shohim veten në vendin e dytë të grupit ton me një pikë më pak se Finlanda, e cila sot pret Bielorusin. Pra është një moment i rëndësishëm, duke patur parasysh se çfarë kërkon tari Shqipëria në këtë ligë C, duam të arrim në ligën B, aty ku na takon. San Marino do të zbresë në fushën e lojës në rishtim 4-3-3, gjithashtu Colombo në port, Gjakondi, Rossi në qendër të mbrojtjes, Çevoli dhe Fabri do të jenë në krah, Zanoni, Meloni dhe Kapiçoni do të jenë në mesfush. Do të kemi në qendër të sulmit Gjakopeti, vetëm 20 vjeç ky, Saliçoni dhe Balda do të jenë në krah për skuadrën e San Marinos. 16 gole kemi shënuar San Marinos, asnjëherë nuk kanë arritur të fitojnë ndaj nesh. 5 ndeshje të mbarshme mes dy skuadrave, kuptohet që ndër fitoret më të thella është ajo e shifrave 5-0. Ndërkohë që pak ditë më parë, në ndeshjen e dytë të këtij grupi, arritëm ta mundim San Marino në fushë vet në shifrat 0-3. Ndeshje e rëndësishme për gjithë, por padyshim shumë nga ne presin atë që Manaj në funditës ka premtuar. Kërkon të arrijë Erjon Bogdanin, ka shënuar deri tani 13 gola Manaj me fanelën e kombëtare, se Erjon Bogdanin është në kuotën 18, është rrugë e gjatë. Ka nisur në këto çaste Shqipëri San Marino, takimi 4 në Nations League, aty ku Shqipëria kërkon ta fitoj grupin 1 të ligës C për të avancuar drejt ligës B dhe për të fituar pozicione të rëndësishme për para shortit të eliminatorëve të ardhshme. Në stadiumin kombëtar Errol Benia, prania e spektatorëve është e konsiderueshme, gati 15.000 mbështesin kombëtarën. Së bashku me mua në studio, në qoftë se na bashkojnë në këto momente, ju rikujtoj se nuk do të jemi vetëm, do të jetë Arben Milori për komentin teknik, po kështu në ndim të ti në rolin e një mesfushori me tipare ndoshta pak më mbrojtëse, do të jetë Elton Marini. Ndërkohë nga sa të kore partit ofensiv, së bashku me mua do të jetë Enos Karço. Do synojmë padyshim Eno që ta kalojmë kuotën e Manajt duke shënuar sot.
2: Ndoshta kam përshtypjen që është edhe
1: ne të dy them.
2: Po është një zgjedhje e maran për të futur sot Manajn pasi ka luajtur titullar në të gjitha ndeshjet, edhe për faktin që është një kundërshtar i lehtë dhe mund t'i afrohet rekordit të Bogdanit, dhe është një mundësi e mirë. Kërkohen idhuj të ri dhe është ndoshta momenti që Manaj të marrë stafetën e Bogdanit.
1: Presim të shohim Hysaj, ndërkohë ka hedhur një top drejt zonës kundërshtare, nuk ka arritur dot gjithasnjë nga kuqezinjtë e tjerë për ta shfrytzuar momentin. San Marino merr zemër, e kontrollojnë topin për pak çaste, madje tentojnë tani edhe kundër sulmi, nuk kemi të vendosur mirë në mbrojtje, por për fatin ton të mirë, skuadra kundërshtare nuk arrin dot të marr marshin e dytë për të nisur drejt një kundër sulmi të mundshëm. San Marino kërkon padyshim edhe një gol historik, pse jo? Përballë kuqezinjve, trajneri i skuadrës Mike ka thënë se duhet të jemi më të vendosur dhe më kërkues se sa Shqipëria për të arritur dhe për të shënuar sot tek San Marino. Kujtojmë që nuk është se kërkojnë rezultate të jashtëzakonshme, por tek e fundit, pse jo, e kërkojnë takimin me historinë edhe ata. Marini, si po e shef fillimin, donë se janë vetëm 2 minuta të konsumuar.
3: Jo, nuk ka asnjë le të themi pritshmërim ndryshe nga ajo që kisha unë. Në rreshtim mendoja që Gjimshiti, Ismaili dhe Mita do ishin në treshe. Tani duket në fazën e zotrimit topi, sepse normalisht neve shumë pak besoj do ta shohim fazën defensive kundrejt San Marinos, kuptohet.
1: Milori,
3: pjesa tjetër është ajo që e tham, me Muçin dhe Hoxhën që ndoshta do futen pak nga brenda.
1: Ho!
3: Dhe Daj Sinanin që mund ta bënte
1: të njëjtën
3: dhimbje koke që na bëri të sherrri.
1: Rufe në qiell të hapur, Topi i shkoj kaq afër vijës fatale të Portuson Misa që nuk arrini ta besoni.
2: Nuk të thash kot që kam 2 ditë që kërkoj portier.
1: Kërkojmë portier. Gjithsesi Daj Sinani ka ende shumë kohë. Ka ende shumë kohë për të na treguar vlerat e tij. Sulmon Shqipëria në këtë rast e 30 minutë shkon drejt përfundimit. Aslani ka topin e hedh në krahun e majt aty ku vjen mbështetja. Sheu provon dhe Hoxha gjithashtu të kombinojnë dy. Afrohet sërish Aslani, top në qendër. Muçi kërkon sërish krahun e majt. Tentativa e krosimit nuk shkon drejt zonës kundërshtare, por Shqipëria e ka topin dhe kontrollon me Ismailin. Në krahun tjetër është Gjimshiti, nuk pati kontroll shumë të lumtur të topit. Gjithsesi Hysaj provon më një herë ta hedh përpara. Mbrohen miqt teksa, kontrarja jon dal nga dal, fillon dhe përshpejton ritmin në kërkim të golit avantazhit ndaj një kundërshtari ku shihemi si super favorit dhe nuk mund të jetë ndryshe. Janë në vendin e 218 në renditjen FIFA, pas tyre është asgjëja. Me pak fjalë, San Marino është skuadra e parë nga fundi në renditjen e FIFA-s. Milori.
0: Shiko, deri tani shiko është pak herët që gjykojmë, po me këtë 3-4-3-shin unë mendoj që ka pak vështirësi ekipi jonë kombëtar, sepse është një sistem loje që nuk e ka aplikuar shpesh. Dhe mund mendoj që është në ajustime sipër trajneri. Më tërë është një sistem loje që mund të përdori, sidomos kur kemi ekipe më inferiore, por nuk besoj që mund të përdori kur të kemi ekipet forta, përse kur të pëllafëqojme ekipet forta. Por gjithsesi është për të parë, por nuk po shikoj në i manovër shumë fluide faktikisht ekipit tonë.
1: Ja tani, e shojmë pak Muçin, çfarë mund të bëjë? Vjen Hysaj, krosimi në qendër të zonës, Aslani jashtë kuadratit.
0: Ajo që tham që Aslani do shtyj çik më përpara, sepse e lejon edhe ekipin kundërshtar,
4: ta lejon kundërshtarin.
0: Domethënë do jetë një lojtar i mes fushës që do prekë më shumë boksin e ekipit kundërshtar. Dhe kështu ndodhi faktikisht.
4: Gjithashtu pozitivi ishte fakti që u përsërit një episod që kemi bërë në nesër të tjera. Sa humbën topin, e rimorëm me presion lart.
0: Kjo është shumë e rëndësishme. Po tani po nuk e bëm me ekipe si San Marino me këtë ekipe do.
1: Dhe Aslani provoi me kokë, pak çaste më parë për gjithë ata që na ndjekin valët e Top Albania Radio, goditja me kokë nga Aslani mendon në qendër zonës. Ishte
0: mirë që e kapi portierin kundrakot lëvizjes, po ishte pak më i saktë, thoshta do kishte shkuar.
2: Pak e vështirë se ishin edhe dy lojtarë të San Marinos në atë shtyp.
0: Teknikisht mendoj që goditja dhe idenë kishte shumë
2: mirë. Ideja është mirë, po mundësia e realizimit ishte e vogël duke qenë se ishin edhe dy lojtarë aty, që përveç vështirësisë për ta dërguar topin
0: patjetër
2: në kandin
0: patjetër. Po më shumë lojtari aty fokusohet te portieri që xher jashtë lojë portieri.
2: Kjo është vërtet dhe nuk shef mundësi dhe lojtarëve që mund ta pengojnë për të çmuar. Po është vërtet ajo që thua që nëse nuk e bëjmë me San Marino, po vetëm me San Marino, kam përshtypjen nëse se bëjmë me këto skuadrat e ligës C me këto bëjmë.
0: Po.
2: Sepse pavarësisht humbjes
0: së ligës B pastaj
2: mendoj që nuk jemi për këtë nivel, jemi për një nivel më lart dhe të gjithë kundërshtarët përfshirë dhe Finlandën ishin dukshëm në nivelin tonë.
0: Po. Vërtet.
1: Na shënuan dy gola nga goditje standarde, nuk është se prodhuan aksione në...
2: Jo vetëm me goditje standarde, ishte edhe bashkëpunim.
1: Bashkëpunim.
4: Fajne ka, hinu që ka kërkuar për tjerë të dyve.
1: Po, pra. Sulmon Shqipëria. Sulmon Shqipëria, shohim daljen Hoxha e drejt qendrës, aty ku vjen Manaj, nuk arrin ai, por ka një goditje. Larg kuadrati tentativa. Ka qenë Muçi.
0: Për gjykimin tim duhet godiste me të majtën, jo me të jashtën
4: e këmbës. Pak ekzagjeruar.
0: Jo me të jashtën e këmbës djathtë. Me të majtën aty, me të brendshme, me trinë të brendshme, shiko. Me trinë të brendshme, mendoj që do ishte më rezultative si goditje. Sepse ai është lojtar që i ka të dyja këmbët në fakt.
1: Tentoi të godas me pjesën e jashtme të këmbës Muçi.
0: Donte të bënte një gol më spektakolar.
4: Nëse ky është një fakt pozitiv që i ka një konfidencë shumë të mirë me veten dhe në këtë lloj rasti.
0: Po kishte pak topin larg aty në fakt. Po ta shikosh nga ana e vendosjes këmbës majt në ndoshta me të majtën do ta kishte gjetë më mirë se ishte pasi ishte shumë i ëmbël, nuk ishte pasi fort.
2: Sidoqoftë e rëndësishme që në 6 minuta kemi rrezikuar 2 herë.
1: 3. Ja mundsi e radhës. Mana i godet, qendrore, tentativa e Manet nga jashtë zone ka provuar me këmbën e tij të djathtë. Ka arritur të neutralizoj pa të lashe portieri kundërshtar, sepse Rej Manaj nuk arriti dot të gjej asnjë nga dy cepat e Portos Colombo, arriti të jeti sakt në këtë rast.
0: Bosh krau i majtë i portierit.
1: Komplet bosh.
0: aty mund të kishte tentuar.
2: Nuk e pa fare, nuk e ngriti kokën për pa, pak pozicionin e portierit të Portos.
1: Ishte e dyta goditje në port nga Tanët në pak minuta të luajtura. Teta konsumohet, San Marino provon të dalë përpara, mbyllen shanset më një herë pasi Mitaj arrin të kontrollojë dhe të pasojë drejt Aslanit. Vjen të dalë Shqipëria përpara me Sheun që kërkon bashkëpunimin e Hysajt, edhe një herë topin qendër te Kristian Aslani, edhe vështrimin në krahun e majt ka mbetur i dëmtuar Ismaili. Vjen loja, Ismaili është në tokë. Shohim kërkojnë të ndalin lojën kuq e zinjt në këtë çaste për t'i ardhur në ndihmë Ismailit të dëmtuar që ka kërkuar menjëherë ndihmë mjekësore. Afrohet tani arbitri turkmen për të parë gjendjen e lojtarit të kombëtar Son. Ismaili vazhdon të qëndrojë në tokë. Un personalisht e humba momentin se ç'ndodhi me Ismailin, nuk e di nëse ju e pat, por kam iden ishte e fokusuar tjetër kundër gjia ndërkombëtare për të treguar atë moment, teksa pa dyshim që në çastet e para të sfidës Daj Sinani i shkoi shumë pranë një autogoli me një prekje të lehtë topit që mund kishte përfunduar në kuadrat. Me fat në këtë rast, pasi tani nuk është se është e pamundur të përmbysur San Marino nëse je në dizavantazh, por gjithsesi do të uroni më të mirë e mundshme për Daj Sinani në
4: kuadër të bashkësisë, le të më dhurojmë tani edhe
1: në gol. Jo pse të kenë ata një gol kundër nesh, nuk ka mundsi. Pritet të rinis loja teksa i vjet në ndim Ismailit, i cili u dëmtua pak çast më parë. Qëndron jashtë vijave kufizuese Ismaili në këtë çaste. Topi prapa e kontrollon në Berat Gjimshiti. Yes, është kthyer prapa për të zvendosur le të themi mungesën momentale të Ismailit Sheu. Sheu po bën qendërmbrojtësin në këto momente në pritje të lajmeve nga Ismaili që qëndronte i shtrirë në tokë në pjesën e jashtme të fushës. Pilo e kthen prapa. Mitaj edhe vështrimi edhe njëherë në qendër. Sheu dorsa mi lojtar pak nuk është se mund ta marrim guximin.
2: Ja, ideja është që edhe nëse do të jetë gati për të futur duhet presi 1 minutë.
1: 1 minutë po.
2: Sa të plotësohet rregulli i ri i vendosur nga FIFA dhe UEFA për në momentin kur vritet një lojtar.
1: Me këto ritme nga FIFA dhe UEFA duhet të zbresin në fushë me Manuel Mavete lojtarët, por mundësia është për ne tani dalje nga krau i djathtë. Shoj Muçin, është Muçi ai që provo krosimin e ulën qendër zonës, rrotullohet Manaj. Nget stopi në këmbë të kundërshtarit, pastaj një super gol. 90 minuta Shqipëria veç me Kristian Aslanin. Një pretë vërtet nga gati 26 metra. Aslani e djathta, e furishme ka shkarkuar një raketë vërtet, një super gol i Kristian Aslanit, dy gola në 4 ndeshje për të. Milori.
0: Po, goditje shumë interesante Aslanit, me vetë besim. Po të shikojmë kemi një më pëlqeu aksioni, topi gjatë në krahun e djathtë dhe Muçi gjithmonë protagonist aty, e kthen topin te pika penaltisë. Kemi një goditje të munguar të bllokuar të Manit dhe pastaj Aslani aty vjen te aty
1: se pamë
0: që prek afër zonës trapësisë, atë që e parashikuam në fillim të ndeshjes. Dhe me një goditje super korrekte teknikisht shënon një gol shumë bukur që ka vlera për të personalisht për ekipin kombëtar, kështu që me të drejtë kryesojmë që në minutën e 10 apo jo.
1: E 11,
4: e 11 sa për kishte kaluar 10. Aksioni jam dakord me atë që po bëni, domethënë atë që pam që aksioni ishte shumë i shpejtë, i bukur, ekzekutim, po Manaj në situata të tilla është gabimi i tretë ose i katërt në të ndrejtë radhës që kërkon të mos shërbej
0: në një
4: pozicion ku e ka shumë vështirë për goditur.
0: Po është pak e
4: dojë. Këto janë episodet që na bëjnë të mdhënj në një të ardhme, që na nxjidhin ndeshjet e vështira, se nuk sot do bëjmë diferencën me San Marino.
2: Kjo është e vërtetë sepse snajperat tonë na çuan europian edhe herën e fundit, por nuk mund varesh gjithmonë nga goditjet nga distanca. Janë veprimet brenda zonës ato që të bëjnë fitosh ndeshjen dhe është pikërisht kjo që ndoshta ne duhet të fillojmë dhe të rregullojmë me Manaj ose me Dakun.
0: Është tipologjia e lojtarit. Manaj
1: sa i ka provuar ndërkohë në këto çaste topi shkon drejt rivënies fundore. Kam iden, ansore është, po më falni.
0: Manaj është nga ata lojtarë që është oportunist. Nuk është golashnus, oportunist dhe do të
1: egoist do të thuash.
0: Oportunist dhe egoist.
1: Egoist pra.
0: Ne kalon deri në cinizëm sepse Po ta shikosh edhe nuk është lojtar që ngre kokën kur është aty te zona, thjesht kërkon të gjej kuadratin.
2: Hera dytë. Në goditjen që bëri
1: në parë të zonës, po.
0: Po, se po ta kishte ngrejt kokën, mund shikonte një shok edhe të shërbente dikush kush mund të ishte aty. Dhe do ishte më korrekte, mendoj unë, në aspektin taktik ofensiv.
2: Në fund, Milor, këto bëjnë dhe diferencën, dhe ne themi gjithmonë, pse Bielorusia ishte në 4, pse Finlanda ishte në 7 dhe në 3.
0: Po,
2: ja pra këtë anë, nëse ti humbet me konsistencë, rastet të tilla, flagrante, brenda zonës, pas e bëhet e vështirë.
0: Aq më tepër që në ndeshjet që do kesh atë shkallën, koeficientin e vështirësisë më të madh, njëherë mund të godasësh fort me një ekip madh, edhe njëherë mund të shfaqet ose dyer një rast i tillë.
1: Ai rasti
0: më nëse nuk shërben pastaj aty, humb shansin për të shnuar golin edhe për të marrë rezultatin e kërkuar.
2: Sepse edhe mbrojtësi Markatun nuk do të jetë kaq i sjellshëm.
0: Patjetër.
1: Dhe portieri nuk do të jetë kaq i shkurtër, gjithsesi, apo është shtat lart portieri San Marinos. Gjithsesi, Cristian Aslani një super gol do të donin padyshim të vazhdonin të tashin në Serie A. Pavarësisht se aventura e tij tani vazhdon tjetër kund, një lojtar që nuk ndoshta nuk arriti do të shprehë gjithë potencialin e tij tek Interi, pastaj te Torino. Tjetër mundësi, Aslani e krosson, ka grushtuar Colombo, topi shkon dhe një herë tek Aslani, vazhdojnë dialogun këta dy. Nga prapa vija provon të organizohet edhe një herë. Kontaria kuqezi, Aslani kërkon ndihmën qendër aty ku ndodhet Mitaj. Me qetësi e merr Mitaj. Është rikthyer në fush Ismaili, duket se ishte gjithçka kalimtare. 82 pasime për ta në 33 nga miqt e pritshme. Hysaj hedh topin përpara. Aty ku avanson Sheu, pamundur do të hedh topin drejt zonës, gjithsesi Riveri ansori takon në Shqipërisë.
4: Do doja të dialogoja pak me Milorin për është më shumë prezente e krimi të trekëndshit nga ana e djathtë, në disë Hysajt, Muçit edhe Shehu, në rase e vëre.
0: Po, sepse Shehu është një lojtar që po shfrytëzon, po shikosh, Crown e djathtë, Muçi futet më shumë nga qendra, edhe ja lejon Crown
4: Hysajt.
0: Kurse Hoxha është tipik lojtar Crown, nuk është lojtar që para pëlqen të futet shumë nga qendra.
4: Muçi është lojtar... E blokon pak pilon
0: për të avancuar. Atë do thoja edhe në fillim të ndeshës, po thasht desha të lia pak kohë më shumë, që kohë se si do të zhvillohej.
1: Jo, mirë që sërës dhe se feri, se pastaj do bëjmë bingarkes në atë krah, si që ndodhi në fakt në ndeshjen për balë Bielorusisë?
0: Bielorusisë, deshës parë.
1: Po zbret San Marino, ky është lajmi, tentativa e tyre thyet në 3-4 të fushës dhe Shqipëria ka mundësi në i kundërshtim i tani, Aslani e mbante si gjatë topin, pastaj pason tek Hysaj. Shohim nëse Shehu mund të bëjë diçka më tepër, e kthen në prapa tek Gjimshiti, kapiteni i skuadrës sot Berat Gjimshiti, që sisht hedh vështrimin përpara, afrohet Aslani, Gjimshiti zgjedh dhe Ismailin për më shumë siguri, nga Ismaili tek Mitaj, tre në përpavin e Shqipërisë dhe të shohim nëse Hoxha tani mund të avancoj disim të për topi përfundon dhe njërë tek Mita i qërkullojnë të anët. Aslani i shkurt për Sheun, avet loja tek Berat Gjimshiti që e kalon mesin e fushës, kapiteni Kuqezi kërkon dhe njërë ndim në kraun e djaftë, aty ku Hysaj provon në kombinimin 1-2, nuk i del, kombinimin me Sheun në këtë rast, shumë i lëviz, shumë i ku të ndodhur Sheu për këto minuta. Ka një ndyrje të paregullt të Elsi Dysajt, proteston aktualisht Shkodrani. Për arbitrin turk është një faul i padiskutueshëm dhe topin e kanë këto çaste në zotërim skuadra e San Marinos që mund të provojë të kthjellohet për të dhuruar paksa futboll pa u nxituar shumë. E kanë humbur topin për një çast, rikuperojnë, pastaj vjen edhe Manaj për t'i shqetësuar. Topin prapa vije, kësejnë prapa të këpurtiri Colombo, pa mundur do të bëjnë diçka më te, për Fabri nuk ishte shumë i sakt kapiteni i skuadrës San Marinos. Topit e Kaslani e mban i markuar nga dy kundërshtar, kërkon ndim në kraun e majt, aty ku vjen Pilo. Pilo është në zonë, driblon një, provon krosimin qendër zonës, Manaj nuk arrin do të jetë më i shpejtë se mbrojtësi kundërshtar, por Shqipëria ka topin. Jo, thot kryesori, pati një faul. Në këto shaste ndaj edhe njerë topi takon kundërshtarve, ishte Hoxha, Arber Hoxha, që ka shkaktuar një faul ndaj numrit 8, Capiccioni, 24 vjeçar, lojtari San Marinos. Nëse jedhim një sy moshës më i vjetrin fushë është Rossi, qendër mbrojtës tek skuadra e San Marinos 39 vjeçar. Dhe me sa po shoh dhe po bëj një përmbledhje, është lojtari më i vjetër në fush sa i takon të dyja skuadrave. Topi hedhur përpara drejt zonës ton pa të lashe, pasi nuk arrin dot me rënvesh mes tyre lojtarët e San Marinos. Dhe Sinani e kontrollon topin e lë më një herë për Ismailin që kërkon ndihmën e menjëhershme të Sheut. Avanson në këto çaste Mitaj. Dalet, kërkon të prapsohet, rrotullohet mirë, e lë pas kundërshtarin, jo pa vështirësi. Tani Aslani krijon paksa vështirësi dhe kapsuar faulla, i afrohet më një herë arbitri.
4: Krijoi shumë vështirësi sepse një gjyqtar ndoshta i një niveli tjetër në futbollin evropian nuk do të binte bilbilit për këtë lloj.
1: Për këtë ndryshim
4: sepse ishte shumë i thjeshtë dhe shumë i lehtë për të gjetur.
2: Po pak tani ishte me një standard sepse edhe te rasti i Hoxhës ja, nuk është se ishte një
4: e ti çfarë shoh unë te këtë lloj faullash?
2: Rrezikshmëri
4: këtë lloj qasje, shoh që neve kemi kuptuar dhe dim shumë mirë që San Marino është një ekip shumë herë më i dobët se Shqipëria. Edhe lojtarët vetë kuptojnë, kanë marshin shumë të ulët për të luajtur me skuadrën. Prandaj ndodhin këto lloj situatash ku ti mund të ta rrëmbej topin dhe pastaj
1: pra atë moment luani Imana e ka kontrolluar me gjoks, un po prisja rrobeshatën, por nuk erdhi.
2: Kam përshtypjen
4: 3-4 minuta të para.
2: Kjo është pas matchit.
4: Duhet ta shohim. 3-4 minuta të para kishte shumë shkëmbime të shpejta. Tani pas golit ul shumë ritmi, domthonë lojtarët edhe vetë e kuptojnë që
5: e po fillojnë të ndjejnë ata që oponenca është shumë dobët edhe fillojnë pastaj duan ty në aventurë, tregojnë diçka më shumë, futen edhe pak driblim, ta mbajnë topin më shumë se
4: ç'duhet. Ka një element që mund ta bëjnë bëni atraktiv publikun. Ta bëjnë
1: për publikun, duhet publiku do gola, do lojën e shpejtë, do aksionat. Dhe padyshim nuk i kursejnë kur duart rokitjet dhe brohoritjet të publikut shqiptar ndaj
2: për të arsye po. Në një herë golat golavarazhi është i rëndësishëm sepse mund të doi pikërisht golavarazhin për të shpallur vendin e parë në grup dhe
1: Finlanda i ka shënuar 7.
2: Këto golat kundër San Marinos pastaj do fillojmë edhe të kemi keqardhje pse nuk i shënuam, pse nuk e provuam që të bënim golat, se jo më kot San Marino, Finlanda i shënon 7, Bielorusia i shënon 4. Tentojnë të bëjnë sa më shumë tjetër mundur sepse në një moment mund të duhet. Ndërsa ne nuk e kemi këtë mundësi, ndoshta sepse nuk kemi qenë kur në pozita të tilla apo nuk e di, e kemi të vështirë të shkojmë te golin.
1: Mirë, t'ju jap një lëng mirë se ju ndoshta se patët mundësinë për Bielorusia.
4: Po
1: ti pse i mban për vete këto lëmet e mira, nuk e kuptoj.
4: Bielorusia po vetë nuk e kam parë, po thjesht sa të di lëmi mirë.
1: Po pra çfarë tjetër lëmë të mirë mund t'i jap? Kroacia i ka shënuar Anglisë, nuk ka lidhje me ne.
2: Po nuk e di a është lëmi mirë apo jo.
1: Bielorusia.
2: Po
1: pse?
2: Se do shkojmë atje.
1: Aha. Ne, se nuk besoj se do komplikohet shumë, nuk besoj se do komplikohet
4: ka shumë se do vetëm niveli i Bielorusisë që nuk e kalojnë dot
2: atë. Po Finlanda?
4: Më mirë të mendojmë që jemi mirë te
1: Finlanda, ka pasur futboll gjithmonë tani.
2: Po ka patur
1: Litmanen. Apo jo.
2: Kur ishte jari Litmanen?
1: Gjithë të tjerat luanin për të.
4: Ka pasur, po i vetmi që hipte mbi karrosin Krislindi më të famshëm ka qenë jari Litmanen.
2: Po janë palo është tani më rëndësishëm.
1: Dakord. Shkëndmojnë topin, ne largojnë ata San Marinos.
2: Transferta mund tjetë ajo më problematike.
1: Okej, atëherë ne po presim golin e Finlandës që t'jemi t'qep. Pra, një barazim mes atyre dy skuadrave, ndoshta na e sjell më mirë situatën. Shqipëria e ka topin, provon të përshpejtojë ritmin, pasi dal nga dal, ata San Marinos po tentojnë të prodhojnë futboll, ndonse sa po përpiqen e humbasin topin me një shpejtësi për të marrë konsiderat. Në fakt, ka nevojë San Marino ndoshta për më shumë huazime nga kombet e tjera për të krijuar një skuadër disi më të fortë dhe për të mos u shndruar në tabelë qitje në çdo transfer të mundshme, por edhe në tokën e vet.
4: Që u shpreh ajo të shpaqet dhe zbret San Marino.
1: Zbret.
4: Ta shikosh dhe nga ana gjeografike, qendra e qytetit është 700 metra mbi nivelin e detit
1: dhe ata gjithmonë zbresin.
4: Dhe për të ngjitur atje vërtet është lart. Ndërsa stadiumi është në një zonë rreth 200-300 metra më poshtë, kështu që zbresin ata për shkuar
1: te stadiumi. Nëse do ishim në koment televiziv, nuk do t'ia kisha lejuar vetes thosh apo zbret San Marino, por megjithëse jemi në radio dhe ata që po na ndjekin nuk po e shohin ndeshjen, un po them zbret San Marino që ta kenë dhe ata San Marinos në histori një zbritje.
2: Më bëri përshtypje deklarata e Çevolit për para ndeshjes që do të shihni një San Marino ndryshe, do kemi çastë tjetër.
1: Patjetër.
2: Çastin tjetër po përpiqet të kuptojë.
1: Manaj, shtylla! Rej Manaj dhe asgjë tjetër nuk ka aty përpara, vetëm Manaj vjen topi, Manaj godet, gjen shtyllën, nuk kemi çfarë t'i themi
5: pra,
1: në këtë rast.
5: Protagonist Aslani, po të shikosh, që i cili zhvendoset shumë, ashtu siç e parashikuam. ishte ai që shkoi në krahun e djathtë, por i topin e ktheu dhe
1: Reimanaj sapo goditi shtyllën miq. Vjen aksioni nga goditja e këndit Shqipëria, Reimanaj, tentativa e tretë mos gaboj drejt kuadratit. Dy kanë qenë pritje, jo, një pritje dhe dy goditje jashtë. Nëse dhe shtyllën do ta quajmë një goditje jashtë patjetër. E 23-a minutë konsumohet në Albania, Shqipëria 1 San Marino 0 dhe tanët provojnë të gjejnë golin e dytë, një gol që padyshim do ta bënte më entuziazmante këtë pjesë të parë mes këtyre dy skuadrave, me Manajin që pati mundësinë tjetër shans tani krosimi Hysajt ka një tentativë me kokë dhe një lojtar nga tanët i dëmtuar i shtrirë në zonën kundërshtare, madje edhe një nga lojtarët e San Marinos ka mbetur në tokë, Berat Gjimshiti, duke se ka patur një përplasje mes tij dhe njërit prej kundërshtarëve, që të dy lojtarët duket se kanë probleme në kokë, po tani mund të konfirmojmë që ka patur një përplasje kokë me kokë mes Berat Gjimshitit dhe Çevolit, numrit 5 të San Marinos,
4: që është vllai i trajnerit të San Marinos.
1: Vllai tani me 2000 banorë sa janë ata normalisht që
6: me Mikluanga.
4: Nuk ka asnjë tjetër.
1: Çevoli ti e the në fakt që kishe qenë në ndeshjen e parë, po nuk e dija që kishe hyrë deri te lidhet fare piston.
4: Dëgjuesit e radios mbase nuk e din faktin që Roberto Çevoli ka qenë 2 muaj trajneri i Teutës Durrësit. Dhe ka trajnuar në Superligën Shqiptare. Kështu që është emri i njohur për atë pak
1: Roberto, okay, po për vllajin po flas. Për
4: vllai është po i the menos që
1: ishte kandidat i mundshëm për drejtorin e Teuta, po e kuptoj.
6: Shiko, këtë do vinte në mercatin e janarit.
1: Por nuk erdhi.
4: Nuk pati mundësi se atë të
1: rrugtë zëna dimër,
4: ish presidenti i Sambelliu e largoi.
1: Okej. Po merr ndihmën edhe mbrojtësi Çevoli që u përplas kokën kokë me Berat Gjimshiti pak çast e mbar që nga minuta 11 udhëq Shqipëria në arenën kombëtare fal një super goli të Kristian Aslanit nga jashtë zone 25-26 metra kam idenë ishte distanca. Ju si lojtar mund të më ish lojtar mund të më korrigjoni 25-26.
4: Po ti mbi 20 metra.
5: Besoj te 22 metra do të thotë. Do të besoj të ke qenë shumë se.
4: Po mirë, Gilori ka qenë precizë,
1: si precizë,
4: po ka qenë saktësi.
1: Okej, okay, unë do vazhdoj të them që ishte një gol nga 25 metra për kënaqësinë e gjithë atyre që shijojnë golat nga larg. Një goxha gol, fakt, nga Kristian Aslani që i dha entuziazmin në publikut pranishëm dhe tani të gjithë ata që janë vendosur dhe ndjekin nga afër kombëtaren nga stadiumi Albania, po presin një gol të dytë të Shqipërisë që padyshim për te statistikave do të vlej ndoshta në fund të renditjes në grupin e parë të ligës ku Shqipëria kërkon vendin e parë, ndërkohë që lojtari mbrojtësi Çevoli vazhdon të konsumojë minutën e tij të qëndrimit jashtë fushës për shkak se ndihma mjekësore hyri për t'i dhënë ndihmë. Është me një lojtar më pak San Marino, nuk arrin dot të avancojë Hysaj që tentoi të zbresë në krahun e djathtë, ndërkohë që ka një përplasje verbale ndoshta mes Hysajt dhe numrit 14 Saliçoni. Ka vrapuar ansori me shpejtësi për të shmangur një përplasje të mundshme, ndonse nuk është se dukej që do të kishte shumë nervozizëm mes dyshës për te fakti që Ercedi Hysaj hapi disi krah duke i kërkuar llogari kundërshtarit. Topi endet në mesin e fushës. Ata San Marinos nuk arrin ta kalojnë dot qendrën dhe tani gjithsesi kanë fituar një goditje dënimi. Tani edhe arbitri pak le të themi bamirësi do bëjnë në këto vendimet, sepse duke parë çfarë disniveli ka mes dy skuadrave, ka vetur i dëmtuar sërish nga lojtarët miq. Topi takon skuadrës udhëtuese që rinis lojën me ambicie të reja. Ka një top 8 për para, koordinatat jo shumë precize. San Marino sulmon tani, godite nga distanca, qëndrore, pritja e pare Dajsinanit për këtë mbrëmje, një goditje nga, un po them 20 metra,
4: 37.5
1: metra.
6: Një god... Ta janë bërë gjithë për topografirë.
1: Po po, jemi duke studiuar çdo centimetër të stadiumit Arena Kombëtare të Fushës. Një goditje nga distanca ishte nga ata San Marinos që gjithsesi provojnë 8-2 rastet e krijuara deri në këto çaste, zbresin miq, ka një pasim në zonë për askënd në fakt.
5: Unë për një shans të mirë për goditur sepse lojtari me numër 10 ishte bosh aty në qendër, edhe kjo tregon që sa profesional janë të lojtarët e
1: Sampdorias. Zanoni ishte bosh,
6: gjysmë amatorë. Sepse
5: ishte një ekip tjetër në atë moment do mbishte mbyllur me goditë
6: e fortë. Po ta vesh bëni edhe impenjimi i skuadrës tonë nuk është ajo që do të ishte me një skuadër tjetër.
5: Po tentoja të thoja që ajo që nuk po më pëlqen është që nuk kemi ulur tempin e lojës.
1: Kemi po, po bjem në nivelin e tyre, në tempin e tyre.
5: Në fakt duhet të tregojmë një tjetër qasje, sidomos në tempo. Jo në aspektin taktik, sepse në aspektin taktik pendoj që po qëtojmë sidomos në kraun e majt, nuk po kemi, në qofse me Bielorusin, kishim kraun më të fort, kishim kraun e majt me Hoxhën, sot nuk po e kemi atë, nuk e ti Hoxha nuk është në formën e tij më të mirë, dhe manovra jo më shumë po tenton të shkojnë kraun e djathtë, edhe aksionet më të rëndësishme
4: kemi pas kraun e djathtë.
5: Si duket kjo 3-4-3 nuk po funksionon, sepse Hoxha faktikisht duhet futet më shumë nga qendra, edhe aty ta marrë topin mes linjave dhe t'ia lërë Pilos kraun, por nuk po e bën atë, sepse duke qenë lojtar tipik kraun, kërkon të marrë topin në këtë situata një kundër një,
6: të
5: cilat nuk po i shfrytëzon ose nuk po i krijon.
6: Krahasim me ndeshjen në Finland, Pilo dhe Mita i duket sikur nuk është një mishel që po funksionon siç duhet. Ndoshta edhe sepse i bëhet e vështirë nga pozicioni i Hoxhës.
5: Po në fakt Mitaj nuk po luan aty ku preferon që të luajë lojtar fasho, aty ku ai del. Faktikisht është qendër,
1: sepse ka qendër crown
5: shield. Është nga qendërmbrojtësat,
4: qendërmbrojtës.
5: Kështu që edhe detyra taktike i ka që mos dali shumë sul.
6: Tani,
5: po faktikisht me këtë ekip inferior që San Marino unë mendoj që mund dalë çik më shumë, futet në linjat e brendshme, të futet po në pjesën e organizimit të lojës, të jetë më
6: po ta llogarisim që kundër Finlandës, asaj që ne mendojmë që ishte skuadra më e fortë e grupit. Dhe kundër San Marino, që skuadra më e dobët e grupit, luajm me të njëjtin sistem loje. Kam përshtypjen që Maran këtë ka tashmë në mendje për të aplikuar te Shqipëria. Kështu që duhet fillojmë të mësoni, kam përshtypjen me këtë 3-4-3-shin e tij.
5: Ajo është ajo që un thash që nuk është lehtë sepse ka pak kohë në dispozicion për ta punuar edhe stërvitje.
6: Po nga ana tjetër,
5: pavarësisht se lojtarët janë super profesionistë,
6: nga ana tjetër se edhe që do jetë vështirë me skuadra më të forta.
5: Patjetër.
6: Po
5: ne nuk besoj që me skuadra më të forta të luajmë 3-4-3.
6: Po si do ndryshojmë lojën, pastaj kur vijnë skuadrat më të forta?
5: Me skuadra më të forta do të luash me
1: mbrojtje
5: me
1: skuadra. Do presim deri vitin tjetër për të bërë skuadra të forta.
4: Vendosin fillestare me ngjajin 3-4-3 me skuadra të forta, por pastaj
5: interpreton
4: kalosh në 5-4-1 sepse
5: po
6: sa i nuk do ndryshoj mënyrë lojat për ta filluar prapë nga fillimi kur të vi fushata e kualifikuesave të Europian.
5: Por unë mendoj që një me 3-4-3 është një sistem loje shumë i avantazhuar për sulmin, po do lojtar super inteligjent.
1: Që merren vesh me syre, që kanë
5: vite
1: që japin hapësirën se cilën e krahë,
4: fort fizikisht.
5: Dhe fort fizikisht patjetër.
1: Okej, minuta e 31 po konsumohet tani në Arenën Kombëtare. Shifrat janë 1-0, por përpara disa minutash arriti të mbaj topin më shumë se kur më parë skuadra San Marino, gati 2 minuta arritën të prodhojnë.
4: Zbriti
1: San Marino vërtet, madje pati edhe një konkluzion goxha larg kuadratit të portës së mbrojtur nga Dajsinani. Pra dal nga dal San Marino tani po kontrollon edhe topin. Ndaj Shqipëria për mirë të zgjohet sepse nuk i dihet asnjëherë dhe nëse ka 16 gola të shënuar dhe asnjë të psuar në 5 ndeshje të mbarshme, do të ishte e zorshme ta psonim sot. Do të ishte vërtet e pafalshme me këtë San Marino. Shqipëria zbret tani e 31 minutë, dalja është e shpejtë me Muçin që udhëheq këtë kundër sulm të tanëve. Pasimi për Manaj në mban vet Manaj nuk pason godet.
6: Ata si kjo është e tepërt, ë?
1: Dy pika pasimit të mundshme.
4: Prisni që të pasoj Manaj.
6: Po ja, po nuk po presim. Nuk presim pasoj.
5: Ja, po.
6: Se nuk pason kjo, nuk pason ai. Tani është lojë kolektive.
1: Siç e kanë nisur këta dhe Dajsinani nuk do pasojë më.
4: Po e tham që është shumë oportunist Manaj.
6: Ja, po kjo ishte vërtet e tepërt sepse pozicioni ishte pothuaj i pamundur për
1: të gjetur
6: portën dhe nga ana tjetër në kraunën e djathtë ti ishin tre lojtarë të lirë. Pika referime ku mund të
5: shkonte. Nuk e ngre kokën ai, nuk e ngre kokën. Nuk e ka atë.
6: Dhe vim te pjesa që ndoshta sot duhet ishte provuar Taku.
5: Patjetër. Patjetër.
1: E pra, do dilnim edhe në këtë temë. Do dilim në
5: tre tentativa Manaj. Ai është ngarkuar nga ana fizike se ka tre ndeshje që luan formacion apo jo, kështu që.
6: Një pjesë e mirë tyre kanë tre ndeshje dhe ishte një pyetje që unë doja të bëja. Nëse do të ishte ndeshja e katërt me San Marino, pavarësisht se ti kërkon të shënosh shumë gola, A nuk ishte momenti për ta freskuar skuadrën?
5: Natyrisht, natyrisht. Edhe i ke elementet aty,
4: por sa ketë thash dhe
5: ke tre katër sulmuesa
4: që mendoja që do kishim shumë rotacion.
6: Po patjetër, kam
4: që ka kërkesë,
1: nëse nuk ehet sot Darku kur do ta hedhësh fush.
6: Edhe duke e parë
4: minutat e fundit me Finlandën, në rast se e keni parasysh, edhe pse ishim me 10 lojtar, me disa ndryshime për shkak të Uzuni, Daku,
1: Uzuni dha ritëm po Daku po troqi,
4: më kupton? Dhe kur ti merr një ndjesi të mirë nga disa lojtar që janë zvendësues, mendoja unë që treneri, të paktën me San Marino, ata do të hidhin titullar në fush.
6: Pse edhe për konsum, për të ruajtur lojtarët se janë prej letë dhe dëmtimeve, duke u sforcuar, po nga ana tjetër edhe për të parë lojtarët se po nuk i pe me San Marino, me këtë i shikosh. Kështu që ishte momenti, për të parë lojtarët.
1: Çfarë do të ndodhë pjesë
6: që dy risitë tua, Sina dhe Keriota, njëri ishte në tribunë, tjetri përfundoi ke U21-shi.
5: Madje do thoja unë, do shtoja që i shërben edhe pjesës konkurrencës, që i këta që janë, mos ta ndjen veten kaq të sigurt që e kam formacionin xhep.
6: Dhe këta që janë, mos ta provojnë në portën nga çdo pozicion.
5: Pikërisht pra.
1: Disa tentativa të manaj sot, vetëm një shtyllë goditur tani, sunon edhe jashtë Shqipëria, ka një goditje qendrore, sërish qendrore, ishte Hoxha, që ka tentuar me të djathtën një goditje zhgënjyese, duke patur parasysh se çfarë niveli ka ky lojtar. E dim si ditë godas Hoxha, por në këtë rast ka goditur dobët dhe në qendër.
4: E humbëm nga të dëshirën për të bërë presin ku në vesi, në momenti që merë top, fillon të ndërtoj lojën San Marino. Jemi shumë pasive dhe ritmi është vërtet i ullët.
5: Po pikërisht, atë që konstatuam para 10 minutash, që kemi ullur ritmin e lojës, gjë që nuk duhet na vi për 7. Vetë lojtarët duhet të reagojnë në një mënyrë më dinamike, mendoj unë apo.
1: Dhe kthehemi te ajo shprehje që skuadrat e dobta të bëjnë të luar si ato pastaj, po janë fakt. Po bie niveli, Shqipëria ka topin, e ka humbur ritmin e lartë. Shohim tani ndoshta kemi mundësinë me Muçin që hyn në zonë, goditje nga këndi, sulmojnë të anët, tentojnë të rritin.
5: Prapë kemi më të rrezikshëm.
1: Kësaj deri në këto momente është lojtari më i mirë i Shqipërisë. Pa pikë dyshimi, pra atë për gjithçka ka bërë në Crown e djast. Gati gjithmonë në kornë dur ka avancuar, ka fituar duele. Shumë çdo të sjell kjo goditje këndi në minutën e 35, Kristian Aslani nga flamuri këndit, e treta këndore për Shqipërinë në këtë çaste. Krosimi është i fortë drejt portës. Kristian Aslani kërkon të dytin personal. Tani praktikisht kam ide, nuk kërkoi krosimin, por kërkoi direkt portën Kristian Aslani. Një gol,
6: e ka shënuar një gol olimpik me Interin.
1: Po pra, po kishte kushtim sonte nga Turku Çalhanoğlu, që padyshim është një nga ata lojtarë që ka vest ta tentoi portën nga këndorja. Sërish po, Shqipëria.
5: Duhet kishte një lojtar aty që ta shqetësonte portierin në fakt. Mu duk një goditje standarde pa menduar, e pa punuar stërvitje domosdoshmë.
1: Befasoi të tanët pra.
5: Ishte thjesht dëshirë dhe interpretimi i tij, se aty nuk e sulmoi asnjëri shtu në para, apo jo.
1: Po, dikush duhet ta trishte portierin. Shqipëria provon të dalë sërish. Hoxha e kthen prapa, kërkon ndihmën e Mitajt, që hedh vështrimin përpara. Opsioni vetëm Aslani, që e rikthen topin Mitajt. Dhe rikthehemi me pasime drejt kraut djaft, aty ku pret Hysaj, ndërkohë nuk arrin të bëjmë mirë Sheu, ka gabuar në pasim. Zbret San Marino pa shumë pretendime, le të themi, me një futboll jo dhe aq zbavitës, por gjithsesi për San Marino rëndësishme është që të ketë kontroll topi sa më gjatë dhe të përmirësoj pak përqindjen e mbajtjes topit në një ndeshje futbolli ku kuptohet gjithmonë shkon në tek 25% që mesatarisht për San Marino, ku luar me skuadra të nivelit tonë, apo me skuadra më të mira, pastaj nuk e di. Ndoshta edhe aty në ato nivele jemi. Ka një lojtar nga miqtë të dëmtuar, ka mbetur në tokë Gjakopeti, gjithsesi arbitri ka vazhduar lojën, Hysaj. E kthem prapa, gjeti asnjë opsion për para, dhe tani është Shehu që kërkon dhe njerë Hysaj, një ku do ndodhur Hysaj, pasimi për Manaj, godet Manaj, pret portieri, 5 tentativa, rej Manaj, nuk farin do të mposhtë portierin Kolombo, një goditje diagonale ishte nga Manaj, nga krau i djaft, tentoi drejt kuadratit, një diagonale të vështirë në fakt, për nga pozicioni, ka kaluar topin mes këmbëve të lojtarit kundërshtar, por kjo nuk e ka befasuar portierin Colombo, që ka reaguar po me këmbë, edhe një herë Imanaj, edhe një herë nuk arrin të realizoj. Fal golit të Aslanit Udhëheqin, 4.33 kilometra ka përshkuar Della Balda. Dhe kartoni pari verdh i mbrëmjes vjen në minutën e 38. Të shkohet kapiteni Fabri, 24 vjeçari Fabri. Kartoni pari verdh i mbrëmjes në dëm të San Marinos në mënyrë të pritshme. Shohim ç'ndodhi. Ju rikujtoj që ka shkaktuar një faull ndaj Aslanit. Nuk është atëherë, nuk është kapiteni ndryshkuari. Nëse është kjo arsye.
6: Ja, po nuk ishte ky faull.
1: Ah, nuk ishte ky.
4: Ishte një ndaj Pilos, ishte një
6: pombon. Ky ishte më përpara, pastaj erdhi faulli ndaj Pilos.
1: Humba nëpër statistikat e San Marinos, si kërkojnë dje se humba momentin. Cristian Aslani
4: humbi ritmin i yt edhe si ritmi i San Marinos.
1: Po na merr San Marino me vete. E 39 minutë. Cristian Aslani nga një goditje dënimi, distancë konsiderueshme, jemi tek 25 metra prap. Dhe Aslani me gjas do të provoj skemën për Manajn. E kuptojnë mbrojtësit e San Marinos dhe arrin të rekuperojnë topin. Nuk mbrin sfera deri tek Rej Manaj, që në nervozizme sipër sapo ka lënë në tokë një kundërshtar, ndal gjithçka arbitri kryesor dhe do të rifillojë loja nga këmbët e lojtarëve San Marinos. 5 tentativa në total. Rej Manaj ka patur 2 goditje në portë dhe një shtyllë, të tjerat jashtë, ose nuk kanë arritur fare të kalojnë drejt kuadratit. Një tentativë në atë rast ka patur mundësi Rej Manaj dhe të pasoj, në asnjë nga ato 5 raste nuk e ka patur për qëllim të shërbejë një nga shokët e skuadrës. 6 faulle nga tanët, 5 nga miqt. Sipas statistikave sërish ndalet loja, topi takon Shqipërisë që nuk po tenton të rris pak ritmin e lojës. Është përgjumur ndeshja pas golit të minutës së 11, dal nga dal, San Marino vënë gjumë Shqipërinë që nuk po arrin do të shfrytëzoj faktin se ka përball një skuadër të jetë inferiore, të cilës mund të shnoj shumë gola. Dhe golat vlejnë gjithmonë, golat me kombëtarën janë gola që të vlejnë gjithë jetën. Kemi Rejmanin që kërkon të kalojë Rion Bogdanin, por me sa ka humbur sot, pa dyshim ka humbur raste shumë të mira. Në fund fare, kur numërohen golat, nuk e mban mend kush ndaj kujt i ka shënuar. Një tentativë, Manaj ankohet, kam idenë se prekja e fundit ishte e lojtarëve të San Marinos.
4: Unë mendoj që po na penalizon pak loja me çdo kusht
1: e të quarit,
4: po, të po topit pra, në fazën të kësime të Rej Manaj. Sepse, po deli ashtu e dhe Arbër Hoxha edhe në një qimë në vëkrymet e veta, ne kemi lojtarë që mundon gëdasin portën. Nuk duhet pa tjetër që për hirë të disa rekordeve personale, ndeshje të kësaj natyre që janë shumë thjeshta për të shënuar gola. Përqendrohemi te një lojtar i vetëm.
1: Mundësia tani Pilo. Pasimi ti drejt Manajt edhe
4: ky. Përsëri drejt Manajt.
5: Ata po kërkojnë gjithmonë.
1: Të gjithë ata po. Derisa të shënoj Manaj, dorëse do të zgjohet
5: kjo. Po të vazh, domethënë po të kërkojnë diçka natyrale, atë që tha Toni, edhe Manajt mund të dali goli më kollaj apo. Sepse ata po përqendrojnë lojën vetëm te
1: ai. Tjetër prerdha, Devi Juar.
6: Që tash në fillim.
1: Pret portieri.
6: Që edhe zgjedhja për të qenë Manaj nga minuta e parë është eksaktësisht për t'i dhënë një mundësi për të thyer rekordin e Bogdanit. Ndryshe
5: do të ishte ndeshje të tjera.
6: Do të ishte darkë në fushën e lojës.
1: Jo, si kemi gjithë me San Marino tani.
4: Është lehtë që më mendohet që një sulmues mund të shojë dhe më shënoj më shumë se një apo dy
1: gola. Po pritën tre gola të pak. Po luan si qendër sulmues gjithë skuadra, po luan për Rej Manajn deri këto çaste dhe ai ende nuk ka shënuar. Golin vetëm e ka realizuar Aslani. 13 raste Shqipëria. 4 le ti quajmë ato San Marinos, ndonse është e vështirë ti përkufizosh si rast.
5: Është logjik i bi që Bogdani sot bën tifo për San Marino.
1: Bogdani po, Bogdani po.
4: Edhe Adi.
5: Kush Bogdan?
4: Edhe Adi Bogdan.
5: Adi.
1: Po për të njëjtin
4: vet,
1: jam bi. Përshëndesim Rion Bogdan.
4: Përshëndesim Bogdan, përshëndesim.
1: Rion Bogdani 18 gola me këtë ritëm e Rej Manaj
6: zikëse për kërkesën e për federim nga San Marino.
1: Jo, duhet të ndryshojnë të regullat e FIFA se në momentin për shumbull që Cristiano Ronaldo u largua nga Portugalia, me ndoni, ti bashkoj San Marinos. Tek e fundit ai braktisi kampionate elitare vetëm për të qenë protagonist kudo dhe kurdo, kështu që ka një shqetësim treneri Mik, ka një shqetësim i ankohet arbitrit katërt. Se si mund të ankohesh në këtë rrethana, vështirë për të kuptuar. 3 minuta nga fundi i pjesë së parë, 1 Shqipëria 0 San Marino. Shumë pak kemi bërë përballë një kundërshtari modest, të cilit i shënuam 3 gola në ndeshjen e parë, në ndeshjen e vajtjes. Dhe po luajmë në Albania, diçka ka kryesori. Dalë gjithçka për një pozicion të paregullt. Rinis loja.
4: Në mos ka bëjtë me Bielorusi në ndeshjen San Marino, pjesën e parë e kanë bërë 1-0.
1: 1-0 me Bielorusin. Kurse janë gjithë ndaj San Marinos, pastaj

0: 2-3 herë ta shfrytëzojnë atë supremaci numerike, por nuk po arrin ta bëjnë.
1: Ne kemi një hoxha që na ka dalë jashtë lojë fare.
0: Sepse nuk futet fare nga brenda ta marrë tokën. Që të bëj, që të bëjmë, le të themi, bëjmë me 3
1: mesazh. Atë që provoi ta bënte me Finlandën që thashun që ndoshta mund të ishte edhe një 4-2-3-1. Po këtë herë nuk po e bën fare dhe ne jemi një lojtar mangut.
2: Më falni, po maran këndeshje po shesëm. Ndoshta nuk nuk po arrin të dallojë gjitha këto problemet Shqipërisë, ndoshta është i përqendruar te Bielorusi, Finland. Manaj provoj të pasoj. Ky është lajmi në këto çaste. Manaj nuk arriti dot.
0: Do një herë ajo të vjen edhe natyrshëm vetes, s'ke nevojë që të thotë trajneri futu nga brenda, se në momentin që ti nuk je produktiv aty në krah, ku ai para pëlqen të luajë, ku është le të themi merr më të mirën vetes. Dhe në momentin që ty nuk të del loja, atëherë futesh nga qendra, edhe lojtarin e liron pilon, se i cili për luan thjesht si fashë, po që nuk po merr fare lart, po edhe veten tënd e liron sepse merr futesh mes linjave me topin apo. Që
3: lojtarët inteligjent në momentet caktuara të luajës e ripozicionojnë veten varësi të situatave.
2: Kujdes Dema se ka mundsinë San Marino, ndërtim brenda zonës tonë, goditja pre Desinani. Edhe këtë e pam. Kush mund ta mendonte?
0: Është rrjedhë logjike e lojës kjo, dhe kjo goditje në port.
1: Jo, patjetër, patjetër, por përsa asaj që i thotë Marini.
2: Saliconi ishte po. Ishte
1: toni që një lojtar inteligjent e pozicionon veten. Por nga ana tjetër, duke parë mënyrën e lojës me një Pilo dhe një Mitaj që janë lojtar krau dhe ti bëhesh i treti, nuk ka shanse që mos i ketë sugjeruar trajneri ose ti ketë kërkuar.
3: Po flasim për sugjerimet e trajnerit, po flasim për situatën që sjell loja. Këtu ne kemi përballje kundërshtar shumë të dobët. Nuk është se po luajmë me Francën, dhe ndonjëherë ti nuk duhet të dalësh jashtë detyrat taktike që caktohet nga trajneri për shkak edhe të fortësisë kundërshtarit. Këtu jemi me skuadër të dobët dhe lojtarët, si të dhe Benin, do të kërkojnë edhe të marrin përsi për disa gjëra vetë, ripozicionimin, nuk po të jemi pozicionin këtë, ripozicionimin,
1: jo, lojë, dakord, jam shumë dakord me ty, shumë dakord.
3: Rotacionin e pozicionin. Po them
1: që edhe vetë trajneri do e këtë kërkuar, pra i ka dalë jashtë lojë e sot.
0: Trajnerin, po ta kishte kërkuar, ai do ta bënte. Unë mendoj që nuk ka pasur kohën e duhur trajneri që të punojë rrugët e daljes topit fazën ofensive. Se po shikoj që lojtarët po luajnë më shumë me instinkt sesa me diçka të paramenduar. Për shumë në kraun e djath, jemi ma aktiv se Muçi natyrshëm do tjetë në kontakt me topin. Dhe në qofë se do të rinjë atje ekstremi hapur, do kishe shumë pak kontakte me topin. Në tuk e qenë lojtarë që ka dëshirë të ketë kontakt me topin, futet nga qëndra,
3: a i sa ere ka mërë,
0: po ka pikërish. Kurse ky nuk ke bën atë, sepse është tipik lojtarë sulmues krau, apo jo.
2: Ok, në këtë minutë fundit pjesë pare, dhe në 2 minuta shtesë, sulmon Shqipëria, pak qasë e mparë goditi një këndore, skuadra e San Marinos, shkaktuan dhe faul në zonë. Topin e ka Aslani, që provon të dribloj, kishte tre pranë vetes, arrin të zblokohet një aftë mirë, apet loja dhe njërë në kraun e djathtë, duku vjen Jim Shiti, Hysaj, në sekondat e fundit të pjesë pare, Shqipëria provon të rikthehet në aksionet e rrezikshme, ka një krosim, devjohet në këndore. Do ta mbyllim në sulm duke të praksion të parë të lojës, ndonse duhet të thënë që San Marino ka krijuar një rast goxhat rrezikshëm pas një gabimi në mbrojtjen tonë. Ishte Della Balda ai që provoi me një goditje të fuqishme dhe arriti dhe bëri që Desinani të bëjë një pritje të rëndësishme në këtë ndeshje. Pra San Marino të paktën një rast të mirë e ka krijuar sot ndaj Shqipërisë. Dhe po mbyllet kjo pjesë e parë me një këndore nga flamuri i këndit Aslani, krosimi i tij është drejtstulës parë atje ku nuk ndodhej asnjë nga kuqezit. Fërshëllen tani arbitri turkmen, 1-0 mbyllet pjesa e parë me Shqipërisë dhe San Marinos, goli vetëm nga Kristian Aslani në minutën e 11, shumë shkurt Milori.
0: Atëherë 25 minuta para shumë të mira për ekipin ton, mbasi shnojmë golin, kemi edhe 2-3 raste të mira. Pastaj ulim ritmin e lojës dhe nuk pam një futboll le të themi atë që un prisja gjatë 10-45 minutave.
2: Do bëj ndryshime ndoshta për pjesën e dytë Maranë.
3: Mendoj se do bëj ndryshime, po shoh pak shenja mendje madhësie në thonjza, sepse e dim forcën tonë ndaj një kundërshtari kaq i dobët dhe qasja mbas minutës 20 është nuk është ajo që duhet, pak të për justifikuar edhe prezencën e shumë publikut që është
2: 15,000 gati spektatorë në stadium kanë shuar vetëm një gol përballë San Marinos në pjesën e parë, no.
1: Na kanë shijuar një gol, por kanë parë shumë raste të humbura. Unë pres që Shqipëria të luajë si një Shqipëri që kërkon të marrë rezultatin bashkë me lojën, sepse nuk është koha që të fillojmë me këtë idenë që e shënuam një gol, se mund të shkohesh në fund dhe i thua lam të mirë pasaj edhe objektivit vendit.

0: po
1: edhe 15.000 spektatorë ndeshën e ardhshme.
0: Rekordi negativ. Pra është koha të luajmë për të kërkuar jo vetëm rezultatin, por edhe mënyrën se si e kërkojmë. Mos harrojmë, është një trajner që ka ardhur së fundmi, duhet bindin edhe trajnerin, por deri diku është e përligjur sepse për sa kohë trajneri insiston me të njëjtat lojtar, vjen dhe kjo që lojtarët nuk kanë atë frikën e zëvendësimit.
1: Okej, do të ridgjohemi miq të Top Albania Radio për pjesën e dytë pas pushimit mes pjesëve. Do të jemi së bashku për të përcjellë tek ju këtë ndeshje të katërt kombëtares shqiptare në Nations League. Do të ridgjohemi pas pak.
2: Më mirë vetëm se sa i keq shoqëruar.
3: Ore, nëse do të kesh shok, nuk të lë spaku.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Alo, përshëndetje.
2: Ronaldo.
1: Kam në studio një djalë.
2: Po.
1: Mund të thuash përshëndetje? Ishte
3: pa besim që sa po ti bëra.
1: E dëgjova. Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjithë emër?
2: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
1: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një Prift?
4: Jo, jo, nuk do e marr. Nuk do e merr për si përse.
5: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
8: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
9: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mijëra klientë çdo ditë. Një platformë, mijëra blerës. Tana.al është platforma jote online.
10: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
12: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
11: Ua! Honda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen? Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
14: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marr një arush pelushi.
15: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
16: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
17: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
18: Ovital!
17: Ovital, cilësi në 4 stin.
19: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
18: Do unë kam bër.
20: Po si e ke bër?
18: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashuroj të shkojmë një tjetër.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua mi? Ti qofsh.
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
0: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësul kuqa po e afrojë shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si e ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
4: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: edhe vajzat e showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohuni ato dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapë.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do të bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
5: Nëse jeti pra radioje,

0: Ekthemi së bashku miqtë Top Albania Radio me këtë transmetim special për duelin mes Shqipërisë dhe San Marinos, gati për të nisur pjesa e dytë. Një pjesë e dytë që do të nis pas pak në arenën kombëtare me Shqipërinë, që ka hedhur në fushë Anis Mehmetin në vend të Muçit. Një zvendësim i menjëhershëm nga trajneri Maran. Nis pjesa e dytë në këtë çast me Shqipërinë që ka topin në kontroll, udhëheqim 1-0, që ka minuta 11 fal golit, supergolit të Christian Aslanit. Pas asaj minutët 11, tempi lojës së tanëve ra gradualisht në një nivel me të cilin në fundin e pjesë së parë për paksa barazuan miqt. Kjo është situata. Zvendësimi i Milori. Pse Muçi?
1: Nuk e di Muçi. Gjykimin tim po luante mirë. Ndoshta mund të ketë pasur një problem fizik. Mendoj që do ketë pasur një problem fizik ose të trajnerin ndoshta e ruan për ndeshjen e radhës. Sepse ishte një lojtari i
0: cili... Mos kardë në i mesaj nga klubi, më kurse një lojtari.
1: Sepse ishte lojtari që po jepte impulse shumë pozitive, lojtari që po kryonte, futej mes linjave. Do më dhënë ishte protagonist në ato aksionet më të rëndësishme që kishim, ishte protagonist së bashku me Aslanin edhe me Hysan kraun e djath. Në arsyet nuk i di, ndo është tra njerë në konferens në shtypit, në djabit detajet më të...
0: Me sjaron konferencën
2: po të shohim nuk është në pozicion nuk është në pozicion natyral, sepse Mehmeti është lojtar që luan gjithmonë në krahun e majt, duke pas karakteristika të rëndësishme në driblim edhe në godinë dhe të postës, ka tendencë për të futur nga qendra dhe të godasin. Në krahun e majt është herë e parë që e shohim, edhe është për ne është papritur.
3: Krahun e djathtë.
2: Në krahun e djathtë.
1: Muçi në krahun e djathtë.
3: Mehmeti krahun. Dhe madje Mehmeti nuk thirrej nga Silvinho vetëm sepse në krahun e majt kishte trafik dhe nuk ishte lojtar që luante në krahun e djathtë. Kjo tani
0: u thirr nga Mara, por krijoi trafikun në krahun e djathtë. Pra, me pak fjalë, edhe një rikujtoj së bashku me mua Ervini Kollën në studio, janë Arben Milori, Elton Marini dhe kolegu im Enos Karço për të përcjellët e kju gjithçka ndodh, por dhe analizën e këtij takimi mes Shqipërisë dhe San Marinos. Në fakt gjithë prisnim shumë, edhe ata 15.000 që kanë paguar biletën për ta parë ndeshjen nga stadiumi prisin ndoshta më tepër nga kombëtarja në pjesën e parë. Shpresojmë që golat të vinë në pjesën e dytë. Për te spektaklit golat ndoshta do të na duhen në fund sepse situata në grupë komplikohet. Bielorusia po mund Finlandën, ndeshjen e radhës ne në 12 nëntor kemi me Finlandën. Dhe në rast se fiton Bielorusia ngjitet dhe ajo në kuotën e 7 pikëve, ne do të ngjiteshim në kuotën e 9 pikëve, por situata nëse e mbyllim me fitore, duket se do t'ja dalim ndaj San Marinos, por situata në grup do të koklavitej pak, nuk do të ishte aq e thjeshtë sa mund të dukej një javë më parë kur përpara se të shkonin në Finland, gjërat na u dukën aq të thjeshta në këtë grup të ligës S. Objektivi është të ngjitemi në ligën B, be që t'ja dalim. Edhe golat kanë rëndësi. Për momentin vetëm Aslani ka bërë diferencën. Në pjesën e parë Reimana i pati të paktën 5 mundësi. Arritin godas dyer në port dhe gjeti edhe një shtyll. E gjithë skuadra pasonte tek ai, por nuk ja doli dot Manaj të realizojë. Shohim ç'do të ndodh tani. Christian Aslani, krosimi në zonë, ka një top që devijohet, do shkon direkt në duart e portierit kundërshtar Colombo. Ai që çoi drejt kuadratit ishte Mehmeti. Mes dy kundërshtarëve mos gaboj, provon San Marino të ngrej kokë, të dalë përpara me Meloni. Po diskutonim pak më parë se çfarë mund të jetë aftë të bëjë kjo skuadër dhe e aftë për të ulur ritmin e lojës së Shqipërisë. Po, është. Padyshim Tano të kursyen goxha pasi shnuan golin e vetëm të ndeshjes dhe San Marino dal nga dal arriti edhe të ketë kontroll topi për më shumë se një minutë, diçka që është e rrallë kjo për skuadrën e fundit të renditjes së FIFA-s. Shqipëria shihej dhe shihet si super favorite në këtë ndeshje, por që të përligjin pritshmëritë duhet një gol sigurie minimumi sa më shpejt. Ka një ndryshim gabuar te Reimana që është goxha i nervozuar sot. Ka shkaktuar një fall ndaj kundërshtarit, arbitri turk e ka ndalur lojën dhe i jep të drejtë duket lojtarit të San Marinos, ai që përfundoi në tokë ishte numri 14 Saliçoni. Topin e kanë dhënë Irmish nga prapa vija, provojnë të dalin dhe të organizohen pasimi drejt numrit 3 Gjokondi. Do të kemi rivërnjë ansore edhe njerë në favor të skuadrës udhëtuese. Zënësimi vetëm i kryer në startin e pjesë së dytë, Anis Mehmeti në fushë në vend të Muçit, që në fakt ishte një nga lojtarët që po bënin mirë, ndonëse nuk po arrinte do të kishte le të themi ato dalje të tij të zakonshme edhe për shkak të ritmit imponuar të lojës edhe nga skuadra jonë, e cila nuk arriti dot të bëjë gjëra pozitive nga dyja krahat, më mirë në krahun e djathtë aty ku Jusaj ka spikatur me gjithçka ka bërë, edhe Aslani ka bërë një ndeshje të mirë deri tani. Por shohim që San Marino dal nga dal, fillon të ketë kontroll të topit dhe pasimet sakta në vazhdimsi. Tentojnë edhe Finter, madje në këto çaste Gjimshiti ka larguar Mehmeti, arrin të pasoj tek Manaj që ja çon dhe njërë topi numrit 9. Mehmeti ka psuar një tërheqje nga fanela, kartoni verd me njërë me shpejtësim atje nga arbitri kryesor për numrin 5 Çeboli. Në shkohet me të verdh numri 5 në San Marinos për një tërheqje nga fanela me dëm të Mehmetit, nuk ja doli dot ta ndal me këmbë. Pastaj u ndihmua me një ndërhyrje klasike të mbrojtësit të dëshpëruar që nuk arrin të ndalë sulmuesin kundërshtar. Shqipëria do të rinisë diçka me një goditje të lirë me dy pasime, ama nga e majta Mitaj tenton të rrotullohet Sheu. Ishte Hoxha, më falni, nuk arriti Hoxha të rrotullohet si duhet pas një përplasje me një nga kundërshtarët. Tomin e ka dhe njërë San Marino që guxon të fitoj metra në fush, të dalë për para. Ka dhe ndo një fërshëllim sporadike nga shkallë të stadiumit kombëtar. Pa dushim që spektatorët kërkojnë të shohin kombëtarën në më të mirën e vetë, me aksione, me mundësi, me raste, dhe Shqipëria po provon tani. Hoxha ka topin e pason drejt Mehmetit, nuk ka rinë të filtroj topi, mbyll mbrojtja mike. Një tjetër ritëm nga San Marino në këtë pjesë të dytë, pasimet shpejta dhe tentativa për dal. Një ritëm që ndryshoi krahasuar me një pjesë të parë ku San Marino gati-gati me koshiencë e përgjumi ndeshjen. Dhe ne nuk mund të fajsojmë vetëm San Marino për atë përgjumje të ritmit të lojës apo jo Marini.
2: Po ne vazhdojmë të kemi pak arrogancë le të themi në veprimet tona, sepse nuk kemi ndryshuar fare me atë çka përfundon pjesën e parë. Është e njëjta qasje, lojtarët kanë një ritëm shumë të ulët, kanë rënë në gratë në San Marinos. Shpresojmë që në minutat e vazhdim të ndryshojnë diçka dhe mbas edhe ndryshimi që bëri Mr. Marant japi një pak të ndryshim ai që kishin pjesën e parë, edhe sepse unë nuk jam dakord me ndryshimin e Muçit. E përsëris do preferoja më mirë të shijoja Anis Mehmetin në vend të Arbër Hoxhës dhe Muçin që të luante në pozicionin e vet kurse në fillim të rrugës.
0: Po ndoshta dhe të tjerë presin të hidhen në fush në rolin e qendër sulmuesit. Aty ku Manaj pavarësisht përpjekjeve nuk arritur dot sot të realizojë. Dhe gjithë ata që grumbullojnë kombëtare mezi presin të luajnë, kërkojnë minuta, kërkojnë le të themi atë adrenalinën që vetëm kombëtarja ta fal dhe krenarin padyshim. Tjetër faull, topi takon dhe njërë San Marinos që po merë zemër tani, dal nga dal, fiton metra, prodhon futbol, këte e theme rezerva për të mos e egzageruar, prodhon futbol për nivelin e vetë, por për sa kohë Shqipëria nuk po arrin do të tregoj sa lartë është San Marino, ka gjithë drejtën e botës të ëndërroj për të tentuar ndoshta një gol barazimi. Sa më shpejt të zgjohen dhe të shënojnë të dytin tanët, aq më shpejt do të shuhen ëndrat e një San Marinoje që me Shqipërinë ka historinë të errët. 5 ndeshje, gjitha fitore të tanëve, 16 gola të realizuar, sot i realizuan të 17 në histori San Marinos në 6 ndeshje, duke përfshirë edhe këtë që po luhet në këtë çast në stadiumin Arena Kombëtare. Hysaj hedh topin përpara, është të nxituar disi, vrapon Mehmeti, ka mbyllur Çevoli e kthen prapa tek portieri Colombo, i cili ka shkelmuar duke hedhur topin përpara. Nuk arrin të organizojnë me styre miqt. Ka një faull për ne, favor ton fërshëllen në arbitrin kryesor tani. Topin e ka Gjimshiti që kalon mesin e fushës, Berat Gjimshiti edhe dhe vështrimi për para, opcioni është Mehmeti në kraun e djast, Lviz dhe Hysaj që ka avancuar pranë në ndodhet dhe Sheu. Mehmeti ka pësuar sërish një faul, nuk arim do të ndali në treshin nga fanela, në kurse e në dhe ndo një shkelmim të vogël, lëtarët e San Marinos ndaj Mehmetit. Do të kemi zvëndësim, presim të shohim pas pak çfarë ndryshime çdo të ketë. Gjimshit janë kohët arbitrit për mënyrë se si po luajnë kundërshtarët. Natyrisht që nuk mund të vërshojnë të verdhët çdo 30 sekonda, pasi ata të San Marinos po ndihmohen si munden për të tentuar të ndalin lojtarët tanë. Ka e pasim qendër, goxha interesant, Lëviz Miraslani bjen në mbështetja e Arber Hoxhës që provon të hyjë në zonë, ndalin me një lëvizje të zgjuar. Nuk arrin dot Hoxha të depërtoj, do të rinisë gjithçka dhe njërë nga këmbët e portierit Colombo, por përpara se kjo të ndodhë, do të kemi zvendësim Arber Hoxha po vrapon.
1: Sa po matesh ata foja, që Hoxha është komplet jashtë forme dhe jashtë.
0: Është momenti i uzunit.
2: Se vjen ndryshimi i krave, ajo që mendoj që do të jetë normale, që uzunit luajnë në krahun e djathtë, ai nis me Mehmetin në krahun e majtë.
0: Dhe gjithçka mund të rrjedhë natyrshëm. Vendoset në të majtë.
1: Nuk funksiononte 3-4-3-shi deri tani. Deri tani nuk ka funksionuar në gjykimin tim. Unë kisha pritshmëri të tjera me të 3-4-3-shi.
0: Nëse nuk na funksionon 3-4-3-shi me San Marinon, atëherë diçka duhet të ndryshoj, kam iden, ndonë se kuptohet, është në fazë eksperimentale kjo kombëtare Maran, këtë nuk mund të themi pambarimisht, do të vi një moment që eksperiment nuk mund të ketë më, duhet i marrë gjitha sinjale trajneri në pritje të dy ndeshjeve të fundit në këtë grup, sepse objektivi është ta fitojmë grupin dhe për ta fituar grupin, kuptohet që gjërat do të vështirësohen në dy ndeshjet e fundit, edhe ndaj Finlandës që na mundi, edhe ndaj Bielorusisë që e mundën, por nëse do të jetë mirë me pikët, ndoshta do të shohim një rival tjetër. Uzuni. Përmund të kalojmë me shpejtësi, nuk ja del dot të shkojmë tutje, e mbyll kundërshtari, e mbron mirë topin Gjokondi. Ka faul të tanëve. E provimi jafni 24 vjeçari Gjokondi ndaj Uzunit. Pastaj pati faul të Uzunit në tentativ për të rëmbyrë dhe njërë topin. Minuta e 58 në Air Albania, portieri Colombo i kërkon Tive të avancojnë, pasi do tjetë vetë ai personalisht që do të shkelmoj topin dhe do të kemi zëndësime tani në radhët e San Marinos. Lë fushën e lojës do tjenë 3. Atere, lë fushën e lojës numri 14 Saliçoni, Meloni del gjithashtu, Çevoli gjithashtu jashtë edhe për shkak kartoni. Do të hidhen në fush Lazari, Pankoti dhe Benvenuti. Lazari, Pankoti, Benvenuti. Kam iden të gjithë do të vendosen në të njëjtat pozicione me lojtarët që dolën. Kam iden nuk do të ndryshojnë në rështimin e ti 4-3-3.
2: Në ndeshjen e parë në San Marino, Lazari dhe Benvenuti ishin dy lojtarët më të mirë të skuadrës kundër Shqipërisë. Kështu që nuk kanë përmendur në vlerësuar ato zvendësime. Në rast se ne do të vazhdojmë të luajmë me të njëjtën qasje, me dëshirë të vakët dhe të rënë në graskën e tyre, ndonjëherë dinamizmi i lojtarëve që kanë futur edhe mund të na shkaktojë ndoshta diçka që na bëj dëm. Do na vi shumë keq për në rast se do na ndodhet diçka e tillë me San Marino, sepse do të ishte vërtet një shfaqje jo e hijshme për skuadrën tonë kombëtare.
3: Tani kur ti shikon që trajneri bën zëvendësime me pikatore, lëviz një lojtar, pastaj mas 15 minutash lëviz dhe një lojtar tjetër, të krijohet përshtypja sigur është i kënaqur me atë që po shën nga skuadra. Ndërkohë që duhet t'japi tjetër mesazh për këtë lojtar, sepse kjo lojë nuk është ajo që përliq atë çfarë pritet nga Shqipëria përballë një kundërshtari si San Marino. Kështu që i pari që duhet ketë qasje tjetër është trajneri dhe pastaj edhe lojtarët në fush.
0: Është trajneri që imponon ritmin duke bërë zvendësimet e duhura në fund fare. Ka gabuar tani me një pasim të kraut djathtë, ishte Sheu që gaboi, mos gaboi edhe un tani.
1: Po jemi larg pritshmërive
4: atë që pristim në fillim të ndeshjes, pristim golear, pristim loj ofensive, loj të mirë menduar, dhe përshikojmë një pjesë të dytë apatike, sikur lojtarët nuk po duan të shkojnë të goditja në port. Ashtu ndoshta qofsha unë i gabuar, po
0: Uzuni sa u futur në fush.
2: Nuk e ke ti këtë përshtypje, edhe unë këtë përshtypje kam.
0: Jo, dëshira këtë përshtypje jemi se në momentin që askush ndihmon tjetrin dhe lë.
4: Thjesht po kërkojmë administrim loje, çarkullim topi shtet.
0: Vend ndonjë rast. Ja krosimi tani ka një goditje mbi kuadrat. Me pikatore rastet, por Uzuni e ka dhënë një mesazh të tij me një goditje me kokë mbi travers ka shkuar. Tentativa e tij dhe është gjithmonë hyjsaj. Në çdo rast është hyjsaj ai që ideon, prodhon, krosson, pastaj puna finalizimit vjen tek i parin radh që tenton dhe kërkon. Pjesë e parë ishte Manaj, gjithë skuadra pasonte tek Manaj, kërkonte Manaj, ai nuk arriti dot të realizojë. Po e veçojmë këtë golin e Cristian Aslanit, sepse është një merit totalisht e tij. Manaj goditi, topi u përplas në trupin e një kundërshtari dhe u kthye tek Aslani, pra nuk është se dikush kërkoi të jepte topin Aslanit. Patëm një tentativë për gjetur portën nga distanca.
4: Krau e majt prap nuk puna funksionon. Pavarësisht se doli Mehmeti atje, prap aksionet i kemi më të rëndësishme nga krau i djath. Pavarësisht se hyjsa
2: i Pilo ka qenë mbetari nga më të
0: mirë. Është Mitaj dhe Pilo aty, nuk arrit kuptoj pse nuk arrit të shtyn.
4: Mitaj nuk po del, Mitaj është qendrëmbrojtës faktikisht.
0: Po, Mitaj duhet të qëndrojë pozicionin e vet me rreshtimin 3-4-3.
4: Ndoshta mund të avancoj Mitajn edhe të nxjerri Pilon nga loja dhe të përdori një mës një që nëmbrojës tjetër që ose të vazhdoj me 3-4-3-shin që t'i jepte Mitajt më shumë akses që merë të kraun, apo jo?
0: Nuk është se dhe po e shojmë shumë aktiv trajnerin Maran në orientimin drejt lojtarve. Zakonisht kur kjo ndodhë dhe rigjendër ndërkombëtare fokuson trajnerët, Maran nuk e ka në stilin e vetë ndoshta atë mënyrën e dirigentit agresiv gjatë lojës. Siç kemi parë trajnerë të ndryshëm të bëjnë Silvinho, për shembull ishte shumë ekspresiv, gati duke sikur dirigjonte një orkestër gjithkohonë.
4: Po, e vërtetë,
0: gjithkohonë orientonte. Po,
4: shikoja me vëmendje, ishte vetëm në fazën defensive i tillë. Në fazën ofensive nuk ishte aq, le të themi, aq aktiv. I lindë më shumë lojtarëve hapësirë që ta vendosin ata çfarë do bënin. Shikoj, trajneri mirë është ai që ditë punoj fazën ofensive mirë. Sepse në fazën defensive din ta punojnë gjithë dhe fazën
2: ofensive është thjesht.
0: Mund si ja për tani, Mitaj ka topin. Tani duket se provojmë të sulmojmë bindjen që vjen krosimi të shtyllës dytë. Sheu Godet ka shpëtuar Paç San Marino. Çfarë mundësie për tani në të 63 minutë dhe Mane nuk a doli dot të gjuaj. E rëmbejnë topin miqt, provojnë të dalin, ka diferenca të mëdha në aspekti fizik mes lojtarëve dy skuadrave. Praktikisht katër hapat e kundërshtarëve i rekuperojnë me dy hapa nga lojtarët tan. Kjo është diferenca. Do të kemi goditje nga këndi në favor të Shqipërisë.
4: Do të thotë që vëreu ndër tani është që na mungon manovra nga në qendër, domethënë në aks. Gjithmonë aksionet më të rëndësishme kanë ardhur si rezultati krosimeve nga krau, po ta shikosh. Përveç golit që
0: erdhi nga qendra.
4: Erdhi nga qendra, po edhe ishte një top, le të themi, një karambol i kthyer, goditi Mane, u kthye topi, u karambolua dhe goditi Aslani pastaj. Kurse të gjitha aksionet i kemi pasur nga krau. Dhe mungesa aksioneve nga qendra tregon që kemi deficienca në cilësinë.
0: Shumë.
4: Në cilësinë e manovrës në qendër, domethënë ajo manovra imët, një dysh kombinacione në qendër qoftë edhe.
2: Po nuk kemi lojtar edhe manovre të vështatshëm për atë që besoj edhe këti në idenë tënde. Mana është shumë statik, është përveç se statik sot është munduar të jetë vetëm oportunist, nuk merr shumë pjesë në shkëmbime në.
3: Kto, çfarë ndodhi në krahasim me ndeshjen me Bielorusinë, kur Maran u duk sikur do të përdorte më në fund një numër 10 tipik siç ishte Munçi pas shpinës sulmuesit kryesor. Nga ajo fitore pastaj, ne e ndruam modelin dhe kemi arritur tani te kjo pjesë ku në qendër çdojmë goxha.
4: Sepse s'ke një 10 sot.
3: Po kishim mëqim, pra ndryshoj sistemi.
4: Po lullim 4-2-3-1.
3: Po pse ndryshoj pra? Se, do më thënë, u entuziasmua nga fakti që më në fund, ja, erdi rasti.
4: Sepse po di eksperimenton.
0: Po eksperimenton, po.
4: Ke dhe një plan bën, do shta nesër. Mendoj unë.
0: Jo, dakord, dakord, por kam idenë
4: sepse po luam vetëm me dy mesfushor qendre.
2: Po vetë ky kompeticion
4: me 3-4-3 ose 4-2-3-1 ose 4-3-3, ti luan me tre mesfushor qendre. Dhe nuk ke një mesfushor qendre që të luajë mbrapa sulmuesit, të cilën e bën Muçi. Ti ke vetëm dy mesfushor qendre sot, ke Sheun dhe Aslanin.
3: Jo, kisha fjalën pse ndryshoi sistemi lojës, pra u hiku 10-shi. Dhe u kthyem tek ky lloj sistemi tani.
4: Përgjigjen më të saktë mund ta japë trajneri.
0: Trajneri
4: nuk
0: e ka të provojë këtë ndeshje.
4: Nuk e ka gazetar karrierë.
3: Do ta kisha ti
4: si gazetar karrierë.
0: Do ta gjej trajneri tani se po luhet ndeshja.
4: Do të bëhet konferencë shtypi.
0: Konferencë shtypi, pyetja e parë kjo është atëherë në fush Pasolini. Pasolini, më falni, për skuadrën e San Marinos që ka realizuar miq. Ka realizuar San Marino. Nuk e kisha menduar se do ta thosha ndonjëherë këtë fjali.
2: Nuk e di pse thash unë që ishte më i miri ndeshën e kaluar ai se
0: ai më. Ti e the
3: më para priosë se
0: 66 minuta.
3: Sa do të thosha që në vend të
0: të lutem eno mos hap diskutime me specë shënon San Marino pastaj.
3: Po jo, më sa do të thosha që
0: San Marino ka realizuar
3: kërkimin të një rekordi, po rrezikojmë fitoren.
0: Dakor, Lazari quhet personazhi që për herë të parë në historinë e ndeshjeve mes Shqipërisë dhe San Marinos ka shënuar. Ka shënuar në Tiranë Lazari. Mbrojtja ndoshta duhet ripar momenti, por edhe ai ka menduar se ndoshta ishte jashtë loje. Sistemi VAR do ta jap përgjigjen përfundimtare të kësaj historie. Ka një krosim drejt zonës, a thua se jemi në një ndeshje stërvitore. Lazari kreti vetëm, i haruar, i braktisur, e çon në kuadrat dhe ndëshkon Desinanin dhe Shqiprin. Në megjithë të sot me 6 ndeshje, 17 golan e të parin ata San Marinos e realizuan sot me Lazarin. Dhe tani ndoshta do të fillojmë të shohim futboll, shohim, ndërkohë presim konfirmimin nga arbitri. Po, është gol. Është gol. San Marino i ka shënuar Shqipërisë. Dhe pastaj thoni se futbolli.
4: Atëherë gabimi fillon që në momentin e lojtarit që ka topin e lirë, nuk presohet, gre kokën. Shikon, është i lirë, do më thënë që të marrë një vendim çfarë do bëjt pasoj, dhe jep një pasim, le temi, top gjatë, ose top mesën, mbrapa shpina, dhe një vendosje shumë keqe e tre lojtarve të qendrës së mbrojtjes.
0: Po kemi kishin fare
3: 30 minuta që janë në linjë, nuk janë zotrim topi,
4: nuk janë në linjë, nuk janë në linjë, domethënë nuk ruajnë linjën që ta nxjerrin pozicionin jashtë loje dhe Mitaj nuk llogarit një top gati 30 metra.
0: Po këto po them pra 30 metra top.
4: Nuk ishte pas i fortë, ishte një pas tip parabole.
0: Kështu që këto bën në shërbime zakonisht, është trajneri portierëve që krosson topin edhe
4: tani lojtar nivelit të Serie A nuk i bëjnë këto gabime. Nuk pash as Gjimshitin, as Ismailin aty.
3: Un kam përshtypjen që abuzojnë pak me këto lojtar nivelit Serie A. Lojtar nivelit Serie A janë ata që luajnë
4: në Serie A. Lojtar nivelit lart.
3: Mitaj nuk po luan akoma në Serie A.
4: Po mirë, është lojtar që
0: ndoshta e morët përgjigjen sot se nuk po luan Mitaj në Serie A.
3: Ka
4: Smiley, lojtari Napoli, Gjimshiti, lojtari Atalantës, nuk mund të bëjnë gabime.
0: Kujdes djema se këtu po rrezikohet gjëm, ha, me San Marinon që deporton
4: në zonë. Nuk mund të bëjnë gabime, si në tepër me San Marino.
0: Këtu po rrezikojmë goxha, po rrezikojmë fytyrën të gjithë, praktikisht me...
2: totalisht në batakun e San Marinos.
0: Kjo është një situatë...
4: San Marino nuk është batak. San Marino po lu futbolin e vetë.
0: Bataku në thosa, me gjithë respektin për San Marino.
4: Ajo që më bërë për shtypje është dëshira dhe entuziasmi i ekipit San Marinos.
0: Po qëfar kanë ata për të humur? Ata në fund ditës shënuar një gol dhe me këta e fituan deshin ata, si do që të përfundoj. Ata janë pa dushim në objektiv të arritur dhe të i kaluar. Tani në që se arrit të mbajnë këto shifra, nuk e di, do t'ishte e frikshme, sepse do të dilnim totalisht nga objektivi. Nuk e di çfarë mund llogarisht mund të bëjmë pastaj për dy ndeshjet e fundit, por na duhet një gol fitore me urgjencë përballë San Marinos, miqtë Top Albania Radio, po ndodh tani në Air Albania, pasi Shqipëria u doqën që nga minuta e 11, San Marino ka arritur të barazojë me Lazarin minutën e humbur, sinqerisht. Aq shumë u shokova personalisht nga i gol i psuar.
3: Rreth
0: 66. Në minutën 66 mundësia për Ozuri në zonë ka i përplasje dhe për pak u rrezikua autogoli. Lazari, është kudo Lazari, në çdo pozicion të fushës Lazari. Lazari sulmon, Lazari shkon në portën e tij.
2: I shijoj goli, kështu që
0: Marini, komplimentat e tua duket se i ka Lazari rrezikon një super
3: autoritet. Po komplimenta, do të ke qenë infiltruar.
0: Nuk
3: di
0: si ta përshkruaj, nuk e di këtë histori. Atëherë, për ju që po na ndiqni në radio, Lazari me kokë në mënyrë të pavullnetshme nga jashtë zone për pak e çoi topin në portën e tij. Por arriti portieri San Marinos të neutralizoj. Shqipëria tani po sulmon, duhet të zgjohet Shqipëria për ballë një skuadre si San Marino. Nuk mund falet kjo rezultat. Dhe provojnë të dalin sërish në kundër sulm. Me dy vetë. Madje, Mitaj shkakton faull. Mitaj shkakton faull sa po kalon mesin e fushës skuadre San Marinos.
4: Shiko, nuk duhet të nxitohemi në fazën e ndërtimit të aksioneve. Kishte një moment u zuni tani që nuk ishte arsye pse ta jethe topin atje, mund vazhdonte të kërkonte.
0: Më fal, Mitaj dhe Sheu dalin, do të jetë Daku. Më fal Milori.
3: Dhe Ramadani.
0: Dhe Ramadani në fushë.
4: Po, do të thonë do të ndryshoj sistemin në loje, do kalojnë 4-3-3 ose 4-2-3-1. Mendoj. Me futjen e Ramadanit në
2: Mana e Medakun janë në lojë, të dy tani.
4: A ose 4-4-2
2: ka bëllu me 4-4-2 ofensivë.
4: 4-4-2 ofensivë ose 4-2-4
2: në fazën.
4: Ka shumë gjasa, me shumë gjasa.
0: Unë them 3-5-2 dhe mbyllim këtë histori, sepse te mbrojtja me 3 po insiston trajneri.
4: Ne s'ka mbrojtje me 3, më
0: në momentin që futet...
4: Do limitaj, Pilo del krat majta.
0: Krosimi San Marinos. Seriozisht tani po ndjekim çdo top të San Marinos pasi po shohim një tjetër fytyrë të kësaj skuadre, një fytyrë që nuk e pam as në ndeshjen që luajtën në shtëpinë e vet. Kanë provuar, kanë tentuar fund të historisë, le të themi që i kemi dhënë mundësinë San Marinos të realizojë golin e barazimit në Tiranë. Kush mund ta mendonte se San Marino do t'ja dilte t'i shnonte Shqipërisë një ditë. Të paktën gjatë kohës që jetojmë ne, do t'jetojmë ne, nuk e mendoj se do të ndodhte, por ja që ndodhi. Ka një tjetër tentativë, tani i provojnë të gjitha, edhe një goditje alla Enom Dimo,
3: alla Del Piero.
0: Alla Del Piero, jo, alla Del Piero nga 40 metra tani, po gjithsesi provojnë një goditje.
3: Pa ja, ishte ideja ajo është harkim në shtyllën e dytë.
0: Është Hysaj, më falë, tani marim konfirmimin që është Hysaj personajji që mba në loj Lazarin. është Hysaj në kraun e djast i haruar, nuk hez shikimin fare nga zona, dhe në fakt nuk i bëm faj për këtë histori, sepse kush mund të apriste, por është Hysaj e i që me një lëvizjet vogël do të zhvlerësonte golin e San Marinos. Përgjumje totale.
2: Jo, po në përgjumë dhe neve, jo vetëm ata që janë në fush aty.
0: Rezikohet që...
2: Unë mendoj që ka dhe një loj paniku të vogël në këtë momentet e ekipin kombëtar.
0: Në këto rrethana puna kap dhe ne paniku, mundësia.
2: Janë shumë konfuz.
0: Depërtimi në zonë, Daku...
4: Dhe out.
0: Out, topi në kraun tjetër, Daku e pasoi aq fort në
4: drejt.
2: Jo, nuk besoj që ishte pasimi, ishte tentoi
0: portën. Dhe Mana i hakëret Dakut që nuk e pasoi topin tek ai. Mana i ndodhi në qendër, Daku në kraun e djathtë. Gjithsesi në zonë ishte. Rivini ansori i takon San Marinos. Për gjithë ju që jeni duke u stuar dhe po na dëgjoni këto çaste, Shqipëri 1, San Marino 1. Ka një përplasje në rjetë zonës, ndoshta brenda saj, lejon lojnë të vazhdoj arbitri, dhe thotë se, asgjë nuk pati?
4: Unë mendoj që ishte faul. Faul i kujt? Faul për ne.
0: Ne kemi mundësin të shumë përsëritur, por ajo që ndodhi është që Manej provojtuj në zonë dhe një nga kundërshtarët, nuk e kurse u shkelmim për ta shembur në tokë. Gjithsesi, për ta patur më të sakt këtë konstatim, presim ne e kemi mundësin të shojmë përsëritjen e mundshme. Gjithsesi, për arbitrin asgjë nuk ishte, kam idenë se Mana ishte pak në kovones me atë që unë lexova në qastin e parë. Gjithsesi, aq i vendosur sa u tregua arbitri, kam idenë se nuk mund të gaboj në mënyrë kaq fatale. Rivënia ansore në favor San Marinos. Në minutën e 75, dy javë më parë, po flisnim për një triumf të sigurt në ligën C dhe ngjitje në ligën B. Në minutën e 75 në Albania nuk mund të flasim kaq të sigurt për ngjitjen. Është ndeshja e katërt, kemi edhe dy tjera. Kemi për të luajtur sërish me Bielorusin, sërish me Finlandën dhe nuk po arrim deri në këto çaste të paktën të mundim San Marinon. Kam iden që është e minuta që është tanë do të mund t'ja dalin Uzuni, pasimi ti për Manaj në zonë. Manaj tani ka filluar në shumë pak dhe në aspektin fizik, sepse në minuta e 75 edhe i ndjeti konsumuar ndeshja e tretë që luan si titular në Muzgaboj. E treta apo e katërta e no? E treta titular Manaj?
3: Po, e treta.
0: E treta titular, normalisht që dhe i mund të rëshoj diçka në aspektin fizik, por goditja e këndit e gjashta për Tanët do shta mund sjell momentin e rëndësishëm.
3: Ma dhe korrigjim, e katërta.
0: E katërta.
3: E katërta, sepse ishte në gjitha ndeshje titular.
0: Jo, pata një dyshim për...
3: Jo, me për Bielorusin,
0: po,
3: me Bielorusin,
0: po,
3: San Marino,
0: po, katërta.
3: Finland dhe e katërta.
0: Ndeshja e katërta radhazi për Rimanajn. Vion në shifrat 1-0 Bielorusi Finland. 388 pasime Tanët, 149 miq, duhet ishin shumë më tepër nëse ndeshja do të kishte patur ritmin normal. Na përgjumi San Marino, na goditi San Marino, tani shkojmë drejt një 15 minutë që plus shtesën e fundit vërtet të vështirë, sepse dhe në aspektin psikologjik gjërat do të komplikohen me kalimin e minutave. Gjo Kondi ndëshkohet me karton të verdh, numri 3 i skuadrës udhëtuese, ka tërhequr. Sot ka qenë një test i vërtet fanelash me këta lojtarë të San Marinos. Mehmeti duket se ka veshur dhe antiplum sot, sepse aq shumë e kanë tërhequr nga fanela dhe ajo vazhdon të rezistojë. Është Uzuni, pasimi në rjetë zonës për Dakun, pastaj Aslani devijohet, goditje nga këndi, Kristian Aslani nuk i dha dot forcën e dur topit, goditi nga jashtë zone me të djathtën, ai topu devijua. Shohim çfarë kërkon të sqaroj Daku me arbitrin. Do të mundemi të kuptojmë se çfarë kërkuan të sqarojnë, ndoshta kërkoi llogari për atë që ndodhi disa minuta më parë, por San Marino është ndoshta në tokë të pa provuar më parë, është duke barazuar me Shqipërinë në Tiranë. Dhe të shohim sa janë të aftë të provojnë të vonojnë lojën tani, sepse nuk mund të bëjnë gjë tjetër, do të tentojnë të shkatrojnë si munden. Shqipëria sulmon. Shqipëria sulmon në 78 minutë. Është Pilo. Kërkon ndihmë në krah, vjen krosimi, largojnë miqt. Tjetër top drejt qendrës, Ramadani, kërkon ndihmën e Hysajt. Hysaj, drejt zonës e ka hedhur, top interesant Manaj! Me shpin nga porta, nuk e qonë do të kuadrat 3 metra nga porta. Edhe kjo ndodhi, edhe këtë e pamë, sot në Tiranë, në Albania.
2: Në këto momente jemi totalisht konfuz, sepse duken këto veprimet janë shumë sporadike, mundohemi të hedhim topa, jo të ndërtojmë aksionet rregullo, po ti hedhim topa në qendër.
4: Katoni katër, dhe topa që hedhim zoni, hedhim, le të themi, nuk kapim fundoren, ku edhe rrezikshmëria e aksionit është më e madhe, gjithmonë kur ka fundore, po hedhim topat nga mezi fushës. Ose në arsir, le të themi.
3: Edhe fakti që provojmë ta çojmë drejt portës në çdo pozicion të mundshëm, tregon që jemi pikërisht në kaos.
4: Duhet të nxitohemi.
3: Patjetër,
4: duhet të kemi durim. Një manovër komplet e pa kuptuar.
0: Dhe masikërisht, domethënë, nuk e imagjinoj dot.
4: Nuk ka lidhje fare me asnjë ndeshje.
0: Kemi një kombëtare që ka luajtur në finalet europiane 2 herë. E patëm luksin të shijojmë Shqipërinë në finalet e një europiane 2 herë dhe sinqerisht, seriozisht e kemi që tani po shohim Shqipërinë duke barazuar me San Marinon dhe duke patur kaq konfuzion përballë San Marinos. Dhe duhet të transmetuar qetësia e ekipit, çfarë pati një krosim drejt zonës në këtë çast se topi përshkoi gjithë pasqyrën në portë të San Marinos, askush nga Tanët nuk ishte aty për nuk e sulmoi atë top. Në nivel të pabesueshëm e gjitha ajo që po ndodh. Të shpresojmë të
2: këto janë momente që duhet patjetër do të nxjerrim më pak karakterin vetë lojtarit. Nuk besoj që është çështje trajneri apo udhëzimes apo skemash apo strategjie. Këtu bëhet fjalë për çështje perceptimi të asaj që ti do t'i japësh për fanellën në këtë moment kur po bën një figurë aq të keqe sa nuk mund ta lejosh vetes që mos performosh mirë dhe të shmosh me patjetër në një skuadrë që është totalisht amatore.
0: San Marino arrin të rikuperoj topin. San Marino shep përpara i vetëm në prapavi Gjimshiti, tani po afrohen të tjerët. Dhe i zakonshmi Lazari ishte? Po. Lorenzo Lazari, do ta mësojmë përmendur se emër. Ishte ai që provoi të shtynte përpara. Top gjati hysajt, drejt qendrës. Gabojmë ne për na japin vetë topin ata San Marinos. Mungësia për mana, ne ka pasuar në krah. Vjen krosi mjaft i mirë, jo, nuk është i mirë krosimi, ishte shumë i lartë. I krosimi i lartë dhe Uzuni detyrohet të shkojë të rikuperojë topin dhe ta mbajë brenda vijave. Hysaj. Shkurtaj për Ramadanin. Vjen mbështetja e Gjimshitit, Ramadani. Top i gabuar sërish. Sërish një top i gabuar. Nuk ka arritur pilot të bëjë më mirë. 8.25 km ka vrapuar Aslani. Normalisht në këtë minutën e 80 duhet të ishim ndoshta te 9 km. Për mesatarën e tij, gjithsesi Aslani është nga ata që kanë vrapuar sonte, nuk është ndër lojtarët që ka bërë keq. Ka bërë mjaft mirë Aslani. Për pjesën më të madhe të ndeshjes kishte vetëm një partner në mesfush, që ishte Sheu. I ka provuar gjitha, t'ia pasimet, ka shërbyer manajn, ka shnuar golin. Mundësia tani për Shqipërinë në zonat ngushta. Ata të San Marinos për pak do të kthehen të gjithë në zonën e tyre dhe pastaj do të duhet një mrekulli për t'u shënuar. Për tek saj, San Marino gjithsesi nuk është se është vendosur totalisht mbrapa. Po, nuk e di çfarë ndërrojnë ata, çfarë presin.
2: San Marino po bën atë që ka bërë të rjetën. Mundohet të mbrohet sepse e di forcën e skuadrës që ka përballë. Duke qenë ekipi kombëtar dhe sipas statistikave, jo vetëm për statistika, që është i fundit në ditën e FIFA-s, e në fushë ka treguar që është i fundit. Ajo që më çudit nuk është qasja e San Marinos, është qasja e lojtarëve tanë.
0: Topi ka përfunduar jashtë. Ai që përfundoi tokë është Ramadani pasi ndryrjet kundërshtarit dhe prekja e fundit ishte e Ramadanit. Ndaj topin e ka do ta ketë nga rivënia anësore sërish San Marino që do të provojë të shpik tani mënyra për të vonuar sa më shumë lojën dhe sapo pam një nga lojtarët e San Marinos që tentoi të nxjerr topin jashtë stadiumit vetëm e vetëm që të fitojnë sa më shumë sekonda kohë po marrin një barazim historik ndaj Shqipërisë. Në 8 minutat e mbetura miq të Top Albania Radio dhe në shtesën që do të jepet, shpresojmë që Shqipëria ta bëjë diferencën, por sido që shkon tani është mundësia për dakun. Kjo shkon për te çdo imagjinate, daku i vetëm përballë portierit, i jep kohën e nevojshme mbrojtësit kundërshtar që ndodhej 3-4 metra larg të vi dhe ta bllokoj.
3: Ky ishte veprimi më i bukur i Reimanit sot në lojë.
0: I Reimanit?
3: Po.
0: Po fix. Identik. Provo Shqipëria, vjen krosimi në qendër zonës. Largojnë miqt. Nuk edhe nëse fitojmë të ndeshje,
2: vazhdojmë të hedhim topat.
4: Mendoj që nëse do të vazhdojmë ta kërkojmë kështu goditjen në port ose shënimin e golit do ta kemi shumë vështirë.
0: Edhe shqipoj... A jeni dakord me mua që edhe sikur ta fitojmë të ndeshje, kjo është nuk është për analizë, por kjo është për të mbajtur lojtarët 3 ditë të
3: jo, kjo është kombanë
0: të marr peng,
4: të ngujuar,
0: të ngujuar që të analizojnë çfarë ndodhi sot, sepse sinqerisht nuk Marani nisi me humbje në miqësore, bëri mirë pastaj në ndeshjet e tjera, por kjo është ndeshja më e dobët që kam parë Shqipërinë për shumë kohë. Vjen krosimi në qendër zonës. Askush nga ata nuk e preku. Vetëm një nga lojtarët e San Marinos arriti ta largojë sa mundi. Gjimshiti konsumon metra dhe energji për të rëmbyer topin dhe për ta kthyer prapa tek destinat.
2: Mendoja që ekipi më i dobët i Superligës shqiptare sot mund të çshmuar lishën më shumë se 4 gola.
4: Kjo është
2: ajo që më vjen në mendje këtu tani.
0: Ignatia duhet ishte 18-0 tani me San Marino.
2: Ekipi më i dobët i superiore sot do të çshmuar besoj minimalisht 4 gola.
0: Pra le ta gjejmë se cili mund të ishte ekipi më i dobët i superiores, por rëndësi ka që dhe ata që janë më të dobët mund të
2: ishin për ata që na dëgjojnë.
0: Po, quiz. Dalet loja në tokë manaj, kërkon dëshkimin e kundërshtarit Dhe Mana i ka diçka, ka një avantazh sot sepse flet turqisht me arbitrin. I vetmi avantazh që ka e ka shtyr kundërshtari, por nuk është se ka mundur të fitoj diçka serioze Shqipëria nga jo që ndodhi. Të kërkon zvëndësimin njëri nga miqt. Këta e kanë dhënë maksimumin e tyre, kanë dalë Kapiçoni quhet numri 8 i skuadrës San Marinos, po del duke çelur.
4: San Marinos po duken shumë vetë, më po lum
1: 18 vjeçar.
4: Ka një ekipi u 19 më. Kjo është
0: të lutem se vetëm tani e kuptove ti këtë.
4: Jo, po se po shikoj fytyrën.
0: Jo sinqerisht,
2: për vetë asaj, mendoj
3: që katër lojtarë ishin 9-20 vjeç në formacion titullar.
4: Po pra u 19 janë.
0: Gati tani sepse po del Kapiçoni dhe në vendin e tij hidhet në fush me numrin 20 me lejoni Giulio Maria Bulli.
3: Çevoli fitoi dhe lojtar dhe rezultat. Edhe, nuk e di se çfarë bëri Marano.
2: Edhe premium.
0: Edhe premium.
3: Ka premium. Nuk e di se çfarë bëri Marano.
0: Premium e San Marino.
2: San Marino besoi që do të japi premium në rast se marrin më pak se 2 gola.
4: San Marino është shteti pasur.
0: Pra këta janë janë më të pasur sot, të gjithë stadium.
4: Jo, janë shteti pasur.
0: Jo, janë ata të pasur.
4: Nuk e di se investojnë te sporti, po
0: janë të pasur.
4: Janë principat shumë e pasur.
2: Federata San Marinese në dinin time, ekipet që shpërndan në ligë profesioniste në Itali i paguan. Po ndon për lojtarët që ata aktivizojnë.
0: Në Serie D thua. Në Serie D thua, në
2: Serie D dhe në Serie mendoj se duhet të jetë në Serie C që është profesioniste. Për Serie D nuk kam informacion.
0: Kishte shumë nga Serie D këtu në fakt. Mendoni ku luajnë. Dhe ata janë për të përgëzuar, ne nuk duam të bullizojmë askënd në këtë histori. Ata San Marinos kanë dhënë maksimumin e tyre, ata nuk janë koshien që nuk janë në nivelin e lojtarëve të Shqipërisë. Këtë e din nga mëngjesi deri në darkë. Problemi është se janë duke barazuar tani me Shqipërinë, që sapo goditi të 9-ën këndore me Aslanin nga Rivënia Anësore, do të jetë sërish Shqipëria që do të provojë të minimizojë dëmet, sepse edhe në rast fitoreje kjo ishte një performancë turpëruese për kombëtaren tonë. Provojmë të paktën të marrim 3 pikët për të mos e mbyllur në mënyrë më të keqe të mundshme këtë aventurë në ligën C. Ka një krosim të rrezikshëm dhe topi jashtë.
4: Ata e pengojnë njëri tjetrin.
0: Më fal, po bëjmë mbrojtësin, pra Daku sapo bëri mbrojtësin e San Marinos. Po, Manaj dhe Daku.
4: Dy sulmues që ndrën me një 4-4-2 që
0: shkojnë në një vend.
4: I shkelin këmbët dy tjetër. Eksperjenca duhet din që nuk duhet shkojnë të dy të topë,
0: wow.
4: Nga eksperjenca.
0: Sapo pa Manajin të tërheq nga fanela Dakun.

0: Në Turqi bën gola sulmues.
1: Vjen trajneri bielorus thot ju keni një sulmues që ka bërë nami në Rusi.
0: Te kontarja duket sikur këta nuk dinë ç'në gola.
2: Sepse është mënyra se si shkon për të goditja në port që nuk të është shumë konfuzion. Ka shumë konfuzion.
1: Konfuz më duket e Marani.
2: Unë kam përshtypjen po që ne kemi edhe problem në të kulturën e të luajturit futboll modern. Akoma nuk kemi arritur atë pjekurin e dur që të paktën të mësojmë nga ekipet e mëdhaja se si luhet futboll, sepse nuk mund të shkosh me këtë qasje për të shënuar gol në mënyrë kaq kaotike. Kemi parë ekipe super të mëdhaja që luhet
1: ju ndodh kjo në skuadrave të mëdha.
2: Shiko, që luajnë për të fituar trofe dhe në fund fare janë poshtë një goli, duhet ai goli patjetër dhe në fund fare kanë edhe 2 minuta ose 3 minuta dhe shkojnë me logjik tek ai rasti i fundit apo jo. Ne më kemi 15 minuta që po e kërkojmë në mënyrë kaotike,
3: thjesht duke hedhur topin në zonë.
1: Hedhim topin sepse ata
2: unë janë thash, nuk do na çojë as sekundi dhe unë jam i bindur që isha i bindur dhe po vazhdoj të jem i bindur që vetëm në një rastësi e madhe mund na çojë tek.
1: Po për te fitores nuk kam iden se nuk është fitoria ajo që do të bëj të harojmë.
0: Por gjithë bashkë si e thua ti duket sikur e morën fitoren.
1: Po pritmës, jo nuk arritëm besimin që përfundon 1-1 kjo ndeshje. Anis Mehmeti provon krosimin drejt zonës. Ka një goditje dhe super pritje portierit Colombo.
2: Aslani
1: sërish, kemi parë Colombon, nuk jam i sigur për gjatësinë, por nuk është më shumë se 1.73. Ka arritur
2: edhe topin e shërben ai mbrojtësi.
1: Ka arritur një super pritje.
2: Më shumë ishte shërbimi që në mbrojtësi sa
1: Aslani. Ka një goditje, kërkojmë penaltin, jo thot arbitri. Kërkojmë penaltin. Të gjithë ndjekin arbitrin. Pati një prekje tokë me dorë. Sistemi VAR është atje dhe ndoshta na shpëton penaltia. Ndoshta penaltia do të jetë shpëtimi ynë. 4 minuta shtesë janë dhënë. Të gjithë tek arbitri. Gjimshiti provon të largojë dhe lojtarët e Shqipërisë që i kërkojnë me patjetër arbitrit të shikojë të marrë le të themi konfirmimin nga sistemi VAR. Kjo gjë po ndodh. Nuk besoj se do të na mohoj dikush një penalti flagrante, pavarësisht asaj që ndodhi me Finlandën. Djema, ajo me Finlandën ishte apo nuk ishte?
3: Po, për mua në gjykimin tim po.
1: Ju e patë pozicionin e shlojë?
3: Unë e pa, jo, pozicionin e shlojë nuk e gjeta unë, se s'po e
1: gjeta. Pikërisht pra, ky është problemi.
3: Po kërkoja, bile, por nuk bile mundova një ditë.
1: Mirë, arbitri po shkon ta shoh. Dhe nëse arbitri po shkon ta shoh, lajme të mira do të vinë.
3: Me sy të lirë u duk si një prekje e qartë me dorë brenda zonës, kështu që besoj nuk ka shumë dyshime.
1: Dakord, arbitri. Kjo quhet stërvitje për volejboll. Kapiteni. Po, penalti. Penalti në favor Shqipërisë në minutën e dytë shtesë.
3: Po të gëzosh në këtë formë për një penalti
1: jo. Këtë
0: e di që më bëri përshtypje me aksionin akoma në vazhdim. Gjithë lojtarët tonë e lanë aksionin dhe usulet arbitrin kërkim 11 metrësh.
1: U harua topi fare, e lanë lojën gjithë e braktisën.
0: Shikoj, e lanë aty. Aksionin vazhdoj, gjithë lojtarët ishë të arbitrin.
1: Ke uzunin, gjimshitin, gjithë e lanë. Vazhdojnë të aksionin, po.
0: Kjo më duket një sjellje absurde për një skuadër që kërkon fitoj, sepse ajo mund mos jepe penalti. Si e lëti topin në zonë akoma,
1: pa marrë
0: qendështari se ti shkon proteston.
2: Atëherë topi nuk doli as jashtë, ata mund vazhdojnë aksionin.
0: Po në
2: të tilla raste faktikisht sistemi VAR nuk ndryrim pa mbaruar aksionin.
1: Patjetër. Daku ka topin në dorë, është ai që do të gjuajë, fillimisht ishte Manaj. Tani besohet Aslanit. Aslani ka shansin të na shpëtojë. Aslani Raller Gabon, por çfarë nuk kemi parë sot. Ndaj, asgjë nuk do t'ishte çudi. Christian Aslani realizoi nga 22.5 metra sipas Marinit, 21 sipas Milorit, 25 sipas Meje, golin e avantazhit në minutën 11. Aslani tani nga 11 metrat. Përballë portierit Colombo. Christian Aslani për 3 pikët. Duke parë si shkruan gjërat, të paktën të marrin fitoren. Se për lojë bindëse nuk mund të flasim. Christian Aslani, gol dhe shëron! 2

0: Shqipëria, 2-1. Një penalti në minutën e 3 shtes na jep avantazhin, 3 gola në 4 ndeshje. Cristian Aslani. Kafes në Air Albania e lishme. Tifozët në fund fare duan fitoren. Dhe të shpresojmë ta harojmë gjithë atë lojë të dobët që pam dhe ta harojnë lojtarët dhe të mos përsërisin sepse fati nuk mund të buzëqesh gjithmonë kështu. Feston dhe Maran, por ishte vetëm 4 minuta larg një barazimi me San Marinon. Këtë nuk duhet ta haroj.
1: Jo, kam përshtypjen që në konferencën përshtyp do thotë që ju thash që nuk ishte e lehtë.
0: E thaj, në fakt.
1: Po që të më thënë kjo, o merë masat pra, që mos tjetë e lehtë. Merë masat, bëje skuadrën taftë që
2: t'u e fitbol. E mos i besot gjitha fjallive shablone që të trenerët para mëndeshe me
1: fërën e të përshtypjen. Fjallia shablon e djeshme e ndimon sot që të të unë e dija që nuk ishte e lehtë. Unë
2: mendoj që në rrasë e njerëzit klasin drejt për drejt, u interpretojë totalisht ndryshe ajo që thonë. Se në rrasë e Maran të toshe gjo, ne jemi skuadra shumë e fort dhe nuk i zdojmë që të fitojmë 5-0, të gjithë sot do flisim për arrogancën e Maranit për ndeshës.
0: A i thot të gjitha aty, të refilemi që po, i thot të gjitha, i tjetë brënda.
1: Por jam shumë dakord.
2: Por
1: është edhe një alibi.
2: PR-i i përpara.
1: Është një alibi që thotë, unë u thashë ishte vështirë.
2: Kjo ndeshje nuk ka nevojë për gjetur asnjë alibi. Unë mendoj që pavarësisht se po shkojmë drejt fitore sepse
0: s'ka më kohë.
2: Lazari është prezant akoma.
0: Lazari është ende në fush dhe por sulmon,
1: hop,
0: po sulmon San Marino. Ata besojnë deri në fund, por Daj Sinani ka arritur të neutralizoj tani, pritet vetëm fshëllimi i arbitrit për të dhënë fundin ndeshjes. Kam iden, po luhet minuta e 5 shtes, kam iden ndoshta edhe e 6-ta do të luhet, për shkak se u ndal loja për të parë momentin kur pretendua për penalti. Ka ende pak lojë. Ata San Marinos ja dolën në misionin e tyre të vogël për të realizuar një gol përballë Shqipërisë. Dhe kjo nuk është pak. Ma dje shkuan 4 minuta larg një barazimit mundshëm që do të kishte qenë historik për ta. Shqipëria, çfarë bëri Shqipëria? Shqipëria fal një penalltie në minutat shtes, po e fiton ndeshjen me San Marinon. Ndërkohë që ishim autor të një performance për tu arritur. Bielorusia e ka mundur Finlandën. Prapë mbajtet Shqet Marini?
2: Jo, nuk e kontrolluam, më thonë.
0: Nuk e kontrolluam.
2: Isha shumë i përqendruar te paraqitja.
0: Ishte një ndeshje ekzaltuese. Bielorusi i Finland 1-0. Dhe do të shohim pak tani edhe
2: ne shkojmë në kuotën e 9 pikëve, kryesisht në grupin e saj, kështu
0: që po e morëm kreun e grupit. Finlanda, Bielorusia 7
2: pikë, me 7 pikë.
0: 7 pikë. Dhe ne shkojmë, kemi Finlandën të parë në datën 12 dhe pastaj udhtojmë drejt Bielorusisë. Ndaj,
1: më mirë nuk bëhet.
0: Po, Bielorusia ndërkohë do të luajë atë ditë me San Marinon, kur ne luajmë me Finlandën dhe aty pastaj do na kapin emocionet gjithëve. Përfundon 2-1. Aslani, vetëm Aslani, po japim notën 7. Le të themi 7.5, 8, okay, 8 Aslanit.
3: Edhe për mënyrën se si interpretoj.
0: 2-1 Shqipëria ndaj San Marinos.
3: Ishte lojtari më aktiv gjykimin tim, lojtari më që i dha më shumë tonus, edhe lojtari që kishte edhe më grim, më duk mua të pak.
0: Okay, Aslani nga në minutën e 11 me një supergol, pastaj barazuan rreth minutës 66 ata të San Marinos, vuajtën dhe një penalti e zhduan gol nga Aslani në minutën e 3 shtes na jep fitoren ndaj San Marinos. Miqtë Top Albania Radio, një shkëputje shkurtër dhe do të rikthehemi për analizën finale. Top Radio TV. The best music.

Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Story Cafe. Ice coffee.
1: Cool up.
0: Stay cool.
2: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
3: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma, të shkoj me partner me pushime jashtë.
2: Ku do ta çoja?
4: O ku do të çon të xhanëm se?
2: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
3: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
2: Që s'kam të merrte ujë.
3: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud.
0: Trip Top. Çdo të diel, ora 18.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Nëse jeti pradioje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Rikthehemi së bashku miqtë Top Albania Radio për analizën finale të duelit mes Shqipërisë dhe San Marinos. Ndeshja e katërt në Ligën e Kombeve fituam 2-1 fal golave të Cristian Aslanit që shënoi në minutën e 11 një super gol. Më pas San Marino barazoi në 66-ën me Lazarin, ne arritëm të realizojmë golin e fitores nga pika e parë të penaltisë. Cristian Aslani në minutën e 3 shtesë për shifrat finale 2-1. Jemi në krye të grupit në kuotën e 9 pikëve, 3 fitore në 4 ndeshje, por Bielorusia ka mundur Finlandën dhe të dyja skuadrat janë kuotën 7 tani. Ne dy ndeshjet e fundit i kemi pikërisht fillimisht me Finlandën dhe më pas me Bielorusin. Pam një ndeshje që la për dëshiruar sa i takon lojës kuqezime. Do ta nisim bashkë Milori, çfarë nuk shkoi sepse praktikisht rrezikuan barazonin me skuadrën e fundit në botë.
2: Por ne pak a shumë e thamë që atë emisioni çfarë nuk shkoi, përveç atyre 22 minutave të para, 25 minutave të para do thoja unë. Pastaj manovra që doj shumë manovra sulmuese do thoja unë. Mua mu duk që edhe dëshira e lojtarëve sikur filloi të zbehej pak, humbi ritmi lojës, humbi intensiteti, nuk presoni më. Kështu që rrjedhimisht da nga dal loja po shkonde në atë panoram që ne jo të mirë, jo të bukur, po ajo që mua më shqetson më shumë është fakti që nëse do të kemi çështje të tilla dhe vazhdimsi, atëherë vjet shumë dyshim me curia këtij ekipi kombëtar, duke marrë parasysh që trajneri ka ardhur me një mendësi të re, ky trajneri aktual ka ardhur me një mendësi të re për të krijuar një grup solid dhe një grup të rëndësishëm për të arritur objektivin që është kualifikimin në kampionatin europian. E tha shumë dhe kolegët në studio që do kemi ndeshje akoma më të forta, do kemi kundërshtar shumë më të fortë dhe kur nuk mundemi të imponohemi ndaj një ekipi amator do i quajmë, atëherë si do mundemi të tentojmë që të shkojmë në nivele akoma më të larta dhe të shkojmë në kompeticione të rëndësishme. Shiko, ne kemi treguar që ndaj ekipeve të forta kemi bërë ndeshje mira, kemi arritur disa le të themi objektiva të rëndësishëm, por ajo që më shqetëson edhe vërtet më lë shihet jo të mirë është mënyra se si duat të shkojmë tek goli, tek fitoria. Ne vërtet fituam, sot i morëm 3 pikë. Dhe teorikisht jemi brenda objektivave, jemi vend parë në grup, por ajo që nuk mla shihet mirë ishte manovra. Ndoshta të cek pak pjesën taktike, ndoshta 3-4-3-shi i sotëm nuk funksionoi. Ndoshta trajneri Maran ndoshta është nxituar me këtë 3-4-3-shi, ndoshta me një 4-2-3-1-sh që ti marrim më të mirë lojtarëve që kemi apo jo, sepse aftësia trajnerit që ti marrim më të mirë lojtarëve që kanë dispozicion. Kishim një hoxha komplet jashtë loje, jashtë hoxhës që ne njohim. Kishim një manaj që tentonte të thyente rekordin, po doli komplet jashtë lojës ti, domethënë një lojtar super egoist, super prepotent do ta quajë në egoizëm. Nuk mund cilës shumë ekipin kombëtar, apo jo, sepse ke 15.000 veta aty në stadium, cilët fundit paguajnë biletën, po përveç se paguajnë biletën, paguajnë një çmim më të lartë që është emocioni, edhe adrenalina që kanë për ekipin kombëtar. Kështu që mua më la shije jo të mirë kjo ndeshje sotme, nuk e di se si do të justifikohet trajneri dhe lojtarët, por sepse mund justifikimi është okay, nuk ka ekipe dopta. San Marino nuk është ekip i dobët. San Marino është ekip super i dobët. Domethënë, me San Marino nuk duhet të diskutosh rezultatin, jo, po mënyrën e të luajturit është ajo që ngre pyetje shumë dhaje për këtë ekip. Paktën sot.
1: Marini.
3: Paraqitja e në kufirin e të turshme për mua, u gëzuam si të çmendur me kërkesë të 10 lojtarëve për penaltin, sigurisht e finalja e botërori. Edhe jo sigurisht që i ndeshim me San Marino.
1: Duke lënë aksion.
3: Nuk kam as pak asnjë lloj gjykimi dhe asnjë analize për sistemin e përdorur, sepse ndoshta sistemi fillestar na dha sinjale dhe shenja shumë të mira në ndeshjen me Finlandën. Por sot ajo që më la shije të hidhur ishte impenjimi i pakët dhe jo apatik, por më pak se apatik i lojtarëve. Ndonjëherë në ndeshje të tilla do të nxjerrin pak karakterin dhe e dëshirën për të vërsitur fanen e ekipit kombëtar se sa për të përmbajtur sistemeve apo strategjisë ndrek trajneri. Me skuadrat nivelit të tillë kaq të dobët, e përsëris është karakteri lojtarëve, janë ata që do ta udhëheqin ndeshjen edhe mos arrijnë që të bëjnë paraqitje ka këqija. Për më tepër që sot publiku ishte i tepërt në numër dhe besoj që në ditë javë me një skuadër kundërshtare kaq të dobët të shkojnë mbi 15000 vjetë në stadium, do të jetë një krenari e madhe për lojtarët që t'ia shpërblejnë natyrën e paraqitje jo të kësaj natyre.
1: Eno.
4: Më vjen keq sepse menduam dhe mendohej që përmes Nations League-s grupit C, Liga C, do të ishte mënyra më e thjeshtë për të shkuar në European duke parë edhe nivelin e skuadrave që janë, por edhe ato që kryesojnë grupet e tjera të Ligës C. Dhe u duk shumë e thjesht për të shkuar prapë në European përpara se të masnin forcat vërtet në fushatën kualifikuese. Por sot gati i dham lam të mirën kësaj rruge të shkurtër, edhe pse duhet të them që më duket vërtet tani e komplikuar, sepse të mundesh Finlandën dhe të shkosh të fitosh edhe në Bielorusi, ku mendoj që do të jetë finalja jonë vërtet me Bielorusët që do ta fitojnë ndeshën me San Marino, se nuk bëjnë të tjerët këtë lloj gabimesh që bëjmë ne. Dhe qasja pastaj
1: edhe sikur të dyja skuadrat të fitojnë ndeshjet, prap do jetë një finale.
4: Sido që jetë
1: ndeshja e fundit me Bielorusin.
4: Dhe qasja që ne bëjmë për me këto ekipe të amatorë, mëse ishte niveli amator, do
1: skuadra amatorë.
4: Skuadra e fundit e FIFA-s, një skuadër që gjithë historinë e vet ka 3 fitore vetëm. Dhe rrezikon se këtë figurë gati e bëm dhe në San Marino. Pavarësisht se kishim shënuar 2 gola dhe ishim disi të sigurt, po pjesën e dytë lejuam kundërshtarin që të merrte zotrimin e topit, na rrezikonte, provonte, ajsa na shpëtoi sherrin nga psimi i golit. Këtë radh pothuajse e kompletuam veprën. Pra, lejuam edhe psimin e golit, gol historik për San Marino, nuk ishte shënuar kur kundër nesh, e bëri mes Tiranës, mes gjithë atyre tifozëve që prisnin golatën. Po çfarë golatë? Përpara se të kemi mendën thyem rekordet, duhet të kemi mendën të bëjmë lojën që duhet të bëjmë, sepse janë ata tifoz për të respektuar, por radh par është fanella kombëtares për të respektuar.
1: Faleminderit Eno. Atëherë edhe një herë miq, kujtoj që ndeshja e radhës është ajo ndaj Finlandës, datën 12 nëntor në orën 20:45 do të luhet turnë në Albania Stadium, ndërkohë që ndeshja e fundit do të luhet në 15 nëntor, pra 3 ditë më vonë, përballë Bielorusisë. Ditën që ne luajmë me Finlandën, Bielorusia luan me San Marino, ndaj le të themi që gjërat nuk janë dash të thjeshta. Isha me Enos Karçon, me Arben Milorin dhe me Elton Marinin për Çollum Tek Ju, emocionat radiofonike të sfidës kombëtares ton ku qezi përballë San Marinos. Shpresoj të jeni dyfryrë sa të pak me dhe unë padyshim ju lë takim në duelet e radhës të kuqezimve dhe ai i radhës është Shqipëri-Finland në datën 12 nëntor. Të shpresojmë që atë ditë do të shohim një ndeshje vërtet për tu parë. Miru djofshë.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up.
0: Stay cool. Pardon my friends.
2: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
3: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
3: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
3: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
3: Tani këtu më ndalo te ky Vlimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Top Radio. What's next?